Бир өз дулантаздардык ормандар бүгүнкү Баюунун мыкты чеберлери түрмөгү үздү. Каракаш удандагы дыйкан Райхан Ясындын калемпир үзүп терүүгө бүт сени менен киришкенин айтып беребиз.

Güzil evinde kurulan anay dolarındağı kalemperler kızarıp ışıp, Karakaş odanı Urçu Aylı Sağızdık kıştağının kıştağ turğunu Rayhan Yasındağı giyim geçek juur kan töşögün jıynap başladı. Bıltır bul mezgilde al öz jalgız kurulağa varıp kalemper özüp bir yolku mol tüşüm üzü mezgilinde 10 000 yuandan aşon akça tapkan. Biyıl al güyösü menen çoğu sırtka çıkıp çumuştanıp, tağı da köbürek akça tap, turmuşun dağı da jakşılamay boldu. Rayhan Beyli 30 yaştan aştı, 2 balası bar, güyesi üyde egincilik kılıp, dikancılıktın boş mezgilderinde vaktulu jumuşta abiştegendikten, kireşesi ulandığı joğurlabagan. Rayhan Bıltır güz giresi menen bir ayıldaşınan Korladağı kalemper bazasında kalemper üzücülördün gemçildigin, çatak tamaktı götürüp, jumuş akın jıngdağın kalemper boyunca eseptep bere turganın. Tez özgöndürdün gününü kanca jüz yuan tabala turganından kabartabat, al kızıgıp güyesi menen kengeşkendengin tezim kaldırat. Rayhan mandai dedi, jaŋa barğan kezimde kolum kajıp bir gün iştesem belim dalım orup koldorum barsıldak bolup kettim. Birok üydögü baldarımdı oylop köbürek akça tappasam bolboy turganımdı oylop dişimdi tiştep çıdap iştedim. Al saar turup keç uktadı, başkaları es alğan kezde dağı al jan ele atızda şaşlış kalemper üzgöndüktön. Üzgön kalemperi gün sayın köböydü, 2 aydan aşuun wakıtta al üyünün karzın kaytarı bile kalbay dağı bir kıyla akça jıynap aldı. Rayhan kıştakka kaytıp kelgenden keyin sırtta körgön ukkanın güyösünü aytıp berdi. Ошондой эле сыртка чыгып акча табуунун пайдасын дагы бир-бирден эсептеп берди. Күйөөсү алгачында бир аз ойлонду. Жердин жумушун кыла турган адамдын жоктугунан өзүнөн сыртка чыкса жакшы кыла албай калуусунан кабатырланганын айтты. Райхан ага насаат кылып, жерибизге карап койгонго адам сунуштасак болот. Сыртка чыгып 2 ай иштесек, үйдө жарым жыл бекер жүргөндөн жакшы деди. Райхандын насааты менен күйөөсү акыр макул болду. Райхандын көздөрүнөн ишеними чыгып турду, ал мындай деди. Былтыр өзүм жалгыз барып 10 000 юандан ашуун акча таптым. Быйыл күйөөм экөөбүз чогуу барып чымырканып иштеп, көбүрөөк акча таап кайтып келебиз. Акча тапкандан кийин үйүбүздү да жыйнаштырып, балдардын окуу акчасына азыраак акча жыйнап алсак, турмушубуз үмүткө толот. Жакын жылдардан бери Сагыздык кыштагында барган сайын көптөгөн кыштак турундары сыртка чыгып акча табууну тандап, эки колуна таянып, киреше ашырып, турмушун жакшылады. Быйыл күз киргенден бери кыштактагы көптөгөн кыштак тургундары куйругула сыртка чыгуу жолун аттанды. Булардын ичинде Райханга окшош эреял жоро болуп, чогуу сыртка чыккандар да аз эмес. Ардактуу агармандар, жогоруда Байунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздөн уктуңуздар, эми ыругуңуздар.

Жакында Аптоном райондогу айылдар байлык иштик назараты көп тармак менен биргелешип 2025 жылдык Аптоном райондун айыл чарбаны кесиптештирүүдөгү түйүндү баштамчы дыйкандардын тижаратын күзөтүү өлчөнүн натыйжасын жарыялап, тижарат сапат өнүмү жакшы, дыйкандар менен бирлешүү, дыйкандарды жетектөө натыйжасы көрүнүктүү болгон бир түркүм жогору сапаттуу дыйканаларды шыдыр толуктап кампага киргизди. Мунун ичинде Шинжаңдын айыл чарбаны кесиптештирип тижарат кылуу негизги толкуу кошуну уландоо кеңирип, айыл кыштак кесиптеринин жогору сапаттуу өнүгүүсү үчүн күчтүү кыймылдаткыч күч чогултту. Бул жолу Аптоном район жаңыдан айыл чарбаны кесиптештирүүдөгү түйүндү баштамчы дыйканадан жалпы 136 бекитти. Азыркы чейин Аптоном райондогу айыл чарбаны кесиптештирүүдөгү түйүндү баштамчы дыйкана 640 жетти. Билүүгө караганда Аптоном районун жаңыдан толуктап бекиткен айыл чарбаны кесиптештирүүдөгү түйүндү баштамчы дыйканаларга карата арналуу түр боюнча жөлөө саясаты жүзөлөштүрүлдү. Шартка ылайык келүүчү дыйканалар бир жолунда эле берилүүчү сыйлык, кесип карыз акча өсүм жардамы, түр өтүнүчүндө уктатуу сыяктуу дыйканаларга нарып жеткирүү чараларынан баарлана алат. Бул дыйканалардын өндүрүшүн кеңиртип, даражасын өстүрүү, жаңылык жаратып, өнүктүрүү өздүк наркын төмөндөтүп, баштамчы дыйканалардын негизги кесибин тереңдештирип, базарды кеңиртүү, сапатты жогорулатуу, өнүмүн ашырууга күч кошот.

Жакында абат буудай уну жеңиштүү түрдө мамлекет боюнча даңктуу өзгөчө жакшы жаңы айыл чарба түшүмдөрү тизмесине кирип абат ууданынын мамлекет даражалуу күбөлүк берүүсүнө ээ болгон төртүнчү айыл чарба түшүм болуп калды. Бул Шаосиң шаарынын Синжанга нышандуу жардам берүү кол башчылык ордунун сапаттуу марка аркылуу айыл чарбаны гүлдөндүрүүнү уландуу жылыштатып абат ууданынын айыл кыштактарды гүлдөндүрүүгө күч кошкондугунун жана бир зарыл натыйжасы.

Жакында Турпан шаары Пычан ооданынын Лүкчүн шаарчасындагы багбанчылык майданында жаңы жүзүмдү сыртка сатуу боюнча жолго чыгуу азем өткөрүлдү. Ошол күнү божомол менен 7 тонна жогору сапаттуу уруксуз жүзүм муздак железат жүгүртүү аркылуу тикелей Хунэнге ташылып, быйылкы Шинжаң түшүмдөрүн Хунэнге киргизип, сыртка сатуунун бет ачарын баштады.

Ардактуу армандар, убакыт байланышы менен станциябыздан ободон түз окторлоочу алтын топурак берүүбүздү ушул жерден аяктайбыз. Бүгүнкү берүүнү мен Дилишат Дүйшөналы алып бардым. Ардактуу армандар, берүүбүздү жактырып укканыңыздарга чоң рахмат. Эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча, соо саламатта болуңуздар.

0: урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун таңкы жаңылыктары берүүсүн баштайбыз.
1: Урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун таңкы жаңылыктары берүүсүн баштайбыз.
0: Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026-жылы 9-чу айдын 14-чү күнү күнгө дүйшөмбү. Дыйкандар календары боюнча 8-чү айдын 4-чү күнү. Өрөмчүдө күн булуттуу болуп, артынан күн ачылып, соңунда өткөн жаан жай табаны температурасы 28 градус жылуу, 31 градус.

0: градусы ысык жел жүрөт. Болжолку берүүбүздүн негизги мазмундары төмөндөгүдөй.
1: Автоном районубуз акыл жөндөмдөштүрүп жашыл жогору даражалуу өнүгүү багытында бекем туруп, көмүрдүн алдыңкы катардагы өндүрүш курбатын бачым кое берип, сапаттуу көмүрдөн түшүм алуу, ан сайын жакшы пайдалануу мүмкүндүгүнө ээ кылды.
0: Экинчи кезекте Тияншан маек илим техника менен кубаты ыйгарып кесип, жаңылыкка карай бет алды кыймыл үрөмчүдө өттү.
1: Жаңсуу өлкөсү түрдүү иш чараларды тең колдонуп, Шинжанга агартуу боюнча нишандуу жардам берүү кызматын жакшы иштеп, Илагазак автоном областы агартуу иштеринин жогору сапатта өнүгүүсүнө кубат ыйгарды.
0: Автоном районубуз айылык иштактагы балдарга сапат сабагын өтүү ыктыяр тейлөө түрүн баштады.
1: Жер шары боюнча тунгуч Петрозобор негизги темасындагы илим ажайыпканасы Комул Петрозобор ажайыпканасы сарайда ачты.
0: 2026 үрүмчү марафон жарышы өттү.
1: Эми толук мазмундарын угасыздар.
2: Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди.
0: Баш шужи Си Цзиньпин энергиянын тамак идишин сөзсүз өз колубузда кармообуз керек деп баса көрсөткөн. Шинжаң мамлекеттик энергия байлыгы стратегиялык камсыздоо базасынын стратегиялык орун белгилөөсүн бекитип, мамлекетти энергия менен камдоого кепилдик кылуу ири кырдаалына демелгелүү тейлөө жүргүзүп, акыл жөндөмдөштүрүү, жашылдаштыруу, жогору даражалаштыруу багытында бекем туруп, көмүр боюнча алдыңкы катардагы өндүрүш курбатын кое берүүнү бачымдатып, сапаттуу көмүрдөн түшүм алып ан сайын жакшы иштетип, байлык артыкчылыгын өнүгүүнүн жеңиш кырдаалына айландырууну түртмө өктөдү. Эми кабардан угуңуздар. Комол Шытумы 1-чи номурлуу үстү ачык көмүркен Сантанху кен районундагы Какыр чөлдүн ичкерисине жайгашкан болуп, бул жерде кум бороондуу аба ырайы көп көрүлөт. Илгери кум бороондуу аба ырайына жолукканда бүт линия өндүрүштү токтотуп, коопсуздукка кепилдик кылуучу. Бүгүнкү күндө татаал аба ырайы шартасында болсо да адамсыз айдоочу кен жүк автоунаасы дагы эле саатына 30 км тездик менен алдын жоспорлонгон эң жакшы линияны бойлой байсалдуу жүрөт. Шинжан Комол Сантанху энергия ачык өнүктүрүү куруу чектүү жооптулук шектигинин башкы инженери Люфуйоу кабарчыга жүктөө оордугу 110 тонналык адамсыз кен жүк автоунааларына лазер нурлуу радар, миллиметр толкундуу радар, жогору аныктыктагы камера жана бейдоо, жогору төптүктөгү орун белгилөө терминалы септелгенин, сантиметр даражалуу орун белгилөөнү ишке ашырууга боло турганын айтып мындай деди. Адамсыз система нак майдандын көп өзгөрмөлүү жумуш иштөө чөйрөсүнө ылайыкташа алат. Азыр көмүркенде 300 адамсыз кен жүк автоунаасы бар, ташымалдоо жалпы аралыгы 6 миллион км жетти. Акыл жөндөмдөштүрүү жөнөкөй болгон адамды алмаштыруу болбостон тескерисинче техника жана кен нак майданын акырын шайкештирип, техника аркылуу өндүрүштү жетектеп сапат жагында алкууну ишке ашыруудан турат. Азыр Шинжандын адамсыз кен жүк автоунаалары сынак түйүндү далилдөөн мезгилинен чыгып, көлөмдөштүрүп жүргүзүү жана соодада жабык алкактуу жаңы баскычына кирди. Бүт автоном район боюнча чоң типтеги үстү ачык көмүркендер жалпы орундаштырган адамсыз кен жүк автоунаалары 3656 болуп, бүт мамлекет боюнча алдыда жүрүп, Чыгыш Шуңгары, Комол, Турпан сыяктуу көмүрдү негизде өндүрүүчү райондорду каптап, көптөгөн техника линиялары бириктирилип, үлгү көрсөтүү берекети көрүнүктүү болду. Икон акыл жөндөмдүү айдоо. CD акыл жөндөмдүү айдоо. Санги акыл идиректүү кен сыяктуу мамлекет ичиндеги баштагы карханалар Шинжандан байма-бай орун алды. Мында Санги акыл идиректүү кени Шинжанда адамсыз кен жүк автоунаасынан 300 ашуунду салып, коопсуз жүрүү аралыгы 13 миллион км ашты. Икон акыл жөндөмдүү айдоо 17 кенден акыл жөндөмдөштүрүү курулушуна тереңдей катышып, дайымдуу турпатта жүргүзгөн адамсыз кен жүк автоунаалары 2700 ашты. Шинжан санарып техникасы аркылуу жөрөлгөлүү энергия кесиптерине кубат ыйгарып, жер шарындагы кендердин акыл жөндөмдөштүрүү иш жүзүмдүүлүгүнө жоңку долбоорун кошту. Икон акыл жөндөмдүү айдоо илим техника жарнак чектүү шериктиги тижарат сатууну башкаруу бөлүмүнүн башчысы Ван Яфей мындай деди. Арасында 100 ашуун көлөмдүү колдонулган кендердин 8 бар. Жеке кендин эң жогору колдонгон жүк автоунаасы 500 ашты. Колдонуу көлөмү кесип саласында 1-чи орунда турат. Жүргүзүүгө ылайык септелген нукура электрлүү адамсыз айдоочу кен жүк автоунаалары 1000 ашты. Шинжандын кен байлыгы мол, Шинжандын биздин түйүндүү базарыбыз катары кеңиртебиз. Көмүркенди акыл жөндөмдөштүрүү курулушун жылыштатуу, Шинжандын көмүр боюнча чукул абалга тең тайлаштыруп, камдоого кепилдик кылуу курбатын жогорулатуу, байлык артыкчылыгын айландырууда калгылыктуу тутка. Чыгыш Шуңгарда Шинжаң Ийхуа кенчилиги 5-чи атайын тору жана бейдоо орун белгилөөсүнө сөөнүп, казуу, ташымал, орундаштыруу бүт кесип иштери желесин шыдырлаштырып, кен районунун бүт толкулуу жумуш иштөө берекети адам колду иштөөгө салыштырганда 10% жогорулады. Эгер да акыл жөндөмдөштүрүп өзгөртүү, көмүрдү жогору берекеттүү казуу темасын бир сыйра алгылыктуу техника өткөлүн атсалууну чечсе,

0: Сапат туу көмүрдөн жогору берекеттүү пайдаланууну тыгын түйүнүн күчөп шыдыраалаштырат. Чыгыш жуңгардын көмүрү айрыкча төмөн күл, айрыкча төмөн күкүрт, жогору жылуулук наркы менен атактуу болуп сапаттуу аракет күчүнө иштетүүчү көмүрү саналат. Ал эми жогору шордуу металл өзгөчөлүгүнүн чектемесине учурагандыктан илгери мамлекет ичиндеги негизги агым болгон химия өнөр жайларда газдаштырылган пештерге мындай көмүрдү тикелей шайкештируу кыйын болуп, чыгыш жуңгар көмүрүнүн көмүр химия өнөр жай саласына уздартып өнүгүүсүн тушоологон. Шинжан Ийхуа кенчилиги чектүү шериктиги партия ячейкасынын орун басары шужиси Жен Юн мындай деди. Жөнөкөй айтканда мурда чыгыш жуңгардын көмүрүн көптөгөн пештер иштете алчу эмес. Биз Хантиан, Чанжын химия курулуш шериктиги менен кызматташып, эң акырында көмүр күлүн тескеп тизгиндөө техникасында ачылыш жасап, кең көлөмдө өнөр жайлаштырып колдоно ала турган болду. Быйыл кесип иштери жана берекетин уландуу арттыруунун ишке ашырууда ишеничибиз бар. Шинжан көмүр кесибинин тип өзгөртүүсүнө үлгү жаратабыз. Учурда бүт автоном район боюнча акыл жөндөмдөшкөнү көмүр кендери салган каржы 10 миллиард йондон ашып, 65 жерге акыл жөндөмдөшкөн көмүр кен куруп, бир кендин орточо жылдык өндүрүш курбаты 8 миллион тоннадан ашып, бүт мамлекет боюнча биринчи орунда турду. Чыгыш жуңгары комолу 2 100 миллион тонна даражалуу көмүр өндүрүш базасы курулду. Карахана жалпы 10 миллиард йондон ашуун каржы салып акыла деректүү чоң мээни жаратып, бир жагынан санарап техникасы аркылуу казуу берекетин жогорулатса, бир жагынан көмүр түрүн айландыруу техникасындагы кыйын маселелерге аз салып, байлык артыкчылыгын толук кое берүү мүмкүндүгүнө ээ кылды. Бүт автоном район боюнча чийки көмүрдүн өндүрүш мөлчөрү уланды 300 миллион, 400 миллион, 500 миллион тонналык чоң өткөлдөн өтүп, артуу темпуда 4 жыл бүт мамлекет боюнча негиздүү көмүр өндүрүүчү өлкө автоном район арасында биринчи орунда турду. Быйыл биринчи айдан жетинчи айга чейин темир жол аркылуу Шинжан көмүрүн сыртка ташуу мөлчөрү 58 миллион 928 миң тоннага жетип, окшош мезгилге салыштырганда 9,8% артты. Шинжан төп камдуу, он тойлуу жол, ийкемдүү тижарат сатуу аркылуу мамлекеттин энергия коопсуздугу басырык ташынын мыктуу тээгин уландуу бекемдеди. 15-чи 5 жылдык жоспорду жакшы баштап, жаңы сапарда эпкиндүү илгерилейли.
1: Азыр автоном районубуздун жер жерлери курулуш мөөнөтүн колдон бербей, бир түркүм суу иштери курулуштарын салууну бачым жылыштатып, суу иштери жабдуулары кыскалыктарын толуктап, суу байлыгын илимей орундаштыруу жана жогору берекеттүү пайдаланууга мыктуу негиз салды. Эми станциябыздын универсал кабарынан угуңуздар. 9-чу айдын 7-чү күнү Кутубей ооданы Лоңваңмяу суу сактагыч курулушуна жумуш баштап салынды. Курулуш иштөөнүн ак майданында чоң типтеги курулуш машиналары убактылуу жол салып, суу сактагыч районунун тополорун каза баштады. Түргө жалпы 400 миллион юанга жуук каржы салынды. Жалпы сыйымдуулугу 7 миллион 400 миң куб метр. Котубей удандык суу иштерин башкаруу пунктинин орун басар пункт башчысы Курбан Керем, түрү бүткөндөн кийин Сугат районундагы 32500 моо айдоо жерде сугаттоого иштетүүчү суу менен өнүмдүү камсыздай турганын тааныштырып мындай деди. Курулуштун жалпы курулуш мөөнөтү 33 ай. Бүткөндөн кийин Сугат райондун жер бети суусун баштоо мөлчөрүн арттырып, Сугат райондун жаз менен жайдагы суу кемчил болуу абалын жакшыртат. Азыр Чакылык ооданы Черчен дарыясына суу баштоо курулушу биринчи мезгилдик түрүн салуу тездигин жалпы беткей ашырды. Курулуш тобу кыйынчылыктарды жеңип, татаал жер түзүлүшүнө курулуш иштөө, жантуу бетке гүл бото куюу сыяктуу техника кыйын маселелерин чечип, курулуш салууну бүт күчү менен жылыштатууда. Экинчи кырдаарлык бөлүгү төр бөлүмүнүн орун басар директору Ли Жаңян Чакылык ооданынын орчундуу алап аттап суу баштоо курулушу катары төрү бүткөндөн кийин жылына кандоочу суу мөлчөрү 20 миллион куб метрге жетип, Чаркалык Өнөр жай бакча районунун суу иштетүү кыскалыгын толуктай турганын тааныштырып мындай деди. Куур линиясынын жалпы узундугу 150 километр. Учурда бүт курулуштун 70% бүтүрдүк. Жантуу жерин коргоо, суу кирип чыгуу оозундагы тосмо жана болот чыбык, күл бото куюу курулуштарын тез жылыштатып, бүткүл курулуш иштөөчүлөрүн иши аңга бекем кадалып, 2026 жылы 12 айынын этегинде курулушту суу жүргүзүү шартына ээ кылууну колго келтирет. Жакындан бери Мори Казак автоном ооданы Шенху шаарчасынын жер асты суусун ашаан тартууну универсал жөнгө салуу түр чукул алып барылууда. Түргө жалпы 27 миллион юандан ашуун каржы салынган болуп, суу баштоо септөө куур жолунан 20 километрден ашуунду жаңыдан салат. Түрү жалпы бетке иштетүүгө киришкенден кийин ар жылы жер асты суусунан 1 миллион 800 миң куб метрден ашуунду казууга алмаштырып, жер асты суу деңгээлинин уландуу төмөндөө бет арышын өнүмдүү тосуп, дыйканчылыктын мезгил мүнөздүү суу кемчил болуу кыйын маселесин чыныгы басаңдатат. Төрдүн техника жооптуусу Лё Юй Тау мындай деди. Курулуш мөөнөтүн илимий алдына карай жылдырып, курулуш тездигин кезүүлөштүрүп жылыштатып, мөөнөтүндө сапаты санына кепилдик кылган түрдө баардык куур торун төшөө жана телегейлешкен жабдуулар курулушун бүтүрүүнү колго келтирип, курулушка эртелеп суу жүгүртүп ишке кириштирүүгө чыныгы кепилдик кылып, линия боюнда өстүрүүчү дыйкан түтүндөргө чыныгы нарп жеткиребиз.
0: 9-нчы айдын 12-нчи күнү жөнгө кесип мектеп изилдөө аппараттары кызматташуусун илгери сүрүү коому жана жөнгө каттоо курулуштугу чектүү шериктиги баш болуп өткөргөн 2-нчи кезектүү Тияншан маек илим техника менен кубат ыйгаруу кесип жаңылыкка бет алуу кыймыл Үрүмчү шаарында өттү. Эми станциябызга барчысы Гауман Куйдун кабарынан угуңуздар. Бул жолку кыймыл кесип мектеп изилдөө аппараттары тереңдей жуурулушуп Шинжандын илим техникада жаңылык жаратуу жана кесипте жаңылык жаратуусун жылыштатуунун негизги тема кылган. Бүт мамлекеттин жер жерлеринен келген академик адыс окумуштуулар, жогору окуу жай өкүлдөрү, карахана өкүлдөрү сыяктуу 600 ашуун сыйлуу конок бир жерге чогулуп, акыл жөндөмдүү каттоо, жаңы энергия, акыл деректүү суу иштери, экологиялык кесип сыяктуу алгылыктуу салаларды мээрчиктей, алмаштыруу жана чиркештирүү алып барып Шинжандын кесип өнүгүүсүндөгү жаңы жолу, жаңы үлгү, жаңы иш чараларды иликтешти. Шанхай, Хунчи, Юнчуан, илим техника тобунун башкы иш белгилөөчүсү Ли Жинга барчага мындай деди. Денелүү акыл жөндөмдүнүн Шинжанда зор колдонуу чыныгы көрүнүшү бар экенин байкадык. Мисалы, бул жолу төрт өнүгүү багытын издедик. Шинжандын кен, кул темири жана кумду тизгиндөө кул темири, дагы маданият саякат кул темири, ошондой эле жаңы энергиялуу шамалы фотоволт жүргүзүү асыроо кул темири, Шинжанда эсептөө күчү борбору жана кул темир машык майданына каржы салууга камынып турабыз. Алгачарымда биринчи каржы салуу түйүнүн Шинжан Хотенге орундаштырууну ойлоштук. Каймыл Нак майданында 12 түрдүү Шинжандын өнүгүү ажатына жакындашкан түрлөр боюнча кызматташууга кол коюшун өткөрүп, үчү бирлешме тажрыйбакананы расмий козготуп, Шинжандын суу иштери, каттоо, электр, жасанды акыл жөндөм саласындагы илимий изилдөө өткөлүн ат салууга чыныгы берекеттүү үрүш куруп бере турган болду. Тияншан маек уюмдаштыруу комитетинин мудуру, жөнгүү карахана жогору окуу жайлар изилдөө аппараттары кызматташуусун илгери сүрүү коомунун мурдакы коом башчысы Ван Жиенхуа кабарчыга. Жыйынга катышкан сыйлуу конокторду уюмдаштырып, Шинжандын кесип техника жатын тереңдей текшерип изилдеп ан сайын көп жогору деңгээлде килим техника жетишкендиктерин Шинжанды айландырууну түртмөөктөй турганын айтып мындай деди. Шинжандын ажатына негиз жаңы энергия жагында айыл чарба илим техникасы, экологиялуу айыл чарба жагында жаңы материал жагында, биодары жагында, кесип, мектеп изилдөө аппараттары аркылуу ар түрдүү жаңылык жаратуу зарыл каражаттарын коюп, анын илим техникада жаңылык жаратуу салмагын жогорулатып, кесип, мектеп изилдөө аппараттарынын тереңдей жуурулушуусу аркылуу Шинжандын илим техникада жаңылык жаратуу жана кесипте жаңылык жаратуусун түртмөөктөйбүз.
1: Жакында Шинжан эсептөөсүн чоң ченге киргизүү боюнча эсептөө күчүн тапшыруу жана жөнгө көчмө кабарлашуусу Али Булут акыл жөндөмдүү эсептөө борбору түрү Комул шаары Ара Түркүк ооданында жумуш баштап курулду. Эми кабардан угасыздар. Бул жолу жумуш баштап курулган 10,000 пиелик мамлекетибизде өндүрүлгөн акыл жөндөмдүү эсептөө борбору Шинжан чоң чиң эсептөө күчү кызматташтыгынын урпак жаңылап даражасын өстүрүүдөгү өзөктүү түрү. Төрү бүт барышына али мамлекетибиз өз билги өндүргөн өзөк жүктөлүп, учурда Кумул Ара Түркүк эсептөө күчүндө жаңылык жаратуу үлгү көрсөтүү району жеке тулку көлөмү боюнча эң чоң мамлекетибизде өндүрүлгөн акыл жөндөмдүү эсептөө түрү. Чоң чиң көчмө кабарлашуу чоң сандуу маалымат борбору акыл жөндөмдүү эсептөө борборунун орун басар баш директору Леванчи кабарчыга мындай деди. Кесип ажаты менен илим техникада жаңылык жаратуу ажатынын баардыгы абдан тез артып жана баардыкка келет. Биз жакынкы бир канча жылда бачым куруп, 50,000 пиелик көлөмдү ишке ашырууну үмүт кылабыз. Бул түрлөрдүн орун алуусу ан сайын көп кесипте Комул Ара Түркүк ооданында калыптанып чогулууга баштап, баштоо берекети аркылуу келечекте бүткүл чоң чиң жана чоң чиң аркылуу айланасындагыларга таасир көрсөтүүчү эсептөө курбат берекетин ан сайын чоңартууга ээ кылабыз. Чоң чиң мамлекеттин чыгыштын санын батышта эсептөө курулушунун 8 чоң эсептөө күчү түйүн мерчеми жана 10 сандуу маалымат борбору үйүрүнүн бири. Шинжан мамлекетибиздин эсептөө электр боюнча шайкештүү сынак түйүн району. Учурда Шинжан эсептөөсүн чоң чиңге киргизүү курулуш кубат берекети көрүнүктөшүп, 100 ашуун базар негизги тулкусуна тейлөө жүргүзүп, акыл жөндөмдүү тору бирлешкен жаңы энергиялуу автоуна, акыл жөндөмдүү жасоочулук, төмөн мейкиндик экономикасы сыяктуу 20 канча кесип саласын каптаган. Комул шаары Ара Түркү Оодандык Санарыптештирип Өнүктүрүү Идарасы партугруппасынан шуу

0: 60 000 бийден ашып, 19 керкана орун алып жүргүзүлүп, ишке киришкен эсептөө курбаты 20 000 бийден ашып, акыл жөндөмдүү эсептөө үйүрү көлөмү бүт Шинжаң боюнча башкы орунда турду.
1: Жакында 2026-жылдык Батыш Бөлүк районунун геологиясынын тажрыйбасын акылуу боюнча шайкешүү жыйыны жана жаңы бир айлампалуу кеңиздөө ачылыш жасоо стратегиялык аракети текшерүүчү техникасын алмаштыруу талкуу жыйыны Үрүмчүдө өттү. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Бүт мамлекеттин жер жерлеринен келген 300 жакын геологияны тажрыйбасын акылуу саласында кадис техника таянч кадрлар бир жерге чогулуп, геологиялык тажрыйбасын акылуу техникасында жаңылык жаратуу, тажрыйбакананын тибин өзгөртүп даражасын өстүрүү сыяктуу талкуу темалары боюнча изилдөө талкуусун кулаш жайдырды. Жөнгү геологиялык текшерүү идарасы мамлекеттик геология тажрыйбасын акылуу борборунун орун басар мудуру Лиу Даван мындай билдирди. Бүт мамлекеттен карасак, Шинжаңдын геологиялык тажрыйбасын акылуу курбаты алдыңкы катарда турат. Бул жолку жыйынды Шинжаңда ачуунун себеби Шинжаң мамлекетибиздин кеңиздөөдө ачылыш жасоо саласындагы негизги күрөш майданы, техниканы жайылтып колдонууга пайдалуу. Тажрыйба сынакылуу геологиялык кеңиздөөнүн көзү, текшерилген сандуу маалыматтын тездиги жана төптүк даражасы, кеңиздөө багыт районун бекитүүнүн берекетине жана кен түшүмү, запас мөлчөрүн эсептөөнүн ишенчтүүлүгүнө тике таасир көрсөтөт. Быйыл 1-айдан 8-айга чейин Шинжаң ар түрдүү кен, топурак, суу үлгүсү боюнча текшерген үлгүсү 567 000 жеткен. Ошондой эле жабдуу даражасын өстүрүү, техниканы жаңылоону ишке ашырган. Аптыром райондук геология идарасы кен түшүмдөрүн тажрыйба кылууну изилдөө борборунун мудуру Ли Жиюн кабарчыга мындай деди. Талаада кызматкерлер колду көтөрүү ыңгайындагы кен рудасынан ал издөө аспабы менен тоо тег үлгүсүн тикелей тези текшерди. Мис, коргошун, синик сыяктууларга окшош негизги кен элементинин курамы канча секундда эле натыйжасы чыгып, жөнөлгүлүү тажрыйбаканага үлгү жеткирүү, үлгү айыруу, анализ кылуу убактын зор даражада кыскартты. Биз кымбаттуулугун анализ кылуу, жашыл чалгындап текшерүү сыяктуу салаларга үйрүлүп, нак майданда тез анализдөө жабдуусу жана аргасы өткөлүн ат салуу эпкинин арттырып, тажрыйбакананы чалгындап текшерүүнүн биринчи чебине көчүрүп барууну түртмөөктөдүк.
0: Учурда Санжы шаарынын 500 000 модон ашуун сапаттуу машинада терилчү пахталары чоң көлөмдө бышып, кабыгы жарылып, козолоо жогору каркын мезгилин эгерди. Жергиликтеги айыл чарба техниктери биринчи чепке терең чөгүп, пахтачы дыйкандардын пахтанын жалбырагын түшүрүү дарысын илимий пүркүүгө жетектеп, кийинки мезгилдеги машиналашкан жыйып терүүгө мыкты негиз салды. Эми бул жөнүндө кабардан угуңуздар. Санжы шаары Дианба шаарчасы Тонгоо кыштагынын 100 000 пахта айдоосунда ар бир акыл жөндөмдүү өсүмдүк асыруу учкучсуз учактары айдоо кырларын бойлой биргелки тездикте алдыга карай жүрүп, төп бүркү жумушун бүтүрдү. Өсүмдүк асыруу учкучсуз учакты башкаруучу Лю Йон Ху мындай деди. Ичине бейдоо жол баштоо системасы орнотулду. Жумуш иштөө төптүк даражасы абдан жогору. Жаздымдык айырмасы 2 см айланасында. Азыр 2 пүркүү башын орноттук. Тумандаштырып пүркүүнү 50 микрометрден 500 микрометрге чейин тескөөгө болот. Бир күндүк жумуш иштөө аянты 800 мо айланасында болот. 52 жаштагы Лю Хон кыштактагы пахта өстүрүү чоң түтүнө. Былтыр 600 мо сапаттуу жогору түшүмдүү машинада жыйып алынуучу пахтаны өстүрүүнү көтөрүүгө алган. Суу, жер семирткичти жакшы башкаргандыктан мол түшүм алып 1 миллион юандык киреши киргизип эле калбай, дагы 240 000 юандык мамлекеттин пахта толуктама жардам акчасын колуна алган. Быйыл Лю Хон машина менен жыйып алуучу пахтаны көтөрүүгө алып өстүрүү аянтын 670 мого кеңиртти. Ал кабарчыга мындай деди. Өстүрүүнү башкаруу барышында шаарча кыштактан турган 2 даражалуу айыл чарба техниктери бүт барыштуу ээрчип жүрүп жетектеп, курду эндүү коюп өстүрүү, өсүүсүн эртелетүү, сапаттуу жогору түшүм алуу үлгүсүндө өстүрүп, суу, жер семирткичти бир толкулаштырып башкарып, пахталардын өсүү абалы өткөн жылдардагыдан көп жакшыланды. Пахталардын козо алуусу 60%дан 70%га жетти. Адистер атайын келип, жалбырак түшүрүү дарысын кандай бүркүүнү үйрөтүп, кийинки мезгилдеги пахтанын ирээттүү козо алуусу жана машинада жыйып алууга даярдык көрдүк. Быйылкы машинада терилчү пахта өстүрүү мезгили эрте, температурасы жогору, козолоо мезгили алдын болууда иш жүзүндүк абалына негиз, Санжы шаардык айыл чарба тармактары айыл чарба техниктери менен өсүмдүк асыруу учкучсуз учактарын ар кайсы айыл шаарчаларга барып, пахтачы дыйкандардын пахта жалбырагын түшүрүү дарысын пүркүү жумушун иштөөнү эртелеп, биргелки пландап орундаштырды. Учурда 90% жумуш мелдети бүтүп, бүткүл кызмат 9-айдын 20-чү күнү бүтүүсү күтүлүүдө. Санжы шаардык дыйканчылык малчылык техника жайылдыруу борборунун жайылдыруу адис изилдөө

0: түсі яңжин сиямын дай деди. Төп дары чачуу, жалбырагын төп түшүрүү аркылуу машина менен жыйнап алуу сапатына кепилдик кылдык.
1: Мээр махабатка толгон Тяншан. Синжанга шаандуу жардам берүү издери.
2: Мектеп куроосун өзгөртүп куруудан окутуу үлгүсүндө жаңылык жаратууга чейин Жаңсуу өлкөсү Шинжаңга нишандуу жардам берүү кызматында Эле Казак автоном областынын агартуусун өнүктүрүү иш жүзүндөгү жатына үйрүлүп, Шинжаңга нишандуу жардам берүү каржы салынмасын сызыл арттырып, жергиликтүү мектеп башкаруу шартын жакшыртып, элдүү окутуучуларды Шинжаңга келип жардам берип жөлөгү тандап жиберип, Эле областынын агартуу иштеринин жогору сапатта өнүгүүсүнө кубат ыйгарды. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Коргос ооданы Жаңыйын башталыч мектебине барып, Шинжаңга нишандуу жардам берүү каржысынан 6,500,000 каржы салып жолго койгон мектеп короосун жаңылоо, өзгөртүп куруу курулушу эч жагы аяктап жаңадан жасалган каучук, төшөлгөн чуркоо жолу менен жасанды чымдык, жаңыланган дубал жана бөлмөчү түндүгү, мектептин сымбатын жаңы түскө киргизди. Мындан башка Коргос аудандык толуксуз орто мектептин жабдууларды жаңылоо, Дашыгуу шаарчалык борбор мектептин мектеп ичиндеги жолду даңгылдаштыруу жана жылуулук менен камдоо куурт орнунун даражасын өстүрүү сыяктуу Шинжаңга нишандуу жардам берүү түрлөрү шаар айыл мектептеринин катуу детал жабдуулары коопсуздук камсыздоосунун сапатын жогорулатып даражасын өстүрдү. Жаңсуу өлкөсүнүн Шинжаңга нишандуу жардам берүү кадры Коргос аудандык агартуу идарасынын орун басары башчысы Утуң Яң мындай деди. 3 жыл ичинде жалпы 100,000,000 Шинжаңга нишандуу жардам берүү каржысын салып, Коргос аудандагы балдардын мектептеги үйрөнүү чөйрөсүн жакшыртууну пландады. Быйыл туңгуч түркүмдө 20,000,000 эч ак орун алдырып, түрү ары оодан шаарча жана айыл шаарча мектептерин өзгөртүп куруп даражасын өстүрүп, ары бүт оодандагы 97 мектепти жер түрөнүн алдын сигнал берүү жабдуусу менен каптады. Шинжаңга нишандуу жардам берүүгө келген окутуучулар чек ара районго тамыр тартып, темелгелүүлүк менен кызмат иштеп, эл областынын алдыңкы катардагы окутуу түшүнүгүн алып барды. Текес аудандык жогору даражалуу орто мектепте Шинжаңга нишандуу жардам берүүгө келген кадрлар менен окутуучулар башта аяктык менен окутуу изилдөө кызматына тереңдей берилип, ар кайсы илимдер боюнча сыноо алуу нишанын класс жана окуучуларга чейин ичкелештирип, окутуу деңгээлин үзгүлтүксүз өстүрдү. Жаңсуу өлкөсүнүн Шинжаңга нишандуу жардам берүүгө келген кадры Текес аудандык жогору даражалуу орто мектептин аткаруучу мектеп башчысы Саусаньян мындай деди. Нанжиң Жаңыңдын Шинжаңга нишандуу жардам берүү окутуу изилдөө байлыгына таянып, жергиликтин окуу абалын такан чыктап, төбө окутууну чыныгы кармап, ошону менен бирге окуучулардын окуу абалын ирээттеп, мектептер менен бирлешип аракетке келип, төп күч чыгаруу керек. Күнөс аудандык 2-чи орто мектепте
0: чейин ысык сыдырым жел жүрөт. Карамайда күн булуттуу болуп, артынан ачылат. Температура 22-33 °C градуска чейин ысык сыдырым жел жүрөт. Көйтөндө күн булуттуу болуп, артынан ачылат. Температура 17-33 °C градуска чейин ысык сыдырым жел жүрөт. Шыгазада күн булуттуу. Температура 15-31 °C градуска чейин ысык сыдырым жел жүрөт. Санжыда күн булуттуу. Температура 18-33 °C градуска чейин ысык сыдырым жел жүрөт. Кумулда күн ачык, температура 14-33 °C градуска чейин ысык сыдырым жел жүрөт. Турпанда күн ачык болуп, артынан булуттанат. Температура 24-39 °C градуска чейин ысык сыдырым жел жүрөт. Корлада өткөн жаан жаап, артынан булуттанат. Температура 18-31 °C градуска чейин ысык сыдырым жел жүрөт. Аксууда күн булуттуу. Температура 15-27 °C градуска чейин ысык сыдырым жел жүрөт. Артышта өткөн жаан жаап, артынан булуттанат. Температура 15-26 °C градуска чейин ысык сыдырым жел жүрөт. Кашкарда күн булуттуу болуп, артынан ачылат. Температура 15-28 °C градуска чейин ысык сыдырым жел жүрөт. Хотенде күн ачык. Температура 18-28 °C градуска чейин ысык сыдырым жел жүрөт. Жогоруда барайынан маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Аптымежит Муса, Роза Кызайбек, Бегимат Ахмат. Дикторлору Аптынур Сакен, Акылай Мукаш, бакылоочу Роза Кызайбек. Редакторлору Кашкарбай Турдаалы, Бактыгүл Жүсүп, жооптуу редактору Маметимин Турдаалы. Дагы да көп мазмундарды укуңуздар же көрүңүздөр келсе, Слушатин абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот.

канжан кайра таңданган керемет ырларынан белек сунчу көркөм өнөр сахнасы берүүбүз назарыңыздарда. Берүүбүздө жаңырган ырлар жан дүйнөңүздөргө кубат, үмүтүңүздөргө булак болсун деген каалоон айтып, микрофондо Кенжегүл Карабай кызы. Ыр деген сөз неге сүйкүм угулат, улам улам жаңыланып кубулат, ырыкканда көнүм эргип шаттанып, өткөн өмүр жашаргандай туюлат дегендей, көңүлгө азык, үмүткө шаттык тартуулаган ырлардан жан дүйнөңүздөргө руху азык алыңыздар. Кананда ардактуу армандар, алдыдагы мүнөттөрдө бизден алыстабай жагымдуу ырларга кулак түшөңүздөр. Жагымдуу ырлар сиздер үчүн жаңырат.

Урматтуу угармандар, ыр түнөгөн жүрөктө гир түнөбөйт дейт. Эми сүйалбайт мендей башкалар деген жагымдуу ырга кулак төшөңүздөр. Жакшыр маанайыңыздарды сергизсин. Сүйалбайт мендей башкалар.

Ашыгыдык жанарында уюп турган, бир кезде мага терең сыр уктурган, бул мени так өзүнө кумар кылып, махабат жамгыр эле куюп турган деген саптардан куралган Дарыйгай деген ырды Бакыт Кажытай кызынын аткаруусунда угуңуздар. Сөзүн жазган Муратбек, обонун жазган Багдат Эстемес. Дарыйгай.

Жакында Үрүмчү чоң базар Жөөчөндөр көчөсү Чианлай чың үчүн чыгабатына жайгашкан базардагы той баш темасындагы той салтанаты залына төркүн түстүү чырактар илинип, кызуу алкоо үндөрү жаңырып турду. Узун үстөлгө бачке сорпосу, палоо катарлуу Синжандын чүйгүн даамдары толтура тизилип, жылуу роза гүл чайынын кушкер жыты буркурап алып баруучунун сөз акырлашуусу менен бир майдан өзгөчө болгон той үрп адаты жана той салтанаты чагылдырылган тереңдей чөгүү формасындагы базардагы той керемет башталып, бул жерде саякатчылар эми көрөрмөн эмес кайра тойду куттуктап келген конокторго айланды. Базардагы той Синжандагы Тоногоч көчөр айынында өткөрүлгөн тереңдей чөгүү формасындагы той үрп адаты жана той салтанаты болуп, быйыл 5-нчи айда тижарат баштагандан бери тездикте Үрүмчүнүн маданият саякат жаңы наам картасына айланды. Үрүмчү Тянь-Шань району маданият саякат өнүктүрүү чектүү шериктигинин баш директору Чын Хао тааныштырып мындай деди. Бул түрдө тамак асуусунду коюн кою өзара таасирлешүү биргелештирилген үлгү жаңылык жаратылып тургузулуп, Синжандын көп түрдүү кызыктуу тояз эми чебердик менен жоорулган. Мейли көчөр айынындагы көчмө кыз көчүрүү сейили болсун же баш демалуу той салтанаты залындагы сахна тамактануу райондорунда болсун, артисттер көрөрмөндөр арасына аралап барып, көрөрмөндөрдү гүл талашуу, мәшрап ойногого сунуштап көпчүлүк чогуу катышат. Шандуңдан келген саякатчы Ли Жен артисттердин сунушкулуусу менен Шаңду мәшрапке түшүп мындай деди. Синжандын өзгөчө тояз эмин Тоногоч жолу жакын аралыктан сезиндим. Аябай жагымдуу экен. Кудум Синжандыктардын турмушуна сиңип киргендей болдум. Чын Хао мындай тааныштырды. Базардагы тойго 2025 жылдан баштап даярдык көрдүк. Оюн сценариясы жана ар бир той үрп адаты иничке барыштардын баардыгы элдик үрп адат адистеринен текшерип далилдөөсүнөн өткөн. Тереңдей чөгүү формасында оюн коюу жана тереңдей таасирлешүү аркылуу тыныш турпаттагы элдик үрп адат көргөзмө

аракет турпатындагы турмуш баянын айландырып, саякатчылар Шинжаңдын үрп адаттарын чыныгып уйнат. Бүгүнкү күндө Шинжаңдагы көптөгөн жерлер жөрөлгөлүү той аземдериндеги маданият, элдик үрп адат байлыгын толук казып, ошол жерден өзгөчө той аземи үрп адат оюндарын ортого чыгарып, саякатчылардын кубанычка толгон ар бир жолку той аземинде Шинжаңды таануу, Шинжаңды түшүнүүсүнө мүмкүнчүлүк түзүп берип, Шинжаңда саякат кылуунун сейил кылуу, даака кылуудан гуманитардык жагындагы терең тоюнууга түрткү. Нарат Көрүк району мээкиндик жайлоосунун Тянму өрүшүндөгү той аземи нактылуу көрүнүштүү көргөзмө оюну жайлоого жандуу, кызуу гуманитардык маанай тартуулады. Арылуу тартистер жөрөлгөлүү кийимдерди кийип, зер буюмдарын тагынып, чексиз жайлоону сахна кылып, жайлоодогу жөрөлгөлүү той үрп адаты жана аземин нактылуу чагылдырып, көптөгөн саякатчыны кадамдарын токтотуп, көрүп, үзүр алууга, сүрөткө түшүп, эстелик калтырууга ээликтирди. Чыңгыл Оодандагы Чыңгыл Лаңшан Көрүк районунда бир майдан кызуу той аземи алоо кечелиги менен керемет өткөрүлдү. Кууз жөрөлгөлүү улуттук кийимдерди кийип, зер буюмдарын тагынган батай менен той көйнөгү кийген Ливеншу салтанаттуу жайлоо той аземин өткөрдү. Телесериалы Алтайымдан пайдаланып кайра жаратылып, ошол жердин той үрп адаты жана аземи сиңдирилип бардыкка келтирилген Батайдын той аземи аттуу нактылуу көрүнүштүү элдик үрп адат театры ошол жердин маданият, саякат жаңы наам картасына айланды. Бул театрда кыз көчүрүү бийи, чачуу чачып бакыт тилөө, бетин ачуу катарлуу жөрөлгөлүү той үрп адаты калыбына келтирилип, домбура катарлуу музыка аспаптардын коштоосунда үйлөнгөн кыз жигиттин ролун алуу, коллектив ыр бий бирлешме көңүл ачуу, ат менен кыз көчүрүү катарлуу өзгөчө түрлөр ортого чыгарылып, көркөм өнөр номурларын көрүп үзүр алуу, элдик үрп адаттарга катышуу, жайлоодо эс алуу бир тулкулашкан маданият саякат жаңы турпаты жаратылып, саякатчылар тереңдей чөгүү формасында өзара таасирлешүү барышында Шинжаңды түшүнүп, Шинжаңды жактырып калды.

Ардактуу оормандар, жогоруда Синжаңдагы Байкоолор түрмөгүбүздөн эң жаңы маалыматтардан уктуңуздар. Эми жагымдуу урга кулак төшөңүздөр.

Saat 8:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалына маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11:00 Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөлөт. Саат 14:00 Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Solution соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Solution 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Solution жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19:30 минут өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Solution 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22:00 Solution 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып, дене такшалдырсаңыз болот. Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

Бир үздү улан таздар тактуу армандар, эми айылдагы жаңылыктар түрмөгү үздү, Синжаңдагы ар кайсылер окутуучуларды урматтай турган, окутуучуларга нарып жеткире турган бир катар иш-чараларды ортого койгону жөнүндө сүйлөп беребиз.

Жакында Хотен, Көнгөң учак жайы, Кирия, Вэнфан учак жайы окутуучулар карата учак колтуруу оңтойлоо тейлөөсүн жолу койду. Окутуучулар күчкө ээ бөлүгүнө негиз сапарга чыгуу жеңилдигинен баарлана алат. Мындан тышкары ошол жер алдартып болуп, көрүк райондордун кирүү билетин аксыз кылуу, даарлануу жашыл жолу катарлуу окутуучуларды урматтоо тейлөөсүн жолу койду. Жакын жылдардан бери Синжаң агартуучулар рухун дилгир өрчүтүп, жаңы доордогу окутуучулар кошуну курулуш системасын кемелдендирип, жүрөктөрдү жылыткан окутуучуларды урматтай турган, окутуучуларга нарып жеткире турган бир катар саясаттарды тең арымда жүзөлөштүрүп, окутуучулардын кесип сыймык сезими, бакыт сезими жана таандуулук сезимин арттырып, автоном район боюнча жогорудан төмөнгө чейин окутуучулардын кесиптик муралды урматтай турган, окутуучуларга күйүнө турган, агартууну колдой турган коюу кууу маанайын жаратып, агартуунун жогору сапаттуу өнүгүүсү үчүн ишмерлер негизин күчөттү. Синжаң агартуучулар руху аркылуу рухту такшалтып, окутуучулардын кесиптик сапатын күчөтүп, окутуучулар муралы, окутуучулар стилин узак өнүмдүү куруу механизмин жакшыртты. Агартуучулар рухун кыдырма үгүт кылуу, окутуучулар муралы, окутуучулар стили баш тема тарбиясы катарлуу кыймылдарды дайымдоо кулаш жайдырып, жылдык окутуучулар муралы атайын темалуу тарбиясы, окутуучулар муралы тарбиясын иш жүзүндүлүктөн өткөрүү, окутуучулук муралы эскертүү тарбиясы катарлуу түзүмдөрдү катаан түзөлөштүрүп, окутуучулар муралы тарбиясында окуу убактын өлчөмгө жеткирүүгө чыныгы кепилети кылды. Ошону менен бирге окутуучулук муралын баалоо, убада берүү, архив башкаруу түзүмүн кемелдендирип, окутуучулардын кесип аракети тескери тизмесин жарыялап, окутуучулук муралы белгилемесине кайчы жоруктарга мүлдө жол койбостукту жүзөлөштүрүп, окутуучулук мурал бейнесин илмий атагы өстүрүү, алдыңкы озотторду баалоону баш өлчөмү кылды. Кең окутуучуларды адам тарбиялоо алгачкы мүдөдө бекем турууга, агартуучулардын ыйык милдетин иш жүзүндүлүктө көрсөтүүгө жетектеди. Калыпташтырып башкарып, сапатты өстүрүүгө күч кошуу менен бирге жакынкы бир канча жылда бүт Синжаңдагы ар кайсы жерлер жүрөктөрдү жылытуу, окутуучуларды урматтуу, окутуучуларга нарып жеткирүү саясаттарын тыгыз жарыялап, окутуучулар шашкан, камсанаган, кыйналган, күткөн иштерге байланыштуу маселелерди төп чечти. Хотин аймагы окутуучуларды урматтуу, агартууга маани берүүгө байланыштуу 10 түрдүү чараны жарыялап, ар жылы 9 миллион 800 миң юан атайын түр каржысын ажыратып, катмар боюнча даңктуу мектеп мудуру, даңктуу окутуучу, таяныч окутуучуларды жетиштирди. Илеказак автоном областы, Алтай аймагы катарлуу жерлер кызмат камсыз доосун асылдаштыруу, жүрөктөрдү жылытуу жыргалчылыгын жүзөлөштүрүү, окутуудан башка иштерди ыкчамдоо аркылуу чыныгы түрдө негизги катмардагы окутуучулардын жүгүн азайтып жеңилдетти. Кызыл суу кыргыз автоном областы окутуучулар акимчилик иштери даарлоо жашыл жолу ачып, окутуучулук салакат күбөлүгүнө негиз автобуска аксыз олтуруу, көрүк райондорунда билет кечирим кылуу катарлуу нарып жеткирүү саясаттарын жүзөлөштүрдү. Ак суу аймагы окутуучуларды аралап абал суроону дайымдоо кулаш жайдырып, окутуучулардын кесиптик ооруларына карата атайын саламаттык текшерүү тейлөөсүн түзүп, уюмдун камкордугун жеткирди. Журтчулукка жакын, түзөлөштүрүүгө боло турган окутуучуларды нарыпка ыйгылган бир катар окутуучуларды урматтоо, агартууга маани берүү түшүнүгүн сезинүүгө туткалы боло турган эл турмушун нактылуу өнүмүнө айландырды. Жакшыртылган саясат системасына таянып, Синжаңдын окутуучулар кошууну курулушунун сапаты үзгүлтүксүз өстүрүлүп, өнүм арттырылды. Учурда бүт автоном район боюнча атайын милдеттеги окутуучу 350 миңден артык болуп, окуу жашына тоспогондордон өзгөчө агартууга чейин болгон бүт окуу баскычын каптады. Илмий атагы ысылаатын тереңдештирүү аркылуу Түштүк Синжаңдагы айлык иштак окутуучуларынын илмий атагын нишандуу баалоо, нишандуу иштетүү саясаты жүзөлөштүрүлүп, миңден ашуун орто башталгыч мектеп окутуучусу жогору даражалуу илмий атакка ээ болду. Окутуучулардын жүгүн жеңилдетүүнү атайын жөнгө салуу сызыл жалгаштырылып, окутуучуларды көчөрүп окутуу адам тарбиялоо мүмкүнчүлүгүнө ээ кылынды. Ошону менен бирге мамлекет тарбиялоо планы, район тарбиялоо планы биргелки жоспорлонуп, жалпы 640 миллион юан тарбиялоо каржысы салынып, 153 миң адам ирет окутуучуга нарып жеткирилип, окутуучулар кошунунун кесиптешүү деңгээли сызыл өстүрүлдү. Кийинки арымда Синжаң окутуучуларды жетиштирүү, башкаруу, шыктандыруу, камсыздоодон турган бүт эле системасын үзгүлтүксүз жакшыртып, окутуучуларды урматтоо, окутуучуларга нарып жеткирүү саясатын сызыл асылдаштырып, жогору сапаттуу, кесиптешкен окутуучулар кошуунун күчтүү кылып куруп, окутуучуларды урматтай турган, агартууга маани бере турган жакшы жаңы маанай аркылуу бүт автоном райондун агартуу иштеринин жогору сапаттуу өнүгүүсүнө түрткү болот.

Бир үз улантабыз ардактуу оормандар, өркүндөп бараткан Синдиан түрмөгүбүздө. Синдиандын жакшы аштык майы мамлекеттик көргөзмөдө наркы 1 миллиард 600 миллион юандан аша турган буйрутманы кабылдаганы жөнүндө сүйлөп беребиз.

жакында 8-чи кезектүү жүнгү аштык жарманкеси Хунань Чаңшада башталды. Ушул кезектүү аштык жарманкеси мезгилинде Шинжаңдын сапаттуу аштык май түшүмдөрү 1 миллиард 689 миллион юандык токтомго кол коюшуп, интернеттеги аштык соодасы 2 миллиард 784 миллион юан болуп, нак майданда 107 миллион юандан аштык май түшүмдөрү сатылып, бүт мамлекетибиз базарындагы таанылуу даражасы жана даңкы ого бетер жогорулады. Тааныштырууга караганда ушул кезектүү аштык жарманкеси ааламдык аштык коопсуздугунда бириккен күч уюштуруп, өндүрүү менен сатууну жоролоштуруп, өнүгүүнү жылыштатууну негизги тема кылып, мамлекетибиздеги аштык өндүрүш менен алектенүүчү ири керканалар менен акча мамиле аппараттарын катышууга сунуштаган. Шинжаң көргөзмө тобу даңктуу маркени бирдикке келтирүү, өзгөчөлүктү көрүнүктөндүрүү, нактылуу берекетке маани берүү талабын эмерчиктеп, автоном район менен Биңтуан биргелешип көргөзмөгө катышып, бүт автоном район ошондой эле Биңтуандын сапаттуу аштык май байлыгын биргелик орундаштырып, тааныштырып, Шинжаңдын аштык кесибинин жалпы толкулуу деңгээли жана Шинжаңдын жакшы аштык майы курулуш табылгаларын чордондо көргөзмөлөдү. Көргөзмө буюмдарын тандоо кызматы Шинжаңдын жакшы аштык майы өлчөмүнө тууралып, сапаттуулардан тандоо аркылуу 160 канча керкананын 390 канча төрдө түшүмү турактандырылды. Бул мол өндүрүлө турган аштык майды камтуу менен бирге кара буудай, нокут сыяктуу өзгөчө түшүмдөрдү да камтыды. Кыймыл нак майданында Шинжаң көргөзмө тобу ун тамактар өнөрү оюну сыяктуу алкактарды орундаштырып, Шинжаңдын аштык майынын сапат абзелдүүлүгүн тикилей көрсөттү. Аштык жарманкеси мезгилинде Шинжаңдагы Хунань, Чинхай, Ляонинг сыяктуу үч өлкөнүн аштык кесибин негизги башкаруу тармактары менен өлкө аралык аштык өндүрүү сатуу стратегиялык кызматташтык рамка келишимине кол коюшуп, учурдан орток баарлануу, камдоо менен ажатты чиркештирүү сыяктуу дайымдаштыруу механизмин орнотуп, Шинжаңдын аштык майынын негизги сатуу районуна кирүүдөгү түзүмдүк жолун ачты. Шинжаңдын жакшы аштык майы арналуу тааныштыруу жыйналышын өткөрүү аркылуу бүт мамлекетибиздеги кесиптик сатып алуучу соодагерлерди нак майданда кеңешүүгө сунуштап, төп чиркештирүү өрүшүн орнотуп, камдоочу жана ажат эки жактын бир реттик сатып алуу сатуудан узун убакыттык стратегиялык кызматташууга карай бурулуш жасоосун илгерилетти. Кийинки ырымда автоном райондук аштык жана заттык материалдарды запас сактоо идарасы ушул кезектүү аштык жарманкесинин жетишкендиктеринен ойдогудой пайдаланып, мамлекет ичиндеги баштамчы керканалар менен сапаттуу түрлөр менен иштиктүү чиркештирип, узун убакыттык туруктуу өндүрүү сатуу кызматташтык көпүрөсүн куруп, аштык кесипчелесин токтоосуз узартып, Шинжаңдын аштык май кесибинин базарда кеңиртүүсүнө, сапатын жогорулатууга, таңктуу марке жаратуусуна жардам берип, кесип саласынын тибин өзгөртүп, даражасын жогорулатууну уландоо төртмөктөйт.

Ардактуу армандар, берүүбүздү улантабыз. Татык кубаттар турма көздөй 2026 жылдык эң сүйүктүү окутуучу Ваң Жэнди тааныштырабыз. Синжаң жеңил өнөр жай кесиптик техника чөйөнүн акыл жөндөмдү жасоо чөйөнүнүн окутуучусу, мамлекет даражалуу жөндөм устазы кызмат ишканасынын жетекчиси, мамлекеттик жөндөм чебери. Автоном райондук Орошон техникалык жөндөм ишмери Ваң Жэн быйыл 49 жашта. Ал Сычуан Нейжаңдан. Кичинесинен эле заводдогу жумушчу кызматкерлер балдары мектебинде чоңойгон. Айланасындагылардын баардыгы станок жумушчусу, темирчи, электрчилетүү жумушчусу эле. Кичинекей

Негизинде эле ширетүү таякчасын болот, ара, майдаларынан курал шайман жасап үйрөнгөн. Ал мурдатан эле өнөрлүүнүн өрүшү кең деген жүйөнү таанып жеткен эле. 1997 жылы эмеле 20 жаштан ашкан Ван Жын Синжаңдагы баштамчы кураштыруу керканасына бөлүнөт. Талаада жумуш иштегенде 20 килограммдан ашуун салмактагы кычкылтек тоңун, электр ширетүү жабдуусун көтөрүп алып, канча

эмдеп турактандыруу аргасын ойлоп таап, сандыкча жасоо, ири турпатта кран менен кураштыруу сыяктуу көптөгөн кесиптик кыйын маселелер чечет. 22 жаштагы Ваң Жын шериктиктеги эң жаш бөлүмчө шериктигинин орун басар директору болот. Мына ушинтип, ушул сала боюнча жалпы моюндаган жөндөм баштамчысына айланат. Ошол бир канча жылда Синжаңдын жер жеринде кесиптик мектептерден келген окуучулар дайыма цехке келип, практика иштеп жүрүп, анын артынан калбай, электр ширетүү барышында электр агымын кандай теңшөө керек, кураштыруу чертежин кандай айырмалоо керек, калыпсыз бөлүктөргө кандай белги коюу керек деген маселелерди сурайт. Ваң Жын: мен алардын көзүнө алгачында жакшы өнөр үйрөнгүсү келген өзүмдү көрдүм. Синжаңдык балдарда кайрат кем эмес, аларга жетекчилик кылып өнөр үйрөтө турган жол баштоочу кемчил, дейт. Ал керкананын жогору маяна акысынан баш тартып кесиптик мектептин окутуучусу болду. Сабак текстине алгачкы чыккан Ваң Жын окуулук билими менен керкананын нактылуу кызмат ордунун муктажында бир бөлүк айырма бар экенин байкайт. Ал керкананын нактылуу өндүрүштөрүн практика цехине көчүрүп, цехти сабакана, өндүрүштөрүн окуулук кылып, мектептен кызмат ордуна чейинки соңку бир чакырымды жалгаштырды. 220 киловолттук трансформатор май багын ширетүү барышындагы формасынын өзгөрүүсү мурун кесип саласындагы эски кыйын маселе болчу. 12 метр узундуктагы май багынын жээгин ширетүүдө бир аз байкабаса эле формасы өзгөрүп кетет. Ваң Жын окуучуларды баштап, форманын өзгөрүүсүнө караштыруунун технологиясын кайра-кайра сынак кылып, эң соңунда май багы жээгинин тегиздик даражасын 2 миллилитр ичинде туруктуу тизгиндеп, өлчөмдөшкөн топ тобу менен өндүрүш жоспорун калыпташтырып, мамлекеттик жогору деңгээлдүү электр курбаты жабдууларын өз алдынча изилдеп жасоого кепилдик кылат. Өзгөчө чоң болот курулманы кураштыруу, май тоо 1000 чарчы метрлик май багын жасоо, мамлекеттик жана автоном райондун 10 канча түйүндү курулушуна анын жана окутуучу окуучулардын бекем изи басылган. Керкандадагы белгилүү устаздар, башка кесиптик мектеп окуучулары тек устазы теңшеп берген электр ширетүү машиналарын гана иштетет. Ваң Жындын окуучулары тактайдын калыңдыгына, материалда карай, эң ылайыктуу электр агымы, электр басымын өзү теңшей алат, деп мактайт. Окуучулардын 0,1 миллиметрлик айырма чынында ушунчалык зарылбы деген суроосуна Ваң Жындын берген жооп анык. Ал төп аныктык даражасы өмүр болуп эсептелет. Аалам мейкиндеги металл деталдарындагы 0,1 миллиметрлик айырма жеңиш менен жеңишти белгилөөсү мүмкүн. Айыл чарба машиналарынын алгылыктуу деталдарындагы 0,1 миллиметрлик айырма дыйкандардын бир жылдык өнүмүнө чатышат, дейт. Төп болууга эң жогору талпынуу анын жөндөм өмүрү менен окутуу иш жүзүндүүлүгүнө сиңдирилген. Мына ушул өзгөчө кайраты менен ал Синжаңда мамлекет даражалуу жөндөм устазы кызмат үйүн, мамлекет даражалуу машина адам менен электр ширетүүдөгү өзгөчө жөндөм ишмерлерин тарбиялоо базасын, дүйнөлүк жөндөм жарышы жүнгө тобу машыгуу базасын башкарып куруп, кол менен жасоодон акыл идиректүү жасоого чейинки бүт желелүү тарбиялоо системасын курду. Мектепте 12 жөндөм кызмат ишканасын жетилдирип, мектеп сыртында Тиэжен оор өнөр жай кесип тобу чектүү жарнак шериктиги Синжаң чектүү шериктиги менен биргелешип, Синжаң устаттарын жетилдирүү түрүн аткарып, кесип саласына жылына орточо эсеп менен канча жүздөгөн өзгөчө жөндөм ишмерлерин жөнөтөт. Кесиптик окутууда 21 жыл термелбей бекем эмгектенген Ваң Жын уланды төрт кезек дүйнөлүк жөндөм жарышынын жүнгүү техникасына жетекчилик кылуу адиси болду. 2024 жылы ал катышып жетекчилик кылган чеберлер 47 кезектүү дүйнөлүк жөндөм жарышынын курулуш металдарын жасоо түрүнүн алтын медалын жеңип алып, мамлекетибиздин ушул түрдөн тарыхый озун иш жүзүн ашырды. Ал өзү мамлекеттик жөндөм ишмерлерин баалоодо көрүнүктүү салым кошкон жеке болуп бааланып, Гуяндын өкмөттүн өзгөчө кошумча каражатынан баарлануучу адисине айланды. 5 жылдан бери ал түштүк Синжаңга жөндөм жактан жардамдашууну токтоосуз кулач жайдырып, жалпы 600 ашуун адам ирет тарбиялады. Жардамдашуу жөлөө объекти 3 аймак, 3 област кесиптик жөндөм жарышында 2 алтын, 2 күмүш, 2 коло медал алып, көп адам мамлекеттик жөндөм чебери, автоном райондук жөндөм устазы болуп бааланды. Тоо койнундагы балдар электр ширетүү өнөрүнө сөөнүп, жашоонун жаңы жолун ашты. Анын окуучуларынын кээ бирөөлөрү жүнгө курулуш физика изилдөө ордуна барып, жогору деңгээлде төп жасоо менен алектенди. Кээ бирөөлөрү карамай энергия керканаларында техникалык тирекке айланып, бүт автоном райондун жөндөм жарышынан алтын медалын алды. Ал түгүл дагы да көп киши Синжаңдын завод жумуш ордундарында калып, кесип саласынын биринчи чебинде күрөшүүдө. Ушул жылдардан бери чогуу күрөш жасаган кызматташтардын

Gibi bir şeriklik açıp girişesi neçe eselendi. Kebirler андан өкүнөсүңбү деп сураганда ал ар бир адамдын наркы окшобойт. Керкана куруу, нарк жаратуу мен ушундайча көп жөндөм ишмерлерин тарбиялап чыктым. Алардан Шинжаңдын өнүгүүсүнө салым кошконун көрүп абдан кубандым деди.

Ардактуу армандар, убакыт байланышы менен бүгүнкү ободон түз уктурулуучу ата мекен алтын бесик маттуу берүүбүз өз аялдамасына келип жетти. Бүгүнкү берүүнү менен Дилишат Дүйшөналы уулу алып бардым. Ардактуу армандар, берүүбүздү жактырып укканыңыздарга чоң рахмат. Эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча соо саламатта болуңуздар.

0: Арбаңыздар, ардактуу радио угармандар, кутмандуу күнүңүздөр менен Алтын Топурак аттуу берүүбүздү баштайбыз. Микрофон алдында мен Дилишат Түйшөнал болумун. Өзүңүздөр менен радио толкундар аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Бүгүн 2026 жылы 9 айдын 14 күнү, күнгө дүйшөмбү. Ардактуу угармандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Саякатчылар чарба жаратуучуга айланды. Турпан шаары буйлук маданият саякатчылыгынын жаңы жашоо күчүн жандандырды. Эркинбек Койчубай кайрат менен батынып иштеп, бакмачылык аркылуу кирешесин ашыруунун жаңы барагын ачты. Чапчал Шибе автоном оодандагы саймачы Лиин бир тал түстүү жип менен 18 жылдык улуттар ынтымактуулугу мээр махабатын жалгаштырды. Шинжаңда суу кургакчылык апатынан коргоонуу тору тыгыз токулду. Ардактуу угармандар, биз анда берүүбүздү баштайлы. Бүгүн бир сааттык берүүбүздө бизден алыстабай биз менен бирге болуңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгө назар.

Ырдактуу оормандар, бүгүнкү айылдык кыштактарды аралап күлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө биз Турпан шаары Буйлукка барып, ошол жерден айыл чарба, маданият саякатчылыгы жоюлушкан жаңы кооз көрүнүшүн кандай сызып чыкканын көрүп чыгалы.

Баш күз мезгилинде буйлук жашылдык жамынган болуп, 1000 метр узундуктагы жүзүм коридору чырмоок сабакта өсүмдүктөр менен оролуп, сабак-сабак жүзүмдөр сабактарында салаңдап, Насырдын апендинин эшек минген колу айкел алдында саякатчылардын аягы үзүлбөдү. Бул жер мурда саякатчылар шашып ушуп дака кылып сейилдей турган жер болуп, бүгүнкү күндө даңкын угуп келген көптөгөн саякатчылар бул жерде калып тамыр тартып, чарба жаратып, маданият саякатта жаңылык жаратуучуга айланып, айыл кыштактардагы эски короолорду жандандырып, айыл кыштактардын өнүгүүсү үчүн жаңы аракет энергиясын кошту. Мамлекеттик 5 а даражалуу саякат көрүкү району буйлукка жайгашкан Насырдын апенди салсана бакчасы мунун типик кичирейтилген көрүнүшү, куруу ичинде маданият көргөзмөсү. Улуттук үрп адат көркөм өнөр оюну, изилдеп үйрөнүү туюну биринчи даражалуу элдик конулгу биртил кулаштырылган. Муну элестетүү кыйын эмес. Бүгүнкү күндө бул думандуу маданият саякат мейкиндиги куруучу Шаңдоң Чин бир жолку саякат айынан турпанга кызыгып калып, саякатчыдан маданият саякатта чарба жаратуучуга айланып, эски короону өзгөртүп даражасын жогорулатуу аркылуу бардыкка келген маданият саякат түрү. Көп жолу турпанга саякатка барганда жалынтоо жергесинин өзгөчө улуттук үрп адаты Шаңдоң Чинди терең таасирлендирди. Ал көрүктүү көрүнүштөрдү көп көргөндөн кийин алгачкы даам, алгачкы жыттуу турпандын турмуш көрүнүшүн ар кайсы жерлердеги саякатчыларга байкатуу оюна келет. Ал буйлуктагы мурдагы эски короону ижарага алып, чоң чакпастык, чоң курбастыкта бекем туруп, айыл кыштактын мурдагы көрүнүшүн эң зор ченде сактап калып, эски үйлөрдү коргоо мүнөздө өзгөртүп, эски

Рону кайра жашоо күчүнө ээ кылды. Насыр Напеенди салтана бакчасына кирсеңиз, бардыгы эле жерден турпандын дууманга бөлөнгөн турмуш издерин көрө аласыз. Кунарсыз топуракта жасалган короо дубалы, ою түшүрүлгөн жыга чечек, байыркы тыт тарагы тып тыныч туруп, мурдагы карапайым калктын турмуш көрүнүшү кайра оюлуп, саякатчылардын улуттук урп-адат маданияттын түшүнүүдөгү терезеге айланды. Жүзүм коридор астында шаңдуу мәшрепи аткарылды. Саякатчыларга кошулуп, улуттук урп-адаттын тартымдуулугун тереңдей чөкмө ыңгайында сезиништи. Бакча районунда дака кылып сейилдей турган жер болуп эле калбай, кесип турпаттын тоюнууну өзгөлтүксүз байытты. Бакча районундагы Насыр Напенди короосу мамлекеттик биринчи даражалуу элдик конолгу деген атакка ээ болуп бааланды. Кесек чалма акмасындагы жатактар жергиликтүү өзгөчөлүгүн сактап калган болуп, ички бөлүгүндө замандашкан акыл жөндөмдүү үй жабдуулар орундаштырылып, жөрөлгөлүк келбет менен жай баракат конолгу тоюнуусуна тең көңүл бурулду. Синжаң саякат элдик конолгу коомунун орун басары баш катчысы Насыр Напенди короосунун жооптуусу Жаңся мындай деди. Биз турпандын маданият тамырын көргөлү, туюнгалы, кармагалы боло турган тереңдей чөгүү ыңгайында туюнууга айландырдык. Короо Синжаңдын заттык эмес маданият мурастарын чөкмө ыңгайында туюнуу мейкиндиги катары саякатчылар жана 12 мукам көркөм өнөрчүлөрүнүн адепки нускасын чертип ырдаганын угуп, гүл формасын оюу, нан жабуу өнөрүн туюна алышат. Ары 100 жылдык жүзүм кургатуу үйүнө кирип, турпандыктардын турмуш акыл идрегин сезине алышат. Мындан башка короодо байка кечтик арагы эс алуу мейкинди курулуп, күндүзү түштөн кийинки чай менен эс алуучу жер, кечте чырак нуру жаратылып, кечки саякат керектүү көрүнүшү узартылат. Кумга көмүлүп дарыланып, саламаттыкты калыбына келтирип күтүнү, өзгөчө азык түлүк жабдуулары толук болуп, саякатчылыктын бул жерге келип саякат кылуудан ушул жерде калып турмуш тоюнуусуна өзгөрүүсүн түртмөктөйт. Сырттан келген чарба жаратуучулар айлык иштактарда тамыр тартып, ошол жердеги элдик кирешесин ортого ачырууга түрткү болуу керек. Апенди салсана короосу тижарат барышында айландадагы кыштак тургундарын көптөй жумушка орундаштырды. Элдик конолгу башкаруучусу, ашпоз, оюн номур коюучулар, багбан сыяктуу көптөгөн жергиликтүү калык эшик алдында жумушка орундашып, айлык кирешеси 3000 юандан 6000 юанга чейин туруктуу болду. Мурда буйлук саякатында бир күндүк саякат негиз кылынган болуп, саякатчылар көрүнүштү көрүп болуп эле шашылыш кетип калышчу. Көрүк районунун негизги жабдууларынын уландуу толуктануу, кирүү белетинин бекер кылынуу саясатынын иш жүзүнө ашып жол коюлуусуна эрчи. Тижарат соода чөйрөсү үзгүлтүксүз жакшыланды. Сырттан келген дагы да көп саякатчы буйлук көрүнүшүнөн жана гуманитардык маданият жагынан кызыктырылып, ушул жерде калып чарба жаратып, жаңы буйлук адамына айланды. Чоңчиңдик аскерликтен кайткан аскер 55 жаштуу Жаңкай 2018 жылдагы бир жолку үй бүлө саякатынан жаңы буйлук адамына айлануусун ойлоп да көрбөгөн. Саякат менен буйлукка кызыгып калгандыктан 2023 жылы ал сабдаштар менен Чиңва көчөсүнө келип, дос адаш элдик конолгусун ачып буйлукта тамыр тартты. Кыска бир канча жылда эле буйлуктагы элдик конолгу алгачкы 10 канчадан азыр 80 жетип, керебет саны 1400 ашты. Сырттан келген бир түркүм чарба жаратуучулар элдик конолгу, маданият жаратуучулук дүкөнү, тоюнуу бакчасын ачып, кофе, түнкү экономикасы, чөкмө ыңгайында оюн номур көрсөтүүсү, заттык эмес маданият мурастары изилдеп үйрөнүүсү сыяктуу жаңы кесип турпатын алып келди. Чиңва көчөсүндө чырактар жаркырап, кечки саякат экономика дүркүрөп гүлдөндү. Көрүк району жалаң гана жүзүм сейилдөөсүнөн элдик конолгуда эс алуу, улуттук үрп-адат, ден соолук, күтүнүү, изилдеп үйрөнүү сыяктуу көп кайнарлуу үлгүгө карай өзгөрдү. Бүгүнкү күндө буйлуктагы 70% ашуун жергиликтүү калык эшик алдында саякат тамагын жей ала турган болду. Маданият саякат кесиби чыныгы түрдө элди байытуу кесибине айланды. Мурдагы кыштак жаңы жашоо күчүн жандандырып, айыл кыштактарды гүлдөндүрүүдө үзгүлтүксүз маданият саякат күчүн кошту.

Ардактуу ормандар жогоруда саякатчылар чарба жаратуучуга айланды. Турпан шаары буйлук маданият саякатчылыгынын жаңы жашоо күчүн жандандырды деген аңгемени айтып бердик. Эми ыргууңуздар, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байыуга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Ардактуу оормандар, берүүбүздү улантабыз. Бүгүнкү Баюунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө Чыңгыл оодандагы малчы Эркинбек Койчубайдын кайрат менен батынып иштеп, бакмачылык аркылуу кирешесин арттыруунун жаңы барагын ачканы жөнүндө айтып беребиз.

Чыңгылоодан тай кечкен шаар часак карыңгыштагындагы Эркинбектин малчылык майданында Сафулик Алтай койлору менен жаңыдан киргизилген Дууху койлору жай баракат оттоп, малчылык майданы жашоо күчүнө толгон эле. Жакын жылдардан бери Эркинбек өздүгүнөн өзгөрүүгө умтулуп, батыл изденип, өз жеринин бакмачылык негизине таянып, жүрөлгөлүү Алтай кою бакмачылыгынан Сафулик чаңдаштырылган коюн киргизип, кесип даражасын жогорулатуунун пайдасын көрдү. Анан дагы сынак ретинде багып, жогору түшүмдүү Дууху коюн жайылтып көбөйтүүгө чейин интернетте түз баянда сатуу жаңы үлгүсү жөнүндө изденип, сатуу жолдорун кеңиртти. Ал дагы озуу, иштөөгө батыл болуудай чарба жаратуу кайраты менен малчылык кесибин терең казып, наслин жакшылоо, илмий бакмачылык, интернетте берекетин ашыруудан турган тибин өзгөртүп даражасын жогорулатуунун жаңы жолун таап чыкты. Бул Чыңгыл ооданынын жайлоо малчылыгынын сапатын берекетин жогорулатуу, өлчөмдөшкөн үй бүлөлүк малчылык майданын жетиштирүү, айлык иштак кесиптерин гүлдөндүрүүгө күч кошуунун жандуу кичирейтилген көрүнүшүнө айланды. Канча жыл мурда эле Эркинбек үй бүлө малчылык майданына таянып, жүрөлгөлүү таракай бакмачылыктан көлөмдөшкөн бакмачылык түтүнүнө айланды, ары саясат жактан жар жөлөк болуудан пайдаланып, толуктама жардамакчы. Тою жана насилдүү кочкор колдоосуна ээ болуп, бакмачылык берекетин көрүнүктүү жогорулатып, 2025 жылы үй бүлөсүнүн жылдык кирешесин 150 миң юандан ашырды. Өз жеринин жакшы насилдүү бакмачылыгын тереңдештирүү менен бирге, ал изденүү кадамын токтотуп койбой, назарын көбөйүү жөндөмү дагы да көрүнүктүү болгон союз кою насилине каратты. Мында мурда Эркинбек башка көмөктөштүк кооперативден 30 дууху коюн киргизип сынак иретинде баккан. 5 жыл багып күзөтүү аркылуу ал дууху коюнун Тайкешкен шаарчасынын жергиликтүү климат чөйрөсүнө аябай жакшы шайкече турганын, бул насилден 80% эгиз төлдөп көбөйүү салыштырмасына ээ экени, жергиликтүү койлорго салыштырганда жеке төлдөө абзелдүүлүгүнүн аябай көрүнүктүү экенин, асыресе дууху коосунун 4 айда эле короодон чыгарын, ар бирөөнүн ошол жердеги койго салыштырганда 200 юан көп пайда жаратууга болорун, экономикалык берекетинин көрүнүктүү болорун кубаныч менен байкады. Дууху коюнун түшүмү жогору болуп, өзгөчөлүгүн айланада кыштак тургундары өтө тез эле билди. Көпчүлүк анын колунан насыл киргизүүнү туш-туштан үмүт кылды. Кыштак тургундарынын насыл киргизүү муктаж ашуу, өзүндөгү насыл тобунун саны жеткиликтүү болбостуктай абал алдында Эркинбек дууху коюн көбөйтүү көлөмүн кеңиртүү оюна келди. Быйыл 7 айда ал Чыңгыл ооданы Хуйнун бакмачылык толуктама жардам акчасынын жардамында Шандуңдан 100 дууху коюн киргизди. Бүгүнкү күндө анын бакмачылык майданында жалпы 50 сафулик кою, 200 алтай кою, ошондой эле жаңыдан киргизилген 100 дууху кою багылып жатат. Мал тобунун насыл курулмасы үзгүлтүксүз жакшырды. Бул толуктама жардам акча саясаты анын насыл киргизүү тобун кеңейтүү барышындагы каржы басымын өнүмдүү түгөтүп, кесип өнүгүүсүнө күчтүү кубат кошту. Эркинбек мындай деди: бул жолу Шандуңдан 100 дууху коюн киргиздим. Божомолумча 2027 жылы 2 айда 150 төлдөп, 50 миң юандан ашуун көп киреше жаратуу мүмкүн. Оодан бакмачылык түтүндөрүнө маани берип, 50 миң юан толуктама жардам акчасы берди. Эркинбек саясат аркылуу камсыздоо ишенимин арттырып, өз алдына жаңылык жаратып, чыгуу жолун издеди. Ал жетиштирүү бакмачылык көлөмүн сызыл күчөтүү менен бирге Тор базарын нишандап, өзүнүн түз баян кызмат үйүн курууга дайындалды. Ошондой эле видео көрүнүшү жана түз баян өрүшүнө таянып, район чектемесин бузуп жиберип, өз жеринин жакшы сапаттуу союз коюн бүт мамлекеттин ар кайсы жерлерине сатып, жайлоодон бүт мамлекеттеги керектөөчүлөрдүн тамак үстөлүнө чыгууга чейин болгон сатуу жолун ачууну үмүт кылды. Жүрөлгөлүү бакмачылыкта маңыздуу болууну көздөөдөн, насилин жакшылап жакшыртууну көздөөгө чейин Эркинбектин чарба жаратуу жолу нак Чыңгыл ооданынын малчылык кесибинин тибин өзгөртүп өнүктүргөндүгүнүн жандуу көрүнүшү. Жакынкы жылдардан бери Чыңгыл ооданы өз жеринин байлык абзелдүүлүгүн такканчыктап, мал насилин жакшылоону зор күч менен жылыштатып, үй бүлө малчылык майдандарын дилгир жетиштирип, дыйкандарга нарып жеткире турган түрдүү толуктама жардам акчасы саясаттарын жүзөлөштүрүп, малчылардын бакмачылык курулмасын теңшеп жакшыртуусуна жар жөлөк болуп, бакмачылык түтүндөрүнүн сатуу жолдорун кеңиртүүгө шыктандырды. Бүт оодан боюнча азыр 210 ашуун түтүн үй бүлөлүк малчылык майданын жетиштирди. Барган сайын көп малчы жүрөлгөлүү бакмачылык ойөрүшүнөн алкып, озууга, күрөш кылууга батынып, жакшы насил, жакшы саясат, интернет торунун күчүнөн пайдаланып, киреше арттыруу жолун кеңиртти.

Бир үй зулантабыз ардактуу угармандар. Чапчал Чыбык автономия ауданынын Жакучин Ируу айылы Жакучин Ируу кыштагында Буху саймачылык устаканасынын жооптуусу Ли Йин 18 жыл убакыт жумшап бармагындагы саймачылык өнөрүн ар улут эже сиңдилер кол кармашып киреше арттыра турган көңүлдөрдү жылытуу жолуна айландырды. Буху саймачылык устаканасына киргенде ар улут саймачы кыз келиндер тегеректеп олтуруп манжаларынан кухар төгүлүп күлкү добоштор үзүлбөдү. Ли Йин жумушчулар менен буйрутмаларды үлгүртүп жатты. Кесүү, гүл саймалоо, тигүү, кол өнөрмөнчүлүгүнөн турган ар кайсы жумуш тартиптери тартиптүү эле. Көпчүлүк өз ара жардамдашып устакана өзгөчө бир жылуулукка толуп турду. Ли Йин мындай деди: алгачында 20 канча чарчы метрлик кичинекей үйдө саймачылык кылдым. Кийин Сяобайяң чек ара коргоо маданий сарайынын жанына көчүп келип дүкөн ачтым. Азыркыга чейин жалгаштырып келатам. 2024 жылы 4 айда азыркы жаңы майданга көчүп келип, өзүмдүн көргөзмө залым бар болду. Жумушчулар дагы 20 канча кишиге жетти.

2008 жылы жумуш баштаган кездеги бир канча көйнөй машина 2 адамдан бүгүнкү күндө түшүм көргөзмөсү алына ээ болуу, 20 канча кишинин жумушка орундашуусуна түрткү болууга чейин 18 жылда саймачылык устаканасы кадам сайын өнүгүп зоройду. Ошондой эле барган сайын көп арылуу журташтарды бир жерге чогултту. Көпчүлүк сеники меники деп айырбай, өз ара жардам берип, бир ийне бир жиптен тигүү барышында туугандардан болуп, бул кичинекей устакананы алыс жакынга даңктуу улуттар ынтымагы чоң үй бүлөсүнө айландырды. Кызматчы Чао Мэй мындай деди: бул жерге келип иштесем, үй бүлөмдөгүлөрдүн кирешесин дагы бир үлүш көбөйтөмүн. Ар күнү көпчүлүк бир жагынан аңгемелешип, бир жагынан саймасаят. Бирер ишке жолукканда дагы өз ара жардамда болобуз. Маанайдагы аябай сонун. Бийли эми гана таарымдаш өсүн бүтүргөн Пан Ван Хуй 7 айда саймачылык устаканасына расмий кирип, компьютерде гүл саймалоо устасы болду. Ошондой эле бул устаканадагы эң жаш мүчөлөрдүн бири болуп калды. Көпчүлүктүн колмо кол өнөр үйрөтүп жатканы, эже сиңдилердин бир жерге чогулуп, жаңы гүл өрнөктөрүн кеңешип жатканын көрүп, ал бул анчейин чоң болбогон устакананын баардык киши тең өсүп жетиле турган, тең илгерилей турган өрүш экенин сезди. Бүгүнкү күндөгү Буху саймачылык устаканасы өндүрүш цехи болуп эле калбай, дагы окшош болбогон кишилер тобунун муктажына тең маани бере турган жумушка орундашуу мекени болуп калды. Кийим тигүү машинасын иштеткенди биле турган, тигүүчүлүктү биле турган он канча арылуу жумушчусу атайын буйрутма берген кийим кечектерди кабылдайт. Жашы чоңураак журташтар сайма кыскыч, алка сыяктуу маданият жаратмандык чакан буюмдарын тигет. Аракет оңтойсуз майыптар ар күнү устаканага келип иштөөгө айласыз калгандыктан саймачылык устаканасы жумушту үйүнө алып барып берет. Тигип болгондон кийин анан эшик алдына чейин барып тапшырып алат. Бир ооз жөнөкөй үйдөн бир көргөзмө залына чейин 2 адамдан канча он арлут калкынын жумушка орундашуусуна түрткү болууга чейин Лиин 18 жыл ийнени эпчилдик менен өткөрүп, ичке сайма чыгармаларын саймалап эле калбай, дагы да маңыздуусу арлут эже сиңдилердин кол кармашып илгерилеген киреши арттыруу жолу болуп калды.

Быйыл сел мезгили киргенден бери Синжаң температура адаттан тышкары жогорулоо, жаан чачын көрүнүктүү аз болуудай, аябай начар аба ырайына туш келип, сел кургакчылык опурталы чиркешип катталды. Бул майдан чечкин чоң сынак алдында Синжаң суу иштери орундары селден коргонуу, кургакчылыкка тең тайлаштырууну эки колдоо кармоодо бекем туруп, алдын алып тизгиндөө иш чараларын ичкелештирип, көп жолку абдан начар апаттуу аба ырайына төп тең тайлаштырды. Азыркы чейин Аптунум районы боюнча сел кооптуу абалдардын баардыгы ылайыктуу бир жактуу кылынып, түйүндүү суу иштери курулуштары коопсуз, тегиз, туруктуу жүрүшүп, жалпы суу менен камдоо ченеми 44 миллиард 660 миллион куб метрге жетип, суу коопсуздугу ырдаалын жалпы жагынан тизгиндеди. Аптунум районубуздун 15-5 жылдык жоспору программасында ортого коюлган суу кургакчылык апатынан коргонуу жөндөмүн күчөтүү кадам сайын Тияншандын түштүк түндүгүндөгү жандуу иш жүзүндөлүккө айланууда. Селге тең тайлаштыруу, кооптон чукул куткаруудан селди байлыкка айландырууга чейин, ыкшоо коргонуусунан делгир тескөөгө чейин Синжаңдын суу иштери системасы суу байлыгын жакшыртып бөлүштүрүүсүн өзөктүү тутка кылып, район экологиялык чөйрөсүн сызыл жакшыланды. Селден коргонуу кепилетине ээ суу иштетүү тартиптүү, экологиясы жашоо күчкө ээ болгон бактылуу дарыя жаңы көрүнүшү Тияншандын түштүк түндүгүндө тездикте сызып чыгылууда.

Мамлекет чоң жолу деп даңазалана турган мамлекет жолу 219-чу линиясына коңшу Чаган Токой ууданы 2022 жылдан бери сызыл күчөп, мамлекеттин төр каржысы жана жергиликтен салган каржысынан пайдаланып, жалпы 55 миллион 420 миң юан каржы салып, эски конуштарды өзгөртүүнү жолго койду. 2026 жылы 6 айга келгенде бүт оодандагы 59 эски конушту өзгөртүү боюнча толук каптоо ишке ашырылып, конуштануу чөйрөсү төпкөрүнөн жакшыланды.

Тогузунчу ай кириши менен Кулжабай ауданынын Каш шаарчасына жайгашкан Тянь-Шань Гүл талаасы саякат көрүк районунда божомол менен 2700 мо жердеги лаванда чечек ачуусун кечиктирүү техникасынан пайдаланып, экинчи жолу гүл ачуусун ишке ашырды. Бул Тилке районундагы лаванда алгачында 6 айда чечек ачуу мезгилине кирип, чечектөө мезгили бүгүнкү күндө 10 айдын башына чейин узартылды. Мамлекет майрамдык эс алуу мезгилинде саякатчылар дагы эле гүлгүн түстү гүл деңизин көрүп үзүрлөнүп, лавандынын күз мезгилинде гүл үзүрлөнүүсүнөн үзүлүп калуу кыйын болуу маселесин чечти. Ардактуу угармандар, жогоруда айылчар байлык, кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан уктуңуздар, эми ырыгыңыздар.

Ардактуу оормандар, убакыт байланышы менен станциябыздын ободон төз уктурулуучу алтын топурак берүүбүздү ушул жерден аяктайбыз. Бүгүнкү берүүнү мен Дилишат Дүйшөналы уулу алып бардым. Ардактуу оормандар, берүүбүздү жактырып укканыңыздарга чоң рахмат. Эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча аман болуңуздар.

0: Бейжин маалы саат 12.
1: Урматтуу бармандар, угуп жатканыңыздар Шинжан радио телевизия станциясынын Кыргызча орус тил радиосу. Эми жаңылыктар берүүбүздү азарыңызга сунабыз. Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 9 айдын 14 күнү күнгө дүйшөмбү. Дыйкандар календары боюнча 8 айдын 4 күнү. Өрөмчүдө күн булуттуулуу артынан күн ачылып соңунда өткөн жаан жайт. Абанын температурасы 20 Цельсий градус жылуу, 31 Цельсий градус ысык, сыдырым жел жүрөт. Бул жолку берүүбүздүн негизги мазмундары төмөндөгүдөй.
2: Автоном районубуз акыл жөндөмдөштүрүп, жашыл, жогору даражалуу өнүгүү багытында бекем туруп, көмүрдүн алдыңкы катардагы өндүрүш курбатын бачым кое берип, сапаттуу көмүрдөн түшүм алуу, ан сайын жакшы пайдалануу мүмкүндүгүнө ээ кылды.
1: Экинчи кезекте Тияншан маек илим техника менен кубаты ыйгарып кесип, жаңылыкка карай бет алды кыймыл Үрөмчүдө өттү.
2: Жаңсу өлкөсү түрдүү иш чараларды тең колдонуп, Шинжанга агартуу боюнча нишандуу жардам берүү кызматын жакшы иштеп, Илагазак автоном областы агартуу иштеринин жогору сапатта өнүгүүсүнө кубат ыйгарды.
1: Автоном районубуз айыл кыштактагы балдарга сапат сабагын өтүү ыктыяр тейлөө түрүн баштады.
2: Жер шары боюнча туңгуч Петрозобор негизги темасындагы илим ажайыпканасы Кумул Петрозобор ажайыпканасы сарайды ачты.
1: 2026 Үрөмчү марафон жарышы өттү.
2: Эми толук мазмундарын угасыздар.
3: Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди.
1: Баш шужи Си Цзиньпин энергиянын тамагы дишин сөзсүз өз колубузда кармабыз керек деп баса көрсөткөн. Шинжаң мамлекеттик энергия байлыгы стратегиялык камсыздоо базасынын стратегиялык орун белгилөөсүн бекитип, мамлекетте энергия менен камдоого кепилдик кылуу ири кырдаалына демелгелүү тейлөө жүргүзүп, акыл жөндөмдөштүрүү, жашылдаштыруу, жогору даражалаштыруу багытында бекем туруп, көмүр боюнча алдыңкы катардагы өндүрүш курбатынын кое берүүнү бачымдатып, сапаттуу көмүрдөн түшүм алган сайын жакшы иштетип, байлык артыкчылыгын өнүгүүнүн жеңиш кырдаалына айландырууну түрткү өктөдү. Эми кабардан угуңуздар. Кумул Шытумы 1-чи номерлуу үстү ачык көмүркен Сантанху кен районундагы Какыр чөлдүн ичкерисине жайгашкан болуп, бул жерде кум бороондуу аба ырайы көп көрүлөт. Илгери кум бороондуу аба ырайына жолукканда бүт линия өндүрүштү токтотуп, коопсуздукка кепилдик кылуучу. Бүгүнкү күндө татаал аба ырайы шартында болсо да адамсыз айдоочу кен жүк автоунасы дагы саатына 30 км тездик менен алдын жоспорлонгон эң жакшы линияны бойлой байсалдуу жүрөт. Шинжан Кумул Сантанху энергия ачык өнүктүрүү куруу чектүү жооптулук шектигинин башкы инженери Люфуюу кабарчыга жүктөө оордугу 110 тонналык адамсыз кен жүк автоуналарына лазер нурлуу радар, миллиметр толкундуу радар, жогору аныктыктагы камера жана бейдоо, жогору төптүктөгү орун белгилөө терминалы септелгенин, сантиметр даражалуу орун белгилөөнү ишке ашырууга боло турганын айтып, мындай деди. Адамсыз система нак майдандын көп өзгөрмөлүү жумуш иштөө чөйрөсүнө ылайыкташа алат. Азыр көмүркенде 300 адамсыз кен жүк автоунасы бар, ташымалдоо жалпы аралыгы 6 миллион километрге жетти. Акыл жөндөмдөштүрүү жөнөкөй болгон адамды алмаштыруу болбостон тескерисинче техника жана кен нак майданын акырын шайкештирип, техника аркылуу өндүрүштү жетектеп сапат жагында алкууну ишке ашыруудан турат. Азыр Шинжандын адамсыз кен жүк автоунаалары сынак түйүндө далилдөөн мезгилинен чыгып, көлөмдөштүрүп жүргүзүү жана соодада жабык алкактуу жаңы баскычына кирди. Бүт автоном район боюнча чоң типтеги үстү ачык көмүркендер жалпы орундаштырган адамсыз кен жүк автоунаалары 3656 болуп, бүт мамлекет боюнча алдыда жүрүп, Чыгыш Шуңгары, Кумул, Турпан сыяктуу көмүрдү негизде өндүрүүчү райондорду каптап, көптөгөн техника линиялары бириктирилип, үлгү көрсөтүү берекети көрүнүктүү болду. Икон акыл жөндөмдүү айдоо. CD акыл жөндөмдүү айдоо. Санги акыл идиректүү кен сыяктуу мамлекет ичиндеги баштагы карханалар Шинжандан байма-бай орун алды. Мында Санги акыл идиректүү кени Шинжанда адамсыз кен жүк автоунасынан 300'дөн ашуунду салып, коопсуз жүрүү аралыгы 13 миллион километрден ашты. Экон акыл жөндөмдүү айдоо 17 кендин акыл жөндөмдөштүрүү курулушуна тереңдей катышып, дайымдуу турпатта жүргүзгөн адамсыз кен жүк автоунаалары 2700'дөн ашты. Шинжан санарып техникасы аркылуу жөрөлгөлүү энергия кесиптерине кубат ыйгарып, жер шарындагы кендердин акыл жөндөмдөштүрүү иш жүзүндүлүгүнө жоңку долбоорун кошту. Экон акыл жөндөмдүү айдоо илим техника жарнак чектүү шериктиги тижарат сатууну башкаруу бөлүмүнүн башчысы Ван Яфэй мындай деди. Арасында 100'дөн ашуун көлөмдүү колдонулган кендердин 8 бар. Жеке кендин эң жогору колдонгон жүк автоунасы 500'дөн ашты. колдонуу көлөмү кесип саласында биринчи орунда турат. Жүргүзүүгө ылайык септелген нукура электрлүү адамсыз айдоочу кен жүк автоунаалары миңден ашты. Шинжандын кен байлыгы молу, Шинжандын биздин түйүндү базарыбыз катары кеңиртебиз. Көмүркенди акыл жөндөмдөштүрүү курулушун жылыштатуу, Шинжандын көмүр боюнча чукул абалга тең тайлаштыруп, камдоого кепилдик кылуу курбатын жогорулатуу, байлык артыкчылыгын айландырууда калгылыктуу тутка. Чыгыш Жуңгарда Шинжан Ийхуа кенчилиги бешчи атайын тору жана бейдуу орун белгилөөсүнө сөөнүп казуу, ташымал, орундаштыруу бүт кесип иштери желесин шыдырлаштырып, кен районунун бүт толкулуу жумуш иштөө берекети адам колду иштөөгө салыштырганда 10% жогорулады. Эгерде акыл жөндөмдөштүрүп өзгөртүү, көмүрдү жогору берекеттүү казуу темасын бир сыйра алгылыктуу техника өткөлүн атсалууну чечсе, анда сапаттуу көмүрдөн жогору берекеттүү пайдаланууну тыгын түйүнүн күчөп шыдырлаштырат. Чыгыш Жуңгардын көмүрү айрыкча төмөн күл, айрыкча төмөн күкүрт, жогору жылуулук наркы менен атактуу болуп сапаттуу аракет күчүнө иштетүүчү көмүр саналат. Ал эми жогору шордуу металл өзгөчөлүгүнүн чектемесине учурагандыктан илгери мамлекет ичиндеги негизги агым болгон химия өнөр жайларда газдаштырылган пештерге мындай көмүрдү тикилей шайкештируу кыйын болуп, Чыгыш Жуңгар көмүрүнүн көмүр химия өнөр жай саласына уздартып өнүгүүсүн тушоологон. Шинжан Ийхуа кенчилиги чектүү шериктиги партия ячейкасынын орун басары шужиси Жен Юн мындай деди. Жөнөкөй айтканда мурда Чыгыш Жуңгардын көмүрүн көптөгөн пештер иштете алчу эмес. Биз Хантиян, Чаңжын химия курулуш шериктиги менен кызматташып, эң акырында көмүр күлүн тескеп тизгиндөө техникасында ачылыш жасап, кең көлөмдө өнөр жайлаштырып колдоно ала турган болду. Быйыл кесип иштери жана берекетин уландуу арттыруунун ишке ашырууда ишеничибиз бар. Шинжан көмүр кесибинин тип өзгөртүүсүнө үлгү жаратабыз. Учурда бүт автоном район боюнча акыл жөндөмдөшкөн көмүр кендери салган каржы 10 миллиард теңгеден ашып, 65 жерге акыл жөндөмдөшкөн көмүр кен куруп, бир кендин орточо жылдык өндүрүш курбаты 8 миллион тоннадан ашып, бүт мамлекет боюнча биринчи орунда турду. Чыгыш Жуңгары комолу 200 миллион тонна даражалуу көмүр өндүрүш базасы курулду. Каркана жалпы 10 миллиард теңгеден ашуун каржы салып акыл эдеректүү чоң мээни жаратып, бир жагынан санарап техникасы аркылуу казуу берекетин жогорулатса, бир жагынан көмүр түрүн айландыруу техникасындагы кыйын маселелерге аз салып, байлык артыкчылыгын толук кое берүү мүмкүндүгүнө ээ кылды. Бүт автоном район боюнча чийки көмүрдүн өндүрүш мөлчөрү уланды 300 миллион, 400 миллион, 500 миллион тонналык чоң өткөлдөн өтүп, артуу темпуда 4 жыл бүт мамлекет боюнча негиздүү көмүр өндүрүүчү өлкө автоном район арасында биринчи орунда турду. Быйыл биринчи айдан жетинчи айга чейин темир жол аркылуу Шинжан көмүрүн сыртка ташуу мөлчөрү 58 миллион 928 миң тоннага жетип, окшош мезгилге салыштырганда 9.8% артты. Шинжан төп камдуу, оң тойлуу жол, ийкемдүү тижарат сатуу аркылуу мамлекеттин энергия коопсуздугу басырык ташынын мыктуу тээгин уландуу бекемдеди. 15-5 жылдык жоспорду жакшы баштап, жаңы сапарда эпкиндүү илгерилейли.
2: Азыр автоном районубуздун жер жерлери курулуш мөөнөтүн колдон бербей, бир түркүм суу иштери курулуштарын салууну бачым жылыштатып, суу иштери жабдуулары кыскалыктарын толуктап, суу байлыгын илимей орундаштыруу жана жогору берекеттүү пайдаланууга мыктуу негиз салды. Эми станциябыздын универсал кабарынан угуңуздар. 9-нчу айдын 7-нчү күнү Кутубей ооданы Лоңваң Мяу суу сактагыч курулушуна жумуш баштап салынды. Курулуш иштөөнүн ак майданында чоң типтеги курулуш машиналары убактылуу жол салып, суу сактагыч районунун тополорун каза баштады. Түргө жалпы 400 миллион юанга жуук каржы салынды. Жалпы сыйымдуулугу 7 миллион 400 миң куб метр. Кутубей оодандык суу иштерин башкаруу пунктинин орун басар пункт башчысы Курбан

0: керем. Төрү бүткөндөн кийин Сугат районундагы 32500 мо айдоо жерде Сугаттоого иштетүүчү суу менен өнүмдүү камсыздай турганын тааныштырып мындай деди. Курулуштун жалпы курулуш мөөнөтү 33 ай. Бүткөндөн кийин Сугат райондун жер бети суусун баштоо мөлчөрүн арттырып, Сугат райондун жаз менен жайдагы суу кемчил болуу абалын жакшыртат. Азыр Чакылык ооданы Черчен дарыясына суу баштоо курулушу биринчи мезгилдик түрүн салуу тездигин жалпы беткей ашырды. Курулуш тобу кыйынчылыктарды жеңип, татаал жер түзүлүшүнө курулуш иштөө, жантуу бетке гүл бото куюу сыяктуу техника кыйын маселелерин чечип, курулуш салууну бүт күчү менен жылыштатууда. Экинчи кырдаарлык бөлүгү төр бөлүмүнүн орун басар директору Ли Жаңян Чакылык ооданынын орчундуу алап аттап суу баштоо курулушу катары төрү бүткөндөн кийин жылына камдоочу суу мөлчөрү 20 миллион куб метрге жетип, Чаркалык Өнөр жай бакча районунун суу иштетүү кыскалыгын толуктай турганын тааныштырып мындай деди. Куур линиясынын жалпы узундугу 150 километр. Учурда бүт курулуштун 70% бүтүрдүк. Жантуу жерин коргоо, суу кирип чыгуу оозундагы тосмо жана болот чыбык, күлбото куюу курулуштарын тез жылыштатып, бүткүл курулуш иштөөчүлөрүн иши аңга бекем кадалып, 2026 жылы 12 айынын этегинде курулушту суу жүргүзүү шартына ээ кылууну колго келтирет. Жакындан бери Мори Казак автоном ооданы Шенхуу шаарчасынын жер асты суусун ашаан тартууну универсал жөнгө салуу түр чукул алып барылууда. Төргө жалпы 27 миллион юандан ашуун каржы салынган болуп, суу баштоо септөө куур жолунан 20 километрден ашуунду жаңыдан салат. Төр жалпы беткей иштетүүгө киришкенден кийин ар жылы жер асты суусунан 1 миллион 800 000 куб метрден ашуунду казууга алмаштырып, жер асты суу деңгээлинин уландуу төмөндөө бет арышын өнүмдүү тосуп, дыйканчылыктын мезгил мүнөздүү суу кемчил болуу кыйын маселесин чыныгы басаңдатат. Төрдүн техника жооптуусу Лё Юй Тау мындай деди. Курулуш мөөнөтүн илимий алдына карай жылдырып, курулуш тездигин кезүүлөштүрүп жылыштатып, мөөнөтүндө сапаты санына кепилдик кылган түрдө баардык куур торун төшөө жана телегейлешкен жабдуулар курулушун бүтүрүүнү колго келтирип, курулушка эртелеп суу жүгүртүп ишке кириштирүүгө чыныгы кепилдик кылып, линия боюндагы өстүрүүчү дыйкан түтүндөргө чыныгы нарп жеткиребиз.
1: 9 айынын 12 күнү жөнгө кесип, мектеп изилдөө аппараттары кызмат ташуусун илгери сүрүү коому жана жөнгө каттоо курулуш тобу чектүү шериктиги баш болуп өткөргөн 2 кезектүү Тияншан маек илим техника менен кубат ыйгаруу кесип жаңылыкка бет алуу кыймыл Үрүмчү шаарында өттү. Эми станциябызга барчысы Гауман Куйдун кабарынан угуңуздар. Бул жолку кыймыл кесип мектеп изилдөө аппараттары тереңдей жуурулушуп, Шинжандын илим техникада жаңылык жаратуу жана кесипте жаңылык жаратуусун жылыштатуунун негизги тема кылган. Бүт мамлекеттин жер жерлеринен келген академик адис окумуштуулар, жогору окуу жай өкүлдөрү, карахана өкүлдөрү сыяктуу 600 ашуун сыйлуу конок бир жерге чогулуп, акыл жөндөмдүү каттоо, жаңы энергия, акыл деректүү суу иштери, экологиялык кесип сыяктуу алгылыктуу салаларды мээрчиктей, алмаштыруу жана чиркештирүү алып барып, Шинжандын кесип өнүгүүсүндөгү жаңы жолу, жаңы үлгү, жаңы иш чараларды иликтешти. Шанхай, Хунчи, Юнчуан, илим техника тобунун башкы иш белгилөөчүсү Ли Жынга барчыга мындай деди. Денелүү акыл жөндөмдүн Шинжанда зор колдонуу чыныгы көрүнүшү бар экенин байкадык. Мисалы бул жолу төрт өнүгүү багытын издедик. Шинжандын кен, кул темири жана коомдо тизгиндөө кул темири, дагы маданият саякат кул темири, ошондой эле жаңы энергиялуу шамалы фотоволт жүргүзүү асыроо кул темири, Шинжанда эсептөө күчү борбору жана кул темир машык майданына каржы салууга камынып турабыз. Алгачкарымда биринчи каржы салуу түйүнүн Шинжан Хотенге орундаштыруун ойлоштук. Каймыл Нак майданында 12 түрдүү Шинжандын өнүгүү ажатына жакындашкан түрлөр боюнча кызматташууга кол коюшун өткөрүп, үчү бирлешме тажрыйбакананы расмий козготуп, Шинжандын суу иштери, каттоо, электр, жасанды акыл жөндөм саласындагы илимий изилдөө өткөлүн ат салууга чыныгы берекеттүү үрүш куруп бере турган болду. Тияншан маек уюмдаштыруу комитетинин мудуру, жөнгү карахана жогору окуу жайлар изилдөө аппараттары кызматташуусун илгери сүрүү коомунун мурдакы коом башчысы Ван Жиенхуа кабарчыга. Жыйынга катышкан сыйлуу конокторду уюмдаштырып, Шинжандын кесип техника жатын тереңдей текшерип изилдеп, ан сайын көп жогору деңгээлде килим техника жетишкендиктерин Шинжанды айландырууну түртмөөктөй турганын айтып мындай деди. Шинжандын ажатына негиз жаңы энергия жагында айыл чарба илим техникасы, экологиялуу айыл чарба жагында жаңы материал жагында, биодары жагында, кесип, мектеп изилдөө аппараттары аркылуу ар түрдүү жаңылык жаратуу зарыл каражаттарын коюп, анын илим техникада жаңылык жаратуу салмагын жогорулатып, кесип мектеп изилдөө аппараттарынын тереңдей жуурулушуусу аркылуу Шинжандын илим техникада жаңылык жаратуу жана кесипте жаңылык жаратуусун төртмөөктөйбүз.
0: Жакында

0: Şinjan эсептөөсүн чоң ченге киргизүү боюнча эсептөө күчүн тапшыруу жана жүнгө көчмө кабарлашуусу Али Булут акыл жөндөмдүү эсептөө борбору түрү Кумул шаар Ара түркүк ооданында жумуш баштап курулду. Эми кабардан угасыздар. Бул жолу жумуш баштап курулган 10,000 пиелик мамлекетибизде өндүрүлгөн акыл жөндөмдүү эсептөө борбору Шинжаң чоң чиң эсептөө күчү кызматташтыгынын урпак жаңылап даражасын өстүрүүдөгү өзөктүү түрү. Төрү бүт барышына Али мамлекетибиз өз белге өндүргөн өзөк жүктөлүп, учурда Кумул Ара түркүк эсептөө күчүндө жаңылык жаратуу үлгү көрсөтүү району жеке тулку көлөмү боюнча эң чоң мамлекетибизде өндүрүлгөн акыл жөндөмдүү эсептөө түрү. Чоң чиң көчмө кабарлашуу чоң сандуу маалымат борбору акыл жөндөмдүү эсептөө борборунун орун басар баш директору Леван Чи кабарчыга мындай деди. Кесип ажаты менен илим техникада жаңылык жаратуу ажатынын бардыгы абдан тез артып жана бардыкка келет. Биз жакынкы бир канча жылда бачым куруп, 50,000 пиелик көлөмдү ишке ашырууну үмүт кылабыз. Бул түрлөрдүн орун алуусу ансайын көп кесипти. Кумул Ара түркүк ооданында калыптанып чогулууга баштоо берекети аркылуу келечекте бүткүл чоң чиң жана чоң чиң аркылуу айланасындагыларга таасир көрсөтүүчү эсептөө курбат берекетин ансайын чоңартууга ээ кылабыз. Чоң чиң мамлекеттин чыгыштын санын батышта эсептөө курулушунун 8 чоң эсептөө күчү түйүн мерчеми жана 10 сандуу маалымат борбору үйүрүнүн бири. Шинжаң мамлекетибиздин эсептөө электр боюнча шайкештүү сынак түйүн району. Учурда Шинжаң эсептөөсүн чоң чиңге киргизүү курулуш кубат берекети көрүнүктөшүп, 100 ашуун базар негизги тулкусуна тейлөө жүргүзүп, акыл жөндөмдүү тору бирлешкен жаңы энергиялуу автоуна, акыл жөндөмдүү жасоочулук, төмөн мейкиндик экономикасы сыяктуу 20 канча кесип саласын каптаган. Кумул шаары Ара түркүк оодандык санарыптештирип өнүктүрүү идарасы партук урпасынын шуучеси, орун басар идара башчысы Ван Хайлин, Кумул эсептөө курбаты ар айда туруктуу түрдө чоң чиңге жеткирилип маалымат жеткирүүдөгү жаңы күрөө тамырга айланганын тааныштырып мындай деди. Биз Ара түркүктөн чоң чиңге чейинки 400 гигаваттык оптик талаалуу желе жолун ачтык. Бул эсептөө курбаты келечекте чоң чиңге жетип, чоң чиңдин AI акыл жөндөмдүү чоң модель машыгы, акыл жөндөмдүү тору бирлешмелүү автоуна, өнөр жайды акыл эдиректештирип тип өзгөртүү сыяктуу ар кайсы салада чоң чиңдин жогору сапаттуу өнүгүүсүнө кубат ыйгарат. Учурда Кумул Ара түркүк эсептөө курбатында жаңылык жаратуу үлгүлүү районунда 35,000 чарчы метр келген замандашкан акыл жөндөмдүү эсептөө борбору курулуп, үстүнө алган жалпы эсептөө курбаты 60,000 пиден ашып, 19 керкана орун алып жүргүзүлүп, ишке киришкен эсептөө курбаты 20,000 пиден ашып, акыл жөндөмдүү эсептөө үйүрү көлөмү бүт Шинжаң боюнча башкы орунда турду.
1: Жакында 2026 жылдык батыш бөлүк районунун геологиясынын тажрыйбасына кылуу боюнча шайкешүү жыйыны жана жаңы бир айлампалуу кеңиздөөдө ачылыш жасоо стратегиялык аракети текшерип өлчөө техникасын алмаштыруу талкуу жыйыны Үрүмчүдө өттү. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Бүт мамлекеттин жери жерлеринен келген 300 жакын геологияны тажрыйбасына кылуу саласында кадис техника таянч кадрлар бир жерге чогулуп, геологиялык тажрыйбасына кылуу техникасында жаңылык жаратуу, тажрыйбакананын тибин өзгөртүп даражасын өстүрүү сыяктуу талкуу темалары боюнча изилдөө талкуусун кулаш жайдырды. Жөнгү геологиялык текшерүү идарасы мамлекеттик геология тажрыйбасына кылуу борборунун орун басар мудуру Лео Даван мындай билдирди. Бүт мамлекеттен карасак Шинжаңдын геологиялык тажрыйбасына кылуу курбаты алдыңкы катарда турат. Бул жолку жыйында Шинжаңда ачуунун себеби Шинжаң мамлекетибиздин кеңиздөөдө ачылыш жасоо саласындагы негизги күрөш майданы, техниканы жайылтып колдонууга пайдалуу. Тажрыйба сынакылуу геологиялык кеңиздөөнүн көзү, текшерилген сандуу маалыматтын тездиги жана төптүк даражасы, кеңиздөө багыт районун бекитүүнүн берекетине жана кен түшүмү, запас мөлчөрүн эсептөөнүн ишенчтүүлүгүнө тике таасир көрсөтөт. Быйыл 1 айдан 8 айга чейин Шинжаң ар түрдүү кен, топурак, суу үлгүсү боюнча текшерген үлгүсү 567 миңге жеткен. Ошондой эле жабдуу даражасын өстүрүү, техниканы жаңылоону ишке ашырган. Аптыром райондук геология идарасы кен түшүмдөрүн тажрыйба кылууну изилдөө борборунун мудуру Ли Жиюн кабарчыга мындай деди. Талаада кызматкерлер колду көтөрүү ыңгайындагы кен рудасынан алыздоо аспабы менен тоо тег үлгүсүн тикелей тез текшерди. Мис, коргошун, синик сыяктууларга окшош негизги кен элементинин курамы канча секундда эле натыйжасы чыгып, жөрөлгөлүү тажрыйбаканага үлгү жеткирүү, үлгү айыруу, анализ кылуу убактын зор даражада кыскартты. Биз кымбаттуулугун анализ кылуу, жашыл чалгындап текшерүү сыяктуу салаларга үйрүлүп, нак майданда тез анализдөө жабдуусу жана ар кайсы өткөлүн ат салуу эпкинин арттырып, тажрыйбакананы чалгындап текшерүүнүн биринчи чебине көчүрүп барууну түртмөөктөдүк.

0: Учурда Санжы шаарынын 500 миң модон ашуун сапаттуу машинада терилчү пахталары чоң көлөмдө бышып, кабыгы жарылып, козолоо жогору каркын мезгилин эгерди. Жергиликтеги айыл чарба техниктери биринчи чепке терең чөгүп, пахтачы дыйкандардын пахтанын жалбырагын түшүрүү дарысын илимий пүркүүгө жетектеп, кийинки мезгилдеги машиналашкан жыйып терүүгө мыкты негиз салды. Эми бул жөнүндө кабардан угуңуздар. Санжы шаары Диянба шаарчасы Тоңгоо кыштагынын 100 молук пахта айдоосунда ар бир акыл жөндөмдүү өсүмдүк асыроо учкучсуз учактары айдоо кырларын бойлой биргелки тездикте алдыга карай жүрүп, төп пүркүү жумушун бүтүрдү. Өсүмдүк асыроо учкучсуз учакты башкаруучу Лю Йонху мындай деди. Ичине бейдоо жол баштоо системасы орнотулду. Жумуш иштөө төптүк даражасы абдан жогору. Жаздымдык айырмасы 2 см айланасында. Азыр 2 пүркүү башын орноттук. Тумандаштырып пүркүүнү 50 микрометрден 500 микрометрге чейин тескөөгө болот. Бир күндүк жумуш иштөө аянты 800 мо айланасында болот. 52 жаштагы Леохон кыштактагы пахта өстүрүү чоң түтүнү. Былтыр 600 мо сапаттуу жогору түшүмдүү машинада жыйып алынуучу пахтаны өстүрүүнү көтөрүүгө алган. Суу, жер семирткичти жакшы башкаргандыктан мол түшүм алып 1 миллион юандык киреши киргизип эле калбай, дагы 240 миң юандык мамлекеттин пахта толуктама жардам акчасын колуна алган. Быйыл Леохон машина менен жыйып алуучу пахтаны көтөрүүгө алып өстүрүү аянтын 670 мого кеңиртти. Ал кабарчыга мындай деди. Өстүрүүнү башкаруу барышында шаарча кыштактан турган 2 даражалуу айыл чарба техниктери бүт барыштуу ээрчип жүрүп жетектеп, курду эндүү коюп өстүрүү, өсүүсүн эртелетүү, сапаттуу жогору түшүм алуу үлгүсүндө өстүрүп, суу жер семирткичти бир толкулаштырып башкарып, пахталардын өсүү абалы өткөн жылдардагыдан көп жакшыланды. Пахталардын козоо алуусу 60%дан 70%га жетти. Адистер атайын келип, жалбырак түшүрүү дарысын кандай бүркөнү үйрөтүп, кийинки мезгилдеги пахтанын ирээттүү козоо алуусу жана машинада жыйып алууга даярдык көрдүк. Быйылкы машинада терилчү пахта өстүрүү мезгили эрте, температурасы жогору, козолоо мезгили алдын болууда иш жүзүндүк абалына негиз, Санжы шаардык айыл чарба тармактары айыл чарба техниктери менен өсүмдүк асыроо учкучсуз учактарын ар кайсы айыл шаарчаларга барып, пахтачы дыйкандардын пахта жалбырагын түшүрүү дарысын пүркүү жумушун иштөөнү эртелеп, биргелки пландап орундаштырды. Учурда 90% жумуш мелдети бүтүп, бүткүл кызмат 9 айдын 20 күнү бүтүүсү күтүлүүдө. Санжы шаардык дыйканчылык малчылык техника жайылдыруу борборунун жайылдыруу адис изилдөөчүсү Яң Жинша мындай деди. Төп дары чачуу, жалбырагын төп түшүрүү аркылуу машина менен жыйнап алуу сапатына кепилдик кылдык.
1: Мээр махабатка толгон Тяншан. Синжанга нишандуу жардам берүү издери.
2: Мектеп куроосун өзгөртүп куруудан окутуу үлгүсүндө жаңылык жаратууга чейин Жаңсуу өлкөсү Шинжаңга нишандуу жардам берүү кызматында Эл Казак автоном областынын агартуусун өнүктүрүү иш жүзүндө кажатына үйрүлүп, Шинжаңга нишандуу жардам берүү каржы салынмасын сызыл арттырып, жергиликтин мектеп башкаруу шартын жакшыртып, элдүү окутуучуларды Шинжаңга келип жардам берип жөлөөгө тандап жиберип, Эл областынын агартуу иштеринин жогору сапатта өнүгүүсүнө кубат ыйгарды. Эми бул жөнүндөкү кабарды угасыздар. Коргос ооданы жаңы окуу орто орнунун даражасын өстүрүү сыяктуу Шинжаңга нишандуу жардам берүү түрлөрү шаар айыл мектептеринин катуу детал жабдуулары коопсуздук камсыздоосунун сапатын жогорулатып даражасын өстүрдү. Жаңсуу өлкөсүнүн Шинжаңга нишандуу жардам берүү кадры Коргос оодандык агартуу идарасынын орун басар башчысы Утун Яң мындай деди. 3 жыл ичинде жалпы 100 миллион юан Шинжаңга нишандуу жардам берүү каржысын салып, Коргос оодандагы балдардын мектептеги үйрөнүү чөйрөсүн жакшыртууну пландадык. Быйыл туңгуч түркүмдө 20 миллион юанды эч ак орун алдырып, түрү ары оодан шаарча жана айыл шаарча мектептерин өзгөртүп куруп даражасын өстүрүп, ары бүт оодандагы 97 мектепти жер түрөнүн алдын сигнал берүү жабдуусу менен каптады. Шинжаңга нишандуу жардам берүүгө келген окутуучулар чек ара районго тамыр тартып, темелгелүүлүк менен кызмат иштеп, Эл областынын алдыңкы катардагы окутуу түшүнүгүн алып барды. Текес оодандык жогору даражалуу орто мектепте Шинжаңга нишандуу жардам берүүгө келген кадрлар менен окутуучулар баштаактык менен окутуу изилдөө кызматына тереңдей берилип, ар кайсы илимдер боюнча сыноо алуу нишанын класс жана окуучуларга чейин ичкелештирип, окутуу деңгээлин үзгүлтүксүз өстүрдү. Жаңсуу өлкөсүнүн Шинжаңга нишандуу жардам берүүгө келген кадры Текес оодандык жогору даражалуу орто мектептин аткаруучу мектеп башчысы Саусаньян мындай деди. Нанжиң Жаңниңдин Шинжаңга нишандуу жардам берүү окутуу изилдөө байлыгына таянып, жергиликтин окуу абалын таканчыктап, төп окутууну чыныгы кармап, ошону менен бирге окуучулардын окуу абалын ирээттеп, мектептер менен бирлешип аракетке келип, төп күч чыгаруу керек. Күнөс оодандык 2-орто мектепте жаңсуу

0: өлкөсүнүн Жаңжоо шаарынан Шинжаңга нышан дуужардан бери келген окутуучулары иш жүзүндөлүктү такынчыктап толук орто мектеп бөлүгүндөгү бүтүү үйрөнүү мезгилинде Жаңжоо классынын адам тарбиялоо үлгүсүндө жаңылык жаратып, Жаңжоо менен күнөстөн турган эки жердин агартуусун жогорулаштыруу Жаңжоонун иликтеди. Жаңжоо шаарынан 12-нчи түркүмдө Шинжаңга нышанды жардан берүүгө келген окутуучу Лувей мындай деди. Сабаккананы такынчыкта бар бир окуучуга көңүл буруп, жергиликтеги мугалимдердин окутуу изилдөө, алмаштыруусуна жетиштүү катышып үгүттөө, жардам берүү жетектүү кызматын терең иштеп, Жаңжоо менен күнөөсү эки жердин агартуу алмаштыруусунун данакери болобуз.
1: Жакында Шинжаң айыл кыштак балдары үчүн сапат жетилдирүү сабагын өтүү атындагы ыктыярчылар тейил өтүрүү Үрүмчү шаарында башталды. Төрү бир жыл ичинде бүт Шинжаңдагы 110 айыл кыштак башталгыч мектебин тордо сапат жетилдирүү сабактарын өтүү менен камдап, айыл кыштактардагы өспүрүмдөрдүн өсүп жетилүү назар чөлкөмүн кеңиртүүгө жардам берет. Эми бул жөнүндөгү кабардуга сыздар. Болтур автоном райондук партком коомдук кызмат бөлүмүнүн жетекчилигинде Шинжаң ыктыярчылар тейилөө коргоому Жүнгөө балдар борбору, Жүнгөө балдар өспүрүмдөр коргоомунун колдоосуна ээ болуп орночого алып жолго коюлду. Шинжаң ыктыярчылар тейилөө коргоому Шинжаң медицина дашөөсү, Шинжаң шифан дашөөсү менен биргелешип 500 ашуун дашөө окуучусун окутуу ыктыярчысына кабылдап, кесиптик тарбиялангандан кийин таңшүн санарыптүү агартуу өрүшүнө таянып тордо окутуу ыңгай аркылуу 10 аймак облас, шаардагы 110 айыл кыштак башталгыч мектептеги 9809 окуучуга сабак өтүп, окуу жана бейнелөө, саламаттык жана коопсуздук бакыт сабагы, жасанды акыл жөндөм, жалпы билим сабагы сыяктуу сапат жетилдирүү түрүндөгү сабактар менен камдайт. Үрүмчү шаары Дабанчың району Шайобау башталгыч мектебинин башчысы Г. Сиалин мындай билдирди. Бардыгы биздин азыркы айыл кыштак мектептеринде эң кемчил болгон сабактар экен. Азыр сабакканаларда түрдүү сабактар бар, акыл идриктүү доскалар бар. Тордо сабак өткөн кезде окуучуларды чыныгын нарпка ээ кылууга болот. Жакынкы жылдардан бери Шинжаңдын ыктыярчылар тейлөө кошууну сызыл зоройуп, тейлөө саласы сызыл кеңирди. Азырга чейин бүт Шинжаңда чыныгы аты менен катталган ыктыярчылар 3,860,000 кишиге жетип, ыктыярдуу тейлөө уюму 19,500, ыктыярдуу тейлөө түрү 192,800 болуп, тейлөө мазмуну 40 ашуун салага чатышат. Автоном райондук партком коомдук кызмат бөлүмүнүн орун басар башчысы Чион Фу мындай деди. Шинжаң ыктыярчылар тейлөө коргоомунун түрдүү башкарууну жакшы кармап, окутуу сапатын өстүрүүгө жетектеп, ар бир сапатын өстүрүү сабагынын балдардын жан дүйнөсүнөн чыныгы орун алуусуна мүмкүндүк жаратабыз.
0: Кечөө 9-нчы айдын 13-нчү күнү Шинжаң Комолу Петрозавр Ярдан мамлекеттик геология бакчасы расмий көрнөк чабуусун ачты. Бакчанын өзөктүү белгиси Комол Петрозавр ажайыпканасы тең арымда ачылды. Бул бүт жер шаарындагы туңгуч Петрозавр негизги тема илим ажайыпканасы эсептелет. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Шинжаң Комолу Петрозавр Ярдан мамлекеттик геология бакчасынын жалпы аянты 276,142 чарчы километр болуп, Петрозавр Идиян бакчасы Дахайдоо Ярданынан турган 2 чоң тилки районго бөлүнүп, түйүнө даражалуу Ярдан жер түзүлүшү менен кымбаттуу аз учурай турган бор доорундагы байыркы жаныбарлар таш катмасы байлыгын бир толкулаштырган. Мамлекет ичинде бирден бир тарыхтан мурдакы жашоону илимий текшерүү жана геологиялык көрүк району эсептелет. Бакчанын өзөктүү белгиси аркылуу Комолу Петрозавр ажайыпканасы сарайы долбоору жашоо бураматын түшүнүк кылып, 5 чоң негизги тема залын долбоорлоп жер шаарынын өзгөрүүсү, Петрозаврдун өнүгүү тарыхы менен Комолдун бөтөнчү байыркы жаныбарлар аңгемесин сестмалуу көргөзмөлөп, кино даражасында көрүнүштү калыбына келтирүүнү шайкештирип, 130 миллион жыл мурдакы бор доору, көл, экология жана байыркы казылма көрүнүштөрдү дагы бир жолу жандуу чагылдырды. Жөнгө илимдер академиясынын академиги, Жөнгө илимдер академиясынын байыркы омурткалуу айбанат жана байыркы адамзатты изилдөө ордунун башчысы Шүйшин кабарчыга мындай деди. Болуп Петрозавр ажайыпканасы илим билимди таратуу жалпылаштырууда абдан жакшы суурун, көпчүлүк илимий байкоонун пайда болуу барышын сезинип көрсө болот. Ажайыпкананын ачылуусу Комолу Петрозавр Ярдан Дахайдоо көрүк районунун ажайыпкана изилдөө үйрөнү кошулган Ярдан көрүккө кошулган жибек жолун иликтөөдөй бүт жаңы кесип турпатын калыпташтырып, көрүк районуна 4 мезгилдик саякат түшү менен өнүмдүү молуктурду. Комолу Ярдан Дахайдоо көрүк району тижарат башкаруу чектүү жооптулук шериктигинин баш директору У Чуйю мындай деди. Бул көрүк райондун жалпытулуку кырдар агымынын артуусун алга тартып изилдөө үйрөнүүгө келген саякатчылардын түзгөн салыштырмасын зор даражада өстүрүп, Шинжаң байыркы жаныбар илимин жалпылаштыруу изилдөө үйрөнүүдөгү зарыл базаны жаратты.
1: Кечүү 9-айдын 13-күнү 2000

0: 26 үрүмчү марафону Шинжаң эл аралык жыйын көргөзмө борборунун түштүк эшигинде башталды. Эми станциябыз кабарчысы Лияңдын бул жөнүндөгү кабарын угасыздар. Буйрук берүү тапанча үнү жаңыруусунан улам жарышка катышкан чеберлер аттануу түйүнүнөн атылып чыкты. Бул жолку жарыш жалпы 15 000 бүт мамлекеттин жер жерлеринен келген жүгүрүүчүлөрдү жарышка катышууга иликтирген. Мунун ичинде узак жарыш майдандарын баштан кечирген тажрыйба алуу жүгүрүүчүлөр, жарышка туңгуч катышкан жүгүрүү көрөрмандары да бар. Ошондой эле көптөгөн чеберлер үйүндөгүлөрүн, досторун баштап келип, чогуу катышты. Шинжаңдан жарышка катышкан чебер Айкын Бакытбек 2 саат 25 минуттук натыйжа менен эрлер бүтүн аралыктуу марафонунун чемпиондугун багындырды. Ал мындай деди: «Өзүбүздүн негизги майданы абдан күч берди. Көрөрмөндөр да күч берип, сызыл кайрат кыл» деп кайкырышты. Жарыш жолу да абдан кооз экен. Быйыл үрүмчү марафону бүтүн аралыктуу марафон жана жарым аралыктуу марафон деп эки түрдү тургузган. Ал эми жарышка катышкан адам саны алдыңкы кезектеги жарыштар боюнча жаңы жогору бийиктикти жараткан. Бул жолку жарышты жакшы өткөрүү үчүн жарышты уюмдоо комитети жарыш жолу боюна дарылоо пункти, суу ичүү пункти, энергия толуктоо пунктин орундаштырып, чеберлерди бүт барыштуу камсыздоо менен камдап эле калбай, алардын өзүнүн эң жакшы натыйжасын жаратуусуна оңтойлуу шарт түзүп берди. Чоңчиңден келген чебери Джуди Алин мындай деди: «Жол бою көрөрмөндөр абдан кызуу маанайда болуп, сезинүү абдан жакшы болду. Көркү абдан кооз, үрүмчү абдан керемет экен. Кийинки жолу дагы келем».
1: 9-нчу айдын 9-нчу күнүнөн 13-нчу күнүнө чейин 2026 жылдык чуңгу эл аралык эле соода жарманкасы Бейжинде өткөрүлдү. Бейжин шаарынын Шинжаңга нишандуу жардан бери кол башчылык орду шайкештирип чиркештирүүсүндө Хотан аймагы туңгуш жолу тобу уюмдаштырып көргөзмөгө өз алдынча катышты. Эми кабардан угуңуздар. 2026 жылдык чуңгу эл аралык эле соода жарманкасында Хотан аймагынын көргөзмө залы аянты 400 шарчы метр болду. Ошол жолу көргөзмөгө катышууда Хотан аймагынын соода тармактар бийинтоо менен жергиликтин сапаттуу байлыгын биринчи планда бириктирип, Хотан аймагындагы 57 кархананы, Көнүй шаарындагы 7 кархананы көргөзмөгө катышууга уюмдаштырып, 1500 түрдөн ашуун өзгөчө түшүмдөрдү алып чыгып көргөзмөгө катыштырды. Көргөзмө залы көптөгөн көрөрмөндөрдү экскурсиялап кеңеш суроого иликтирди. Бейжинде көрөрмөн Шин Юлиан мындай деди: «Түш томурундан тартып бир канча жолу келдим. Аябай сонун экен. Хотендин кээ бир өзгөчө айыл чарба түшүмдөрүн ан сайын тикелей түшүндүм». Хотан аймагынын көргөзмө залы токмачылык, кийим кече, акак таш, маданият жаратмандыгы, өзгөчө айыл чарба түшүмдөрү, чек араттаган тейлөө, илим техникада жаңылык жаратуу түшүмдөрү сыяктуу көптөгөн түрмөктөрдү камтып, эрмечөл органик караачтыктары, өзгөчө даары чай, колдо токулган килим сыяктуу өзгөчө буюмдары чордонду жарык көрдү. Көргөзмөгө катышкан көптөгөн карахананын ак майданда буйрутмага ээ болуп кызматташуу оюнда бирдейликке келди. Хотан аймактык соода идарасы жыйын көргөзмө бөлүмүнүн жооптуусу Жан Хуан Хуан мындай деди: «Максат менен келген кырдарлар менен сүйлөшүү, чиркештирүүгө уландуу ээрчип жүрүп, түшүмдөрдү сатуу жолун кеңиртип, Хотендин сапаттуу өзгөчө түшүмдөрүн чыгарууну түртмөөктөйбүз».
0: Жакында Үрүмчү шаардык турак жай жана шаар айыл курулуш идарасы эстеликке алдырган 253 үй мүлк башкаруу аппаратын жалпыга жарыялап, үй соодасы жана келиштирүүгө төтө байланыштуу кишилердин закондуу укук таламын бирдемдей камсыздады. Эми станциябыз кабарчысы Яңжунун кабарынан угуңуздар. Учурда Үрүмчү шаарында бул жол менен 1900 ортомчу дүкөн бар. Бирок эстеликке алдырган аппараттардын саны менен иш жүзүндө тижарат кылган дүкөндөрдүн санында зор айырмалык сакталып, кээ бир дүкөндөрдө кесип менен алтышуучулар көп жөткөлүп, кесиптик курбаты текши болбогон. Үрүмчү шаардык турак жай жана шаар айыл курулуш идарасы үймүлүк базары бөлүмүнүн орун басар башчысы Чуявын кабарчыга: «Быйыл 7-нчи айда Үрүмчү шаары үймүлүк башкаруу аппараттарын эстеликке алдыруу кызматын калыпка түшүрүү жөнүндөгү кулактандыруусун басып таратып, үймүлүк башкаруу аппараттарын эстеликке алдырууну башкаруу жана кесип менен алтышуучуларды чыныгы аты менен тизимге алуу кызматын уландуу жылыштатканын, учурда 253 үймүлүк башкаруу аппараты эстеликке алдырууну бүтүргөнүн айтып мындай деди. Талапка негиз Үрүмчү шаарынын акимчилик району ичинде соода өнөр жай иштерин эстеликке алдырууну закон боюнча бүтүрүүсү тийиш. Тижарат чөлкөмү үймүлүк иштерин келиштирүү, үймүлүк ортомчусу үймүлүк сатууга өкүл болуу сыяктуу катыштуу мазмундарды камтыйт. Ошондой эле жаңыдан салган товар үйлөрдү сатууга өкүл болуу, сакталма үйлөрдү сатуу, сатып алуу, үй ижарага берүүгө өкүл болуу же арага кирүү сыяктуу үймүлүк башкаруу келиштирүү кыймылы менен алтышуучу аппараттар. Мында үй мүлк башкаруу аппараттары, товар үй сатууга өкүл болуу аппараттары, үй мүлк маалыматынан кеңеш берүү аппараттары сыяктуу ар түрдүү катыштуу негизги тулкуларды камтыйт. Бүт баарысы катаң түрдө белгилеме боюнча эстеликке алдыруу өтөмөлөрүн бүтүрүүсү керек. Билүүгө караганда үймүлүк башкаруу аппараттары эстелике алдырууну бүтүргөндөн кийин тижарат сорунунун көзгө даана ордуна демилгелүүлүк менен тижарат кенешкеси, эстелике алдыруу далили үжөттүү, тейлөө түрү, акалуу өлчөмү сыяктуу өзөктүү мазмундарды жарыялоосу керек экен. Жуявын шаар тургундары Үрүмчү шаардык турак жай жана шаар айыл курулуш идарасынын өкмөттүк тор жайтына кирип, эстелике алдырган аппараттарды текшерсе боло турганын эскертип мындай деди. Эстелике алдырууну бүтүрбөгөн үймүлүк башкаруу аппараттары же бөлүмчө аппараттарда соода опурталы жогору болот. Калың шаар тургундарынын байкап тандоосун сунуштайбыз. Эгер башкарып келиштирүү аппараттарында законго белгилемеге кайчы тижарат чоруктары сакталганын байкаса, таандуу жердеги турак жай жана шаар айыл курулуштарына жооптуу тармактарга арызданып маалымдаса болот. Соода опурталынан сактануу үчүн калың шаар тургундарын эстелике алдырган өлчөмгө түшкөн үймүлүк башкаруу келиштирүү аппараттарын же бөлүмчө аппараттарды тандап, үй сатып алуу, сатууда арага түшүү, ижара берүү иштеринде арага түшүү сыяктуу тейлөө иштерин бүтүрүүгө сунуштайбыз.
1: 9 айдын 12 күнү 2026 жылдык кар мекени бокс ардакты Алтайга кайтарып келүү атындагы туңуш кезектүү кесиптик бокс упай топтоо бөлүмчө жарышы жана WBC бокс падышасы мыктылыгын талашуу жарышы Алтай аймактык дене тарбия сарайында расмий башталды. Эми бул жөнүндөгү кабардан угасыздар. Жарыш майданында рэперден буйрук берүүсүнөн улам чеберлери ийкемдүү кадам алуу, муш уруу коргонууну алмаштырып, күч менен өнөр көрсөтүү кызуу алып барылып, бокс дене аракетинин батылдык менен жан үрөп күрөш кылып түбөлүк тизе бүкпөй турган дене тарбия рухун толук чагылдырды. Бортала шаарынан келген эрлери 72 килограммдыктар боюнча жарышка катышкан чебер Эрдос Каукарбек мындай деди. Нак майдандагы көрөрмөндөрдүн кызуу маанайыма ашык болду. Бокс өнөр көрсөтүү таймашы болуп эле калбай, өзүнөн ашып түшүү. Биз атаандашыбызды урматтап, бүт күчүбүздү чыгарып, жан үрөп күрөшүү руху аркылуу дене тарбия рухун бейнелейбиз. Бул жарыш аркылуу ан сайын көп алтайлык көрөрмөндөрдүн боксту түшүнүп, дене тарбия, дене аракетти жактыруусун үмүт кылам. Бул жолку жарыш мамлекет ичи жана Филиппинден жалпы 18 кесиптик бокс дене аракетчисин өнөр көрсөтүүгө чогултуп, дене оордугу боюнча 9 даража таймашын орундаштырган. Жарыш майданында кесиптик бокс секция, убактылуу даарылуу пункту, дене аракетчилердин эс алуу району сыяктуу жөндөм районун орундаштырылып, жарыштын коопсуз тартиптүү алып барылуусун жан жактуулуу камсыздаган. Алтай шаардык маданият дене тарбия радио телевизия жана саякат идарасы парт группасынын шуучуусу Кохайлиян мындай деди. Биз өзгөчө дене тарбия жарыш маркасын сызыл жаратып, дене тарбия менен маданият саякатты тереңдей жуурулуштурууну түртмөктөп, шаардын жашоо күчүн токтоосуз чыйралтабыз.
0: Эми учкай жаңылыктардан угасыздар. Жакында агартуу министрлиги Жунго жыргалчылык коому, Жунго Сонгчинлин коруу коому 17-нчи кезектүү Сонгчинлин окуу сыйлык акчасын баалап карап чыгуу натыйжасын жарыялады. Шинжаңдан Бентуанды камтыйт. Жалпы 86 орто баштагыч мектеп окуучусу бул окуу сыйлык акчасына ээ болгон.
1: Жакында Кызыл Суу Кыргызаптын ооласындагы туңгуч жүрөк оорусу боюнча саламаттыгын калыбына келтирүү борбору Кызыл Суу ооласындагы эл доктурканасында расмий көрүнүгүлдү. Борбор жүрөк ооруларынын алдын алуу куткарып таарылоо, саламаттыгын калыбына келтирүү бүт челесинде оор мүнөздөп таарылоо системасын куруп, жергиликтеги калыкты эшик алдында бири тулкулашкан жүрөк оорулары саламаттыгын калыбына келтирүү тейлөөсүнөн баарландырды.
0: 2026 жылдык Бентуан эрлер баскетбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышы 9 айдын 28-нчи күнү расмий башталат. Бул кезектүү жарыш көлөмүн зор даражада кеңиртип, 24 өкүлдөр командасын чогултуп, керкана кесип системасынан жарышка катышуу командасын жаңыдан көбөйтүп, жарышка катышкан жана реперлик кылгандар 600 жакындап, Бентуан менен жергиликтеги Арлут калкына тартымдуу баскетбол жарышын ала келет. Эми бүт Шинжаңдагы 16 шаардын 24 саат ичиндеги аба ырайынан алдын маалымат угасыздар. Үрүмчүдө күн булуттуу болуп, конвекциялуу аба ырайы көрүлөт. Температура 20-31 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Алтайда күн булуттуу болуп, артынан ачылат. Температура 14-30 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Чөйчөктө күн ачык. Температура 12-31 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кулжада күн булуттуу болуп, артынан ачылат. Температура 15-32 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Борталада күн ачык. Температура 16-32 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Карамайда күн булуттуу болуп артынан ачылат. Температура 22-ден 33 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Көйтөндө күн булуттуу болуп артынан ачылат. Температура 17-ден 33 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Шыганзада күн булуттуу. Температура 15-ден 31 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Санжыда күн булуттуу. Температура 18-ден 33 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кумулда күн ачык.

14'ten 33 Celsius градуска чейин ысык сыдырым жел жүрөт. Турпанда күн ачык болуп артынан булуттанат. Температура 24'ten 39 Celsius градуска чейин ысык сыдырым жел жүрөт. Корлада өткөн жаан жаап артынан булуттанат. Температура 18'ten 31 Celsius градуска чейин ысык сыдырым жел жүрөт. Аксууда күн булуттуу. Температура 15'ten 27 Celsius градуска чейин ысык сыдырым жел жүрөт. Арчыда өткөн жаан жаап артынан булуттанат. Температура 15'ten 26 Celsius градуска чейин ысык сыдырым жел жүрөт. Кашкарда күн булуттуу болуп артынан ачылат. Температура 15'ten 28 Celsius градуска чейин ысык сыдырым жел жүрөт. Хотенде күн ачык. Температура 18'ten 28 Celsius градуска чейин ысык сыдырым жел жүрөт. Жогоруда аба ырайынан маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Абдымежит Муса, Роза Кызайбек, Бегмат Ахмат. Дикторлору Абдынур Сакен, Акылай Мукаш, баклоочу Роза Кызайбек, редакторлору Кашкарбай Турдаалы, Бактыгүл Жүсүп, жооптуу редактору Маметимин Турдаалы. Дагы да көп мазмундарды коңуздар же көрүңүздөр келсе, Слушатин абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арлут элинин ырларынан угасыздар.

кутмандуу күнүңүздөр менен кымбаттуу угармандар. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык берүүсү. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Асылбек Сарыулумун. Бүгүн 2026-жылы 9-айдын 14-күнү күнгө дүйшөмбү.

Үч түрдүү ымыркайлар буюмдарына мамлекет өлчөмү жолго коюлуп, балдардын сой өсүп жетилүүсүнө жардам берилет. Мамлекеттик дары дармекти көзөмөлдөп башкаруу идарасы дарыларды учурлаштырып кайнарынан сүрүштүрүп башкарууну күчөйтөт. Эмне үчүн электр жабдууларын иштетип болгондон кийин чатыгышты тартып чыгарабыз? Кайгуан деле бекитип жибербейбиз деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздө айтып беребиз.

Берибизди улантабыз, урматтуу угармандар, саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө медициналык жаңылыктардан угасыздар. Ымыркайлар, балдар керектүү материалдары, ажатканага кирүү нерселери жана анын кошумча жабдууларынын негизги техника талабы. Ымыркайлар, балдар керектүү материалдары, сезүүнү бирдикке келтирүү машык түшүмдөрүнүн биргелки иштетүү негизги техника талабы. Ымыркай балдар керектүү материалдары, суу сүзүү аракети телегейлешкен керектүү материалдарынын биргелки иштетүү негизги техника талабы сыяктуу үчтүрдү мамлекет өлчөмү 9-чу айдын 1-чи күнүнөн баштап чыныгы жолго коюлат. Үчтүрдү өлчөмдө назар ымыркайлар балдардын күндөлүк абалынан кабар алуу, жөндөм башыга, суу үстү дене аракетине турган үч чоң жогору частоталык керектүү көрүнүшүнө чордондошкон. Мунун ичинде ажаткана жабдууларынын өлчөмүндө тынч абалдагы жүк, тайгылуудан сактануу сыяктуу механикалык физикалык көрсөткүчтөр калыптуулаштырылат, ары фиталик кислота стире, формалдегид сыяктуу зыяндуу заттардын мөлчөрүнө чек коюлат. Сезим машыгы түшүм өлчөмүндө биргелки иштетүү негизи кошулган өзгөчө түр атайын тургатмары системасы колдонуп, орто коопсуздук жана айырмалуу башкаруу тизгиндөөдө тең жеңилдик берилет. Суу сүзүү телегейлешкен буюмдарынын өлчөмү ийкемдүү, иштетүүгө чыдамдуу, саламаттык коопсуздугунан турган үч өлчөм боюнча калыптуулаштырылып, балдардын терисинин жумшак болуу өзгөчөлүгүнө карата кош фенол ай сыяктуу зыяндуу заттардын көрсөткүчүнө чек коюлат.

Жакында мамлекеттик дары-дармекти көзөмөлдөп башкаруу идарасы дарыларды учурлаштырып кайнарын сүрүштүрүп башкаруу кызматын бирдемжи күчөтүү жөнүндөгү кулактандыруусун жарыялап дарыларга толук түр боюнча чаары дарек берүү толук жынжыр боюнча салмагынын иш жүзүн ашырып берүүгө тийиштүүлөрүнө толук чаары дарек берүү чаары даректи көрсө эле сөзсүз салмагынын иш жүзүн ашырууну талап кылды. Кулактандырууда мындай айкындаштырылды: дарыны базарга салуу күбөлүгү ичинде кармоочу сөзсүз дароо айырмаландыруу чаар дарегин тизимге алдыруу жана көп байланышты бүтүрүп бир нерсеге бир чаар дарек болуу нерсе чаар дарегин тең сүрүштүрүүнү иш жүзүнө ашыруу керек. Дары дүң сатуу керканалары сөзсүз салма кылып салыштырууну кампага киргизип текшерип өткөрүп алуудагы сөзсүз тандоого тийиштүү түр кылуусу керек. Чекене сатуу керканалары жана иштетүүчү орундар кампага киргизгенде сөзсүз жогору агымдакылар менен сүрүштүрүү чаар дарегин салыштырып сатканда убагында жогоруга жолдошу сатуу талонунда сүрүштүрүү чаар дарегин көрсөтүп керектөөчүлөрдүн сүрүштүү кылуусу үчүн камдоосу керек. Сүрүштүрүү системасында калыпсыз сигнал көрүлсө кампага киргизүү жана сатууну дароо токтотуу ары текшерип бир жактуулук кылуусу керек. Жакында Шинжаң медицина дашөөсүнө караштуу биринчи докторкана Үрүмчү шаары Чыңбей докторкана району Шинжаң медицина дашөөсүнө караштуу тогузунчу докторкана чыныгы ишке

Берибизди улантабыз, урматтуу угармандар, саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгө бизди эмне үчүн электр жабдууларын иштетип болгондон кийин чатыгычты тартып чыгарабыз. Кайган деле бекитип жибербейбиз деген сабатты сүйлөп беребиз. Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган чакан аракети электр жабдууларын иштетип болгондон кийин чатыгычты тартып чыгарып, алыстан тизгинделүүчү кайган деле бекитип жибербейбиз деген мазмунду айтып беребиз. Көптөгөн электр жабдууларына күтүү абалында дагы эле аз мөлчөрдө төк өтөт. Бул төк коромжулап эле калбай дагы уланды алсыз электр магнит майданын пайда кылат. Айрыкча жеке электр жабдууларынын күтүү абалындагы төк коромжусу чоң болбосо дагы, бирок телевизор, ЖДХ, компьютер, төк куйгучту кошкондо бир жылда артык чыккан төк акчасы бир маалкы жакшы тамак жегенге жетет.

Алсай маңыздысы чак мактуу жаамгыр жааган күндөрдө чаатоо алып жиберилген электр жабдууларынын төк басымы туруктуу болбостук себебинен негизги тактасы оңой эле күйүп кетет. Чаатоодо тартып салуу эң тикелей, эң түбүнөн төк үзү ыкмасы. Ошондой эле аргасы болуп, эч кандай күтүү абалынын келиштирүү долбары жок. Телевизор, жиденхи, компьютер сыяктуулар дайым иштетилбегенде чаатоодо тартып жиберүү керек. Төк куйгучту иштетип болгондон кийин чаатоодо алып жибериңиз. Сызыл чатып койбоңуз. Эгер чаатоодун ордун тартып кыскартуу ыңгайсыз болсо, өз алдынча кайганы бар катар сайыла тургандарын сатып алып, иштетпегенде кайганды бекитип жибериңиз. Бүгүн электр жабдууларын иштетип болгондон кийин чаатоодо тартып жиберсеңиз, азыраак төк үнөмдөгөнгө болуп эле калбастан коопсуздук жана өмүрдү коргойт.

Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө эмнечүн электрик жабдууларын иштетип болгондон кийин чатыгычты тартып чыгарабыз. Кайгуан деле бекитип жибербейбиз деген сабатты айтып бердик.

Урматтуу угармандар, сиздерге бекем ден соолук, жаркын маанай каалайбыз. Ушуну менен бүгүнкү берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыуулумун. Саламатта болуңуздар.

0: Саламатсыздар ау телекөрүүчүлөр.
1: Саламатсыздар ба.
0: Бүгүн 9-чу айдын 13-чү күнү жекшемби. Дыйкандар календары боюнча 8-чү айдын 3-ү. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын зарылмасындары төмөндөгүдөй.
0: Ши Цзиньпин алтын кыш мамлекет жетекчилери 18-чү жылкы жолугушуусунун биринчи баскычтуу жыйналышына катышты. Арыз зарыл сөз сүйлөдү.
1: Ши Цзиньпин алтын кыш мамлекет жетекчилеринин 18-чү жылкы жолугушуусунун экинчи баскычтуу жыйналышына катышты. Арыз зарыл сөз сүйлөдү.
0: Ши Цзиньпин Индия зунлиси менен көрүштү.
1: Ши Цзиньпин алтын кыш мамлекет жетекчилеринин 18-чү жылкы жолугушуусуна катышууну жеңиштүү аяктатты.
0: 2026 жылкы теле соода жарманкеси жабылды. Жарманкеде тил табышкан түрдүү табылга 1200 түрдөн ашты.
1: Көп мамлекет ишмерлери мындай билдирди. Төрага Си Цзиньпиндин алтын кыш мамлекет жетекчилеринин 18-чү жылкы жолугушуусу мезгилинде сүйлөгөн зарыл сөзү ар кайсы мамлекеттердин адамзат тагдырлаш ортак тулкусун кол кармашып куруусуна дүркүрөгөн кыймылдаткыч күч кошту. Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.
0: Урматтуу көрөрмөндөр, бул жер Индия ордо калаасы жаңы Дели эларалык жыйналыш борбору. Ошол жер убакта 9-чу айдын 12-чү күнү түштөн кийин мамлекет төрагасы Си Цзиньпин ушул жерде алтын кыш мамлекет жетекчилери 18-чү жылкы жолугушуусунун биринчи баскычтуу жыйналышына катышып, доор жоопкерчилигин чогуу аркылап батыл көчүрмөн күчтөрдөн бололу темасында зарыл сөз сүйлөдү. Си Цзиньпин мындай көрсөттү. Быйыл алтын кыш мамлекеттери кызматташтыгынын 20 жылдыгы. 20 жылдан бери алтын кыш кызматташтык механизми токтоосуз өнүгүп зоройуп, дүркүрөгөн жашоо күчүн көрсөтүп, бүгүнкү дүйнөдөгү эң таасир күчкө ээ жаңыдан гүлдөнгөн базар жана өнүгүп жаткан мамлекеттердин кызматташтык өрүшүнө айланды. Бул өзүнө сөнүп, өзүн күчтөндүргөн 20 жыл. Алтын кыш мамлекеттери өз мамлекет абалына шай келген өнүгүү жолу жөнүндө тилгиризденип, жаңыдан гүлдөнгөн базар жана өнүгүп жаткан мамлекеттердин биригип, өзүн күчөтүүсүндөгү типик үлгүгө айланды. Кыйынчылыктарда бирге болгон бул 20 жылда алтын кыш мамлекеттери эларалык акча мамиле опурталдары, климат өзгөрүүсү сыяктуу капшаптарга кол кармашып тең тейлашып, жер шары түштүк жак мамлекеттеринин ортак талабын бекем коргоп, дүйнөнү туруктуулук жана ийги күч менен камдады. Бул табылга мол болгон 20 жыл. Алтын кыш мамлекеттери тарыхый мүнөздү мүчө кеңиртүүнү ишке ашырып, жан жактылуу, көп катмарлуу кызматташуу кандыргасын куруп, чоң алтын кыш кызматташтыгынын жогору сапатта өнүгүү жаңы баскычына кадам койду. Си Цзиньпин мыналарды бышыктады. Учурда дүйнөнүн 100 жылдык өзгөрмөлүү кырдаалы бачымдап, жер шары түштүк жак мамлекеттери озуп зоройуп, дүйнөнүн көп уюлдашуусун тоскоолу болбой калды. Муну менен бирге бир жактылуулук, зомбулук саясий, тескери агымды көздөй толкуп, көп тараптуулук жана эларалык тартип соккуга учурап, тынычтык кызыл цифры, өнүгүү кызыл цифры, коопсуздук кызыл цифры, жөнгө салуу кызыл цифры төмөндөбөстөн артты. Алтын кыш мамлекеттери тарыхтын туура жагында бекем туруп, батылдык менен доор көчүрмөндөрүнөн болуп, эл аралык тартиптин алын сайын калыс, ылайыктуу багытка карай өнүгүүсүн жетектеп, адамзат тагдырлаш ортак тулкусун курууну кол кармашып түртмөктөсү. Биринчи, жаңылык жаратып өнүгүүнү илгери сүргөн көчүрмөндөрдөн болсок, белсемдүүлүк укугун бекем игерип, жасанды акыл жөндөм кызматташтыгын күчөтүп, башатын ачуу, ачып жиберүү, кызматташып ортак баарлануунун шыктандырып, мактылуу кызматташуунун жаңыга карай бет алып, жогоруга карай жармашуусун түртмөктөсөк. Алтын кыш кызматташтыгында ар кайсы мамлекеттердин дүйнөлүк жасанды акыл жөндөм кызматташтык уюмуна тилгири катышуусун тосуп алабыз. Чүнкү алтын кыш мамлекеттери жасанды акыл жөндөм аркылуу жаңыча өнөр жайлаштырууга жөндөм уйгаруу демилгесин ортого койду. Ар кайсы жактар менен чогуу алын сайын көп изилдеп жасоо жана колдонуу табылгаларын жаратууну каалайбыз. Экинчи, тынычтык, туруктуулукту коргоочу күчүрмөндөрдөн болсок, ортак, универсал, кызматташкан, сызыл уланган коопсуздук карашын карманып, суук мамилелери согуш ойорушу жана чеп куруп тиркешүүгө караштырып, башка мамлекеттердин эл укугуна кол салуу, башка мамлекеттердин ички иштерине кийлигишүүгө каршы туруп, кызуу түйүн маселелерди чечүүгө тыңгылыктуу катышып, үстүртөн жана түпкүрдөн жөнгө салуу жолун издөө үчүн алтын кыш өзгөчө салымдарын кошсок, жөнгө жак алтын кыш кызматташтыгындагы мүчөлөр менен чогуу орто чыгыш теңиз кысык районунун тынычтык бейпилдигин ишке ашыруу үчүн тийиштүү ролун көрсөтүүнү каалайт. Үчүнчү, маданилликтен

Сыра үрдің қалуыны түрт мөктерін көчірмен дөрінен болсоң. Жалпы адамзатын ортоқ нарқын таңызылап, маданлит алмаштырып, үсіра үрдің қалу, ынтымақ чоғы жақшы өні демелгілесек. Алтын қыш мамынекеттердің адам кешілік алмаштыру талқысын жақшы өткөріп, мамынекеттер башқару тазирпаларынан ортоқ тошып, мамынекеттер менен мамынекеттер арасындағы байланыштың тұруқты өнігісі үчін егі күш чоғылсақ. Маданыя сенқа сияқты салаларда қызматташтықты тереңдетіп, жаштарын алмаштырусын күчөтсөк. Төртінші, жер шарын жөнгі салуыны ысылаат қылып жақсыртудағы күчір мөндөрден болсок. Еларалык байланыштын демократташуу чоңурдарына ылайыкташып, аны сайын калыс ылайыктуу болгон жер шарын жөнгү салуу системасын куруну түртмөктөп, БМВнун беделин коргосок, дүйнөлүк соода уюмун өзөк кылган көп жактылуу соода түзүлмөсүн колдоп, баардык формадагы корокчулук чараларын тоссок. Тору сырткы алам сыяктуу жаңчылкүмдөрдөгү жер шарын жөнгү салууга жетекчилик кылып, жер шары түштүк жак мамлекеттердин сөз сүйлөө укугун жогорулатсак. Ши Цзиньпин мындай бышыктады. 20 жылдык жапа машакатка бой бербей батыл алгалоо, ынтымакташып кызматташуу баштан бойго алдыңкы иштеринин өнүгүүсүндөгү күч башаты. Ак жүрөктүүлүк менен мамыне жасашып, окшоштукка талпынып, айырманы сактап, айырмачылыктарды сактап калууда бекем туруп, бири бирибиздин өзөктүү көңүл бургандарыбызды урматтап, пикир алмаштырып сүйлөшүү аркылуу өзара түшүнүшүүн арттырып, кайчылык ажырымдарды лайыгында бир жактылуу кылып, алдыңкы иш кызматташуусунун туруктуу алыска жүрүүсүнө кепилеттик кылсак, жүнгө келер жылы алдыңкы иш төрага мамлекети милдетин аркалап, алдыңкы иш мамлекет жетекчилеринин 19-жолку жолугушуусун баш болуп өткөрөт. Жүнгө тарап ар тараптардын ортоқ таарымын уютуп, келечекти жаратып, алтын кыш кызмат ташуусунун 3-чү алтын 10 жылын баштап, гүлдөнүп алгалаган нурлуу болочокту ортоқ жаратууну каалайт. Орусия зунтуму Путин, Түштүк Африка зунтуму Рамафоса, Иран зунтуму Пезишхиян, Египет зунтуму Сиси, Индонезия зунтуму Прабово, Эфиопия зунтуси Аби, Араб Бирикме халифалыгы Абис Абынын так мураскери Халид жана Бразилия тышкы иштер министри катардуулар катышты. Индия зунтуси Моди жыйналышты башкарды. Жыйналышка катышкан ар кайсы мамлекет жетекчилери алтын кыш кызматташуусу жана эл аралык район маселелери жөнүндө тереңдей пикир алмаштырды. Ар кайсы жак алтын кыш курулган 20 жылдан бери колго келтирген өнүгүү жетекчиликтерине жогору баа берип мындай билдирди. Алтын кыш механизми кеңири өкүлдүк мүнөзгө ээ, зор өнүгүү мүмкүнчүлүгү бар. Жарапиялык кагылыштын курчуусу бир жактылуулуктун баш көтөрүүсүнө карата алтын кыш мамлекеттеринин жер шары түштүк мамлекеттери үчүн үн катып көп тараптуулукту коргоп БМВнун өзөктүү ролун колдоп ар кайсы мамлекет эл укугунун тең барабарлыгын коргоп эл аралык законго моюнсунуп башка мамлекеттердин ички иштерине кийлигишүүгө каршы туруп эркин сооданы колдоп жер шары мүнөздүү капчыптарга чогуу тең тейлашууда жоопкерчилиги бар. Ар кайсы тарап алтын кыш рухун карманып ар сыла кызматташуусун тереңдетип экономиканын ийкемдүүлүгүн күчөтүп аны сайын калыс сыйымчыл эл аралык тартип калыпташтырып коопсуз гүлдөнгөн көп уюлдуу дүйнө курууну түртмөктөсөк. Ар кайсы тараптар жүнгөнүн алтын кыш механизминин өнүгүп зоройуусу үчүн кошкон зарыл салымын алкыш айтып жүнгөнүн келер жылы төрага мамлекет катары алтын кыш мамлекет жетекчилери 19-жолку жолугушуусун жакшы өткөрүүсүн колдоп алтын кыш кызматташтыгынын жаңы белеске арым таштоосун ортоқ түртмөктөдү. Жыйналышта алтын кыш мамлекет жетекчилери 18-жолку жолугушуусу жаңы теле үндөөсү кабылданды. Жыйналыш мезгилинде алтын кыш мамлекет жетекчилери алтын кыш кызматташтык уюму курулгандыгынын 20 жылдык сүрөт көргөзмөсүн аралап көрдү. Ары чогуу көчө толтургузду. Ошондой эле коллектив эстелик сүрөткө түштү. Саячы Ваңы катарулар жогордагы кыймылдарга катышты. Ошол жыйырбакты 9 айдын 13 күнү түштөн мурда мамлекет төрагасы Ши Цзиньпин жаңы Делиде алтын кыш мамлекет жетекчилери 18-жолку жолугушуусунун 2-чи баскычтуу жыйналышына катышты. Ары алтын кыш кызматташуу уулун бекемдеп жер шары түштүк жак мамлекеттеринин күчүн зоройтолуу темасында зарыл сөз сүйлөдү. Ши Цзиньпин мындай көрсөттү. Учурда дүйнөнүн 100 жылдык өзгөрмөлүү кырдаалы бачымдап жер шары түштүк жагы топ мүнөздүү эңсе көтөрүп дүйнөнүн көп уюлдашуусун түртмөктөдөгү алгылыктуу кыймылдатыч күчкө айланды. Муну менен бирге эл аралык кырдаалда өзгөрүү менен башаламандык чиелешип ар түрдүү опурталы атсалышуулар көптөп көрүлүүдө. Дүйнөнү туруктуулаштыруу жакшылоо үчүн алтын кыш мамлекеттери сөзсүз тарыхый белсемдүүлүктү ийгерип калың жер шары түштүк жак мамлекеттерин ынтымакташтырып эл аралык иштерде дилгир туруктуу ийгир ролун көрсөтүп адамзаттын ортоқ бактын арттыруу тийиш. Ши Цзиньпин мындай бышыктады. Жер шары түштүк жак мамлекеттери эл араны закон аркылуу башкарууну орто коргоп элдик укугунун тең барабарлыгын коргоп ички иштерге кийлигишпестик талаш тартыштарды тыныч чечүү сыяктуу эл аралык байланыштын негизги өлчөмдөрүн коргоп эл аралык закон жана эл аралык эрежелерди тең барабар ылайыктуу колдонуу кош өлчөм кылбастыкка чыныгы кепилдик кылуусу көп тараптуулук туусун бийик көтөрүп бирке мамлекеттер уюмунун беделин жана ролун коргоп көп тараптуу аппараттардын ысылаат алып барып өнүм арттыруусун колдоп дүйнөлүк соода уюму ысылаатынын туура
бағытты сақтосын түртмектеп, еліралық ақча мамыны қандырғасында ұсыла талпарып кемелдендіріп, өнігіп жатқан мамынекеттердің өкілдік мінөзі жына сөз сүйлі оқуғын жоғырлату ұсу. Елді борбор қылған өнігі идеясында бекем тұрып, БМВ 2030 жылдық сізіл өнігі қаралмасын түзілештіруіні түртмекті өсі. Қоопсіздық башқаруыны қолғармашып жылыштатып, жүрілгілі жына жүрілгігі жатпаған қоопсіздық үлкісінде чоғу теңтелашып,

0: жер шары климат жөнгүз салуусун кемелдендирип кеңирөөктүк таанымгайы жер шары жасандакыл жөндөм жөнгүз салуу кандыргасын бачым калыпташтырып жаңадан гүлдөнгөн техникалардын ортук байуу жолун жаркыртуусуна өбөлгө түзүүсү тийиш. Ши Цзиньпин мындай көрсөттү: чоң алтын кыш кызматташтыгы чоң натыйжа жаратуу, чоң өнүгүн ишке ашыруу үчүн сөзсүз нактылуу кызматташуу негизин бекемдөө тийиш. Жаңыдан гүлдөнгөн базарга сөөнгөн жер шары түштүк мамлекеттер менен ынтымакташкан артыкчылыкты көрсөтүп, ачып жиберүү кызматташтыгы өз ара пайда жеткирип ортук жеңишке жетүүдө бекем туруп, чарба чынжыры, камдоо чынжырынын туруктуулугу, шыдырлыгын коргоп, бир тулкулаштырылган чоң базарды жетиштирип, жаңылык жаратууну жетиштирүү базасын жаратып, жөрүлгөлүү чарба даражасын жогорулатып, жаңыдан гүлдөнгөн чарбаларды өнүктүрүп, болочок чарбаларды жайгаштырсак. Ши Цзиньпин алтын кыш кызматташтыгын тереңдетүү жөнүндө мындай беш түрдүү демилгени ортого койду. Биринчи, жасандакыл жөндөн башатын ачып, жалпылай нарп жеткирүү демилгеси. Жүнгө тарап алды менен алтын кыш мамлекеттери жасандакыл жөндөн башатын ачуу атайы районун куруп, чоң тил моделин ачып өнүктүрүү жана колдонуп кызматташтыгын колдоп, жасандакыл жөндөм атайы теманы изилдөө, билим ашыруу тарбиясын кулайчайдырып, жасандакыл жөндөмдү ачып жиберүү экологиясын жаратат. Экинчи, соода каржы салууну оңтойлоштуруу демилгеси. Жүнгө тарап алтын кыш мамлекеттери өзгөчө экономика району өнөктөштүк байланышын орнотуп, акыл жөндөмдүү орундарды куруп, саясаттарды жалгоону кулайчайдырып, ачып жиберүү өнүгү жаңы бийиктигин жаратуу сунушун берет. Жүнгө тарап келер жылы алтын кыш мамлекеттери тейлөө соода талкуусун өткөрүп, экономика соода кызматташтыгы жаңы артуу түйүнүн жетиштирет. Үчүнчү, санарып чарба кызматташтыгы демилгеси. Жүнгө алтын кыш мамлекеттери санарып чарба булут өрүшүн курууну түртмөктөп, санарып өнөр жөндөм тарбиясы, техника алмаштыруу, чарбаны жалгоону кулайчайдырып, санарып экономикасынын өнүгүүсүн ортук илгери сүрөт. Төртүнчү, акыл жөндөмдү жасоо кызматташтык демилгеси. Жүнгө алтын кыш мамлекеттерине шайкешип, акыл жөндөмдү завод куруп, өлчөм калып системасын жаратып, жасоочулуктун тимин өзгөртүп, даражасын жогорулатууну ортук түртмөктөөнү каалайт. Бешинчи, илим техника ишмерлерин тарбиялоо демилгеси. Жүнгө алтын кыш мамлекеттери инженер тарбиялоо ынтымагын куруп, инженерлерди биргелешип тарбиялоо жана жөндөм өлчөмүн өз ара моюндоону кулайчайдыруу сунушун берет. Жүнгө алтын кыш мамлекеттери жаштар илим техникада жаңылык жаратуу алмаштыруу планын жолго коюп, ансеңгеп жогору деңгээлдүү илим техникада жаңылык жаратуу ишмерлерин тарбиялайт. Ши Цзиньпин мыналарды бышыктады: быйыл жүнгөнүн 15-чи 5 жылы башталган жылы. 15-чи 5 жыл жоспору жүнгөнүн өзүндүк өнүгү картинасы, ара дүйнөгө бет алган кызматташтык тизмеси. Жүнгө жогору сапатта өнүгүнү сызыл түртмөктөп, жогору деңгээлде сыртка ачып жиберүүнү кеңиртип, жер шары өнүгү демилгесин түзөлөштүрүп, бир алкак бир жолу жогору сапатта ортук курууну жылыштатып, дүйнөдөгү ар кайсы мамлекеттер менен мөрттөрдөн ортук баарланып, гүлдөнүүнү чогуу жаратып, жер шары түштүк жак мамлекеттеринин ынтымакташып өзүн күчтөндүрүп жаңы барагын чогуу ачат. Орусия зунтуңу Путин, Түштүк Африка зунтуңу Рамафоса, Иран зунтуңу Пезишкиян, Египет зунтуңу Сиси, Индонезия зунтуңу Прабово, Эфиопия зунтуңу Аби, Араб Бирикме халифалыгы Абзаби так мураскери Халид жана Бразилия, Сауд Арабистан тышкы иштер министри, алтын кыш мамлекеттеринин өнөктөш мамлекеттери жана сыйлы конок мамлекеттердин жетекчилери же өкүлдөрү, ошондой эле БМВнун башкачысы Гутерес катарлуу эларалык уюмдун жооптуулары катышты. Индия зунтуңу Моди жыйналышты башкарды. Жыйналышта мурда Ши Цзиньпин жыйналышка катышкан жетекчилер менен чогуу коллектив сүрөткө түштү. Цайчи, Ваңги катарлуулар жогорудагы кыймылдарга катышты.
1: Ошол жер убакты 9-айдын 12-чи күнү түштөн кийин мамлекет төрагасы Ши Цзиньпин Индия жаңы Делиде алтын кыш мамлекет жетекчилери 18-чи жолку жолугушуусуна катышкан мезгилде Индия зунтуңу Моди менен көрүштү. Эки мамлекет жетекчилери чын ыкластуу терең пикир алмаштырып, жүнгө Индиянын өнөктөш болуусу жөнүндөгү ортук таанымда тил табышты. Ши Цзиньпин мындай көрсөттү: жүнгө тарап баштан аяк стратегиялуу бийиктик жана узакы өңүктөн жүнгө Индия байланышына мамиле жасайт жана өнүктүрөт. Жакынкы 2 жылда өзүңүз менен 2 жолу жолугушуп, жүнгө Индия байланышын кайрадан аттануудан, кайрадан жогорулатууну ишке ашырууга жетектедик. Эки мамлекеттин механизм мүнөздүү карым катоосу секин арында калыбына келип, кызматташуу тизмеси өзгүлтүксүз артып, эки тараптын соода суммасы кайрадан жаңы бийиктикти жаратты. Бул кырдаалдын колго келүүсү оңойго токтободу, кадырлоого арзыйт. Жүнгө Индия эки мамлекеттин мамлекет абалы окшобойт. Артыкчылыктарды кабылдап, кемтиктерди толуктап өз ара колдошуп, бири бирин жетишкендиктерге жеткирип, ортук өнүксөк бөткүлдөй болот. Башаламандашып чиелешкен эл аралык кырдаалга карата, жүнгө жана Индия дүйнөдөгү жан саны эң көп эки мамлекет жана жер шары түштүк жагынын зарыл мүчөсү катары зарыл жоопкерчиликти аркалаган. Тараптар адамзаттын болочогун көкөйгө түйүп, элдин бакытын көздөп, кол кармашып чоң алтын кыш кызматташуусунун жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктөп, дүйнө тынычтыгы, туруктуулугу жана өнүгүп гүлдөнүүсүн илгери сүрүүнү ан сайын көп ийги күч менен камдасак. Ши Цзиньпин жүнгө Индия байланышынын байсалдуу алыска жетүүсүн түртмөктөө жөнүндө төрт карашын ортого койду. Биринчи, объектив акылдуу стратегиялуу

0: таанымы аркылуу багытты төп тууралсак, Жүнгө Индия эки мамлекет атаандаш болбостон кызматташ өнөктөш, өз ара үкүс болбостон өнүгүү мөөрдүн. Бул эки мамлекет турган өнүгүү баскычы жана эл аралык чөйрөнү негиз кылып чыгарылган стратегиялуу өкүм. Эки мамлекет жана эки мамлекет элинин ортак таламына шай келет. Экинчи, кызматташып ортак жеңишке жетүү түшүнүгү аркылуу бири бирибизди жетишкендиктерге жеткирсек, тараптар өнүгүүдөн турган бул эң чоң ортак утукка бүйрүлүп, достук карым катуусу жана өз ара пайда жеткирүү кызматташуусун күчөтсөк, адамгерчилик, тике баруучу аба каттам сыяктуу кызматташууларды кеңейтип, эки мамлекет байланышынын эл ырайы негизин өнүктүү жакшыласак, бири бирибиздин экономика, соодадагы көңүл бөлгөндөрүбүздү тең барабар чечип, эки мамлекеттин экономика соода байланышынын соо туруктуу өнүгүүсүн түртмөктөсөк, үчүнчү, өз ара урматтаган, өз ара түшүнүшкөн саясий акыл аркылуу кийлигишүүнү жойсок, тараптар байланышы жана чек ара маселесин кош жолдо бирдей жылыштатуу, өз ара илгери сүрүүгө күч жумшап, чек ара райондун тыныч бейпилдигин коргосок. Төртүнчү, ачык жиберилген сыйымчыл көп тараптуу көмөктөшүү аркылуу көкүрөккө ааламды сыйдырып, карапайым калкка бакыт жарасак, бири бирибиздин алтын кыш мамлекеттеринин төрага мамлекети милдетин аркылоосун өз ара колдоп, БМУ, Шанхай кызматташтык уюму, 20 мамлекет тобу сыяктуу көп тараптуу кандыргада көмөктөшүүнү күчөтүп, жер шар мүнөздүү капшаптарга бир максатта тең талашып, туус айкын түрдө эл аранын калыс адилеттүүлүгүн коргосок. Моди мындай билдирди: мен өзүңүз менен көп жолу мол өнүмдү жолугушуп, Индия Жүнгө байланышынын делгир багытка карай өнүгүүсүн жетектедик. Бул эки мамлекеттеги 2,800,000,000,000 ашуун элдин ортак таламына ылайык келет. Индия Жүнгө эки чоң маданилик мамлекеттери нече миң жылдардан бери өз ара алмаштырып бирге алып, кол кармашып чогуу илгерилеп келди. Индия тарап баштан аяк стратегиялуу бийиктик жана узакы өңүктөн Индия Жүнгө байланышына мамиле жасап келет. Жүнгө менен каршылаш болбостон өнөктөш болуп, аз салышпастан өнүгүүнү мөөрдеп кароону каалайт. Индия өз алдынча өз билги тышкы иштер саясатында бекем туруп, Жүнгө менен болгон байланышты өнүктүрүүдө үчүнчү тараптын таасирине учурабайт. Индиянын Тайван, Шизанга катыштуу маселедеги саясаты жана майданы өзгөргөн жок. Ар кандай күчтөрдүн Индияда Жүнгөгө каршы кыймылдар менен алып урушуусуна жол бербейбиз. Индия тарап өз ара урматташуу, өз ара ишенүү негизинде Жүнгө тарап менен жогору катнаардагылар карым катоосун сактап, стратегиялуу алмаштырууну күчөтүп, өз ара пайдалуу кызматташууну илгерилетип, адамгерчилик алмаштырууну тыгыздатып, эки мамлекет байланышынын ан сайын зор өнүгүүсүн түртмөктөн каалайт. Эки тарап ортак чымырканып, чек ара райондун тыныч бейпилдигин коргосок, Индия Жүнгө тарапын Индиянын алтын кыш мамлекеттери жетекчилери жолугушуусун өткөргөнүн колдогонуна рахмат айтат. Жүнгөнүн келер жылы алтын кыштын төрага мамлекет милдетин аркалоосун бүт күчү менен колдойт. Индия Жүнгө менен болгон шайкешүүн тыгыздаштырып, жер шар түштүк жак мамлекеттер кызматташтыгын күчөтүүнү ортак түртмөктөп, дүйнөнүн көп уюлдашуусу жана экономика артуусун илгери сүрүп, термелген дүйнөдөгү туруктуу илгерилөө күчү болууну каалайт. Саячи Ван И көрүшүүгө катышты. Ошол жер убакты 9-айдын 13-чү күнү түштө мамлекет төрагасы Си Цзиньпин алтын кыш мамлекет жетекчилери 18-чү жолку жолугушуусун ойдогудай акырлаштырып, Бээжинге кайтып келди. Учак жайга аттануу жолунда жергиликтеги Хуачау хуарындар жана Жүнгө каржы салган кирхана өкүлдөрү Жүнгө Индия эки мамлекеттин мамлекет туусун булгалап, төрага Си Цзиньпиндин алтын кыш мамлекет жетекчилери 18-чү жолку жолугушуусуна катышуусунун ойдогудай жеңишке жеткенин кызуу куттуктады. Жаңы Делиден айрылганда Индия өкмөтүнүн жогору даражалуу мансаптарлары учак жайга келип узатты. Станциябыз батылдык менен доор күчүрмөндөрүнөн болуп, кол кармашып адамзат тагдырлаш ортак толкусун жаратууну түртмөктөйүл аттуу борбордук теле тез баалымасын жарыялады.
1: Жакында борбордук комитет уюмдук бөлүм, айрым-айрым борбордук комитет үгүт бөлүм, агартуу министрлиги, илим техника министрлиги, мамлекеттик саламаттык сактоо ден соолук комитети менен үгүт идея маданет системасындагы кесиптик орун жетекчилерин башкаруу аргасы, жогору даражалуу мектеп жетекчилерин башкаруу аргасы, орто баштоош мектеп жетекчилерин башкаруу аргасы, илим изилдөө кесиптик орун жетекчилерин башкаруу аргасы, өкмөттүк доктур кана жетекчилерин башкаруу аргасы сыяктуу беш арганы басып таратты. Жаңадан өзгөртүлгөн беш арга Си Цзиньпин жаңы доор Жүнгөчө социализм идеясын жетекчи кылууда бекем туруп, Си Цзиньпин партия курулуш идеясын жалпы өткө изилчилдештирип, партия борбордук комитетин жаңы орундаштыруу талаптарын астайыл түзүлөштүрүп, кесиптик орундардын сылаатын тереңдетүүгө байланыштырууну түзүлөштүрүп, ар кайсы жер, ар кайсы тармактардын иш жүзүнөн өткөрүү барышында калыпташтырган жакшы тажрыйба, жакшы аргаларын корутундулап кабылдап, кызмат барышында көрүлгөн жаңы абал, жаңы маселелерге дилгир жооп кайтарып, кесип иш түндүгүнө бириктирип, каратмалуу түрдө байланыштуу саясат иш чараларды кемелдендирип, жогору сапаттагы кесиптешкен кесиптик орун жетекчилери кошуунун курууну ан сайын күчтүү түзүм кепилети менен камдады.
0: Бүгүн 2026 жылдык Жүнгө эл аралык тейрөө соода жарманкеси Бээжин Шоугаң бакчасында жабылды. Беш күндүк жарманке мезгилинде 134 майдан тааныштырып сүйлөшүү кыймылы тыгыз кулаш айдырылып, сан мөлчөрү окшош мезгилдегиден 80% жакын жогорулады. Негизги конок мамлекет Норвегия көрүгүзмө тобу Жүнгө жак кирхана аппараттары менен 6 түрдүү кызматташтык келишимине кол коюшуп, Бээжинге каржы

0: Алуу негизги демалуу тааныштыруу жыйналышынын акт майданында 36 түйүндү түргө кол коюлуп, жыйналышта жалпы тил табышкан түрдүү табылга 1200 түрдөн ашты. Тери соода жарманкесинин узакы жарманке борду жайгашкан жер Шоогаң бакчасы, Юанбой Юан, Йоңдинхэ дайрасы 2 бакча, 1 дайра район чөлкөмү тери соода жарманкеси кардарлар агымын кабылдоо районуна айланды.
1: Жүнгөнүн кишиге калтырган терең таасири, жогору илим техника өнүгүүсүнүн кишини таң калтырган ылдамдыгы, тейлөө камдоонун даражасы да уланды жогорулатылып, жүнгөнүн

0: Он елдік капитал 15 миллиард 600 миллион юан. Елдік капитал 160 қаржы салу жарнағын тізгінді, жарнаға қатысқан түрі шеректік сияқты көптірдің қайда қатысса болады.
1: 2026 Пужан жаңлық тирату талқысы кесе күні Шанхайда башталды. Талқыда мамлекеттік жаратылыштық елім қоры Чанжан дайра көтермесі негіз езілді бірікме қорының олықты атайы түрі башталып, бірікме қорының жылдық жалып сумасы 250 миллион юан. Негіз езілді өгі салынады. Қызматташы мөнеті 5 жыл.
0: Базар көзөмөлдү башкаруу башыдарасы быйыл жыл башынан бери биргелки базар жана калыс атаандашууга тоскоол болгон тосок түйүн, бөгөт түйүндөрдү жоюуга үйрүлүп, 31 өлкө, 60 район шаарды жергиликтүү өлчөмдү реттөөнү кулач айдырууга сызыл уюмдап, алтынчы айдын этегине чейин керексиз кылган жергиликтүү өлчөм 7400 түрдөн ашты. Ошону менен бирге сала өлчөмүнүн тартыптуу түрдө мамлекет өлчөмүнө айлануусун сызыл жылыштатып, шайкештүү биргелки өлчөм системасын курууну басымдатты.
1: Кабарчынын энергия жана маалыматташтыруу министрлигинин билүүсүнчө, жүнгөнүн эсептөө күч өрүшү мамлекет боюнча бир толкулашкан эсептөө күчү биргелки жоспорлоп, көзөмөлдөй өлчөөнү ишке ашырып, мамлекетибиздин эсептөө күчүндөгү бир тор, бир такта шахмат, бир толкулашуу өнүгүү түзүлүшү негизинен калыпташты. Учурда эбак катуу алынган 10 000 ашуун кирхана урунуучуну чогултуп, 2 000 ашуун сапаттуу эсептөө күчү түшүмү өрүшкө чыгып, эсептөө күчү менен көзөмөлдөй өлчөнгөн жалпы нече миллиард чоң сандуу маалымат чогултулду.
0: Бүгүн Ниңбо Жоошан темир жолу бүт линиясындагы түйүндүү курулуштун бири, Фучэмин таш жол темир жол экөндө тең колдонулуучу чоң көпүрөнүн негизги мунар төбөсү ийгиликтүү жабылды. Бул бүт линиядагы деңизден аттаган 3 чоң көпүрөнүн 6 негизги мунарынын баары бүткөнүн билдирет. Ниңбо Жоошан темир жолу 2028 жылы курулуп бүтүүсү болжонууда. Ошол кезде Жоошан тууралына жалганган темир жол жок болуу тарых акырлашып, Ниңбодон Жоошанга Гао теминин эң ылдам болгондо жарым саатта жетүүгө болот.
1: Жаңсуу жакында илим техника табылгаларын өнүмгө айландыруунун 20 иш чарасын чыгарды. Эми курулуш илим техника табылгаларын жогору өнүм даражалуу өрүшкө айландырып, кесиптешкен техника директорлор кошунун күчтөндүрүү сыяктуу 6 жактан күчүрүп, илим техника табылгаларын жүзөлөшүп, өнүм көрсөтүүсүн басымдатат. Чарада ар жылы 1000 техника директорун жетиштирип, илим техникада жаңылык жаратуу менен чарбада жаңылык жаратуунун терең жоорулушуусун бирдемчи түртмөктөө айкындалды.
0: Быйыл 8-нчи айдын соңуна чейин ички Монгол электр базарынын жаңы энергия соода көлөмү 509 миллиард 580 миллион киловатт саатка жетти. Ички Монголдун шамал фотоволт байлыгы мол. Ички Монголдун батышы жаңы энергия генераторлору 100 миллион киловатттан бөсүп өтүп, жалпы генератордун 57.7% түздү. 2015 жылы алды менен жаңы энергияны базарлаштыруу соодасын кулач айдыргандан бери жашыл электрди сыртка жеткирүүнү мамлекет боюнча 13 өлкө шаарга каптатып, соодалашуу көлөмү мамлекет боюнча алдыңкы катарда турду. Көптөгөн мамлекет ишмери мындай билдирди. Төрага Ши Цзиньпиндин алтын кыш мамлекет жетекчилери 18 жолку жолугушунда катышкан мезгилде сүйлөгөн сарыл сөзү алтын кыш чоң үй бүлөсүнүн кийинки 6-10 жылга карай кол кармашып жүрөсүн айкын жетектөө менен камдап, ар кайсы мамлекеттердин адамзат тагдылаш орто тулгусун калыпташтырууну кол кармашып түртмөктөсүнө дүркүрөгөн кыймылдаткыч күч коюшту. Жүнгөрүн мамлекет төрагасы Ши Цзиньпиндин сөздөрүнө абдан көңүл бурулду. Ал киши жер шарып түштүк мамлекеттерин жүрөккө түйүп, алтын кыш мамлекеттеринин келечек 10 жылдык өнүгүүсүнүн жаркын келечегин көрсөтүп берди. Ши Цзиньпинг жасанды акыл жөнүндө турган бул зарыл теманы өзгөчө тилге алды. Жүнгө бул саланын көчүрмөнү болуп да калбай, дагы тажрыйбаларын ортоктошуп, жасанды акыл жөндөмдүн бүт адамзат үчүн ансайын жакшы теле жүргүзүүсүн каалайт. Буга мен урматымды билдирем. Төрага Ши Цзиньпинг алтын кыш мамлекеттеринин жаңы жаратып өнүгүүнү илгерилетүү, тынчтык, туруктуулукту коргоо, маданиетте өзара үлгү алууну түртмөктөө, жер шарын жөнгө салууда Ислат Алпар кемелдендирүүнүн күчүрмөндөрүнүн болууну тилге алууда калбай, дагы 5 демилгени ортого койду. Бул 4 чоң жер шар демилгеси менен өзара шайкешет. Биз төрага Ши Цзиньпиндин жактоосун бекем колдойбуз. Тарыхтын туура жагында туруп, ар кайсы тарап менен бирге чоң алтын кыш кызматташтыгынын жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктөйбүз. Төрага Ши Цзиньпинг жаңадан гүлдөнгөн техника аркылуу орток гүлдөнүү жолун жаратууну көрсөттү. Ары 5 демилгени ортого койду. Менче бул демилгелер жана 4 көчүрмөн жер шары түштүк мамлекеттердин өнүгүү пайдасына баарданып, түштүк түндүк жаракасын кичиртүүгө жардам берет деп карайм. Бул нак биз муктаж болгон нерсе. Төрага Ши Цзиньпинг сөзүндө 4 көчүрмөндү тилге алды. Бул 4 чоң жер шары демилгесинин алтын кыш кызматташтыгы аркылуу ансайын конкрет аракетке айланып жатканын чагылдырат. Бул жер шары түштүк мамлекеттердин жер шарын жөнгө салууга катышуусун ансайын кенен өрүш менен камдады. Жүнгө жетектеген алтын кыш кызматташтыгынын 3-чү 6-10 жылды баштоосун үмүт кылабыз. Көптөгөн мамлекет ишмери мындай билдиришти. Жүнгө менен алтын кыш кандыргасындагы кызматташтыкты күчөтүп, чоң алтын кыш кызматташтыгынын жогору сапатта өнүгүүсүн ишке ашыруу үчүн чогуу күч кошуусун каалайбыз. Алтын кыш механизми 20 жылдык шаңдуу тарыхый сапарды басып өткөн учурда жүнгө дагы бир жолу төрага мамлекети милдетин аркалап адамзат тагдылаш орто тулгусун дилгир куруп бир алкак бир жолу жогору сапатта чогуу курууну жылыштатып алтын кыш кызматташтык негизин бекемдеп эле калбай дагы дүйнөнү гүлдөнгөн келечекти чогуу жаратууга түртмөктөйт.
1: Төрага Ши Цзиньпинг келер жылы жүнгөнүн алтын кыш мамлекеттер жетекчилери 19-чу жолку жолугушуусун баш болуп өткөрөрүн жарыялады. Муну куттуктайм ары зор үмүттөмүн. Жүнгөнүн жетектөөсүндө алтын кыш кызматташтыгынын касиетин өзгөртпөй турганына ишеним.
0: Алтын кыш мамлекеттери өнүгүүдө жаңылык жаратуу жагында дилгир кызмат

0: жайгашкан табылгалары айкын. Алып айтсак, жетиштиргич тору курулушун жылжытатуу, Чоновдеги алгач жараткан керканалардын жаңы жаратуу корун куруну талкуулоо сыяктуу жактарда биз Жүнгө ары башка алтын кыш мамлекеттер менен байланыштуу кызматташтыктарды уланды түртмөктөйбүз. Көптөгөн мамлекет ишмери төрага Си Цзиньпиндин зарыл сөзү дүйнөнүн тынычтыгы, туруктуулугуна жана өнүгүп гүлдөнүүсүнө баалуу ийги күчтөрдү кошту деп билдиришти. Төрага Си Цзиньпин Бириккен Мамлекеттер Уюмунун беделин коргоону бышыктады. Төрага сөзүндө Жүнгөнүн демилгесин конкрет аракетке биртемчи айландырды. Төрт күчүр менен жактоосу абдан алтын көрөгөндүккө ээ. Ан сайын калыс ылайыктуу жер шары жөнгө салуу системасын курууга карата олуттуу маңызы бар. Төрага Си Цзиньпиндин сөзүндө орто койгон жаңы түшүнүк, жаңы демилге жер шаарынын жаңадан гүлдөнгөн чарбалардын тилгир өнүгүүсүн түртмөктөдөгү кыймылдаткыч күч кайнары. Болочок 10 жылда алтын кыш мамлекеттери мөрттү ийгерип, дүйнөнүн ан сайын калыс өнүгүүсүн ишке ашырууну түртмөктөйт. Менин буга үмүтүм жана ишенчим толук. Эми эл аралык кучкай жаңылыктардан көрүңүздөр. Эмен Хусай курачандары 12-нчи күнү өткөн 48 саат ичинде Сауд Арабистан, Эмен Тайз өлкөсү, Марып өлкөсү сыяктуу 7 өлкөгө 100 ашуун жолу абадан чабуул жасаганын айтты. Буга жооп кайтарып, Хусай курачандары бүгүн башкала турган бомба жана адамсыз учак менен Сауд Арабистандын бир жериндеги аскериштер базасына сокку берген. Сауд Арабистандын элдик коргоону тармагы 12-нчи күнү Хусай курачандарынын ошол күнү Жизан районунан чабуул жасаганын, көп имараттардын зыянга учураганын айтты. Мындан сырт Эмен өкмөт армиясы дагы Марып өлкөсүндөгү Хусай курачандардын нишанына уланды сокку берген.
1: Ирак маалымат аралчыларынын 12-нчи күндөгү кабарына караганда, Ирак эки жердеги Иран менен чектешкен чек ара боозун убактылуу жапкан. Ирак өкмөтү ошол күнү Ирандын сунушуна ылайык эки мамлекет чек арасында байкалган адамсыз учактарды учуруу өрүшүн биригип текшергенин айтты. 10-нчу күнү Сауд Арабистандын чыгыш батыш нефть жеткирүү куру сокка учураган. Сауд Арабистан Ирак чек арасынан көптөгөн адамсыз учактын келгенин айттап, буга сок урган. Ирак өкмөтү дагы сок урууну айттады, ары чукул текшерүүнү кулач жайдырды. Ирак элдик жоокелдер куралчандары ислам каршылаш уюму билдирүү жарыялап, аталган чабуул менен катыштуу экенин моюндабады. Ары Ирак өкмөтүн Австралия жана АКШнын кас күмөндүк күчүнө учурабастыкка эскертти.
0: АКШ зунтугун Трамп 12-нчи күнү Ирландияда иш сапарда болгон мезгилде мындай деди. Эгер Ирландия менен Англиянын түндүк Ирландия районунун биримдикке келүүнү ишке ашырса, бул өтө жакшы иш. Ал бул акыры бир күн ишке ашат деп карады. АКШ маалымат аралчылары кабарлап мындай деди. АКШ менен Англиянын өзгөчө байланышын көздөй кармап, тарыхтан бери АКШ зунтундары дайыма Ирландиянын биримдикке келүүсүндө таалуу маселе боюнча ашкере позиция билдирүүдөн өзүн качырып келген. Трамптын 12-нчи күнкү сөзүнө карата Англия баш вазир сарайы Англия баш вазири Бурун Хамдын жакындагы позициясын накыл келтирип, жооп кайтарып мындай деди. Түндүк Ирландиянын Англиядан бөлүнүп чыгуу жөнүндөгү көпчүлүк добуш берип чечим чыгаруусу ойлонуу чөлкөмүндө эмес.
1: Аргентина мамлекет коргоону министри Пирести жакында мындай билдирди. Келер жылы 1-аяда Осваяда деңиз армиясы аскериштер базасын куруу пландалды. Аталган база курулгандан кийин суу асты кемеси, деңиз армиясынын кургактыкта согушу бөлүгү жана деңиз армиясынын аба аскерлер бөлүгүн дайындайт. Освая Аргентинанын түштүгүндөгү Фуэго штатынын башкаласы, Малвинас Товарал менен болгон аралыгы нече 100 километр.
0: Индонезия мамлекеттик издеп куткаруу идарасы бүгүн мындай деди. Бүгүн таңга жуук Жава деңиз чөлкөмүндөгү байланыш үзүлгөн бир жүргүнчү кемеси эбак чыгып кеткен. Жүргүнчү кемесинде болжолу 240 киши бар болуп, мурда начар аба ырайына түшкөнү маалымдалган. Учурда 6 кишинин көз жумганы, 110 ашуун кишинин куткарып алынганы такталган. Куткаруучулар калган 100 ашуун кишини бачымдап издеп куткарууда. Жүнгөнүн Сурабаяда туруштуу баш элчиканасы кемеде жүнгөлүк жарандын жок экенин ырастады. Окуянын себеби дагы эле текшерүүгө муктаж. Бүгүнкү жаңылыктарыбыз соңуна чыкты. Көргөнүңүздөргө рахмат.
1: Дагы да көп жаңылыктарды көрмөй болсоңуздар, станциябыз маалымат урнуучу терминалына көңүл буруңуздар. Көптөгөн көрмөлөрдү станциябыз терминалынан түшүрүп алыңыздар.
0: Саламатта болуңуздар.

Арбаңыздар, айрандай аппа ойлорду жандаган ардактуу угармандар. Арлуу тилинин кулактан кирип бойдолган, уккан жан кайра таңданган керемет ырларынан белек сунчу көркөм өнөр сахнасы берүүбүз назарыңыздарда. Берүүбүздө жаңырган ырлар жан дүйнөңүздөргө кубат, үмүтүңүздөргө булак болсун деген каалоону айтып, микрофондо Кенжегүл Карабай кызы. Ыр деген сөз неге сүйкүм угулат, улам улам жаңыланып кубулат, ырыкканда көнүм эргип шаттанып, өткөн өмүр жашаргандай туюлат дегендей, көңүлгө азык, үмүткө шаттык тартуулаган ырлардан жан дүйнөңүздөргө руху азык алыңыздар. Кананда ардактуу угармандар, алдыдагы мүнөттөрдө бизден алыстабай жагымдуу ырларга кулак түшөңүздөр. Жагымдуу ырлар сиздер үчүн жаңырат.

Ардактуу армандар, сүйүү кымбат, сүйүү ыргак өмүргө. Алды менен назарыңыздарга Жаркынбек Бактышайыр уулу менен Сулайка Асанбай кызынын аткаруусундагы Сүйүм суудай агылат деген ырды гүлдесте катары сунабыз. Сүйүм суудай агылат.

Достордун көңүлүндөй, устанын куйругундой, ак бейил бейил барба, апанын көңүлүндөй деген саптардан куралган казакча апа деген ырга кулак төшөйлү апа.

Кадырлуу угармандар, угуп жатканыңыздар ырдан белек сунчу көркөм өнөр сахнасы берүүсү. Берүүбүздү Рынчия аткарган муңгулча сүйүү нуру деген жагымдуу ыр менен улантабыз. Сөзүн жазган Ни Чумоди, обонун жазган Ба Ойонто. Сүйүү нуру.

сүйүктүү каармандар убакыт байланышы менен берүүбүз өз аялдамасына жет. Берүүнү алып барган Кенжегүл Карабай кызы кайрадан ушул берүүдө жагымдуу ырларды жаңыртканга чейин саламат болуңуздар.

0: урматтуу кагармандары, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясынын Кыргызчан Урусал радиосу. Эми жаңылыктар берүүбүздү назарыңызга сунабыз. Угармандары, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026-жылы 9-чу айдын 14-чү күнү күнгө дүйшөмбү. Дыйкандар календары боюнча 8-чү айдын 4-чү күнү. Өрөмчүдө күн булуттуу артынан күн ачылып соңунда өткөн жаан жай табаны температурасы 28 градус жылуу, 31 градус ысык, сыдырым жел жүрөт. Бул жолку берүүбүздүн негизги мазмундары төмөндөгүдөй.
1: Автоном районубуз акыл жөндөмдөштүрүп, жашыл, жогору даражалуу өнүгүү багытында бекем туруп, көмүрдүн алдыңкы катардагы өндүрүш курбатын бачым кое берип, сапаттуу көмүрдөн түшүм алуу, ан сайын жакшы пайдалануу мүмкүндүгүнө ээ кылды.
0: Экинчи кезекте Тияншан маек илим техника менен кубаты ыйгарып кесип, жаңылыкка карай бет алды кыймыл Үрөмчүдө өттү.
1: Жаңсу өлкөсү түрдүү иш чараларды тең колдонуп, Шинжаңга агартуу боюнча нишандуу жардам берүү кызматын жакшы иштеп, Илагазак автоном областы агартуу иштеринин жогору сапатта өнүгүүсүнө кубат ыйгарды.
0: Автоном районубуз айылкы иштактагы балдарга сапат сабагын өтүү ыктыяры тейлөтүрүн баштады.
1: Жер шары боюнча туңгуч Петрозобор негизги темасындагы илим ажайыпканасы Комул Петрозобор ажайыпканасы сарайда ачты.
0: 2026 үрүмчү марафон жарышы өттү.
1: Эми толук мазмундарын угасыздар.
2: Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди.
0: Баш шужи Ши Цзиньпин энергиянын тамак идишин сөзсүз өз колубузда кармабыз керек деп баса көрсөткөн. Шинжаң мамлекеттик энергия байлыгы стратегиялык камсыздоо базасынын стратегиялык орун белгилөөсүн бекитип, мамлекетти энергия менен камдоого кепилдик кылуу ири кырдаалына демелгелүү тейлөө жүргүзүп, акыл жөндөмдөштүрүү, жашылдаштыруу, жогору даражалаштыруу багытында бекем туруп, көмүр боюнча алдыңкы катардагы өндүрүш курбатын кое берүүнү бачымдатып, сапаттуу көмүрдөн түшүм алып ан сайын жакшы иштетип, байлык артыкчылыгын өнүгүүнүн жеңиш кырдаалына айландырууну түрткү өктөдү. Эми кабардан угуңуздар. Комол Шытумы 1-чи номерлуу үстү ачык көмүркен Сантанху кен районундагы Какыр чөлдүн ичкерисине жайгашкан болуп, бул жерде кум бороондуу аба ырайы көп көрүлөт. Илгери кум бороондуу аба ырайына жолукканда бүтлениа өндүрүштү токтотуп, коопсуздукка кепилдик кылуучу. Бүгүнкү күндө татаал аба ырайы шартасында болсо да адамсыз айдоочу кен жүк автоунаасы дагы эле саатына 30 км тездик менен алдын жоспорлонгон эң жакшы линияны бойлой байсалдуу жүрөт. Шинжаң Комул Сантанху энергия ачык өнүктүрүү куруу чектүү жооптулук шектигинин башкы инженери Люфуюу Каварчыга жүктөө оордугу 110 тонналык адамсыз кен жүк автоунааларына лазер нурлуу радар, миллиметр толкундуу радар, жогору аныктыктагы камера жана бейдоо, жогору төптүктөгү орун белгилөө терминалы септелгенин, сантиметр даражалуу орун белгилөөнү ишке ашырууга боло турганын айтып мындай деди. Адамсыз система нак майдандын көп өзгөрмөлүү жумушту чөйрөсүнө ылайыкташа алат. Азыр көмүркенде 300 адамсыз кен жүк автоунаасы бар. Ташымалдоо жалпы аралык 6 миллион километрге жетти. Акыл жөндөмдөштүрүү жөнөкөй болгон адамды алмаштыруу болбостон тескерисинче техника жана кен нак майданын акырын шайкештирип, техника аркылуу өндүрүштү жетектеп сапат жагында алкууну ишке ашыруудан турат. Азыр Шинжаңдын адамсыз кен жүк автоунаалары сынак түйүндү далилдөөн мезгилинен чыгып, көлөмдөштүрүп жүргүзүү жана соодада жабык алкактуу жаңы баскычына кирди. Бүт автоном район боюнча чоң типтеги үстү ачык көмүркендер жалпы орундаштырган адамсыз кен жүк автоунаалары 3656 болуп, бүт мамлекет боюнча алдыда жүрүп, Чыгыш Шуңгары, Комол, Турпан сыяктуу көмүрдү негиздөндүрүүчү райондорду каптап, көптөгөн техника линиялары бириктирилип, үлгү көрсөтүү берекети көрүнүктүү болду. Икуң акыл жөндөмдүү айдоо. Шиди акыл жөндөмдүү айдоо. Санги акыл идиректүү кен сыяктуу мамлекет ичиндеги баштагы карханалар Шинжаңдан байма-бай орун алды. Мында Санги акыл идиректүү кени Шинжаңда адамсыз кен жүк автоунаасынан 300 ашуунду салып, коопсуз жүрүү аралыгы 13 миллион километрден ашты. Экинчи акыл жөндөмдүү айдоо 17 кенден акыл жөндөмдөштүрүү курулушуна тереңдей катышып, дайымдуу турпатта жүргүзгөн адамсыз кен жүк автоунаалары 2700 ашты. Шинжаң санарып техникасы аркылуу жөрөлгөлүү энергия кесиптерине кубат ыйгарып, жер шарындагы кендердин акыл жөндөмдөштүрүү иш жүзүндүлүгүнө жоңку долбоорун кошту. Экинчи акыл жөндөмдүү айдоо илим техника жарнак чектүү шектиги тижарат сатууну башкаруу бөлүмүнүн башчысы Ваң Яфэй мындай деди. Арасында 100 ашуун көлөмдүү колдонулган кендердин 8 бар. Жеке кендин эң жогору колдонгон жүк автоунаасы 500 ашты. колдонуу көлөмү кесип саласында биринчи орунда турат. Жүргүзүүгө ылайык септелген укура электрлүү адамсыз айдоочу кен жүк автоунаалары миңден ашты. Шинжандын кен байлыгы молу, Шинжандын биздин түйүндү базарыбыз катары кеңиртебиз. Көмүркенди акыл жөндөмдөштүрүү курулушун жылыштатуу, Шинжандын көмүр боюнча чукул абалга тең тайлаштыруп, камдоого кепилдик кылуу курбатын жогорулатуу, байлык артыкчылыгын айландырууда калгылыктуу тутка. Чыгыш Жуңгарда Шинжаң ийхуа кенчилиги бийиши атайын тору жана бейдуу, орун белгилөөсүнө сөөнүп казуу, ташымал, орундаштыруу бүт кесип иштери желесин шыдырлаштырып, кен районунун бүт толкулуу жумуш иштөө берекети адам колдуу иштөөгө салыштырганда 10% жогорулады. Эгерде акыл жөндөмдөштүрүп өзгөртүү, көмүрдү жогору берекеттүү казуу темасын бир сыйра алгылыктуу техника өткөлүн атсалууну чечсе, анда сапаттуу көмүрдөн жогору берекеттүү пайдаланууну тыгын түйүнүн күчөп шыдырлаштырат. Чыгыш Жуңгардын көмүрү айрыкча төмөн күл, айрыкча төмөн күкүрт, жогору жылуулук наркы менен атактуу болуп сапаттуу аракет күчүнө иштетүүчү көмүр саналат. Ал эми жогору шордуу металл өзгөчөлүгүнүн чектемесине учурагандыктан илгери мамлекет ичиндеги негизги агым болгон химия өнөр жайларда газдаштырылган пештерге мындай көмүрдү тикелей шайкештирүү кыйын болуп, Чыгыш Жуңгар көмүрүнүн көмүр химия өнөр жай саласына уздартып өнүгүүсүн тушоологон. Шинжаң ийхуа кенчилиги чектүү шериктиги партия ячейкасынын орун басары шужиси Жин Юн мындай деди. Жөнөкөй айтканда мурда Чыгыш Жуңгардын көмүрүн көптөгөн пештер иштете алчу эмес. Биз Хантиян, Чаңжын химия курулуш шериктиги менен кызматташып, эң акырында көмүр күлүн тескеп тизгиндөө техникасында ачылыш жасап, кең көлөмдө өнөр жайлаштырып колдоно ала турган болду. Быйыл кесип иштери жана берекетин уландуу арттыруунун ишке ашырууда ишеничибиз бар.

0: Şincan kömürü kesiminin Tibiz görtüsüne ülgü jaratabız. Uçurda bir taptınım rayon boyunca akıl jöndöm düşkönü kömürü kendere salgan karjı 10 milyard yondan aşıp 65 jirge akıl jöndöm düşkön kömürü kem kurup, bir kendin ortaçı yıldık öndürüş kurbatı 8 milyon tonnadan aşıp, büt mamleket boyunca birinci orunda turdu. Çıkış Şungarı, Kumulu 2, 100 milyon tonna derecelik kömür öndürüş bazası kuruldu. Karkana çalpı 10 milyar yönden aşığın karcı salı bakla direkti çoğun miyeni canatıp, bir cağının sanarıp teknika sarıklı gazı bereketin çoğurlasa, bir cağının kömür türünü aylandırı teknikasındaki gıyın masalelerine gaz salıp, baylık artıkçılığın toluk koyu beri mümkündüğünü öye kıldı. Büt Abdınım rayon boyunca çiğ iki kömürden öndürüş ölçörü olan 300 milyon, 400 milyon, 500 milyon tonnalık çoğun ötgöldün ötüp, artu tempoda 4 yıl büt memleket boyunca negizdüğü kömür öndürüşü ölükü. Abdınım rayon arasında birinci orunda durdu. Bu yıl birinci aydan yetinci ayga çeyin. Temir yol arkalı Şincan kömürün sırtka taşı ölçörü 58 milyon, 928 bin tonnaga jetip, okşoş mezgilge salıştırganda 9,8 payız arttı. Şinjan töp kamdı, on toylu jol, ikemdi ticaret satu arkulu mamleketin energiya koopsuzluğu, basırık taşının mıktu teyegin ulandu bekem dedi. 15. 5 yıllık jospordu jakşı baştap, jaŋı saparda epkindü ilgerleyle.
1: Азыр автоном районубуздун жер жерлери курулуш мөөнөтүн колдон бербей, бир түркүм суу иштери курулуштарын салууну бачым жылыштатып, суу иштери жабдуулары кыскалыктарын толуктап, суу байлыгын илимей орундаштыруу жана жогору берекеттүү пайдаланууга мыктуу негиз салды. Эми станциябыздын универсал кабарынан угуңуздар. 9-нчу айдын 7-нчү күнү Кутубей ооданы Лоңваңмяу суу сактагыч курулушуна жумуш баштап салынды. Kuruluş iştöğün ak meydanında çoğun tipteki kuruluş maşinaları uvaktuluğu yol salıp su saktağış rayonunun topolorun kaza başladı. Türgü çalpı 400 milyon yuanga juuk karjı salındı. Çalpı sıyımdılığı 7 milyon 400 bin kubmetr. Kutubi yodandık su işlerin başkaru ponkitinin orunbasar ponkit başçısı Kurban Kerem, türü bütkündün giyin Suğat rayonundağı 32.500 mo aydo cerde Suğat doğu iştetücü su menin önümdüğü kamsızday durganın tanıştırıp mınday dedi. Kuruluştun jalpı kuruluş mönötü 33 ay. Bütkündün giyin Suğat rayondun jer beti suusun baştoo mülçörün arttırıp, Suğat rayondun jaz menen jaydağı su kemçil bolu abalın jakşırtat. Azır Çakılık odanı Çerçen Daryasına su baştoo kuruluşu, birinci mezgildik türün saluu tezdigin jalpı betkey aşırdı. Kuruluş tobu kıyınçılıktardı jeñip, tatal jer tüzülüşüne kuruluş iştü, jantuu betke, gül boto, kuyu, siyaktuu, tehnika kıyın maselelerin çeçip, kuruluş salonu büt küçü menen jılıştatuuda. Экинчи кырдарлык бөлүгү төр бөлүмүнүн орунбасар директору Ли Жаңян Чакылык ооданынын орчундуу алап аттап суу баштоо курулушу катары төрү бүткөндөн кийин жылына камдоочу суу мөлчөрү 20 миллион куб метрге жетип, Чаркалык Өнөр жай бакча районунун суу иштетүү кыскалыгын толуктай турганын тааныштырып мындай деди. Куур линиясынын жалпы узундугу 150 километр. Учурда бүт курулуштун 70% бүтүрдүк. Жантуу жерин коргоо, суу кирип чыгуу оозундагы тосмо жана болот чыбык, күлбото куюу курулуштарын тез жылыштатып, бүткүл курулуш иштөөчүлөрүн иши аңга бекем кадалып, 2026 жылы 12 айынын этегинде курулушту суу жүргүзүү шартына ээ кылууну колго келтирет. Жакындан бери Мори Казак автоном ооданы Шенху шаарчасынын жер асты суусун ашаан тартууну универсал жөнгө салуу түр чукул алып барылууда. Түргө жалпы 27 миллион юандан ашуун каржы салынган болуп, суу баштоо септөө куур жолунан 20 километрден ашуунду жаңыдан салат. Түр жалпы бетке иштетүүгө киришкенден кийин ар жылы жер асты суусунан 1 миллион 800 миң куб метрден ашуунду казууга алмаштырып, жер асты суу деңгээлинин уландуу төмөндөө бет арышын өнүмдүү тосуп, дыйканчылыктын мезгил мүнөздүү суу кемчил болуу кыйын маселесин чыныгы басаңдатат. Төрдүн техника жооптуусу Лё Ю Тау мындай деди. Курулуш мөөнөтүн илимий алдына карай жылдырып, курулуш тездигин кезүүлөштүрүп жылыштатып, мөөнөтүндө сапаты санына кепилдик кылган түрдө баардык куур торун төшөө жана телегейлешкен жабдуулар курулушун бүтүрүүнү колго келтирип, курулушка эртелеп суу жүгүртүп ишке кириштирүүгө чыныгы кепилдик кылып, линия боюндагы өстүрүүчү дыйкан түтүндөргө чыныгы нарп жеткиребиз.
0: 9-нчу айдын 12-нчү күнү жөнгүү кесип мектеп изилдөө аппараттары кызматташуусун илгери сүрүү коому жана жөнгүү каттоо курулуш тобу чектүү шериктиги баш болуп өткөргөн экинчи кезектүү Тияншан маек илим техника менен кубат ыйгаруу кесип жаңылыкка бет алуу кыймыл Үрүмчү шаарында өттү. Эми станциябызга барчысы Кабаманкуйдун кабарынан угуңуздар. Бул жолку кыймыл кесип мектеп изилдөө аппараттары тереңдей жуурулушуп Шинжандан

0: Илим техникада жаңылык жаратуу жана кесипте жаңылык жаратуу сунжалыштатуунун негизги тема кылган. Бүт мамлекеттин жер жерлеринен келген академик адис окумуштуулар, жогору окуу жай өкүлдөрү, карахана өкүлдөрү сыяктуу 600 ашуун сыйлуу конок бир жерге чогулуп, акыл жөндөмдүү каттоо, жаңы энергия, акыл деректүү суу иштери, экологиялык кесип сыяктуу алгылыктуу салаларды мээрчиктей, алмаштыруу жана чиркештирүү алып барып Шинжаңдын кесип өнүгүүсүндөгү жаңы жолу, жаңы үлгү, жаңы иш чараларды иликтешти. Шанхай, Хунчи, Юнчуаң, илим техника тобунун башкы иш белгилөөчүсү Ли Жынга барчыга мындай деди. Денелүү акыл жөндөмдүнүн Шинжаңда зор колдонуу чыныгы көрүнүшү бар экенин байкадык. Мисалы, бул жолу төрт өнүгүү багытын издедик. Шинжаңдын кен, кул темири жана кумду тизгиндөө кул темири, дагы маданият саякат кул темири, ошондой эле жаңы энергиялуу шамалы фотоволт жүргүзүү асыроо кул темири. Шинжаңда эсептөө күчү борбору жана кул темир машык майданына каржы салууга камынып турабыз. Алгач арымда биринчи каржы салуу түйүнүн Шинжаң Хотенге орундаштырууну ойлоштук. Каймыл нак майданында 12 түрдүү Шинжаңдын өнүгүү ажатына жакындашкан түрлөр боюнча кызматташууга кол коюшун өткөрүп, үчү бирлешме тажрыйбакананы расмий козготуп, Шинжаңдын суу иштери, каттоо, электр, жасанды акыл жөндөм саласындагы илимий изилдөө өткөлүн ат салууга чыныгы берекеттүү үрүш куруп бере турган болду. Тияншан маек уюмдаштыруу комитетинин мудуру, жөнгүү карахана жогору окуу жайлар изилдөө аппараттары кызматташуусунун илгери сүрүү коомунун мурдакы коом башчысы Ван Жиенхуа кабарчыга. Жыйынга катышкан сыйлуу конокторду уюмдаштырып, Шинжаңдын кесип техника жатын тереңдей текшерип изилдеп, ан сайын көп жогору деңгээлде килим техника жетишкендиктерин Шинжаңды айландырууну түртмөөктөй турганын айтып мындай деди. Шинжаңдын ажатына негиз жаңы энергия жагында айыл чарба илим техникасы, экологиялуу айыл чарба жагында жаңы материал жагында, биодары жагында, кесип, мектеп изилдөө аппараттары аркылуу ар түрдүү жаңылык жаратуу зарыл каражаттарын коюп, анын илим техникада жаңылык жаратуу салмагын жогорулатып, кесип, мектеп изилдөө аппараттарынын тереңдей жуурулушуусу аркылуу Шинжаңдын илим техникада жаңылык жаратуу жана кесипте жаңылык жаратуусун түртмөөктөйбүз.
1: Жакында Шинжаң эсептөөсүн чоң ченге киргизүү боюнча эсептөө күчүн тапшыруу жана жөнгө көчмөө кабарлашуусу Али Булут акыл жөндөмдүү эсептөө борбору түрү Комул шаары Ара Түркүк ооданында жумуш баштап курулду. Эми кабардан угасыздар. Бул жолу жумуш баштап курулган 10,000 пийлик мамлекетибизде өндүрүлгөн акыл жөндөмдүү эсептөө борбору Шинжаң чоң чиң эсептөө күчү кызматташтыгынын урпак жаңылап даражасын өстүрүүдөгү өзөктүү түрү. Төрү бүт барышына Али мамлекетибиз өз белге өндүргөн өзөк жүктөлүп, учурда Кумул Ара Түркүк эсептөө күчүндө жаңылык жаратуу үлгү көрсөтүү району жеке тулгу көлөмү боюнча эң чоң мамлекетибизде өндүрүлгөн акыл жөндөмдүү эсептөө түрү. Чоң чиң көчмө кабарлашуу чоң сандуу маалымат борбору акыл жөндөмдүү эсептөө борборунун орун басар баш директору Леванчи кабарчыга мындай деди. Кесип ажаты менен илим техникада жаңылык жаратуу ажатынын бардыгы абдан тез артып жана бардыкка келет. Биз жакынкы бир канча жылда бачым куруп, 50,000 пийлик көлөмдү ишке ашырууну үмүт кылабыз. Бул түрлөрдүн орун алуусу ан сайын көп кесипте Комул Ара Түркүк ооданында калыптанып чогулууга баштап, баштоо берекети аркылуу келечекте бүткүл чоң чиң жана чоң чиң аркылуу айланасындагыларга таасир көрсөтүүчү эсептөө курбат берекетин ан сайын чоңартууга ээ кылабыз. Чоң чиң мамлекеттин чыгыштын санын батышта эсептөө курулушунун 8 чоң эсептөө күчү түйүн мерчеми жана 10 сандуу маалымат борбору үйүрүнүн бири. Шинжаң мамлекетибиздин эсептөө электр боюнча шайкештүү сынак түйүн району. Учурда Шинжаң эсептөөсүн чоң чиңге киргизүү курулуш кубат берекети көрүнүктөшүп, 100 ашуун базар негизги тулгусуна тейлөө жүргүзүп, акыл жөндөмдүү тору бирлешкен жаңы энергиялуу автоуна, акыл жөндөмдүү жасоочулук, төмөн мейкиндик экономикасы сыяктуу 20 канча кесип саласын каптаган. Комул шаары Ара Түркүк оодандык санарыптештирип өнүктүрүү идарасы партук урпасынын шуучеси, орун басар идара башчысы Ван Хайлин, Комул эсептөө курбаты ар айда туруктуу түрдө чоң чиңге жеткирилип маалымат жеткирүүдөгү жаңы күрөө тамырга айланганын тааныштырып мындай деди. Биз Ара Түркүктөн чоң чиңге чейинки 400 гигаваттык оптик талаалуу желе жолун ачтык. Бул эсептөө курбаты келечекте чоң чиңге жетип, чоң чиңдин AI акыл жөндөмдүү чоң модель машыгы, акыл жөндөмдүү тору бирлешмелүү автоуна, өнөр жайды акыл эдиректештирип тийип өзгөртүү сыяктуу ар кайсы салада чоң чиңдин жогору сапаттуу өнүгүүсүнө кубат ыйгарат. Учурда Комул Ара Түркүк эсептөө курбатында жаңылык жаратуу үлгүлүү районунда 35,000 чарчы метр келген замандашкан акыл жөндөмдүү эсептөө борбору курулуп, үстүнө алган жалпы эсептөө курбаты 60,000 пиден ашып, 19 керкана орын алып жүргүзүлүп, ишке киришкен эсептөө курбаты 20,000 пиден ашып, акыл жөндөмдүү эсептөө

0: түркү жумушун иштөөнү эртелеп, биргелки планда орундаштырды. Учурда 90% жумуш мелдети бүтүп, бүткүл кызмат 9 айдын 20 күнү бүтүүсү күтүлүүдө. Санжы шаардык дыйканчылык малчылык техника жайылдыруу борборунун жайылдыруу адис изилдөөчүсү Яң Жинша мындай деди. Төп дары чачуу, жалбырагын төп түшүрүү аркылуу машина менен жыйнап алуу сапатына кепилдик кылдык.
1: Мээр махабатка толгон Тияншан. Синжанга шаандуу жардам берүү издери.
2: Мектеп куроосун өзгөртүп куруудан окутуу үлгүсүндө жаңылык жаратууга чейин Жаңсуу өлкөсү Шинжаңга нишандуу жардам берүү кызматында Эле Казак автоном областынын агартуусун өнүктүрүү иш жүзүндө кажатына үйрүлүп, Шинжаңга нишандуу жардам берүү каржы салынмасын сызыл арттырып, жергиликтүү мектеп башкаруу шартын жакшыртып, элдүү окутуучуларды Шинжаңга келип жардам берип жөлөгө тандап жиберип, Эле областынын агартуу иштеринин жогору сапатта өнүгүүсүнө кубат ыйгарды. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Коргос ооданы Жаңыйын башталыч мектебине барып, Шинжаңга нишандуу жардам берүү каржысынан 6,500,000 каржы салып жолго койгон мектеп короосун жаңылоо, өзгөртүп куруу курулушу эч жагы аяктап, жаңадан жасалган каучук төшөлгөн чуркоо жолу менен жасанды чымдык, жаңыланган дубал жана бөлмө ичи түндүгү мектептин сымбатын жаңы түскө киргизди. Мындан башка Коргос аудандык толуксуз орто мектептин жабдууларды жаңылоо, Дашыгуу шаарчалык борбор мектептин мектеп ичиндеги жолду даңгылдаштыруу жана жылуулук менен камдоо куурторунун даражасын өстүрүү сыяктуу Шинжаңга нишандуу жардам берүү түрлөрү шаар айыл мектептеринин катуу детал жабдуулары коопсуздук камсыздоосунун сапатын жогорулатып даражасын өстүрдү. Жаңсуу өлкөсүнүн Шинжаңга нишандуу жардам берүү кадры Коргос аудандык агартуу идарасынын орун басары башчысы Утуң Яң мындай деди. 3 жыл ичинде жалпы 100,000,000 Шинжаңга нишандуу жардам берүү каржысын салып, Коргос аудандагы балдардын мектептеги үйрөнүү чөйрөсүн жакшыртууну пландады. Быйыл туңгуч түркүмдө 20,000,000 эч ак орун алдырып, түрү ары оодан шаарча жана айыл шаарча мектептерин өзгөртүп куруп, даражасын өстүрүп, ары бүт оодандагы 97 мектепти жер түрөнүн алдын сигнал берүү жабдуусу менен каптады. Шинжаңга нишандуу жардам берүүгө келген окутуучулар чек ара районго тамыр тартып, темелгелүүлүк менен кызмат иштеп, Эле областынын алдыңкы катардагы окутуу түшүнүгүн алып барды. Текес аудандык жогору даражалуу орто мектепте Шинжаңга нишандуу жардам берүүгө келген кадрлар менен окутуучулар баштаактык менен окутуу изилдөө кызматына тереңдей берилип, ар кайсы илимдер боюнча сыноо алуу нишанын класс жана окуучуларга чейин ичкелештирип, окутуу деңгээлин үзгүлтүксүз өстүрдү. Жаңсуу өлкөсүнүн Шинжаңга нишандуу жардам берүүгө келген кадры Текес аудандык жогору даражалуу орто мектептин аткаруучу мектеп башчысы Саусаньян мындай деди. Нанжиң Жаңыңдын Шинжаңга нишандуу жардам берүү окутуу изилдөө байлыгына таянып, жергиликтин окуу абалын такынчыктап, төбө окутууну чыныгы кармап, ошону менен бирге окуучулардын окуу абалын ирээттеп, мектептер менен бирлешим аракетке келип, төп күч чыгаруу керек. Күнөс аудандык 2-чи орто мектепте Жаңсуу өлкөсүнүн Яңжуу шаарынан Шинжаңга нишандуу жардам берүүгө келген окутуучулары иш жүзүндүлүктү такынчыктап, толук орто мектеп бөлүгүндөгү бүт үйрөнүү мезгилинде Яңжуу классынын адам тарбиялоо үлгүсүндө жаңылык жаратып, Яңжуу менен Күнөстөн турган эки жердин агартуусун жоорулуштуруу жаңы жолун иликтеди. Яңжуу шаарынан 12-чи түркүмдө Шинжаңга нишандуу жардам берүүгө келген окутуучу Лувей мындай деди. Сабаккананы такынчыктап, ар бир окуучуга көңүл буруп, жергиликтеги мугалимдердин окутуу изилдөө алмаштыруусуна жетиктүү катышып үгүттөө, жардам берүү жетектүү кызматын терең иштеп, Яңжуу менен Күнөсү эки жерин агартуу алмаштыруусунун данакери болобуз.
0: Жакында Шинжаң айыл кыштак балдары үчүн сапат жетилдирүү сабагын өтүү атындагы ыктыярчылар тейлөөтүрү Үрүмчү шаарында башталды. Түрү 1 жыл ичинде бүт Шинжаңдагы 110 айыл кыштак башталгыч мектебин тордо сапат жетилдирүү сабактарын өтүү менен камдап, айыл кыштактардагы өспүрүмдөрдүн өсүп жетилүү назар чөлкөмүн кеңиртүүгө жардам берет. Эми бул жөнүндөгү кабардугасыздар. Болтур автоном райондук партком коомдук кызмат бөлүмүнүн жетекчилигинде Шинжаң ыктыярчылар тейлөө коргоому Жуңго балдар борбору, Жуңго балдар өспүрүмдөр коргоомунун колдоосуна ээ болуп орун очок алып жолго коюлду. Шинжаң ыктыярчылар тейлөө коргоому Шинжаң медицина дашөөсү, Шинжаң шыфан дашөөсү менен биргелешип 500 ашуун дашөө окуучусун окутуу ыктыярчысына кабылдап, кесиптик тарбиялангандан кийин тыңшүн санарыптүү агартуу өрүшүнө таянып, тордо окутуу ыңгай аркылуу 10 аймак облас шаардагы 110 айыл кыштак башталгыч мектептеги 9809 окуучуга сабак өтүп, окуу жана бейнелөө, саламаттык жана коопсуздук бакыт сабагы, жасанды акыл жөндөм, жалпы билим сабагы сыяктуу сапат жетилдирүү түрүндөгү сабактар менен камдайт. Үрүмчү шаары Дабанчың району Шайобау башталгыч мектебинин башчысы Г. Сиалин мындай билдирди. бардыгы биздин азыркы айылгыштак мектептеринде эң кемчил болгон сабактар экен. Азыр сабакканаларда түрдүү сабактар

0: бар, акыл эдиректүү доскалар бар. Тордо сабак өткөн кезде окуучуларды чыныгы нарыкка ээ кылууга болот. Жакынкы жылдардан бери Шинжаңдын ыктыярчылар тейлөө кошууну сызыл зоройуп, тейлөө саласы сызыл кеңирди. Азырга чейин бүт Шинжаңда чыныгы аты менен катталган ыктыярчылар 3,860,000 кишиге жетип, ыктыярдуу тейлөө уюму 19,500, ыктыярдуу тейлөө түрү 192,800 болуп, тейлөө мазмуну 40 ашуун салага чатышат. Автоном райондук партком коомдук кызмат бөлүмүнүн орун басар башчысы Чи Ён Фу мындай деди. Шинжаң ыктыярчылар тейлөө коргоомунун түрдүү башкарууну жакшы кармап, окутуу сапатын өстүрүүгө жетектеп, ар бир сапатын өстүрүү сабагынын балдардын жан дүйнөсүнөн чыныгы орун алуусуна мүмкүндүк жаратабыз.
1: Кечээ 9 айынын 13 күнү Шинжаң Кумолу, Петрозавр, Ярдан мамлекеттик геология бакчасы расмий көрүнөк чабуусун ачты. Бакчанын өзөктүү белгиси Кумолу Петрозавра жайыпканасы тең арымда ачылды. Бул бүт жер шаарындагы туңгуч Петрозавр негизги тема айлыма жайыпканасы эсептелет. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Шинжаң Кумолу Петрозавр, Ярдан мамлекеттик геология бакчасынын жалпы аянты 276,42 чарчы километр болуп, Петрозавр Идиян бакчасы дагы айдоо Ярдандан турган 2 чоң тилик районго бөлүнүп, түйүнө даражалуу Ярдан жер түзүлүшү менен кымбаттуу аз учурай турган бордоорундагы байыркы жаныбарлар таш катмасы байлыгын бир толкулаштырган. Мамлекет ичинде бирден бир тарыхта мурдагы жашоону илимий текшерүү жана геологиялык көрүк району эсептелет. Бакчанын өзөктүү белгиси аркылуу Кумолу Петрозавра жайыпканасы сарайы долбоору жашоо бураматын түшүнүк кылып, 5 чоң негизги тема залын долбоорлоп жер шаарынын өзгөрүүсү, Петрозаврдун өнүгү тарыхы менен Кумолдун бөтөнчү байыркы жаныбарлар аңгемесин сестим алуу көргөзмөлөп, кино даражасында көрүнүштү калыбына келтирүүнү шайкештирип, 130 миллион жыл мурдакы бор доору, көл, экология жана байыркы казылма көрүнүштөрдү дагы бир жолу жандуу чагылдырды. Жөнгө илимдер академиясынын академиги, Жөнгө илимдер академиясынын байыркы омурткалуу айбанат жана байыркы адамзатты изилдөө ордунун башчысы Шүйшин кабарчыга мындай деди. Боло Петрозавра жайыпканасы илим билимди таратуу жалпылаштырууда абдан жакшы суурун, көпчүлүк илимий байкоонун пайда болуу барышын сезинип көрсө болот. Ажайыпкананын ачылуусу Кумолу Петрозавра Ярдан дагы айдоо көрүк районунун ажайыпкана изилдөө үйрөнүү кошулган Ярдан көрүккө кошулган жибек жолун иликтөөдөй бүт жаңы кесип турпатын калыпташтырып, көрүк районуну 4 мезгилдик саякат түшүмүн өнүмдүү молуктурду. Кумолу Ярдан дагы айдоо көрүк району тижарат башкаруу чектүү жооптулук шериктигинин баш директору У Чуйю мындай деди. Бул көрүк райондун жалпытулукку кырдар агымынын артуусун алга тартып изилдөө үйрөнүүгө келген саякатчылардын түзгөн салыштырмасын зор даражада өстүрүп, Шинжаң байыркы жаныбар илимин жалпылаштыруу изилдөө үйрөнүүдөгү зарыл базаны жаратты.
0: Кечээ 9 айдын 13 күнү 2026 үрүмчү марафону Шинжаң эл аралык жыйын көргөзмө борборунун түштүк эшигинде башталды. Эми станциябыз кабарчысы Ли Яңдын бул жөнүндөгү кабарын угасыздар. Буйрук берүү тапанча үнү жаңыруусунан улам жарышка катышкан чеберлер аттануу түйүнүнөн атылып чыкты. Бул жолку жарыш жалпы 15,000 бүт мамлекеттин жер жерлеринен келген жүгүрүүчүлөрдү жарышка катышууга иликтирген. Мунун ичинде узак жарыш майдандарын баштан кечирген тажрыйб алуу жүгүрүүчүлөр, жарышка туңгуч катышкан жүгүрүү күйөрмандары да бар. Ошондой эле көптөгөн чеберлер үйүндөгүлөрүн, досторун баштап келип, чогуу катышты. Шинжаңдан жарышка катышкан чебер Айкын Бакытбек 2 саат 25 мүнөттүк натыйжа менен эрлер бүтүн аралыктуу марафонунун чемпиондугун багындырды. Ал мындай деди: "Өзүбүздүн негизги майданы абдан күч берди. Көрөрмөндөр да күч берип, сызыл кайрат кыл" деп кыйкырышты. Жарыш жолу да абдан кооз экен. Быйыл үрүмчү марафону бүтүн аралыктуу марафон жана жарым аралыктуу марафон деп эки түрдү тургузган. Ал эми жарышка катышкан адам саны алдыңкы кезектеги жарыштар боюнча жаңы жогору бийиктикти жараткан. Бул жолку жарышты жакшы өткөрүү үчүн жарышты уюмдоо комитети жарыш жолу боюна дарылоо пункти, суу ичүү пункти, энергия толуктоо пунктин орундаштырып, чеберлерди бүт барыштуу камсыздоо менен камдап эле калбай, алардын өзүнүн эң жакшы натыйжасын жаратуусуна оңтойлуу шарт түзүп берди. Чоңчиңден келген чебери Джуди Алин мындай деди: "Жол бою көрөрмөндөр абдан кызуу маанайда болуп, сезинүү абдан жакшы болду. Көркү абдан кооз, үрүмчү абдан керемет экен. Кийинки жолу дагы келем."
1: 9 айдын 9 күнүнөн 13 күнүнө чейин 2026 жылдык Жөнгө эл аралык тейлөө соода жарманкасы Бейжинде өткөрүлдү. Бейжин шаарынын Шинжаңын ишандуу жардан бери колбашчылык орду шайкештирип чиркештирүүсүндө Хотан аймагы туңгуш жолу тобу уюмдаштырып көргөзмөгө өз алдынча катышты. Эми кабардан угуңуздар. 2026 жылдык Жөнгө эл аралык тейлөө соода жарманкасында Хотан аймагынын көргөзмө залы аянты 400 чарчы метр болду. Ушул жолу көргөзмөгө катышууда Хотан аймагынын соода тармактары бийинтоо менен жергиликтүү сапаттуу

0: айлыгын бирөң чөй пландап бириктирип. Хотан аймагындагы 57 каркананы, Көнүй шаарындагы 7 каркананы көргөзмөгө катышууга уюмдаштырып, 1500 түрдөн ашуун өзгөчө түшүмдөрдү алып чыгып көргөзмөгө катыштырды. Көргөзмө залы көптөгөн көрөрмөндөрдү экскурсиялап кеңеш суроого ээликтирди. Бейжинде көрөрмөн Шинг Юлиан мындай деди. Түштөн мурундан тартып бир канча жолу келдим. Маябай сонун экен. Хотендин кээ бир өзгөчө айыл чарба түшүмдөрүн ансайын тикелей түшүндүм. Хотан аймагынын көргөзмө залы токмачылык кийим кече акак таш маданият жаратмандыгы өзгөчө айыл чарба түшүмдөрү чек араттаган тейлөө илим техникада жаңылык жаратуу түшүмдөрү сыяктуу көптөгөн түрмөөктөрдү камтып эрмечөл органик караачтыктары өзгөчө даары чай колдо токулган килим сыяктуу өзгөчө буюмдары чордонду жарык көрдү. Көргөзмөгө катышкан көптөгөн каракананын ак майданда буйрутмага ээ болуп кызматташуу оюнда бирдейликке келди. Хотан аймактык соода идарасы жыйын көргөзмө бөлүмүнүн жооптуусу Жан Хуан мындай деди. Максат менен келген кырдарлар менен сүйлөшүү чиркештирүүгө уландуу ээрчип жүрүп, түшүмдөрдү сатуу жолун кеңиртип, хотендин сапаттуу өзгөчө түшүмдөрүн чыгарууну түртмөөктөйбүз.
1: Жакында Үрүмчү шаардык турак жай жана шаар айыл курулуш идарасы эстеликке алдырган 253 үй мүлк башкаруу аппаратын жалпыга жарыялап, үй соодасы жана келиштирүүгө төтөп байланыштуу кишилердин закондуу укук таламын бирдемчи камсыздады. Эми станциябыз кабарчысы Яңжуунун кабарынан угуңуздар. Учурда Үрүмчү шаарында болжол менен 1900 ортомчу дүкөн бар. Бирок эстеликке алдырган аппараттардын саны менен иш жүзүндө тижарат кылган дүкөндөрдүн санында зор айырмалык сакталып, кээ бир дүкөндөрдө кесип менен алтышуучулар көп жөткөлүп, кесиптик курбаты текши болбогон. Үрүмчү шаардык турак жай жана шаар айыл курулуш идарасы үймүлүк базары бөлүмүнүн орун басар башчысы Жуявын кабарчыга быйыл жетин жайда Үрүмчү шаары үймүлүк башкаруу аппараттарын эстеликке алдыруу кызматын калыпка түшүрүү жөнүндөгү кулактандыруусун басып таратып, үймүлүк башкаруу аппараттарын эстеликке алдырууну башкаруу жана кесип менен алтышуучуларды чыныгы аты менен тизимге алуу кызматын уландуу жылыштатканын, учурда 253 үймүлүк башкаруу аппараты эстеликке алдырууну бүтүргөнүн айтып мындай деди. Талапка негиз Үрүмчү шаарынын акимчилик району ичинде соода өнөр жай иштерин эстеликке алдырууну закон боюнча бүтүрүүсү тийиш. Тижарат чөлкөмү үймүлүк иштерин келиштирүү, үймүлүк ортомчусу үймүлүк сатууга өкүл болуу сыяктуу катыштуу мазмундарды камтыйт. Ошондой эле жаңыдан салган товар үйлөрдү сатууга өкүл болуу, сакталма үйлөрдү сатуу, сатып алуу, үй ижарага берүүгө өкүл болуу же арага кирүү сыяктуу үймүлүк башкаруу келиштирүү кыймылы менен алтышуучу аппараттар, мында үймүлүк башкаруу аппараттары, товар үй сатууга өкүл болуу аппараттары, үймүлүк маалыматынан кеңеш берүү аппараттары сыяктуу ар түрдүү катыштуу негизги тулкуларды камтыйт. Бүт баарысы катаң түрдө белгилеме боюнча эстеликке алдыруу өтөмөлөрүн бүтүрүүсү керек. Билүүгө караганда үймүлүк башкаруу аппараттары эстеликке алдырууну бүтүргөндөн кийин тижарат сорунунун көзгө даана ордуна демилгелүүлүк менен тижарат кеңешкеси эстеликке алдыруу далили үжөтү, тейлөө түрү, акалуу өлчөмү сыяктуу өзөктүү мазмундарды жарыялоосу керек экен. Жуявын шаар тургундары Үрүмчү шаардык турак жай жана шаар айыл курулуш идарасынын өкмөттүк тор жайтына кирип, эстеликке алдырган аппараттарды текшерсе боло турганын эскертип мындай деди. Эстеликке алдырууну бүтүрбөгөн үймүлүк башкаруу аппараттары же бөлүмчө аппараттарда соода опурталы жогору болот. Калың шаар тургундарынын байкап тандоосун сунуштайбыз. Эгер башкарып келиштирүү аппараттарында законго белгилемеге кайчы тижарат чоруктары сакталганын байкаса, таандуу жердеги турак жай жана шаар айыл курулуштарына жооптуу тармактарга арызданып маалымдаса болот. Соода опурталынан сактануу үчүн калың шаар тургундарын эстеликке алдырган өлчөмгө түшкөн үймүлүк башкаруу келиштирүү аппараттарын же бөлүмчө аппараттарды тандап, үй сатып алуу, сатууда арага түшүү, ижара берүү иштеринде арага түшүү сыяктуу тейлөө иштерин бүтүрүүгө сунуштайбыз.
0: 9 айдын 12 күнү 2026 жылдык кар мекени бокс ардакты Алтайга кайтарып келүү атындагы туңуш кезектүү кесиптик бокс упай топтоо бөлүмчө жарышы жана WBC бокс падышасы мыктылыгын талашуу жарышы Алтай аймактык дене тарбия сарайында расмий башталды. Эми бул жөнүндөгү кабардан угасыздар. Жарыш майданында реперден буйрук берүүсүнөн улам чеберлер ийкемдүү кадам алуу, муш уруу, коргонууну алмаштырып, күч менен өнөр көрсөтүү кызуу алып барылып, бокс дене аракетинин батылдык менен жан өрөп күрөш кылып түбөлүк тизе бүкпөй турган дене тарбия рухун толук чагылдырды. Бортала шаарынан келген эрлери 72 килограммдыктар боюнча жарышка катышкан чебер Эрдос Каукарбек мындай деди. Нак майдандагы көрөрмөндөрдүн кызуу маанайыма ашык болду. Бокс өнөр көрсөтүү таймашы болуп эле калбай, өзүнөн ашып түшүү. Биз атаандашыбызды урматтап, бүт күчүбүздү чыгарып, жан өрөп күрөшүү рух аркылуу дене тарбия рухун бейнелейбиз. Бул жарыш аркылуу ан сайын көп алтайлык көрөрмөндөрдүн боксту түшүнүп, дене тарбия, дене аракетти жактыруусун үмүт кылам. Бул жолку жарыш

0: Ceket içeceğine Filipinden cevap 18 kesip boks denerek etsin önür görsü tügü çoğultup. Dene orduğu boyunca 9 derece tay maçını orundaştırgan. Jarış maydanında kesiptik boks seksi, uvaktulu dağırlı ponkte. Denerek etçilerden İsalı rayonu siyahtı Jöndöm rayonu orundaştırılıp. Jarıştın koopsuz tartıktı alıp arılısın can jaktulu gamsızdagan. Altay Şardık Madaniyat Dene Tarbiye Radyo Televizyon Jana Sayakat İdarası Partu Grupası'nın şujisi. Hokaylayan mında dedi. Biz özgüçü dene tarbiye jarış markasını sızıl jaratıp, dene tarbiye menen madaniyat sayakatta terengde juuruluşturunu turtmayı öktüp, şaardın jaşoo güçün toktoosuz şiiralatabız.
1: Эми учкай жаңылыктардан угасыздар. Жакында Агартуу Министрлиги Жунго Жыргалчылык Коому, Жунго Соң Чиңлиң Коруу Коому 17-чи кезектүү Соң Чиңлиң окуу сыйлык акчасын баалап карап чыгуу натыйжасын жарыялады. Шинжаңдан Беңтуанды камтыйт. Жалпы 86 орто баштагыч мектеп окуучусу бул окуу сыйлык акчасына ээ болгон.
0: Жакында Кызыл Суу Кыргыз Апынын ооласындагы туңгуч жүрөк оорусу боюнча саламаттыгын калыбына келтирүү борбору Кызыл Суу ооласындагы эл докторканасында расмий көрүнүгүлдү. Борбор жүрөк ооруларынын алдын алуу куткарып таарылоо, саламаттыгын калыбына келтирүү бүт келесинде оор мүнөздөп таарылоо системасын куруп, жергиликтеги калыкты эшик алдында бири тулкулашкан жүрөк оорулары саламаттыгын калыбына келтирүү тейлөөсүнөн баарландырды.
1: 2026 жылдык Беңтуан эрлер баскетбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышы 9 айдын 28 күнү расмий башталат. Бул кезектүү жарыш көлөмүн зор даражада кеңиртип 24 өкүлдөр командасын чогултуп, керкана кесип системасынан жарышка катышуу командасын жаңыдан көбөйтүп, жарышка катышкан жана реперлик кылгандар 600 жакындап Беңтуан менен жергиликтеги Арлут калкына тартымдуу баскетбол жарышын ала келет. Эми бүт Шинжаңдагы 16 шаардын 24 саат ичиндеги аба ырайынан алдын маалымат угасыздар. Үрүмчүдө күн булуттуу болуп, конвекциялуу аба ырайы көрүлөт. Температура 20-31 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Алтайда күн булуттуу болуп, артынан ачылат. Температура 14-30 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Чөйчөктө күн ачык. Температура 12-31 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кулжада күн булуттуу болуп, артынан ачылат. Температура 15-32 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Борталада күн ачык. Температура 16-32 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Карамайда күн булуттуу болуп, артынан ачылат. Температура 22-33 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Көйтөндө күн булуттуу болуп, артынан ачылат. Температура 17-33 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Шыганзада күн булуттуу. Температура 15-31 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Санжыда күн булуттуу. Температура 18-33 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кумулда күн ачык. Температура 14-33 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Турпанда күн ачык болуп, артынан булуттанат. Температура 24-39 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Корлада өткөн жаан жаап, артынан булуттанат. Температура 18-31 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Аксууда күн булуттуу. Температура 15-27 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Артышта өткөн жаан жаап, артынан булуттанат. Температура 15-26 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кашкарда күн булуттуу болуп, артынан ачылат. Температура 15-28 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Хотенде күн ачык. Температура 18-28 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Жогоруда аба ырайынан маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Абдымежит Муса, Роза Кызайбек, Бегимат Ахмат. Диктордору Абдынур Сакен, Акылай Мукаш, бакылоочу Роза Кызайбек, редактордору Кашкарбай Турдаалы, Бактыгүл Жүсүп, жооптуу редактору Маметимин Турдаалы. Дагы да көп мазмундарды укуңуздар же көрүңүздөр келсе, Слушатинг абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арлут элинин ырларынан угасыздар.

Арбаңыздар, айрандай аппа ойлорду жандаган ардактуу угармандар. Арлуу тилинин кулактан кирип бойдолган, уккан жан кайра таңданган керемет ырларынан белек сунчу көркөм өнөр сахнасы берүүбүз назарыңыздарда. Берүүбүздө жаңырган ырлар жан дүйнөңүздөргө кубат, үмүтүңүздөргө булак болсун деген каалоону айтып, микрофондо Кенжегүл Карабай кызы. Ыр деген сөз неге сүйкүм угулат, улам улам жаңыланып кубулат, ырыкканда көөнүм эргип шаттанып, өткөн өмүр жашаргандай туюлат дегендей, көңүлгө азык, үмүткө шаттык тартуулаган ырлардан жан дүйнөңүздөргө руху азык алыңыздар. Кананда ардактуу угармандар, алдыдагы мүнөттөрдө бизден алыстабай жагымдуу ырларга кулак түшөңүздөр. Жагымдуу ырлар сиздер үчүн жаңырат.

Урматтуу угармандар, ыр түнөгөн жүрөктө гир түнөбөйт дейт. Эми сүй албайт мендей башкалар деген жагымдуу ырга кулак төшөңүздөр. Жакшыр маанайыңыздарды сергизсин. Сүй албайт мендей башкалар.

Ашыгдык жанарында уюп турган, бир кезде мага терең сыр уктурган, бул мени так өзүнө кумар кылып, махабат жамгыр эле куюп турган деген саптардан куралган Дарыйгай деген ырды Бакыт Кажытай кызынын аткаруусунда угуңуздар. Сөзүн жазган Муратбек, обонун жазган Багдат Эстемес. Дарыйгай.

Урматтуу армандар, бүгүнкү берүүбүз ушуру менен өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган Кенже уулу Карабай кызы кайрадан ушул берүүдө жагымдуу ырларды жаңыртканга чейин саламат болуңуздар.

0: Арбаңыздар, ардактуу радио угармандар, кутмандуу күнүңүздөр менен Алтын Топурак аттуу берүүбүздү баштайбыз. Микрофон алдында мен Дилишат Түйшөнал болумун. Өзүңүздөр менен радио толкундар аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Саякатчылар чарба жаратуучуга айланды. Турпан шаары буйлук маданият саякатчылыгынын жаңы жашоо күчүн жандандырды. Эркинбек Койчубай кайрат менен батынып иштеп, бакмачылык аркылуу кирешесин ашыруунун жаңы барагын ачты. Чапчал Шибе автоном оодандагы саймачы Лиин бир тал түстүү жип менен 18 жылдык улуттар ынтымактуулугу мээр махабатын жалгаштырды. Шинжаңда суу кургакчылык апатынан коргонуу тору тыгыз токулду. Ардактуу угармандар, биз анда берүүбүздү баштайлы. Бүгүн бир сааттык берүүбүздө бизден алыстабай биз менен бирге болуңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгө назар.

Ардактуу оормандар, бүгүнкү айыл кыштактарды аралап, күлдөнүүгө назар түрмөк өздө биз Турпан шаары Буйлукка барып, ошол жердин айыл чарба, маданият саякатчылыгы жоюлушкан жаңы кооз көрүнүшүн кандай сызып чыкканын көрүп чыгалы.

Баш күз мезгилинде буйлук жашылдык жамынган болуп, 1000 метр узундуктагы жүзүм коридору чырмоок сабакта өсүмдүктөр менен оролуп, сабак-сабак жүзүмдөр сабактарында салаңдап, Насырдын апендинин эшек минген колу айкел алдында саякатчылардын аягы үзүлбөдү. Бул жер мурда саякатчылар шашып ушуп дака кылып сейилдей турган жер болуп, бүгүнкү күндө даңкын угуп келген көптөгөн саякатчылар бул жерде калып тамыр тартып, чарба жаратып, маданият саякатта жаңылык жаратуучуга айланып, айыл кыштактардагы эски короолорду жандандырып, айыл кыштактардын өнүгүүсү үчүн жаңы аракет энергиясын кошту. Мамлекеттик Беш Адар жалуу саякат көрүк районунун буйлукка жайгашкан Насырдын апенди салтсана бакчасы мунун типик кичирейтилген көрүнүшү. Куруу ичинде маданият көргөзмөсү, улуттук үрп адат көркөм өнөр оюну, изилдеп үйрөнүү туюну биринчи даражалуу элдик конолго биртолкулаштырылган. Муну элестетүү кыйын эмес. Бүгүнкү күндө бул думандуу маданият саякат мейкиндиги куруучу Шаңдуң Шин бир жолку саякат айынан турпанга кызыгып калып, саякатчыдан маданият саякатта чарба жаратуучуга айланып, эски куроону өзгөртүп даражасын жогорулатуу аркылуу бардыкка келген маданият саякат түрү. Көп жолу турпанга саякатка барганда жалынтоо жергесинин өзгөчө улуттук үрп адаты Шаңдуң Шинди терең таасирлендирди. Ал көрүктүү көрүнүштөрдү көп көргөндөн кийин алгачкы даам, алгачкы жыттуу турпандын турмуш көрүнүшүн ар кайсы жерлердеги саякатчыларга байкатуу оюна келет. Ал буйлуктагы мурдагы эски короону ижарага алып, чоң чакпастык, чоң курбастыкта бекем туруп, айыл кыштактын мурдагы көрүнүшүн эң зор ченде сактап калып, эски үйлөрдү коргоо мүнөздө өзгөртүп, эски короону кайра жашоо күчүнө ээ кылды. Насырдын апенди салтсана бакчасына кирсеңиз, бардыгы эле жерден турпандын дууманга бөлөнгөн турмуш издерин көрө аласыз. Кунарсыз топуракта жасалган короо дубалы, ою түшүрүлгөн жыгач эшик, байыркы тыт тарагы тыптыныч туруп, мурдагы карапайым калктын турмуш көрүнүшү кайра оюлуп, саякатчылардын улуттук үрп адат маданияттын түшүнүүдөгү терезеге айланды. Жүзүм коридору астында шаңдуу мешреп бий аткарылды. Саякатчыларга кошулуп, улуттук үрп адаттын тартымдуулугун тереңдей чөкмө ыңгайында сезиништи. Бакча районунда дака кылып сейилдей турган жер болуп эле калбай, кесип турпатын тоюнууну үзгүлтүксүз байытты. Бакча районундагы Насырдын апенди короосу мамлекеттик биринчи даражалуу элдик конолгу деген атакка ээ болуп бааланды. Кесик чалма акмасындагы жатактар жергиликтүү өзгөчөлүгүн сактап калган болуп, ички бөлүгүнө замандашкан акыл жөндөмдүү үй жабдуулар орундаштырылып, жөрөлгөлүк келбет менен жай баракат конолгу тоюнуусуна тең көңүл бурулду. Синжаң саякат элдик конолгу коомунун орун басары баш катчысы Насырдын апенди короосунун жооптуусу Жаңся мындай деди: биз турпандын маданият тамырын көргөлү, туюнгалы, кармагалы боло турган тереңдей чөгүү ыңгайында туюнууга айландырдык. Куруу Синжаңдын заттык эмес маданият мурастарын чөкмө ыңгайында туюнуу мейкиндиги катары саякатчылар жана 12 мукам көркөм өнөрчүлөрүнүн адепки нускасын чертип ырдаганын угуп, гүл формасын оюу, нан жабуу өнөрүн туюна алышат. Ары 100 жылдык жүзүм кургатуу үйүнө кирип, турпандыктардын турмуш акыл идирегин сезине алышат. Мындан башка короодо Байка кечтик арагы эс алуу мейкиндиги курулуп, күндүзү түштөн кийинки чай менен эс алуучу жер, кечте чырак нуру жаратылып, кечки саякат керектүү көрүнүшү узартылат. Кумга көмүлүп дарыланып, саламаттыкты калыбына келтирип күтүнү, өзгөчө азык түлүк жабдуулары толук болуп, саякатчылыктын бул жерге келип саякат кылуудан ушул жерде калып турмуш тоюнуусуна өзгөрүүсүн түртмөктөйт. Сырттан келген чарба жаратуучулар айыл кыштактарда тамыр тартып, ошол жердеги элдик кирешесин орто качырууга түрткү болуу керек. Апенди салсана короосу тижарат барышында айландадагы кыштак тургундарын көптөп жумушка орундаштырды. Элдик конолгу башкаруучусу, ашпоз, оюн номур коюучулар, багбан сыяктуу көптөгөн жергиликтүү калык эшик алдында жумушка орундашып, айлык кирешеси 3000 юандан 6000 юанга чейин туруктуу болду. Мурда буйлук саякатында бир күндүк саякат негиз кылынган болуп, саякатчылар көрүнүштү көрүп болуп эле шашылыш кетип калышчу. Көрүк районунун негизги жабдууларынын уландуу толуктануу, кирүү белетинин бекер кылынуу саясатынын иш жүзүнө ашып жол коюлуусуна эрчи. Тижарат соода чөйрөсү үзгүлтүксүз жакшыланды. Сырттан келген дагы да көп саякатчы буйлук көрүнүшүнөн жана гуманитардык маданият жагынан кызыктырылып, ушул жерде калып чарба жаратып, жаңы буйлук адамына айланды. Чоңчиңдик аскерликтен кайткан аскер 55 жаштуу Жаңкай 2018 жылдагы бир жолку үй бүлө саякатынан жаңы буйлук адамына айлануусун ойлоп да көрбөгөн. Саякат менен буйлукка кызыгып калгандыктан 2023 жылы ал сабдаштары менен Чиңва көчөсүнө келип, дос адаш элдик конолгусун ачып, буйлукта тамыр тартты. Кыска бир канча жылда эле буйлуктагы элдик конолгу алгачкы 10 канчадан
азыр 80ге жетип, керебет саны 1400ден ашты. Сырттан келген бир түркүм чарба жаратуучулар элди конолгу, маданият жаратуучулук дүкөнү, тоюну бакчасын ачып, кофе, түнкү экономикасы, чөкмөн кайында оюндар көрсөтүүсү, заттык эмес маданият мурастары изилдеп үйрөнүүсү сыяктуу жаңы кесип турпатын алып келди. Чиңва көчөсүндө чырактар жаркырап, кечки саякат экономика дүркүрөп күлдөндү. Көрүк райыны жалаң гана жүзүм сейилдөөсүнөн элдик конолгуда эс алуу, улуттук үрп адат, ден соолук, күтүнүү, изилдеп үйрөнүү сыяктуу көп кайнарлуу үлгүгө карай өзгөрдү. Бүгүнкү күндө буйлуктагы 70%дан ашуун жергиликтүү халык эшик алдында саякат тамагын жей ала турган болду. Маданият саякат кесиби чыныгы түрдө элди байытуу кесибине айланды. Мурдагы кыштак жаңы жашоо күчүн жандандырып, айыл кыштактарды гүлдөндүрүүдө үзгүлтүксүз маданият саякат күчүн коштон.

Ардактуу оормандар, жогоруда саякатчылар чарба жаратуучуга айланды. Турпан шаары буйлук маданият саякатчылыгынын жаңы жашоо күчүн жандандырды деген аңгемени айтып бердик. Эми ыргууңуздар ырдан

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде бола албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байыуга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Ардактуу оормандар, берүүбүздү улантабыз. Бүгүнкү Баюунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө Чыңгыл уудандагы малчы Эркинбек Койчубайдын кайрат менен батынып иштеп, бакмачылык аркылуу кирешесин арттыруунун жаңы барагын ачканы жөнүндө айтып беребиз.

негизденип, сатуу жолдорун кеңиртти. Алдагы оозуу иштөөгө батыл болуудай чарба жаратуу кайраты менен малчылык кесибин терең казып, наслин жакшылоо, илмий бакмачылык, интернетте берекетин ашыруудан турган тибин өзгөртүп даражасын жогорулатуунун жаңы жолун таап чыкты. Бул Чыңгыл ооданынын жайлоо малчылыгынын сапатын берекетин жогорулатуу, өлчөмдөшкөн үй бүлөлүк малчылык майданын жетиштирүү, айлык иштак кесиптерин гүлдөндүрүүгө күч кошуунун жандуу кичирейтилген көрүнүшүнө айланды. Канча жыл мурда эле Эркинбек үй бүлө малчылык майданына таянып, жөрөлгөлүү таракай бакмачылыктан көлөмдөшкөн бакмачылык түтүнүнө айланды, ары саясат жактан жар жөлөк болуудан пайдаланып, толуктама жардамакчы. Тою жана насилдүү кочкор колдоосуна ээ болуп, бакмачылык берекетин көрүнүктүү жогорулатып, 2025 жылы үй бүлөсүнүн жылдык кирешесин 150,000 юандан ашырды. Өз жеринин жакшы насилдүү бакмачылыгын тереңдештирүү менен бирге, ал изденүү кадамын токтотуп койбой, назарын көбөйүү жөндөмү дагы да көрүнүктүү болгон союз коюу насилине каратты. Мындан мурда Эркинбек башка көмөктөштүк кооперативден 30 дууку коюн киргизип сынак иретинде баккан. 5 жыл багып күзөтүү аркылуу ал дууку коюнун Тайкешкен шаарчасынын жергиликтүү климат чөйрөсүнө аябай жакшы шайкече турганын, бул насилден 80% эгиз төлдөп көбөйүү салыштырмасына ээ экени, жергиликтүү койлорго салыштырганда жеке төлдөө абзелдүүлүгүнүн аябай көрүнүктүү экенин, асиресе дууку коосунун 4 айда эле короодон чыгарын, ар бирөөнүн ошол жердеги койго салыштырганда 200 юан көп пайда жаратууга болорун, экономикалык берекетинин көрүнүктүү болорун кубаныч менен байкады. Дууку коюнун түшүмү жогору болуп, өзгөчөлүгүн айланада кыштак тургундары өтө тез эле билди. Көпчүлүк анын колунан насыл киргизүүнү туш-туштан үмүт кылды. Кыштак тургундарынын насыл киргизүү муктаж ашуу, өзүндөгү насыл тобунун саны жеткиликтүү болбостуктай абал алдында Эркинбек дууку коюн көбөйтүү көлөмүн кеңиртүү оюна келди. Быйыл 7 айда ал Чыңгыл ооданы Хуйнуң бакмачылык толуктама жардам акчасынын жардамында Шандуңдан 100 дууку коюн киргизди. Бүгүнкү күндө анын бакмачылык майданында жалпы 50 сафулик кою, 206 алтай кою, ошондой эле жаңыдан киргизилген 100 дууку кою багылып жатат. Мал тобунун насыл курулмасы үзгүлтүксүз жакшырды. Бул толуктама жардам акча саясаты анын насыл киргизүү, тобун кеңейтүү барышындагы каржы басымын өнүмдүү түгөтүп, кесип өнүгүүсүнө күчтүү кубат кошту. Эркинбек мындай деди: бул жолу Шандуңдан 100 дууку коюн киргиздим. Божомолумча 2027 жылы 2 айда 150 төлдөп, 50,000 юандан ашуун көп киреше жаратуу мүмкүн. Оодан бакмачылык түтүндөрүнө маани берип, 50,000 юан толуктама жардам акчасы берди. Эркинбек саясат аркылуу камсыздоо ишенимин арттырып, өз алдына жаңылык жаратып, чыгуу жолун издеди. Ал жетиштирүү, бакмачылык көлөмүн сызыл күчөтүү менен бирге Тор базарын нишандап, өзүнүн түз баян кызмат үйүн курууга дайындалды. Ошондой эле видео көрүнүшү жана түз баян өрүшүнө таянып, район чектемесин бузуп жиберип, өз жеринин жакшы сапаттуу союз коюн бүт мамлекеттин ар кайсы жерлерине сатып, жайлоодон бүт мамлекеттеги керектөөчүлөрдүн тамак үстөлүнө чыгууга чейин болгон сатуу жолун ачууну үмүт кылды. Жөрөлгөлүү бакмачылыкта маңыздуу болууну көздөөдөн, насилин жакшылап жакшыртууну көздөөгө чейин Эркинбектин чарба жаратуу жолу нак Чыңгыл ооданынын малчылык кесибинин тибин өзгөртүп өнүктүргөндүгүнүн жандуу көрүнүшү. Жакынкы жылдардан бери Чыңгыл ооданы өз жеринин байлык абзелдүүлүгүн такканчыктап, мал насилин жакшылоону зор күч менен жылыштатып, үй бүлө малчылык майдандарын дилгир жетиштирип, дыйкандарга нарып жеткире турган түрдүү толуктама жардам акчасы саясаттарын жүзөлөштүрүп, малчылардын бакмачылык курулмасын теңшеп жакшыртуусуна жар жөлөк болуп, бакмачылык түтүндөрүнүн сатуу жолдорун кеңиртүүгө шыктандырды. Бүт оодан боюнча азыр 210 ашуун түтүн үй бүлөлүк малчылык майданын жетиштирди. Барган сайын көп малчы жөрөлгөлүү бакмачылык ойөрүшүнөн алкып, озууга, күрөш кылууга батынып, жакшы насил, жакшы саясат, интернет торунун күчүнөн пайдаланып, киреше арттыруу жолун кеңиртти.

Бир үзүлан табыз ардактуу угармандар, Чапчал Шибей автономия ауданынын Жакучин Ируу айылы Жакучин Ируу кыштагында Буху саймачылык устаканасынын жооптуусу Ли Йинг 18 жыл убакыт жумшап бармагындагы саймачылык өнөрүн ар улут эже сиңдилери кол кармашып киреше арттыра турган көңүлдөрдү жылытуу жолуна айландырды. Буху саймачылык устаканасына киргенде ар улут саймачы кыз келиндер тегеректеп олтуруп манжаларынан кухар төгүлүп күлкү добоштор үзүлбөдү. Ли Йинг жумушчулар менен буйрутмаларды үлгүртүп жатты. Кесүү, гүл саймалоо, тигүү, кол өнөрмөнчүлүгүнөн турган ар кайсы жумуш тартиптери тартиптүү эле. Көпчүлүк өз ара жардамдашып устакана өзгөчө бир жылуулукка толуп турду. Ли Йинг мындай деди: алгачында 20 канча чарчы метрлик кичинекей үйдө саймачылык кылдым. Кийин Сяобайяң чек ара коргоо маданий сарайынын жанына көчүп келип дүкөн ачтым. Азырга чейин жалгаштырып келатам. 2024 жылы 4 айда азыркы жаңы майданга көчүп келип, өзүмдүн көргөзмө залым бар болду. Жумушчулар дагы 20 канча кишиге жетти. 2008 жылы жумуш баштаган кездеги бир канча көйнөө машина 2 адамдан бүгүнкү күндө түшүм көргөзмө залына ээ болуу, 20 канча кишинин жумушка орундашуусуна түрткү болууга чейин 18 жылда саймачылык устаканасы кадам сайын өнүгүп зоройду. Ошондой эле барган сайын көп ар улут журташтарды бир жерге чогултту. Көпчүлүк сеники меники деп айырбай өз ара жардам берип, бир ийне бир жиптен тигүү барышында туугандардан болуп, бул кичинекей устакананы алыс жакынга даңктуу улуттар ынтымагы чоң үй бүлөсүнө айландырды. Кызматчы Чао Мэй мындай деди: бул жерге келип иштесем, үй бүлөмдөгүлөрдүн кирешесин дагы бир үлүш көбөйтөмүн. Ар күнү көпчүлүк бир жагынан аңгемелешип, бир жагынан сайма саят. Бирер ишке жолукканда дагы өз ара жардамда болобуз. Маанай дагы аябай сонун. Бийил эми гана таарымдаш өсүн бүтүргөн Пан Ван Хуй 7 айда саймачылык устаканасына расмий кирип, компьютерде гүл саймалоо устасы болду. Ошондой эле бул устаканадагы эң жаш мүчөлөрдүн бири болуп калды. Көпчүлүктүн колмо кол өнөр үйрөтүп жатканы, эже сиңдилердин бир жерге чогулуп, жаңы гүл өрнөктөрүн кеңешип жатканын көрүп, ал бул анчейин чоң болбогон устакананын баардык киши тең өсүп жетиле турган, тең илгерилей турган өрүш экенин сезди. Бүгүнкү күндөгү Буху саймачылык устаканасы өндүрүш цехи болуп эле калбай, дагы окшош болбогон кишилер тобунун муктажына тең маани бере турган жумушка орундашуу мекени болуп калды. Кийим тигүү машинасын иштеткенди биле турган, тигүүчүлүктү биле турган 10 канча ар улут жумушчусу атайын буйрутма берген кийим кечектерди кабылдайт. Жашы чоңураак журташтар сайма кыскыч, алка сыяктуу маданият жаратмандык чакан буюмдарын тигет. Аракет оңтойсуз майыптар ар күнү устаканага келип иштөөгө айласыз калгандыктан саймачылык устаканасы жумушту үйүнө алып барып берет. Тигип болгондон кийин анан эшик алдына чейин барып тапшырып алат. Бир ооз жөнөкөй үйдөн бир көргөзмө залына чейин 2 адамдан канча он ар улут калкынын жумушка орундашуусуна түрткү болууга чейин Ли Йинг 18 жыл ийнени эпчилдик менен өткөрүп, ичке сайма чыгармаларын саймалап эле калбай, дагы да маңыздуусу ар улут эже сиңдилердин кол кармашып илгерилеген киреше арттыруу жолу болуп калды.

Быйыл эл мезгили киргенден бери Синжаң температура адаттан тышкары жогорулоо, жаан чачын көрүнүктүү аз болуудай, аябай начар аба ырайына туш келип, сел кургакчылык опурталы чиркешип катталды. Бул майдан чечкин чоң сынак алдында Синжаң суу иштери орундары селден коргонуу, кургакчылыкка теңтайлаштырууну эки колдоо кармоодо бекем туруп, алдын алып тизгиндөө иш чараларын ичкелештирип, көп жолку абдан начар апаттуу аба ырайына төп теңтайлаштырды. Азыркы чейин Аптунум райын боюнча сел кооптуу абалдардын баардыгы ылайыктуу бир жактуу кылынып, түйүндүү суу иштери курулуштары коопсуз, тегиз, туруктуу жүрүшүп, жалпы суу менен камдоо ченеми 44 миллиард 660 миллион кубметрге жетип, суу коопсуздугу кырдаалын жалпы жагынан тизгиндеди. Аптунум районубуздун 15-5 жылдык жоспор программасында ортого коюлган суу кургакчылык апатынан коргонуу жөндөмүн күчөтүү кадам сайын Тияншандын түштүк түндүгүндөгү жандуу иш жүзүндүүлүккө айланууда. Селге теңтайлаштыруу, кооптон чукулуп куткаруудан селди байлыкка айландырууга чейин, ыкшоо коргонуусунан делгир тескөөгө чейин Синжаңдын суу иштери системасы суу байлыгын жакшыртып бөлүштүрүүсүн өзөктүү тутка кылып, район экологиялык чөйрөсүн сызыл жакшыланды. Селден коргонуу кепилетине ээ суу иштетүү тартиптүү, экологиясы жашоо күчкө ээ болгон бактылуу дарыя жаңы көрүнүшү Тияншандын түштүк түндүгүндө тездикте сызып чыгылууда.

Мамлекет чоң жолу деп даңазалана турган мамлекет жолу 219 линиясына коңшу Чаган Токой ууданы 2022 жылдан бери сызыл күчөп, мамлекеттин түр каржысы жана жергиликтен салган каржысынан пайдаланып, жалпы 55 миллион 420 миң юан каржы салып, эски конуштарды өзгөртүүнү жолго койду. 2026 жылы 6 айга келгенде бүт оодандагы 59 эски конушту өзгөртүү боюнча толук каптоо ишке ашырылып, конуштануу чөйрөсү төпкөрүнөн жакшыланды.

9 ай кириши менен Кулжа ооданынын Каш шаарчасына жайгашкан Тянь-Шань Гүл талаасы саякат көрүк районунда божомол менен 2700 мо жердеги лаванда чечек ачуусун кечиктирүү техникасынан пайдаланып, экинчи жолу гүл ачуусун ишке ашырды. Бул Тилке районундагы лаванда алгачында 6 айда чечек ачуу мезгилине кирип, чечектөө мезгили бүгүнкү күндө 10 айдын башына чейин узартылды. Мамлекет майрамдык эс алуу мезгилинде саякатчылар дагы эле гүлгүн түстү гүл деңизин көрүп үзүрлөнүп, лавандынын күз мезгилинде гүл үзүрлөнүүсүнөн үзүлүп калуу кыйын болуу маселесин чечти. Ардактуу угармандар, жогоруда айыл чарба айыл кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан уктуңуздар, эми ырыгыңыздар.

Ардактуу оормандар, убакыт байланышы менен станциябыздын ободон төз уктурулуучу алтын топурак берүүбүздү ушул жерден аяктайбыз. Бүгүнкү берүүнү мен Дилишат Дүйшөналы уулу алып бардым. Ардактуу оормандар, берүүбүздү жактырып укканыңыздарга чоң рахмат. Эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча аман болуңуз.

0: станциябыз батылдык менен доор күжүрмөндөрүнөн болуп колгармашып адамзат тагдырлаш ортак толкусун жаратууну түртмөктөйүл аттуу борбордук тили тез бааламасын жарыялады.
1: Жакында борбордук комитет уюмдук бөлүм, айрым айрым борбордук комитет үгүт бөлүм, агартуу министрлиги, илим техника министрлиги, мамлекеттик саламаттык сактоо ден соолук комитети менен үгүт идея маданият системасындагы кесиптик орун жетекчилерин башкаруу аргасы, жогору даражалуу мектеп жетекчилерин башкаруу аргасы, орто баштоочу мектеп жетекчилерин башкаруу аргасы, илим изилдөө кесиптик орун жетекчилерин башкаруу аргасы, өкмөттүк доктуркана жетекчилерин башкаруу аргасы сыяктуу беш арганы басып таратты. Жаңадан өзгөртүлгөн беш арга Ши Цзиньпин жаңы доору чүнгөөчө социализм идеясын жетекчи кылууда да бекем туруп, Ши Цзиньпин партия курулуш идеясын жалпы өткө изчилдештирип, партия борбордук комитетин жаңы орундаштыруу талаптарын астайыл түзүлөштүрүп, кесиптик орундардын сылаатын тереңдетүүгө байланыштуу рухту түзүлөштүрүп, ар кайсы жер, ар кайсы тармактардын иш жүзүнөн өткөрүү барышында калыпташтырган жакшы тажрыйба, жакшы аргаларын корутундулап кабылдап, кызмат барышында көрүлгөн жаңы абал, жаңы маселелерге тилгир жооп кайтарып, кесип иш жүзүндүгүнө бириктирип, каратмалуу түрдө байланыштуу саясат иш чараларды кемелдендирип, жогору сапаттагы кесиптешкен кесиптик орун жетекчилери кошуунун курууну ан сайын күчтүү түзүм кепилети менен камдады.
0: Бүгүн 2026 жылдык жүнгө эл аралык тейлөө соода жарманкеси Бээжин Шоугаң бакчасында жабылды. Беш күндүк жарманке мезгилинде 134 майдан тааныштырып сүйлөшү кыймылы тыгыз кулашайдырылып, сан мөлчөр окшош мезгилдегиден 80% жакын жогорулады. Негизги конок мамлекет Норвегия көрүгүзмө тобу жүнгө жак керхана аппараттары менен 6 түрдүү кызматташтык келишимине кол коюшуп, Бээжинге каржы салуу негиздемалуу тааныштыруу жыйналышындак майданда 36 түйүндү түргө кол коюлуп, жыйналышта жалпы тил табышкан түрдүү табылга 1200 түрдөн ашты. Тейлөө соода жарманкесинин узакы жарман орто жайгашкан жер Шоугаң бакчасы, Юэнбой Юэн, Йоңдинхэ дайрасы 2 бакча, 1 дайра район чөлкөмү тейлөө соода жарманкеси кардарлар агымын кабылдоо районуна айланды.
1: Жүнгөнүн кишиге калтырган терең таасири, жогору илим техника өнүгүүсүнүн кишини таң калтырган ылдамдыгы, тейлөө камдоонун даражасы да уланды жогорулатылып, жүнгөнүн жалпы жаңы сыраттуу экологиясы бизге абдан терең таасир калтырды. Келер жылы сөзсүз кайра келем, ошондой эле көпчүлүк менен дагы жылы ушул жерде чогулсам дейм. Мындай болгондо алын сайын көп кызматташ алабыз.
0: Эми ушул жаңылыктардан көрүңүздөр. Өнөрчө жана маалыматташтыруу министрлиги жакында жасанды акыл жөнүнүн кошулган жумшак деталь атай аракетин жолго коюу долбоорун басып таратып, мыналарды ортого койду. 2028 жылга барганда бир түркүм жогору деңгээлдеги акыл жөнүндүү программа түзүү шаймандары жана акыл жөнүндүү ачып өнүктүрүү бөлүштөрүн жетиштирип, асыкатманы жайылтып, 20,000 көлөмдөн жогору жумшак деталь керканларын каптатып, түйүндүү салаларда 100 акыл жөнүндүү жумшак деталь үлгү асыкатмасын жаратат. 2030 жылга барганда алгылыктуу жумшак деталды акыл жөнүндөштүрүп даражасын жогорулатууну жалпылай ишке ашырат.
1: Элдик каржы салуунун жашоо күчүн бирдемдүү жандандыруу үчүн мамлекеттик өнүгүү жана саат комитети жакында элдик керканаларга бир түркүм каржы салуу түрлөрүн чордондо тааныштырды. Түрлөрү каттоо, жүк ташыман, суу иштери, энергия сыяктуу төрт чоң түйүндүү саланы каптап, электирилмей болгон элдик капитал 15,600,000,000 юан. Элдик капитал өз алдынча каржы салуу, жарнагын тизгиндөө, жарнага катышкан түрү шериктик сыяктуу көп түрдүн кайда катышса болот.
0: 2026 Пужаң жаңылык жаратуу талкуусу кечээ күнү Шанхайда башталды. Талкууда мамлекеттик жаратылыштык илим кору Чаңжаң дайра көтөрмөсү негиз изилдөө бирикме корунун олуттуу атайы түрү башталып, бирикме корунун жылдык жалпы суммасы 250,000,000 юан. Негиз изилдөөгө салынат. Кызматташуу мөөнөтү 5 жыл.
1: Базар көзөмөлдү башкаруу баш идарасы быйыл жыл башынан бери биргелки базар жана калыс атаандашууга тоскоол болгон тосок түйүн, бөгөт түйүндөрдү жоюуга үйрүлүп, 31 өлкө, 60 район шаарды жергиликтүү өлчөмдүү реттөөнү кулач айдырууга сызыл уюмдап, 6 айдын этегине чейин керексиз кылган жергиликтүү өлчөм 7400 түрдөн ашты. Ошону менен бирге сала өлчөмүнүн тартиптүү түрдө мамлекет өлчөмүн айлануусун сызыл жылыштатып, шайкештүү биргелки өлчөм системасын курууну башымдатты.
0: Кабарчынын өнөр жай жана маалыматташтыруу министрлигинен билүүсүнчө, жүнгөнүн эсептөө күч өрүшү мамлекет боюнча бир толкулашкан эсептөө күчү биргелки жоспорлоп көзөмөлдөп өлчөөнү ишке ашырып, мамлекетибиздин эсептөө күчүндөгү бир тор, бир такта шахмат, бир толкулашуу өнүгү түзүлүшү негизинен калыпташты. Учурда эбак катууга алынган 10,000 ашуун кирхана урунуучуну чогултуп, 2,000 ашуун сапаттуу эсептөө күчү түшүмү өрүшкө чыгып, эсептөө күчү менен көзөмөлдөп өлчөнгөн жалпы нече миллиард чоң сандуу маалымат чогултулду.
1: Бүгүн Ниңбо Жоушан темир жолу бүт линиясындагы түйүндүү курулуштун бири Фучимин таш жол темир жол экөндө тең колдонулуучу чоң көпүрөнүн негизги мунар төбөсү ийгиликтүү жабылды. Бул бүт линиядагы деңизден аттаган 3 чоң көпүрөнүн 6 негизги мунарынын баары бүткөнүн билдирет. Ниңбо Жоушан темир жолу 2028 жылы курулуп бүтүүсү болжонууда. Ошол кезде Жоушан тобуранына жалганган темир жол жок болуу тарыхка акырлашып, Ниңбодон Жоушанга Гао теминин эң ылдам болгондо жарым саатта жетүүгө болот.
0: Жаңсуу жакында илим техника табылгаларын өнүмгө айландыруунун 20 иш чарасын чыгарды. Эми курулуш илим техника табылгаларын жогору өнүм даражалуу өрүшкө айландырып, кесиптешкен техника директорлор кошунун күчтөндүрүү сыяктуу 6 жактан күчүрүп, илим техника табылгаларын түзөлөшүп, өнүм көрсөтүүсүн башымдатат. Чарада ар жылы 1000 техника директорун жетиштирип, илим

0: аралыгында да жаңылык жаратуу менен чарбада жаңылык жаратуунун терең жоорулушуусун бирдемчи түртмөктөө айкындалды.
1: Быйыл 8-нче айдын соңуна чейин ички Монгол электр базарынын жаңы энергия соода көлөмү 509 миллиард 580 миллион киловатт-саатка жетти. Ички Монголдун шамал фотоволт байлыгы мол. Ички Монголдун батышы жаңы энергия генераторлору 100 миллион киловатттан бөсүп өтүп, жалпы генератордун 57.7% түздү. 2015-нче жылы алды менен жаңы энергияны базарлаштыруу соодасын улаш жайдыргандан бери жашыл электрди сыртка жеткирүүнү мамлекет боюнча 13 өлкө шаарга каптатып, соодалашуу көлөмү мамлекет боюнча алдыңкы катарда турду. Көптөгөн мамлекет ишмери мындай билдирди. Төрага Ши Цзиньпиндин алтынкыш мамлекет жетекчилери 18-нчи жолку жолугушууна катышкан мезгилде сүйлөгөн сарыл сөзү алтынкыш чоң үй бүлөсүнүн кийинки 6-10 жылга карай колгармашып жүрүүсүн айкын жетектөө менен камдап, ар кайсы мамлекеттердин адамзат тагдылаш ортоотулгусун калыпташтырууну колгармашып түртмөктөсүнө дүркүрөгөн кыймылдаткыч күч коюшту. Жүнгөрүн мамлекет төрагасы Ши Цзиньпиндин сөздөрүнө абдан көңүл бурулду. Ал киши жер шарып түштүк мамлекеттерин жүрөккө түйүп, алтынкыш мамлекеттердин келечек 10 жылдык өнүгүүсүнүн жаркын келечегин көрсөтүп берди. Ши Цзиньпин жасада акыл жөндөмдөн турган бул зарыл теманы өзгөчө тилге алды. Жүнгө бул саланын көчүрмөнү болуп да калбай, дагы тажрыйбаларын ортоктошуп, жасанды акыл жөндөмдүн бүт адамзат үчүн ансайын жакшы теле жүргүзүүсүн каалайт. Буга мен урматымды билдирем. Төрага Ши Цзиньпин алтынкыш мамлекеттеринин жаңы чыраттуу өнүгүүнү илгерилетүү, тынычтык, туруктуулук тогорго, маданиетте өзара үлгү алууну түртмөктө, жер шарын жөнгө салуу да ысылат алып барып кемелдендирүүнүн күчүрмөндөрүнүн болууну тилге алууда калбай дагы 5 демилгени ортого койду. Бул төрт чоң жер шар демилгеси менен өзара шайкешет. Биз төрага Ши Цзиньпиндин жактоосун бекем колдойбуз. Таарыктын туура жагында туруп, ар кайсы тарап менен бирге чоң алтынкыш кызматташтыгынын жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктөйбүз. Төрага Ши Цзиньпин жаңыдан гүлдөнгөн техника аркылуу орток гүлдөнүү жолун жаратууну көрсөттү. Ары 5 демилгени ортого койду. Менче бул демилгелер жана төрт күчүрмөн жер шары түштүк мамлекеттердин өнүгү пайдасына баарданып, түштүк түндүк жаракасын кичиртүүгө жардам берет деп карайм. Бул нак биз муктаж болгон нерсе. Төрага Ши Цзиньпин сөзүндө төрт күчүрмөндү тилге алды. Бул төрт чоң жер шары демилгесинин алтынкыш кызматташтыгы аркылуу ансайын конкрет аракетке айланып жатканын чагылдырат. Бул жер шары түштүк мамлекеттердин жер шарын жөнгө салууга катышуусун ансайын керен өрүш менен камдады. Жүнгө жетектеген алтынкыш кызматташтыгынын 3-6 жылды баштоосун үмүт кылабыз. Көптөгөн мамлекет ишмери мындай билдиришти. Жүнгө менен алтынкыш кандыргасындагы кызматташтыкты күчөтүп, чоң алтынкыш кызматташтыгынын жогору сапатта өнүгүүсүн ишке ашыруу үчүн чогуу күч кошуусун каалайбыз. Алтынкыш механизми 20 жылдык шаңдуу тарыхый сапарды басып өткөн учурда жүнгө дагы бир жолу төрага мамлекети милдетин аркалап адамзат тагдылаш ортоотулгусун дилгир куруп бир алкак бир жолу жогору сапатта чогуу курууну жылыштатып алтынкыш кызматташтык негизин бекемдебей калбай дагы дүйнөнү гүлдөнгөн келечекти чогуу жаратууга түртмөктөйт.
0: Төрага Ши Цзиньпин келер жылы жүнгөрүн алтынкыш мамлекеттер жетекчилери 19-нчу жолку жолугушуусун баш болуп өткөрөрүн жарыялады. Муну куттуктайм, ары зор үмүттөмүн. Жүнгөрүн жетектөөсүндө алтынкыш кызматташтыгынын касиетин өзгөртпөй турганына ишеним.
1: Алтынкыш мамлекеттери өнүгүүдө жаңылык жаратуу жагында дилгир кызматташкан, табылгалары айкын. Алып айтсак, жетиштиргич тору курулушун жылыштатуу, чоңдуктегі алгач жаратман керканалардын жаңылык жаратуу корун куруунун талкуулоо сыяктуу жактарда биз жүнгө ары башка алтынкыш мамлекеттер менен байланыштуу кызматташтыктарды уланды түртмөктөйбүз. Көптөгөн мамлекет ишмери төрага Ши Цзиньпиндин зарыл сөзү дүйнөнүн тынычтыгы, туруктуулугуна жана өнүгүүк гүлдөнүүсүнө баалуу ийги күчтөрдү кошту деп билдиришти. Төрага Ши Цзиньпин Бириккен Мамлекеттер Уюмунун беделин коргоону бышыктады. Төрага сөзүндө жүнгөрүн демилгесин конкрет аракетке биртемчи айландырды. Төрт күчүрмөн жактоосу абдан алтын көрөгөндүккө ээ. Ансайын калыс ылайыктуу жер шары жөнгө салуу системасын курууга карата олуттуу маңызы бар. Төрага Ши Цзиньпин сөзүндө орто койгон жаңы түшүнүк, жаңы демилге жер шаарынын жаңыдан гүлдөнгөн чарбалардын дилгир өнүгүүсүн түртмөктөөдөгү кыймылдаткыч күч кайнары. Болочок 10 жылда алтынкыш мамлекеттери мөрттү ийгерип, дүйнөнүн ансайын калыс өнүгүүсүн ишке ашырууну түртмөктөйт. Менин буга үмүтүм жана ишенчим толук. Эми эл аралык учкай жаңылыктардан көрүңүздөр. Эмен Хусай курачандары 12-нчи күнү өткөн 48 саат ичинде Сауд Арабистан, Эмен Таиз өлкөсү, Марып өлкөсү сыяктуу 7 өлкөгө 100 ашуун жолу абадан чабуул жасаганын айтты. Буга жооп кайтарып, Хусай курачандары бүгүн башкала турган бомба жана адамсыз учак менен Сауд Арабистандын бир жериндеги аскериштер базасына сокку берген. Сауд Арабистандын элдик коргоонуу тармагы 12-нчи күнү Хусай курачандардын ошол күнү Жизан районунан чабуул жасаганын, көп имараттардын зыянга учураганын айтты. Мындан сырт Эмен өкмөт армиясы дагы Марып өлкөсүндөгү Хусай курачандардын нишанына уланды сокку бергенин айтты.
0: Ирак маалымат аралчыларынын 12-нчи күндөгү кабарына караганда Ирак эки жердеги Иран менен чектешкен чек ара боозун убактылуу жапкан. Ирак өкмөт ошол күнү Ирандын сунушуна ылайык эки мамлекет чек арасында байкалган адамсыз учактарды учуруу берүшүн биригип текшергенин айтты. 10-нчу күнү Сауд Арабистандын чыгыш батыш нефть жеткирүү куубу сокко учураган. Сауд Арабистан Ирак чек арасынан көптөгөн адамсыз учактын келгенин айыптап буга сокку урган. Ирак өкмөтү дагы сокку урууну айыптады. Ары чукул текшерүүнү кулаш жайдырды. Ирак элдик жоокерлер курал чандары ислам каршылаш уюму билдирүү жарыялап, аталган чабуул менен катыштуу экенин моюндабады. Ары Ирак өкмөтүн Австралия жана АКШнын кас күмөндүк күчүнө учура бастыкка эскертти.
1: АКШ зунтугун Трамп 12-нчи күнү Ирландияда сапарда болгон мезгилде мындай деди. Эгер Ирландия менен Англиянын түндүк Ирландия районунун биримдикке келүүнү ишке ашырса, бул өтө жакшы иш. Ал бул акыр бир күн ишке ашат деп карады. АКШ маалымат аражылары кабарлап мындай деди. АКШ менен Англиянын өзгөчө байланышын көздө кармап, тарыхтан бери АКШ зунтугундары таймай Ирландиянын биримдикке келүүсүндө таалуу маселе боюнча ашкере позиция билдирүүдөн өзүн качырып келген. Трамптын 12-нчи күнкү сөзүнө карата Англия баш вазир сарайы Англия баш вазири Бурун Хамдын жакындагы позициясын акыл келтирип, жооп кайтарып мындай деди. Түндүк Ирландиянын Англиядан бөлүнүп чыгуу жөнүндөгү көпчүлүк доош берип чечим чыгаруусу ойлонуу чөлкөмүндө эмес.
0: Аргентина мамлекет коргоонун министри Пирести жакында мындай билдирди. Келер жылы биринчи айда Осваяда деңиз армиясы аскер иштер базасын куруу пландалды. Аталган база курулгандан кийин суу асты кемеси, деңиз армиясынын кургактыкта согушуу бөлүгү жана деңиз армиясынын аба аскерлери бөлүгүн дайындайт. Освая Аргентинанын түштүгүндөгү Фуэго штатынын башкаласы, Малвинас Товарал менен болгон аралыгы нече жүз километр.
1: Индонезия мамлекеттик издеп куткаруу идарасы бүгүн мындай деди. Бүгүн таңга жуук Жава деңиз чөлкөмүндөгү байланыш үзүлгөн бир жүргүнчү кемеси эбак чөгүп кеткен. Жүргүнчү кемесинде болжолу 240 киши бар болуп, мурда начар аба ырайына түшкөнү маалымдалган. Учурда 6 кишинин көз жумганы, 110 ашуун кишинин куткарып алынганы такталган. Куткаруучулар калган 100 ашуун кишини бачымдап издеп куткарууда. Жүнгөнүн Сурабаяда туруштуу баш элчиканасы кемеде жүнгөлүк жарандын жок экенин ырастады. Окуянын себеби дагы эле текшерүүгө муктаж. Бүгүнкү жаңылыктарыбыз соңуна чыкты. Көргөнүңүздөргө рахмат.
0: Дагы да көп жаңылыктарды көрмөй болсоңуздар, станциябыз маалымат урнотчу терминалына көңүл буруңуздар. Көптөгөн көрмөлөрдү станциябыз терминалынан түшүрүп алыңыздар.
1: Саламатта болуңуздар.

0: Beijing malı saat 18.
1: Урматтуу бармандар, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясынын кыргызча урусалык радиосу. Эми жаңылыктар берүүбүздү азарыңызга сунабыз. Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026-жылы 9-чу айдын 14-чү күнү күнгө дүйшөмбү. Дыйкандар календары боюнча 8-чү айдын 4-чү күнү. Өрөмчүдө күн булуттуу болуп артынан күн ачылып соңунда өткөн жаан жай табаны температурасы 20 Celsius градус жылуу, 31 Celsius градус ысык, сыдырам жел жүрөт. Бул жолку берүүбүздүн негизги мазмундары төмөндөгүдөй.
2: Автоном районубуз акыл жөндөмдөштүрүп, жашыл, жогору даражалуу өнүгүү багытында бекем туруп, көмүрдүн алдыңкы катардагы өндүрүш курбатын бачым кое берип, сапаттуу көмүрдөн түшүм алуу, ан сайын жакшы пайдалануу мүмкүндүгүнө ээ кылды.
1: Экинчи кезекте Тияншан маек илим техника менен кубаты ыйгарып кесип, жаңылыкка карай бет алды кыймыл Үрөмчүдө өттү.
2: Жаңсу өлкөсү түрдүү иш чараларды тең колдонуп, Шинжаңга агартуу боюнча нишандуу жардам берүү кызматын жакшы иштеп, Илагазак автоном областы агартуу иштеринин жогору сапатта өнүгүүсүнө кубат ыйгарды.
1: Автоном районубуз айылкы иштактагы балдарга сапат сабагын өтүү ыктыяры тейлөө түрүн баштады.
2: Жер шары боюнча туңгуч Петрозобор негизги темасындагы илим ажайыпканасы Кумул Петрозобор ажайыпканасы сарайда ачты.
1: 2026 үрүмчү марафон жарышы өттү.
2: Эми толук мазмундарын угасыздар.
3: Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди.
1: Баш шужи Си Цзиньпин энергиянын тамагы дишин сөзсүз өз колубузда кармообуз керек деп баса көрсөткөн. Шинжаң мамлекеттик энергия байлыгы стратегиялык камсыздоо базасынын стратегиялык орун белгилөөсүн бекитип, мамлекетти энергия менен камдоого кепилдик кылуу ири кырдаалына демелгелүү тейлөө жүргүзүп, акыл жөндөмдөштүрүү, жашылдаштыруу, жогору даражалаштыруу багытында бекем туруп, көмүр боюнча алдыңкы катардагы өндүрүш курбатын кое берүүнү бачымдатып, сапаттуу көмүрдөн түшүм алып ан сайын жакшы иштетип, байлык артыкчылыгын өнүгүүнүн жеңиш кырдаалына айландырууну түрткү өктөдү. Эми кабардан угуңуздар. Кумул Шытумы 1-чи номерлуу үстү ачык көмүркен Сантанху кен районундагы Какыр чөлдүн ичкерисине жайгашкан болуп, бул жерде кум бороондуу аба ырайы көп көрүлөт. Илгери кум бороондуу аба ырайына жолукканда бүт линия өндүрүштү токтотуп, коопсуздукка кепилдик кылуучу. Бүгүнкү күндө татаал аба ырайы шартында болсо да адамсыз айдоочу кен жүк автоунаасы дагы эле саатына 30 км тездик менен алдын жоспорлонгон эң жакшы линияны бойлой байсалдуу жүрөт. Шинжаң Кумул Сантанху энергия ачык өнүктүрүү куруу чектүү жооптулук шериктигинин башкы инженери Лю Фуёу кабарчыга жүктөө оордугу 110 тонналык адамсыз кен жүк автоунааларына лазер нурлуу радар, миллиметр толкундуу радар, жогору аныктыктагы камера жана бейдоо, жогору төптүктөгү орун белгилөө терминалы септелгенин, сантиметр даражалуу орун белгилөөнү ишке ашырууга боло турганын айтып мындай деди. Адамсыз система нак майдандын көп өзгөрмөлүү жумушту чөйрөсүнө ылайыкташ алат. Азыр көмүркенде 300 адамсыз кен жүк автоунаасы бар. Ташымалдоо жалпы аралык 6 миллион километрге жетти. Акыл жөндөмдөштүрүү жөнөкөй болгон адамды алмаштыруу болбостон тескерисинче техника жана кен нак майданын акырын шайкештирип, техника аркылуу өндүрүштү жетектеп сапат жагында алкууну ишке ашыруудан турат. Азыр Шинжаңдын адамсыз кен жүк автоунаалары сынак түйүндү далилдөөн мезгилинен чыгып, көлөмдөштүрүп жүргүзүү жана соодада жабык алкактуу жаңы баскычына кирди. Бүт автоном район боюнча чоң типтеги үстү ачык көмүркендер жалпы орундаштырган адамсыз кен жүк автоунаалары 3656 болуп, бүт мамлекет боюнча алдыда жүрүп, Чыгыш Шуңгары, Кумул, Турпан сыяктуу көмүрдү негиздөө өндүрүүчү райондорду каптап, көптөгөн техника линиялары бириктирилип, үлгү көрсөтүү берекети көрүнүктүү болду. Икуң акыл жөндөмдүү айдоо, Сиди акыл жөндөмдүү айдоо, Саньи акыл идиректүү кен сыяктуу мамлекет ичиндеги баштагы карханалар Шинжаңдан байма-бай орун алды. Мында Саньи акыл идиректүү кени Шинжаңда адамсыз кен жүк автоунаасынан 300 ашууну салып, коопсуз жафей мындай деди. Арасында 100 ашуун көлөмдүү колдонулган кендердин 8 бар. Жеке кендин эң жогору колдонгон жүк автоунаасы 500 ашты. Колдонуу көлөмү кесип саласында 1-чи орунда турат. Жүргүзүүгө ылайык септелген Нукра электрлүү адамсыз айдоочу кен жүк автоунаалары 1000 ашты. Шинжаңдын кен байлыгы мол. Шинжаңдын биздин түйүндүү базарыбыз катары кеңиртебиз. Көмүркенди акыл жөндөмдөштүрүү курулушун жылыштатуу, Шинжаңдын көмүр боюнча чукулап алган тең тайлаштыруп, камдоого кепилдик кылуу курбатын жогорулатуу, байлык артыкчылыгын айландырууда калгылыктуу тутка. Чыгыш Жуңгарда Шинжаң Ийхуа кенчилиги бийиши атайын тору жана бейдуу орун белгилөөсүнө сөөнүп казуу, ташымал, орундаштыруу бүт кесип иштери желесин шыдырлаштырып, кен районунун бүт толкулуу жумуш иштөө берекети адам колдуу иштөөгө салыштырганда 10% жогорулады. Эгерде акыл жөндөмдөштүрүп өзгөртүү, көмүрдү жогору берекеттүү казуу темасын бир сыйра алгылыктуу техника өткөлүн атсалууну чечсе, анда сапаттуу көмүрдөн жогору берекеттүү пайдаланууну тыгын түйүнүн күчөп шыдырлаштырат. Чыгыш Жуңгардын көмүрү айрыкча төмөн күл, айрыкча төмөн күкүрт, жогору жылуулук наркы менен атактуу болуп, сапаттуу аракет күчүнө иштетүүчү көмүр саналат. Ал эми жогору шордуу металл өзгөчөлүгүнүн чектемесине учурагандыктан илгери мамлекет ичиндеги негизги агым болгон химия өнөр жайларда газдаштырылган пештерге мындай көмүрдү тикелей шайкештирүү кыйын болуп, чыгыш Жуңгар көмүрүнүн көмүр химия өнөр жай саласына уздартып өнүгүүсүн тушоологон. Шинжаң Ийхуа кенчилиги чектүү шериктиги партия ячейкасынын орун басары шужиси Жен Юн мындай деди. Жөнөкөй айтканда мурда чыгыш Жуңгардын көмүрүн көптөгөн пештер иштете алчу эмес. Биз Хантиан, Чаңжын химия курулуш шериктиги менен кызматташып, эң акырында көмүр күлүн тескеп тизгиндөө техникасында ачылыш жасап, кең көлөмдө өнөр жайлаштырып колдоно ала турган болду. Быйыл кесип иштери жана берекетин уландуу арттыруунун ишке ашырууда ишеничибиз бар. Шинжаң көмүр кесибинин тип өзгөртүүсүнө үлгү жаратабыз. Учурда бүт автоном район боюнча акыл жөндөмдөшкөн көмүр кендери салган каржы 10 миллиард теңгеден ашып, 65 жерге акыл жөндөмдөшкөн көмүр кен куруп, бир кендин орточо жылдык өндүрүш курбаты 8 миллион тоннадан ашып, бүт мамлекет боюнча биринчи орунда турду. Чыгыш Жуңгары Комолу 2 100 миллион тонна даражалуу көмүр өндүрүш базасы курулду. Карахана жалпы 10 миллиард теңгеден ашуун каржы салып акыл керектүү чоң мээни жаратып, бир жагынан санарап техника сарыкылуу казуу берекетин жогорулатса, бир жагынан көмүр түрүн айландыруу техникасындагы кыйын маселелерге аз салып, байлык артыкчылыгын толук кое берүү мүмкүндүгүнө ээ кылды. Бүт автоном район боюнча чийки көмүрдүн өндүрүш мөлчөрү уланды 300 миллион, 400 миллион, 500 миллион тонналык чоң өткөлдөн өтүп, артуу темпуда 4 жыл бүт мамлекет боюнча негиздүү көмүр өндүрүүчү өлкө автоном район арасында биринчи орунда турду. Быйыл биринчи айдан жетинчи айга чейин темир жол аркылуу Шинжаң көмүрүн сыртка ташуу мөлчөрү 58 миллион 928 миң тоннага жетип, окшош мезгилге салыштырганда 9.8% артты. Шинжаң төп камдуу, он тойлуу жол, ийкемдүү тижарат сатуу аркылуу мамлекеттин энергия коопсуздугу басырык ташынын мыктуу тээгин уландуу бекемдеди. 15-чи 5 жылдык жоспорду жакшы баштап, жаңы сапарда эпкиндүү илгерилейли.
2: Азыр автоном районубуздун жер жерлери курулуш мөөнөтүн колдон бербей, бир түркүм суу иштери курулуштарын салууну бачым жылыштатып, суу иштери жабдуулары кыскалыктарын толуктап, суу байлыгын илимей орундаштыруу жана жогору берекеттүү пайдаланууга мыктуу негиз салды. Эми станциябыздын универсал кабарынан угуңуздар. 9-чу айдын 7-чү күнү Кутубей ооданы Лоңваңмяу суу сактагыч курулушуна жумуш баштап салынды. Курулуш иштөөнүн ак майданында чоң типтеги курулуш машиналары убактылуу жол салып, суу сактагыч районунун тополорун каза баштады. Түргө жалпы 400 миллион юанга жуук каржы салынды. Жалпы сыйымдуулугу 7 миллион 400 миң кубметр. Котубей удандык суу иштерин башкаруу пунктинин орун басар пункт башчысы Курбан Керем, түрү бүткөндөн кийин Сугат районундагы 32500 моо айдоо жерде сугаттоого иштетүүчү суу менен өнүмдүү камсыздай турганын тааныштырып мындай деди. Курулуштун жалпы курулуш мөөнөтү 33 ай. Бүткөндөн кийин Сугат райондун жер бети суусун баштоо мөлчөрүн арттырып, Сугат райондун жаз менен жайдагы суу кемчил болуу абалын жакшыртат. Азыр Чакылык ооданы Черчен дарыясына

0: суу баштоо курулушу биринчи мезгилдик түрүн салуу тездигин жалпы беткей ашырды. Курулуш тобу кыйынчылыктарды жеңип, татаал жер түзүлүшүнө курулуш иштөө, жантуу бетке гүл бото куюу сыяктуу техника кыйын маселелерин чечип, курулуш салууну бүт күчү менен жылыштатууда. Экинчи кырдаарлык бөлүгү төр бөлүмүнүн орун басар директору Ли Жаньян Чакылык ооданынын орчундуу алап аттап суу баштоо курулушу катары төрү бүткөндөн кийин жылына кандоочу суу мөлчөрү 20 миллион куб метрге жетип, Чаркалык Өнөр жай бакча районунун суу иштетүү кыскалыгын толуктай турганын тааныштырып мындай деди. Куур линиясынын жалпы узундугу 150 километр. Учурда бүт курулуштун 70% бүтүрдүк. Жантуу жерин коргоо, суу кирип чыгуу оозундагы тосмо жана болот чыбык, күл бото куюу курулуштарын тез жылыштатып, бүткүл курулуш иштөөчүлөрүн иши аңга бекем кадалып, 2026 жылы 12 айынын этегинде курулушту суу жүргүзүү шартына ээ кылууну колго келтирет. Жакындан бери Мори Казак Автоном ооданы Шенху шаарчасынын жер асты суусун ашаан тартууну универсал жөнгө салуу түр чукул алып барылууда. Төргө жалпы 27 миллион юандан ашуун каржы салынган болуп, суу баштоо септөө куур жолунан 20 километрден ашуунду жаңыдан салат. Төр жалпы беткей иштетүүгө киришкенден кийин ар жылы жер асты суусунан 1 миллион 800 миң куб метрден ашуунду казууга алмаштырып, жер асты суу деңгээлинин уландуу төмөндөө бет арышын өнүмдүү тосуп, дыйканчылыктын мезгил мүнөздүү суу кемчил болуу кыйын маселесин чыныгы басаңдатат. Төрдүн техника жооптуусу Лё Юй Тау мындай деди. Курулуш мөөнөтүн илими алдына карай жылдырып, курулуш тездигин кезүүлөштүрүп жылыштатып, мөөнөтүндө сапаты санына кепилдик кылган түрдө баардык куур торун төшөө жана телегейлешкен жабдуулар курулушун бүтүрүүнү колго келтирип, курулушка эртелеп суу жүгүртүп ишке кириштирүүгө чыныгы кепилдик кылып, линия боюндагы өстүрүүчү дыйкан түтүндөргө чыныгы нарп жеткиребиз.
1: 9-айдын 12-чү күнү жөнгө кесип, мектеп изилдөө аппараттары кызматташуусун илгери сүрүү коому жана жөнгө каттоо курулуш тобу чектүү шериктиги баш болуп өткөргөн 2-чү кезектүү Тияншан маек илим техника менен кубат ыйгаруу кесип жаңылыкка бет алуу кыймылы Үрүмчү шаарында өттү. Эми станциябызга барчысы Кабаманкуйдун кабарынан угуңуздар. Бул жолку кыймыл кесип мектеп изилдөө аппараттары тереңдей жуурулушуп, Шинжандын илим техникада жаңылык жаратуу жана кесипте жаңылык жаратуусун жылыштатуунун негизги тема кылган. Бүт мамлекеттин жер жерлеринен келген академик адис окумуштуулар, жогору окуу жай өкүлдөрү, карахана өкүлдөрү сыяктуу 600 ашуун сыйлуу конок бир жерге чогулуп, акыл жөндөмдүү каттоо, жаңы энергия, акыл деректүү суу иштери, экологиялык кесип сыяктуу алгылыктуу салаларды мээрчиктей, алмаштыруу жана чиркештирүү алып барып, Шинжандын кесип өнүгүүсүндөгү жаңы жолу, жаңы үлгү, жаңы иш чараларды иликтешти. Шанхай, Хунчи, Юнчуан, илим техника тобунун башкы иш белгилөөчүсү Ли Жинга барчыга мындай деди. Денелүү акыл жөндөмдүн Шинжанда зор колдонуу чыныгы көрүнүшү бар экенин байкадык. Мисалы, бул жолу төрт өнүгү багытын издедик. Шинжандын кен, кул темири жана кумду тизгиндөө кул темири, дагы маданий саякат кул темири, ошондой эле жаңы энергиялуу шамалы фотоволт жүргүзүү асыроо кул темири, Шинжанда эсептөө күчү борбору жана кул темир машык майданына каржы салууга камынып турабыз. Алгачарымда биринчи каржы салуу түйүнүн Шинжан Хотенге орундаштыруун ойлоштук. Каймыл нак майданында 12 түрдүү Шинжандын өнүгүү ажатына жакындашкан түрлөр боюнча кызматташууга кол коюшун өткөрүп, үчү бирлешме тажрыйбакананы расмий козготуп, Шинжандын суу иштери, каттоо, электр, жасанды акыл жөндөм саласындагы илимий изилдөө өткөлүн ат салууга чыныгы берекеттүү үрүш куруп бере турган болду. Тияншан маек уюмдаштыруу комитетинин мудуру, жөнгү карахана жогору окуу жайлары изилдөө аппараттары кызматташуусун илгери сүрүү коомунун мурдакы коом башчысы Ван Жиенхуа кабарчыга. Жыйынга катышкан сыйлуу конокторду уюмдаштырып, Шинжандын кесип техника жатын тереңдей текшерип изилдеп, ан сайын көп жогору деңгээлде килим техника жетишкендиктерин Шинжанды айландырууну түртмөөктөй турганын айтып мындай деди. Шинжандын ажатына негиз жаңы энергия жагында айыл чарба илим техникасы, экологиялуу айыл чарба жагында жаңы материал жагында, биодары жагында, кесип, мектеп изилдөө аппараттары аркылуу ар түрдүү жаңылык жаратуу зарыл каражаттарын коюп, анын илим техникада жаңылык жаратуу салмагын жогорулатып, кесип мектеп изилдөө аппараттарынын тереңдей жуурулушуусу аркылуу Шинжандын илим техникада жаңылык жаратуу жана кесипте жаңылык жаратуусун түртмөөктөйбүз.
0: Жакында Шинжан эсептөөсүн чоң ченге киргизүү боюнча эсептөө күчүн тапшыруу жана жөнгө көчмөө кабарлашуусу Али Булут акыл жөндөмдүү эсептөө борбору түрү Комул шаары Ара Түркүк ооданында жумуш баштап курулду. Эми кабардан угасыздар. Бул жолу жумуш баштап курулган 10,000 пийлик мамлекетибизде өндүрүлгөн акыл жөндөмдүү эсептөө борбору Шенжаң чоң чиң эсептөө күчү кызматташтыгынын урпак жаңылап даражасын өстүрүүдөгү өзөктүү түрү. Төрү бүт барышына али мамлекетибиз өз билги өндүргөн өзөк жүктөлүп, учурда Кумул ара түркүк эсептөө күчүндө жаңылык жаратуу үлгү көрсөтүү району жеке тулку көлөмү боюнча эң чоң мамлекетибизде өндүрүлгөн акыл жөндөмдүү эсептөө түрү. Чоңчиң көчмө кабарлашуу чоң сандуу маалымат борбору акыл жөндөмдүү эсептөө борборунун орун басар баш директору Леван Чи кабарчыга мындай деди. Кесип ажаты менен илим техникада жаңылык жаратуу ажатынын бардыгы абдан тез артып жана бардыкка келет. Биз жакынкы бир канча жылда бачым куруп 50,000 пийлик көлөмдү ишке ашырууну үмүт кылабыз. Бул түрлөрдүн орун алуусу ан сайын көп кесипти. Комул ара түркүк ооданында калыптанып чогулууга баштоо берекети аркылуу келечекте бүткүл Чоңчиң жана Чоңчиң аркылуу айланасындагыларга таасир көрсөтүүчү эсептөө курбат берекетин ан сайын чоңартууга ээ кылабыз. Чоңчиң мамлекеттин чыгыштын санын батышта эсептөө курулушунун 8 чоң эсептөө күчү түйүн мерчеми жана 10 сандуу маалымат борбору үйүрүнүн бири. Шинжаң мамлекетибиздин эсептөө электр боюнча шайкештүү сынак түйүн району. Учурда Шинжаң эсептөөсүн Чоңчиңге киргизүү курулуш кубат берекети көрүнүктөшүп, жүздөн ашуун базар негизги тулкусуна тейлөө жүргүзүп, акыл жөндөмдүү тору бирлешкен жаңы энергиялуу автоуна, акыл жөндөмдүү жасоочулук, төмөн мейкиндик экономикасы сыяктуу 20 канча кесип саласын каптаган. Комул шаары ара түркүк оодандык санарыптештирип өнүктүрүү идарасы партук урпасынын шуучеси орун басар идара башчысы Ван Хайлин комул эсептөө курбаты арайда туруктуу түрдө Чоңчиңге жеткирилип маалымат жеткирүүдөгү жаңы күрөө тамырга айланганын тааныштырып мындай деди. Биз ара түркүктөн Чоңчиңге чейинки 400 гигаваттык оптик талаалуу желе жолун ачтык. Бул эсептөө курбаты келечекте Чоңчиңге жетип, Чоңчиңдин AI акыл жөндөмдүү чоң модель машыгы, акыл жөндөмдүү тору бирлешмелүү автоуна, өнөр жайды акыл эдиректештирип тип өзгөртүү сыяктуу ар кайсы салада Чоңчиңдин жогору сапаттуу өнүгүүсүнө кубат ыйгарат. Учурда Кумул ара түркүк эсептөө курбатында жаңылык жаратуу үлгүлүү районунда 35,000 чарчы метр келген замандашкан акыл жөндөмдүү эсептөө борбору курулуп, үстүнө алган жалпы эсептөө курбаты 60,000 пийден ашып, 19 керкана орун алып жүргүзүлүп, ишке киришкен эсептөө курбаты 20,000 пийден ашып, акыл жөндөмдүү эсептөө үйүрү көлөмү бүт Шинжаң боюнча башкы орунда турду.
1: Жакында 2026 жылдык батыш бөлүк районунун геологиясын тажрыйбасына кылуу боюнча шайкешүү жыйыны жана жаңы бир айланпалуу кеңиздөөдө ачылыш жасоо стратегиялык аракети текшерип өлчөө техникасын алмаштыруу талкуу жыйыны Үрүмчүдө өттү. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Бүт мамлекеттин жери жерлеринен келген 300 жакын геологияны тажрыйбасына кылуу саласында кадис техника таянч кадрлар бир жерге чогулуп, геологиялык тажрыйбасына кылуу техникасында жаңылык жаратуу. Тажрыйбакананын тибин өзгөртүп даражасын өстүрүү сыяктуу талкуу темалары боюнча изилдөө талкуусун кулаш жайдырды. Жөнгү геологиялык текшерүү идарасы мамлекеттик геология тажрыйбасына кылуу борборунун орун басар мудуру Лео Даван мындай билдирди. Бүт мамлекеттен карасак Шинжаңдын геологиялык тажрыйбасына кылуу курбаты алдыңкы катарда турат. Бул жолку жыйында Шинжаңда ачуунун себеби Шинжаң мамлекетибиздин кеңиздөөдө ачылыш жасоо саласындагы негизги күрөш майданы, техниканы жайылтып колдонууга пайдалуу. Тажрыйбасына кылуу геологиялык кеңиздөөнүн көзү, текшерилген сандуу маалыматтын тездиги жана төптүк даражасы, кеңиздөө багыт районун бекитүүнүн берекетине жана кен түшүмү, запас мөлчөрүн эсептөөнүн ишенчтүүлүгүнө тике таасир көрсөтөт. Быйыл 1-айдан 8-айга чейин Шинжаң ар түрдүү кен, топурак, суу үлгүсү боюнча текшерген үлгүсү 567 миңге жеткен. Ошондой эле жабдуу даражасын өстүрүү, техниканы жаңылоону ишке ашырган. Аптыром райондук геология идарасы кен түшүмдөрүн тажрыйба кылууну изилдөө борборунун мудуру Ли Жиюн кабарчыга мындай деди. Талаада кызматкерлер колду көтөрүү ыңгайындагы кен рудасынан ал издөө аспабы менен тоо тег үлгүсүн тикелей тез текшерди. Мис, коргошун, синик сыяктууларга окшош негизги кен элементинин курамы канча секундда эле натыйжасы чыгып, жөрөлгөлүү тажрыйбаканага үлгү жеткирүү, үлгү айыруу, анализ кылуу убактын зор даражада кыскартты. Биз кымбаттуулугун анализ кылуу, жашыл чалгындап текшерүү сыяктуу салаларга үйрүлүп, нак майданда тез анализдөө жабдуусу жана ар кайсы өткөлүн ат салуу эпкинин арттырып, тажрыйбакананы чалгындап текшерүүнүн биринчи чебине көчүрүп барууну түртмөөктөдүк.
0: Учурда Санжы шаарынын 500,000 модон ашуун сапаттуу машинада терилчү пахталары чоң көлөмдө бышып, кабыгы жарылып, козолоо жогору каркын мезгилин эгерди. Жергиликтеги айыл чарба техниктери биринчи чепке терең чөгүп, пахтачы дыйкандардын пахтанын жалбырагын түшүрүү дарысын илимий пүркүүгө жетектеп, кийинки мезгилдеги машиналашкан жыйып терүүгө мыкты негиз салды. Эми бул жөнүндө

0: Дө, кабардан угуңуздар. Санжы шаары Дианбаш шаарчасы Тоңгоо кыштагынын 100 моолук пахта айдоосунда ар бир акыл жөндөмдүү өсүмдүк асыруу учкучсуз учактары айдоо кырларын бойлой биргелки тездикте алдыга карай жүрүп, төп бүркү жумушун бүтүрдү. Өсүмдүк асыруу учкучсуз учакты башкаруучу Лю Йонху мындай деди. Ичине бейдоо жол баштоо системасы орнотулду. Жумуш иштөө төптүк даражасы абдан жогору. Жаздымдык айырмасы 2 см айланасында. Азыр 2 пүркү башын орноттук. Тумандаштырып пүркүнү 50 микрометрден 500 микрометрге чейин тескөөгө болот. Бир күндүк жумуш иштөө аянты 800 моо айланасында болот. 52 жаштагы Лёхон кыштактагы пахта өстүрүү чоң түтүнө. Былтыр 600 моо сапаттуу жогору түшүмдүү машинада жыйып алынуучу пахтаны өстүрүүнү көтөрүүгө алган. Суу, жер семирткичти жакшы башкаргандыктан мол түшүм алып 1 миллион юандык киреши киргизип эле калбай, дагы 240 миң юандык мамлекеттин пахта толуктама жардам акчасын колуна алган. Быйыл Лёхон машина менен жыйып алуучу пахтаны көтөрүүгө алып өстүрүү аянтын 670 моого кеңиртти. Ал кабарчыга мындай деди. Өстүрүүнү башкаруу барышында шаарча кыштактан турган 2 даражалуу айыл чарба техниктери бүт барыштуу ээрчип жүрүп жетектеп, курду эндүү коюп өстүрүү, өсүүсүн эртелетүү, сапаттуу жогору түшүм алуу үлгүсүндө өстүрүп, суу жер семирткичти бир толкулаштырып башкарып, пахталардын өсүү абалы өткөн жылдардагыдан көп жакшыланды. Пахталардын козоо алуусу 60%дан 70%га жетти. Адистер атайын келип, жалбырак түшүрүү дарысын кандай бүркөнү үйрөтүп, кийинки мезгилдеги пахтанын ирээттүү козоо алуусу жана машинада жыйып алууга даярдык көрдүк. Быйылкы машинада терилчү пахта өстүрүү мезгили эрте, температурасы жогору, козолоо мезгили алдын болууда иш жүзүндүк абалына негиз, Санжы шаардык айыл чарба тармактары айыл чарба техниктери менен өсүмдүк асыруу учкучсуз учактарын ар кайсы айыл шаарчаларга барып, пахтачы дыйкандардын пахта жалбырагын түшүрүү дарысын пүркүү жумушун иштөөнү эртелеп, биргелки пландап орундаштырды. Учурда 90% жумуш мелдети бүтүп, бүткүл кызмат 9 айдын 20 күнү бүтүүсү күтүлүүдө. Санжы шаардык дыйканчылык малчылык техника жайылдыруу борборунун жайылдыруу адис изилдөөчүсү Яң Жинша мындай деди. Төп дары чачуу, жалбырагын төп түшүрүү аркылуу машина менен жыйнап алуу сапатына кепилдик кылдык.
1: Мээр махабатка толгон Тяншан. Синжанга шаандуу жардам берүү издери.
2: Мектеп куроосун өзгөртүп куруудан окутуу үлгүсүндө жаңылык жаратууга чейин Жаңсы өлкөсү Шинжаңга нишандуу жардам берүү кызматында Эле Казак автоном областынын агартуусун өнүктүрүү иш жүзүндө кажатына үйрүлүп, Шинжаңга нишандуу жардам берүү каржы салынмасын сызыл арттырып, жергиликтүү мектеп башкаруу шартын жакшыртып, элдүү окутуучуларды Шинжаңга келип жардам берип жөлөөгө тандап жиберип, Эле областынын агартуу иштеринин жогору сапатта өнүгүүсүнө кубат ыйгарды. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Коргос ооданы Жаң Ийин башталыш мектебине барып, Шинжаңга нишандуу жардам берүү каржысынан 6 миллион 500 миң юан каржы салып жолго койгон мектеп короосун жаңылуу, өзгөртүп куруу курулушу эч ага аяктап, жаңадан жасалган каучук төшөлгөн чуркоо жолу менен жасанды чымдык, жаңыланган дубал жана бөлмө ичи түндүгү мектептин сымбатын жаңы түскө киргизди. Мындан башка Коргос аудандык толуксуз орто мектептин жабдууларды жаңылоо, Дашыгоо шаарчалык борбор мектептин мектеп ичиндеги жолду даңгылдаштыруу жана жылуулук менен камдоо куурт орнунун даражасын өстүрүү сыяктуу Шинжаңга нишандуу жардам берүү түрлөрү шаар айыл мектептеринин катуу деталь жабдуулары коопсуздук камсыздоосунун сапатын жогорулатып даражасын өстүрдү. Жаңсуу өлкөсүнүн Шинжаңга нишандуу жардам берүү кадры Коргос аудандык агартуу идарасынын орун басар башчысы Утуң Яң мындай деди. 3 жыл ичинде жалпы 100 миллион юан Шинжаңга нишандуу жардам берүү каржысын салып, Коргос аудандагы балдардын мектептеги үйрөнүү чөйрөсүн жакшыртууну пландадык. Быйыл туңгуч түркүмдө 20 миллион юанды эч ак орун алдырып, түрү ары оодан шаарча жана айыл шаарча мектептерин өзгөртүп куруп, даражасын өстүрүп, ары бүт оодандагы 97 мектепти жер түрөнүн алдын сигнал берүү жабдуусу менен каптады. Шинжаңга нишандуу жардам берүүгө келген окутуучулар чек ара районго тамыр тартып, темелгилүүлүк менен кызмат иштеп, Эле областынын алдыңкы катардагы укуктуу түшүнүгүн алып барды. Текес аудандык жогору даражалуу орто мектепте Шинжаңга нишандуу жардам берүүгө келген кадрлар менен окутуучулар баштаактык менен окутуу изилдөө кызматына тереңдей берилип, ар кайсы илимдер боюнча сыноо алуу нишанын класс жана окуучуларга чейин ичкелештирип, окутуу деңгээлин үзгүлтүксүз өстүрдү. Жаңсуу өлкөсүнүн Шинжаңга нишандуу жардам берүүгө келген кадры Текес аудандык жогору даражалуу орто мектептин аткаруучу мектеп башчысы Саусаньян мындай деди. Нанжин жаңыңдын Шинжаңы нишанды жардан бері оқтуу изилдөө байлыгына таянып, жергиликтин окуу абалын такан чыктап, төбө оқтууну чыныгы кармап, ошону менен бирге окуучулардын рух абалын эреттеп, мектептер менен бирлешип аракетке келип

0: Töp güç çıkarıp gerek. Köne soğudandık ikinci orta mektepte Cansu ülkesinin Yangju şaharından Şinjan'a nişan ucardan beri gögelgen okutuçulara iş yüzündülüktü takan çıktap tolu orta mektep bölgündeki büt ürünü mezgilinde Yangju klasının adam tarbiyeli ülkesinde canlılık yaratıp Yangju menin köne üstten turgan iki yerden ağartosun cuğurluşturu can yolun ilikte de. Yangju şaharından 12. Türk'ümde Şinjan'ın nişanlı cardan beri gögelgen okutuçu. Lu Wei mınday dedi. Sabah kanana takan çıkta var bir okuçuğa gönül vurup, jergilikteki mugalimlerden okutu izildi. Almaş durusuna jitiktiği katışı bügüttü. Jardan beri jetektiği hızmatın teren iştep, Yangju menin künösü ekiz yerine ağırtuğu almaş durusunun danakeli bulabuzdu.
1: Жакында Шинжаң айылгыштак балдары үчүн сапат жетилдирүү сабагын өтүү атындагы ыктыярчылар тейил өтүрүү Үрүмчү шаарында башталды. Түрү бир жыл ичинде бүт Шинжаңдагы 110 айылгыштак башталгыч мектебин тордо сапат жетилдирүү сабактарын өтүү менен камдап, айылгыштактардагы өспүрүмдөрдүн өсүп жетилүү назар чөлкөмүн кеңиртүүгө жардам берет. Эми бул жөнүндөгү кабардугасыздар. Болтур автоном райондук партком коомдук кызмат бөлүмүнүн жетекчилигинде Шинжаң ыктыярчылар тейилүү коргоому Жүнгөө балдар борбору, Жүнгөө балдар өспүрүмдөр коргоомунун колдоосуна ээ болуп орночого алып жолго коюлду. Шинжаң ыктыярчылар тейилүү коргоому Шинжаң медицина дашөөсү, Шинжаң шифан дашөөсү менен биргелешип 500ден ашуун дашөө окуучусун окутуу ыктыярчысына кабылдап, кесиптик тарбияланганган кийин тыңшүн санарыптүү агартуу өрүшүнө таянып тордо окутуу ыңгай аркылуу 10 аймак облас шаардагы 110 айылгыштак башталгыч мектептеги 9809 окуучуга сабак өтүп, окуу жана бейнелөө, саламаттык жана коопсуздук бакыт сабагы, жасанды акыл жөндөм, жалпы билим сабагы сыяктуу сапат жетилдирүү түрүндөгү сабактар менен камдайт. Үрүмчү шаары Дабанчың району Шайобау башталгыч мектебинин башчысы Г. Сиалин мындай билдирди. Бардыгы биздин азыркы айылгыштак мектептеринде эң кемчил болгон сабактар экен. Азыр сабакканаларда түрдүү сабактар бар, акыл идриктүү доскалар бар. Тордо сабак өткөн кезде окуучуларды чыныгын нарпка ээ кылууга болот. Жакынкы жылдардан бери Шинжаңдын ыктыярчылар тейлөө кошууну сызыл зоройуп, тейлөө саласы сызыл кеңирди. Азырга чейин бүт Шинжаңда чыныгы аты менен катталган ыктыярчылар 3 миллион сегиз
0: даражасында көрүнүштүк алыбына келтирүүнү шайкештирип 130 миллион жыл мурдакы бор доору көл экология жана байыркы казылма көрүнүштөрдү дагы бир жолу жандуу чагылдырды. Жөнгө илимдер академиясынын Академиге, Жөнгө илимдер академиясынын байыркы омурткалуу айбанат жана байыркы адамзатты изилдөө ордунун башчысы Шүйшин кабарчыга мындай деди. Боло Петра Зобра жайыпканасы илим билимди таратуу жалпылаштырууда абдан жакшы суурун, көпчүлүк илимий байкоонун пайда болуу барышын сезинип көрсө болот. Ажайыпкананын ачылуусу Комоло Петра Зобра Ярдан да Кайда Көрүк районунун ажайыпкана изилдөө үйрөнү кошулган Ярдан көрүккө кошулган Жибек жолун иликтөөдө бүт жаңы кесип турпатын калыпташтырып, Көрүк районуна 4 мезгилдик саякат түшүмүн өнүмдүү молуктурду. Комоло Ярдан да Кайда Көрүк районуна тижарат башкаруу чектүү жооптулук шектигинин баш директору У Чуйю мындай деди. Бул Көрүк районунун жалпы толуку кырдар агымынын артуусун алга тартып изилдөө үйрөнүүгө келген саякатчылардын түзгөн салыштырмасын зор даражада өстүрүп, Шинжаң байыркы жаныбар илимин жалпылаштыруу изилдөө үйрөнүүдөгү зарыл базаны жаратты.
1: Кечүү 9 айдын 13 күнү 2026 үрүмчү марафону Шинжаң эл аралык жыйын көргөзмө борборунун түштүк эшигинде башталды. Эми станциябыз кабарчысы Лияңдын бул жөнүндөгү кабарын угасыздар. Буйрук берүү тапанча үнү жаңыруусунан улам жарышка катышкан чеберлер аттануу түйүнүнөн атылып чыкты. Бул жолку жарыш жалпы 15 000 бүт мамлекеттин жер жерлеринен келген жүгүрүүчүлөрдү жарышка катышууга иликтирген. Мунун ичинде узак жарыш майдандарын баштан кечирген тажрыйб алуу жүгүрүүчүлөр, жарышка туңгуч катышкан жүгүрүү күйөрмандары да бар. Ошондой эле көптөгөн чеберлер үйүндөгүлөрүн, досторун баштап келип, чогуу катышты. Шинжаңдан жарышка катышкан чебер Айкын Бакытбек 2 саат 25 мүнөттүк натыйжа менен эрлер бүтүн аралыктуу марафонунун чемпиондугун багындырды. Ал мындай деди: "Өзүбүздүн негизги майданы абдан күч берди. Көрөрмөндөр да күч берип, сызыл кайрат кыл" деп кыйкырышты. Жарыш жолу да абдан кооз экен. Быйыл Үрүмчү марафону бүтүн аралыктуу марафон жана жарым аралыктуу марафон деп эки түрдү тургузган. Ал эми жарышка катышкан адам саны алдыңкы кезектеги жарыштар боюнча жаңы жогору бийиктикти жараткан. Бул жолку жарышты жакшы өткөрүү үчүн жарышты уюмдоо комитети жарыш жолу боюна дарылоо пункти, суу ичүү пункти, энергия толуктоо пунктин орундаштырып, чеберлерди бүт барыштуу камсыздоо менен камдап эле калбай, алардын өзүнүн эң жакшы натыйжасын жаратуусуна оңтойлуу шарт түзүп берди. Чоң Чиңден келген чебери Джуди Алин мындай деди.

0: Бул бою көрөрмөндөр абдан кызуу маанайда болуп, сезинүү абдан жакшы болду. Көркү абдан кооз, үрүмчү абдан керемет экен. Кийинки жолу дагы келем.
1: 9-нчы айдын 9-нчу күнүнөн 13-нчу күнүнө чейин 2026 жылдык чоңку эл аралык тейлөө соода жарманкасы Бээжинде өткөрүлдү. Бээжин шаарынын Шинжаңы нышандуу жардан бери кол башчылык орду шайкештирип чиркештирүүсүндө Хотан аймагы туңгуш жолу тобу уюмдаштырып көргөзмөгө өз алдынча катышты. Эми кабардан угуңуздар. 2026 жылдык чоңку эл аралык тейлөө соода жарманкасында Хотан аймагынын көргөзмө залы аянты 400 шарчы метр болду. Ошол жолу көргөзмөгө катышууда Хотан аймагынын соода тармактары бийинтоо менен жергиликтин сапаттуу байлыгын бирөөнчө пландап бириктирип, Хотан аймагындагы 57 кархананы, Көнүй шаарындагы 7 кархананы көргөзмөгө катышууга уюмдаштырып, 1500 түрдөн ашуун өзгөчө түшүмдөрдү алып чыгып көргөзмөгө катыштырды. Көргөзмө залы көптөгөн көрөрмөндөрдү экскурсиялап кеңеш суроого эликтирди. Бээжинде көрөрмөн Шиң Юлиан мындай деди: Түштөн мурундан тартып бир канча жолу келдим, аябай сонун экен. Хотендин кээ бир өзгөчө айыл чарба түшүмдөрүн ан сайын тикелей түшүндүм. Хотан аймагынын көргөзмө залы токмачылык, кийим кече, акак таш, маданият жаратмандыгы, өзгөчө айыл чарба түшүмдөрү, чек араттаган тейлөө, илим техникада жаңылык жаратуу түшүмдөрү сыяктуу көптөгөн түрмөөктөрдү камтып, эрмечөл органик караачтыктары, өзгөчө даары чай, колдо токулган килим сыяктуу өзгөчө буюмдары чордонду жарык көрдү. Көргөзмөгө катышкан көптөгөн карахананын ак майданда буюрмалары,
0: кара чөлкөмө үймүлүк иштерин келиштирүү, үймүлүк ортомчусу, үймүлүк сатууга өкүл болуу сыяктуу катыштуу мазмундарды камтыйт. Ошондой эле жаңыдан салган товар үйлөрдү сатууга өкүл болуу, сактанма үйлөрдү сатуу, сатып алуу, үй ижарага берүүгө өкүл болуу же арага кирүү сыяктуу үймүлүк башкаруу келиштирүү кыймылы менен алтурушуучу аппараттар. Мында үй мүлүк башкаруу аппараттары, товар үй сатууга өкүл болуу аппараттары, үймүлүк маалыматынан кеңеш берүү аппараттары сыяктуу ар түрдүү катыштуу негизги тулкуларды камтыйт. Бүт баарысы катаң түрдө белгилеме боюнча эстеликке алдыруу өтөмөлөрүн бүтүрүүсү керек. Билүүгө караганда үй мүлүк башкаруу аппараттары эстеликке алдырууну бүтүргөндөн кийин тижарат сорунунун көзгө даана ордуна демилгелүүлүк менен тижарат кеңешкеси, эстеликке алдыруу далили, үжөтү, тейлөө түрү, ак алуу өлчөмү сыяктуу өзөктүү мазмундарды жарыялоосу керек экен. Жуябын шаар тургундары Үрүмчү шаардык турак жай жана шаар айыл курулуш идарасынын өкмөттүк тор жайтына кирип, эстеликке алдырган аппараттарды текшерсе боло турганын эскертип мындай деди: эстеликке алдырууну бүтүрбөгөн үй мүлүк башкаруу аппараттары же бөлүмчө аппараттарда соода опурталы жогору болот. Калың шаар тургундарынын байкап тандоосун сунуштайбыз. Эгер башкарып келиштирүү аппараттарында законго, белгилемеге кайчы тижарат чоруктары сакталганын байкаса, таандуу жердеги турак жай жана шаар айыл курулуштарына жооптуу тармактарга арызданып маалымдаса болот. Соода опурталынан сактануу үчүн калың шаар тургундарын эстеликке алдырган өлчөмгө түшкөн үй мүлүк башкаруу келиштирүү аппараттарын же бөлүмчө аппараттарды тандап, үй сатып алуу, сатууда арага түшүү, ижара берүү иштерин арага түшүү сыяктуу тейлөө иштерин бүтүрүүгө сунуштайбыз.
1: 9-нчу айдын 12-нчи күнү 2026 жылдык кар мекени бокс Ардак Талтайга кайтарып келүү атындагы туңуш кезектүү кесиптик бокс упай топтоо бөлүмчө жарышы жана WBC бокс падышасы мыктылыгын талашуу жарыш Алтай аймактык дене тарбия сарайында расмий башталды. Эми бул жөнүндөгү кабардан угасыздар. Жарыш майданында рефериден буйрук берүүсүнөн улам чеберлери ийкемдүү кадам алуу, муш уруу, коргонууну алмаштырып, күч менен өнөр көрсөтүү кызуу алып барылып, бокс дене аракетинин батылдык менен жан үрөп күрөш кылып түбөлүк тизе бүкпөй турган дене тарбия рухун толук чагылдырды. Бортала шаарынан келген эрлери 72 килограммдыктар боюнча жарышка катышкан чебер Эрдос Каукарбек мындай деди: Нак майдандагы көрөрмөндөрдүн кызуу маана аймага шык болду. Бокс өнөр көрсөтүү таймашы болуп эле калбай, өзүнөн ашып түшүү. Биз атаандашыбызды урматтап, бүт күчүбүздү чыгарып, жан үрөп күрөшүү руху аркылуу дене тарбия рухун бейнелейбиз. Бул жарыш аркылуу ан сайын көп алтайлык көрөрмөндөрдүн боксту түшүнүп, дене тарбия, дене аракетти жактыруусун үмүт кылам. Бул жолку жарыш мамлекет ичи жана Филиппинден жалпы 18 кесиптик бокс дене аракетчисин өнөр көрсөтүүгө чогултуп, дене оордугу боюнча 9 даража таймашын орундаштырган. Жарыш майданында кесиптик бокс секси, убактылуу даарылуу пункту, дене аракетчилердин эс алуу району сыяктуу жөндөм районун орундаштырылып, жарыштын коопсуз тартиптүү алып барылуусун жан жактуулуу камсыздаган. Алтай шаардык маданият дене тарбия радио телевизия жана саякат идарасы парту группасынын шуучуусу Кокайлиян мындай деди: Биз өзгөчө дене тарбия жарыш маркасын сызыл жаратып, дене тарбия менен маданият саякатты тереңдей жуурулуштурууну түртмөөктөп, шаардын жашоо күчүн токтоосуз чыйралтабыз.
0: Эми учкай жаңылыктардан угасыздар. Жакында агартуу министрлиги Жунго жыргалчылык коому, Жунго Сончинлин коруу коому 17-нчи кезектүү Сончинлин окуу сыйлык акчасын баалап карап чыгуу натыйжасын жарыялады. Шинжаңдан Бең Туандык камтыйт. Жалпы 86 орто

0: баштагыч мектеп окуучусу бул окуу сыйлык акчасына ээ болгон.
1: Жакында Кызыл Суу Кыргыз Аптын Обласында туңгуч жүрөк оорусу боюнча саламаттыгын калыбына келтирүү борбору Кызыл Суу Обласы эл докторканасында расмий көрүнүгүлдү. Борбор жүрөк ооруларынын алдын алуу куткарып таарылоо, саламаттыгын калыбына келтирүү бүт челесинде оор мүнөздөп таарылоо системасын куруп, жергиликтеги калактын эшик алдында бири тулкулашкан жүрөк оорулары саламаттыгын калыбына келтирүү тейлөөсүнөн баарландырды.
0: 2026 жылдык Бең Тууган Эрлер баскетбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышы 9 айдын 28 күнү расмий башталат. Бул кезектүү жарыш көлөмүн зор даражада кеңиртип, 24 өкүлдөр командасын чогултуп, керкана кесип системасынан жарышка катышуу командасын жаңыдан көбөйтүп, жарышка катышкан жана реперлик кылгандар 600 жакындап, Бең Тууган менен жергиликтеги Арлут калкына тартымдуу баскетбол жарышын ала келет. Эми бүт Шинжаңдагы 16 шаардын 24 саат ичиндеги аба ырайынан алдын маалымат угасыздар. Үрүмчүдө күн булуттуу болуп, конвекциялуу аба ырайы көрүлөт. Температура 20-дан 31 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Алтайда күн булуттуу болуп, артынан ачылат. Температура 14-дөн 30 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Чөйчөктө күн ачык. Температура 12-дөн 31 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кулжада күн булуттуу болуп, артынан ачылат. Температура 15-дөн 32 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Борталада күн ачык. Температура 16-дан 32 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Карамайда күн булуттуу болуп, артынан ачылат. Температура 22-дөн 33 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Койтонда күн булуттуу болуп, артынан ачылат. Температура 17-дөн 33 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Шыганзада күн булуттуу. Температура 15-дөн 31 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Санжыда күн булуттуу. Температура 18-дөн 33 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кумулда күн ачык. Температура 14-дөн 33 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Турпанда күн ачык болуп, артынан булуттанат. Температура 24-дөн 39 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Корлада өткөн жаан жаап, артынан булуттанат. Температура 18-дөн 31 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Аксууда күн булуттуу. Температура 15-дөн 27 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Арчыда өткөн жаан жаап, артынан булуттанат. Температура 15-дөн 26 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кашкарда күн булуттуу болуп, артынан ачылат. Температура 15-дөн 28 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Хотенде күн ачык. Температура 18-дөн 28 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Жогоруда аба ырайынан маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Аптымежит Муса, Роза Кызайбек, Бегмат Ахмат. Диктордору Аптынур Сакен, Акылай Мукаш, баклоочу Роза Кызайбек, редакторлору Кашкарбай Турдалы, Бактыгүл Жүсүп, жооптуу редактору Маметимин Турдалы. Дагы да көп мазмундарды окуңуздар же көрүңүздөр келсе, Слушатин абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арлут элинин ырларынан угасыздар.

0: Бейжин маалы саат 19.
1: Шинжан радио телевизия станциясы.
2: Шинжан радио телевизия станциясы.
1: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.
2: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.

кутмандуу күнүңүздөр менен кымбаттуу угармандар. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык берүүсү. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Асылбек Сарыуулумун. Үчтүрдү ымыркайлар буюмдарына мамлекет өлчөмү жолго коюлуп, балдардын сой өсүп жетилүүсүнө жардам берилет. Мамлекеттик дары дармекти көзөмөлдөп башкаруу идарасы дарыларды учурлаштырып кайнарынан сүрүштүрүп башкарууну күчөйтөт. Эмне үчүн электр жабдууларын иштетип болгондон кийин чатыгычты тартып чыгарабыз? Кайгуан деле бекитип жибербейбиз деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздө айтып беребиз.

Берүүбүздү уланта урматтуу угармандар, саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө медициналык жаңылыктардан угасыздар. Ымыркайлар, балдар керектүү материалдары, ажатканага кирүү нерселери жана анын кошумча жабдууларынын негизги техника талабы. Ымыркайлар, балдар керектүү материалдары, сезүүнү бирдикке келтирүү машык түшүмдөрүнүн биргелки иштетүү негизги техника талабы. Ымыркай балдар керектүү материалдары, суу сүзүү аракети телегейлешкен керектүү материалдарынын биргелки иштетүү негизги техника талабы сыяктуу үч түрдүү мамлекет өлчөмү 9-айдын 1-күнүнөн баштап чыныгы жолго коюлат. Үч түрдүү өлчөмдө назар ымыркайлар балдардын күндөлүк абалынан кабар алуу, жөндөм машыгы, суу үстү дене аракетине турган үч чоң жогору частоталык аректөө көрүнүшүнө чордондошкон. Мунун ичинде ажатканы жабдууларынын өлчөмүндө тыныч абалдагы жүк, тайгылуудан сактануу сыяктуу механикалык физикалык көрсөткүчтөр калыптуулаштырылатары, фиталик кислота стире, формалдегид сыяктуу зыяндуу заттардын мөлчөрүнө чек коюлат. Сезим машыгы түшүм өлчөмүндө биргелки иштетүү негизи кошулган өзгөчө түр атайын тургатмары системасы колдонуп, орто коопсуздук жана айырмалуу башкаруу тизгиндөөдө тең жеңилдик берилет. Суу сүзүү телегейлешкен буюмдарынын өлчөмү ийкемдүү, иштетүүгө чыдамдуу, саламаттык коопсуздугунан турган үч өлчөм боюнча калыптуулаштырылып, балдардын терисинин жумшак болуу өзгөчөлүгүнө карата кош фенол ай сыяктуу зыяндуу заттардын көрсөткүчүнө чек коюлат. Жакында мамлекеттик дары дармекти көзөмөлдөп башкаруу идарасы дарыларды учурлаштырып кайнарын сүрүштүрүп башкаруу кызматын бирдемжи күчөтүү жөнүндөгү кулактандыруусун жарыялап, дарыларга толук түр боюнча чаары дарек берүү, толук жынжыр боюнча салмагынын иш жүзүн ашырып берүүгө тийиштүүлөрүнө толук чаары дарек берүү, чаары даректи көрсө эле сөзсүз салмагынын иш жүзүн ашырууну талап кылды. Кулактандырууда мындай айкындаштырылды: дарыны базарга салуу күбөлүгү ичинде кармоочу сөзсүз дароо айырмалантуу чаар дарегин тизимге алдыруу жана көп байланышты бүтүрүп бир нерсеге бир чаар дарек болуу, нерсе чаар дарегин тең сүрүштүрүүнү иш жүзүнө ашыруу керек. Дары дүң сатуу керканалары сөзсүз салма кылып салыштырууну кампага киргизип текшерип өткөрүп алуудагы сөзсүз тандоого тийиштүү түр кылуусу керек. Чекене сатуу керканалары жана иштетүүчү орундар кампага киргизгенде сөзсүз жогору агымдакылар менен сүрүштүрүү чаар дарегин салыштырып, сатканда убагында жогоруга жолдошо, сатуу талонунда сүрүштүрүү чаар дарегин көрсөтүп, керектөөчүлөрдүн сүрүштүү кылуусу үчүн камдоосу керек. Сүрүштүрүү системасында калыпсыз сигнал көрүлсө кампага киргизүү жана сатууну дароо токтотуу ары текшерип бир жактуулук кылуусу керек.

Жакында Шинжаң медицина дашөөсүнө караштуу биринчи доктурхана Үрүмчү шаары Чыңбей доктурхана району. Шинжаң медицина дашөөсүнө караштуу 9-чу доктурхана чыныгы ишке кириштирилди. Бул доктурхана Үрүмчү жогору жаңы техниканы ачып өнүктүрүү району, жаңы шаар району. Бечин 6-чы көчөсү 3666 номерлуу корого жайгашкан болуп, ээлеген жер көлөмү 164 мо келет. Доктурхана районунда оору мүнөздөп дарылоо техникасы, жатакта жатуу имараты, саламаттыгын калыбына келтирүү саламаттык сактоо борбору, кан борбору, илим изилдөө тарбиялоо борбору, жугумдуу оорулар, балдар саламаттыгын сактоо борбору сыяктуу 7 жеке курулуш курулган, тастыкталган. Доктурханада азыр ички оорулар бөлүмү, сырткы оорулар бөлүмү, аялдар бөлүмү, балдар оорулар бөлүмү, оору мүнөздүү оорду жана чукул куткаруу бөлүмү курулган жана тастыкталган болуп, ноокастардын татаал, дарылоо кыйын ооруларынын дарылоо ажатына оңтойлук жаратуу үчүн доктурхана районунда дагы жалпылык каттоо атайын линиясы ачылып, Чыңбей доктурхана району менен Шинжаң медицина дашөөсүнө караштуу биринчи доктурханага тикилей баруу иш жүзүнө ашырылат. Күз жана кыш мезгили сасык тумоо көп көрүлө турган мезгил. Көптөгөн киши сасык тумоо менен адаттагы тумоону оңойлаштырып жиберет. Иш жүзүндө экөөнүн айырмасы аябай чоң. Үрүмчү шаардык оорулардын алдын алып тизгиндөө борбору. Үрүмчү шаардык саламаттык сактоо ден соолук көзөмөлдөө оорду. Сасык тумоонун алдын алып тизгиндөөдө алдын алууга маани берүү, сасык тумоо вакцинасын убагында эмдетип, өзүнүн жана үй бүлөсүндөгүлөрдүн саламаттыгын өнүмдүү коргоо керектиги жөнүндөгү саламаттык эскертмесин жарыялады. Угармандар жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө медициналык жаңылыктардан уктуңуздар.

0: Жоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош руху дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Ата мекен алтын бешигимиз.
0: Журтубуз ата мекенибиздин мээри махабатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

0: Жерелгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздү пүрдөп, кулпуруп күлө ачат.
1: Жерелгөлү маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ыз учууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жерелгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурда гана, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жерелгөлү маданият бир пыялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жерелгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөңгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озото жерелгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байыуга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткиреле. Берибизди уланта урматтуу угармандар, саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткиреле түрмөгүбүздө бир жакшынакай аш казан кандай болуп шал болуп калат деген сабатты сүйлөп беребиз.

Тамакты бир канча алым жеп эле курсагы көбү, кекирүү, көңүл айлануу караганга адаттагындай көрүнө турган бул ашказан жайсызданууда, ашказандын аракеттендиргич күчүнөн маселе чыккан болуусу, медициналык жактан айтылып жаткан ашказан жеңил шал болуусу мүмкүн. Ашказан жеңил шал болуусу механикалык тосулуу болбогон абалда ашказандын бошотуу жөндөмүнүн акырындап, азыктыктын ашказанда туруу убактынын узарып кетүүсүн келтирип чыгарып, сиңирүү жолундагы бир сыйра оор белгилерин келтирип чыгаруусу мүмкүн. Жөнөкөй кылып айтканда ашказандын аралаштыруу машинасы менен жеткирүү тасмасына маселе көрүлүп, аракети барган сайын акырындап кетет, ары ичташтоого аз калат. Бул бир түрдө ашказан ичек аракеттендиргич күчү кедириге учуроо мүнөздүү оору болуп, функциялык ашказан оорусунун бир түрү эсептелет. Ашказан жеңил шал болуусунун оор белгилери көп түрдүү болот. Оор жеңилдиги кишиге карай айырмалуу болот. Дайым учурай тургандары: биринчи, тамактан кийин курсак көбү, үстүңкү курсак жайсыздануу же оору. Экинчи, мурда тоюнуу сезими болуу, бир канча алым жесе эле тоюп калгандай сезинүү. Үчүнчү, көңүл айлануу, кусуу, айрыкча сиңип болбогон эски азыктыктарды кусуу. Төртүнчү, оор болгондо дагы азыктык жетишпестик, электролит башаламандашуу сыяктуулар көрүлөт. Байкас кылууга тийиштүүсү болсо, бул оор белгилер оңой эле функциялык сиңирүү жакшы болбостук, ашказан кызыл өңгөчтүн тескери агуусу менен аралашып кетет. Ашказан жеңил шал болуусу адатта ашказандын кол башчылык системасы же аракеттендиргич күч системасынын кедириге учурашы менен байланыштуу болот. Узун мөөнөт начар азык түлүк адаты айрыкча ашказан жеңил шал болуунун тикелей оору себеби болбосо да, бирок ашказандын жүгүн оорлоштуруп функциялык сиңирүү жакшы болбостук сыяктуу ашказан аракеттендиргич күчү маселесин келтирип чыгарат же оорлоштуруп жиберет. Ара ашказан жеңил шал болуусунун түрткүсү болуп калуусу мүмкүн. Өтө тоюп кеткенден кийин ашказан муштай чоңдуктан канча 10 эсеге кеңейип, ашказан керүү оозундагы куруучу булчуңду басып, анын нормал жөндөмүнө таасир жеткирип, ашказан кислотасынын тескери агуусун келтирип чыгарып, көкүрөк ачышкандай сезим пайда кылат. Ошону менен бирге көп мөлчөрдөгү кан сиңирүү системасына жөткөлүп, нормадан артык жүккө тең тайлаштыргандыктан киши ачык чарчоо жана үргүлөө сезинет. Изилдөөлөрдөн белгилүү болуусунча узун мөөнөт май курамы жогору азык түлүк ашказандын кургакталуусун кечеңдетип, ашказандын жүгүн оорлоштуруп жиберет. Эгер уланды өзгөрбөсө, ашказандын аракеттендиргич күчүн калыбына келтирүү кыйынга турат. Оор болгондо ары өнүгүп ашказан жеңил шал болуп калат. Андан башка узун мөөнөт артыкча тоюп жеш жагы, салмак артып кетүү, эки типтүү диабет оорусу сыяктуу метаболизм мүнөздүү оорулар менен тыгыз байланыштуу болуп, бул оорулар дагы кайталай ашказан жеңил шал болуусунун маңыздуу оору себеби эсептелет. Өтө тоюнуп жеш айрыкча ашказан жеңил шал болуусунун баш кылымышкери болбосо дагы, бирок ашказан аракеттендиргич күчү маселесин келтирип чыгаруусу же оорлоштуруп жиберүүсү мүмкүн. Ошого ээни караганга болбойт. Одонолук менен мамиле кылынган ашказан ичеге жапа машакаттан коркпой, ар күн адам денесинин азыктыктарды сиңирүүсүнө, азыктыктын шимирилүүсүнө, керексиз заттарды чыгарып жиберүүгө жардам берет. Жайсыздануу көрүлгөндө дайым кечиккен болот.

Адистер бир жүрүш азыктыгар кулаш казанды кубаттоо сунушун берди. Биринчи, тамакты убагында жеш 70% тоюу. Үч маалкы тамакты мөөнөтү жеш, кечки тамакты өтө кеч жебестик. Азыктыктардын жыйылып калып сиңире албастыгынан сактануу керек. Ач казан ичегени асыроодо эң маңыздуусу артыкча көп жеп ичпестик керек. 70% тоюуну дене салмагын тизгиндөө ач казан ичегени асыроого пайдалуу. Экинчи, температурасы ылайыктуу, даамы сус болуу. Азыктыктын өтө суук, өтө ысык болуп кетпестиги керек. Артыкча ысык азыктык ооз көңдөйү, кызыл өңгөч жана ашказан былжырак пардасын күйдүрүп жиберет. Артыкча суук азыктык оңой эле ашказан ичеге сезгирдигин келтирип чыгарат. Өтө туздуу болуп кетсе ашказан былжырак пардасын жукартып жиберет. Ошондой эле ашказан рагын пайда кыла турган каражаттардын бири, өтө таттуу болуп кетсе ашказан кислотасынын артыкча көп ажыралып чыгуусун дүүлүктүрөт. Өтө ачуу болуп кетсе ичегенин убактылуу сезгирдик жообун келтирип чыгарат. Үчүнчү, белок май көп болбостук. Жогору белок, жогору майлуу азыктыктарды бир жолунда эле көп жегенде орто эсеп менен 3-4 саат сиңирүүгө туура келет. Мында бирок эле көп жылуулук кабылданып эле калбай дагы боор жана бөйрөккө көптөгөн жүк алып келет. Ошого жогору белоктуу, жогору майлуу азыктыктарды, мисалы ууха роо эти, кабырга, семиз уй эти, семиз кой эти, шыйрак сыяктуу эт түрлөрүн ылайыктуу тизгиндө. Кабыктуу мөмө майдатылдырылып бышырылган азыктыктарды жалпы мөлчөрүндагы катаң тизгиндөө керек. 4. Азыктыктын жумшак катуулугу кишиге карап айырмалуу болот. Ашказан ичегеси жакшы болбогон кишилерге салыштырмалуу жумшак, өтө бышкан азыктыктар сиңирүү жүгүн жеңилдетет. Бууда бышыруу же сууда бышыруу сыяктуу төмөн температурада бышыруу аргаларын сынап көрсө болот. Мисалы, уй этин дүмдөп бышырылган уй этине салыштырганда уй эти кыймасы жубаба же уй эти эт тогологун жасаганда бышыруу убактын зор даражада кыскартып, уй этиндеги бий түрдөгү витаминдерди өнүмдү сактап калганга болот. Негизги азыктыктарда момо, фагао сыяктуу ачтылган азыктыктарды тандоо. Майдатылдырылып бышырылган негизги азыктыктарды аз жеш. Жумуртканы дүмдөп бышырылган жумуртка уютмасы кылганда майда бышырылган жумурткага караганда май ан сайын аз иштетилет. Анын үстүнө белок ан сайын оңой шимирилет. Байкас кылууга тийиштүүсү азыктык жумшак болуу негиздүүсү өзгөчө кишилер тобуна каратылган. Мисалы, балдар, төрөгөн аялдар, ашказан оорусу ноокастары, чайноо жана жутуу жөндөмү бирок эле начар болгон картайгандар катарлар. Тишинин чайноо жөндөмү татаал, ашказан ичеги жөндөмү бирок эле жакшы болгон соо кишилер узун мөөнөт жумшак азыктыктарды керек десе, тескерисинче ашказан ичеги жөндөмү төмөндөп кетет. 5. Жумшак чайнап акырын жутуу саламаттыкка пайдалуу. Жумшак чайнап акырын жуткан азыктыктар ашказанга киргенден кийин ан сайын оңой толук сиңет. Ошону менен бирге чайноо барышында адам денесинин сиңирүү системасы шарттуу рефлекс аркылуу ан сайын көп сиңирүү суюктугун ажыратып чыгарат. Бул азыктыктардын сиңип шимирилүүсүнө ан сайын пайдалуу. Андан башка жумшак чайноо тамак жеш убактын узартат. Тамакты өтө тез жеш себебинен азыктыкты көп кабылдоодон сактанганга болот. 6. Майда азыктык тандоо аябай маңыздуу. Бойко төрөгөн аялдар, балдар, кан канты жогору кишилер эки маалкы тамак аралыгында тамак коссо болот. Майда чүйдүү азыктыктардан алды менен мөмө, төмөн шекерлүү айран, таза сүт, өз дамындагы кабыктуу мөмөлөрдү тандоо. Оңой кан канты төмөндөй тургандар печирный пряник, бөлкө, компот даярдап алса болот. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө бир жакшынакай аш казангандай болуп шал болуп калат деген сабатты сүйлөп бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Жерибизди улантабыз, урматтуу угармандар, саламатка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгө бизди эмне үчүн электр жабдууларын иштетип болгондон кийин чатыгычты тартып чыгарабыз, кайгуан деле бекитип жибербейбиз деген сабатты сүйлөп беребиз. Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган чакан аракети электр жабдууларын иштетип болгондон кийин чатыгычты тартып чыгарып, алыстан тизгинделүүчү кайгуан деле бекитип жибербейбиз деген мазмунду айтып беребиз. Көптөгөн электр жабдууларына күтүү абалында дагы эле аз мөлчөрдө төк өтөт. Бул төк коромжулап эле калбай дагы уландуу алсыз электр майданын пайда кылат. Айрыкча жеке электр жабдууларынын күтүү абалындагы төк коромжусу чоң болбосо дагы, бирок телевизор, жединхи, компьютер, төк куйгучту кошкондо бир жылда артык чыккан төк акчасы бир маалкы жакшы тамак жегенге жетет. Ал сайын маңыздуусу чакмактуу жамгыр жааган күндөрдө чаатоо алып жиберилбеген электр жабдууларынын төк басымы туруктуу болбостук себебинен негизги тактасы оңой эле күйүп кетет. Чаатоодо тартып салуу эң тикелей, эң түбүнөн төк үзүү ыкмасы. Ошондойлор аргасы болуп, эч кандай күтүү абалынын келиштирүү долбары жок. Телевизор, жединхи, компьютер сыяктуулар дайым иштетилбегенде чаатоодо тартып жиберүү керек. Төк куйгучту иштетип болгондон кийин чаатоодо алып жибериңиз. Сызыл чатып койбоңуз. Эгер чаатоодун ордун тартып кыскартуу ыңгайсыз болсо, өз алдынча кайгану бар катар сайыла тургандарын сатып алып, иштетпегенде кайгуанды бекитип жибериңиз. Бүгүн электр жабдууларын иштетип болгондон кийин чаатоодо тартып жиберсеңиз, азыраак төк үнөмдөгөнгө болуп эле калбастан коопсуздук жана өмүрдү коргойт.

Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө эмнечүн электрик жабдууларын иштетип болгондон кийин чатыгычты тартып чыгарабыз. Кайгуанды эле бекитип жибербейбиз деген сабатты айтып бердик.

Урматтуу угармандар, сиздерге бекем ден соолук, жаркын маанай каалайбыз. Ушуну менен бүгүнкү берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыуулумун. Саламатта болуңуздар.

0: Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
1: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
0: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
1: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекетте шаңдуу бой көтөрүүдө.
0: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

0: Саламатсыздар бардактуу радио угармандар, кутмандуу күнүңүздөр менен. Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүз түз эфирде өз жумушун баштайт. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Делишат Дүйшөнал уулумун. Ардактуу угармандар, өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыман айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Синжаңдагы ар кайсы жерлер окутуучуларды урматтай турган, окутуучуларга нарып жеткире турган бир катар иш чараларды ортого койгону жөнүндө сүйлөп беребиз. Өркөндөп бараткан Синжаң түрмөгүбүздө Синжаңдын жакшы аштык майы мамлекеттик көргөзмөдө наркы 1,600,000,000 юандан аша турган буйрутманы кабылдаганы жөнүндө айтып беребиз. Таткубаттар түрмөгүбүздө 2026-жылдык эң сүйүктүү окутуучу Ваң Жынды тааныштырабыз. Ардактуу угармандар, биз анда берүүбүздү баштайлы, назарыңыздар берүүбүздүн нактылуу мазмундарында болсун.
1: Синжаңдагы байкоолор.
2: Синжаңдагы байкоолор.
1: Эми назарыңыздарда Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүз.

Жакында Үрүмчү чоң базар жөөчөндөр көчөсү Чианлай чың үчүн чыгабатына жайгашкан базардагы той баш темасындагы той салтанаты залына төркүн түстүү чырактар илинип, кызуу алкоо үндөрү жаңырып турду. Узун үстөлгө бачке сорпосу, палоо катарлуу синжаңдын чүйгүн даамдары толтура тизилип, жылуу роза гүл чайынын мугушкер жыты буркурап алып баруучунун сөз акырлашуусу менен бир майдан өзгөчө болгон той үрп адаты жана той салтанаты чагылдырылган тереңдей чөгүү формасындагы базардагы той керемет башталып, бул жерде саякатчылар эми көрөрмөн эмес, кайра тойду куттуктап келген конокторго айланды. Базардагы той Синжаңдагы тунугуч көчөр айынында өткөрүлгөн тереңдей чөгүү формасындагы той үрп адаты жана той салтанаты болуп, быйыл 5 айда тижарат баштагандан бери тездикте Үрүмчүнүн маданият саякат жаңы наам картасына айланды. Үрүмчү Тянышан району маданият саякат өнүктүрүү чектүү шериктигинин баш директору Чын Хао тааныштырып мындай деди. Бул түрдө тамак аш суусундук, оюн коюу, өзара таасирлешүү биргилештирилген үлгү жаңылык жаратылып тургузулуп, Синжаңдын көп түрдүү кызыктуу тояз эми чебердик менен жуурулган. Мейли көчөр айынындагы көчмө кыз көчүрүү сейили болсун же баш дем алуу той салтанаты залындагы сахна тамактануу райондорунда болсун, артисттер көрөрмөндөр арасына аралап барып, көрөрмөндөрдү гүл талашуу, мәшрап ойногого сунуштап, көпчүлүк чогуу катышат. Үзүр алууга, сүрөткө түшүп, эстелик калтырууга ээликтирди. Чыңгыл Одандагы Чыңгыл Лаңшан көрүк районунда бир майдан кызуу тояз эми алоо кечелиги менен керемет өткөрүлдү. Кууз жүрөлгөл улуттук кийимдерди кийип, зер буюмдарын тагынган батай менен той көйнөгү кийген Ливен Шу салтанаттуу жайлоо тояз эмин өткөрдү. Телесериалы Алтайымдан пайдаланып кайра жаратылып, ошол жердин той үрп адаты жана аземи сиңдирилип бардыкка келтирилген Батайдын той аземи аттуу нактылуу көрүнүштү элдик үрп адат театры ошол жердин маданият саякат жаңы наам картасына айланды. Бул театрда кыз көчүрүү бийи, чачуу чачып бакыт тилөө, бетин ачуу катарлуу жөрөлгөлүү той үрп адаты калыбына келтирилип, домбура катарлуу музыка аспаптардын коштоосунда үйлөнгөн кыз жигиттин ролун алуу, коллектив ыр бий бирлешме көңүл ачуу, ат менен кыз көчүрүү катарлуу өзгөчө түрлөр ортого чыгарылып, көркөм өнөр номурларын көрүп үзүр алуу, элдик үрп адаттарга катышуу, жайлоодо эс алуу бир тулкулашкан маданият саякат жаңы турпаты жаратылып, саякатчылар тереңдей чөгүү формасында өзара таасирлешүү барышында Синжаңды түшүнүп, Синжаңды жактырып калды.

Ардактуу оормандар, жогоруда Синьцзяндагы байкоолор түрмөгүбүздөн эң жаңы маалыматтардан уктуңуздар. Эми жагымдуу урга кулак төшөңүздөр.

берүүбүздү улантабыз ардактуу оормандар. Өркүндөп бараткан Синжаң түрмөгүбүздө Синжаңдын жакшы аштык майы мамлекеттик көргөзмөдө наркы 1 миллиард 600 миллион юандан аша турган буйрутманы кабылдаганы жөнүндө сүйлөп беребиз.

Жакында 8-чи кезектүү жүнгү аштык жарманкеси Хунань Чаңшада башталды. Ушул кезектүү аштык жарманкеси мезгилинде Шинжаңдын сапаттуу аштык май түшүмдөрү 1 миллиард 689 миллион юандык токтомго кол коюшуп, интернеттеги аштык соодасы 2 миллиард 784 миллион юан болуп, нак майданда 107 миллион юандан аштык май түшүмдөрү сатылып, бүт мамлекетибиз базарындагы таанылуу даражасы жана даңкы ого бетер жогорулады. Тааныштырууга караганда ушул кезектүү аштык жарманкеси ааламдык аштык коопсуздугунда бирикен күч уюштуруп, өндүрүү менен сатууну жоролоштуруп, өнүгүүнү жылыштатууну негизги тема кылып, мамлекетибиздеги аштык өндүрүшү менен алектенүүчү ири кирканалар менен акча мамиле аппараттарын катышууга сунуштаган. Шинжаң көргөзмө тобу даңктуу маркени бирдикке келтирүү, өзгөчөлүктү көрүнүктөндүрүү, нактылуу берекетке маани берүү талабын эмерчиктеп, автоном район менен Биңтуан биргелешип көргөзмөгө катышып, бүт автоном район ошондой эле Биңтуандын сапаттуу аштык май байлыгын биргелик орундаштырып, тааныштырып, Шинжаңдын аштык кесибинин жалпы толкулуу деңгээли жана Шинжаңдын жакшы аштык майы курулуш табылгаларын чордондо көргөзмөлөдү. Көргөзмө буюмдарын тандоо

кызматы Шинжаңдын жакшы аштык майы өлчөмүнө тууралып, сабаттуулардан тандоо аркылуу 160 канча кирхананын 390 канча төрдөтүшүмү турактандырылды. Бул мол өндүрүлө турган аштык майды камтуу менен бирге кара буудай, нукут сыяктуу өзгөчө түшүмдөр да камтыды. Кыймылдак майданында Шинжаң көргөзмө тобу ун тамактар өнөрү оюну сыяктуу алкактарды орундаштырып, Шинжаңдын аштык майынын сапат абзелдүүлүгүн тикелей көрсөттү. Аштык жарменкеси мезгилинде Шинжаңдагы Хунан, Чинхай, Ляонин сыяктуу үч өлкөнүн аштык кесибин негизги башкаруу тармактары менен өлкө аралык аштык өндүрүү, сатуу стратегиялык кызматташтык рамка келишимине кол коюшуп, учурдан орток баарлануу, камдоо менен ажатты чиркештирүү сыяктуу дайымдаштыруу механизмин орнотуп, Шинжаңдын аштык майынын негизги сатуу районуна кирүүдөгү түзүмдүк жолун ачты. Шинжаңдын жакшы аштык майы арналуу тааныштыруу жыйналышын өткөрүү аркылуу бүт мамлекетибиздеги кесиптик сатып алуучу соодагерлерди нак майданда кеңешүүгө сунуштап, төп чиркештирүү өрүшүн орнотуп, камдоочу жана ажат эки жактын бир реттик сатып алуу сатуудан узун убакыттык стратегиялык кызматташууга карай бурулуш жасоосун илгерилетти. Кийинки кырымда автоном райондук аштык жана заттык материалдарды запас сактоо идарасы ушул кезектүү аштык жарманкесинин жетишкендиктеринен ойдогудой пайдаланып, мамлекет ичиндеги баштамчы керканалар менен сапаттуу түрлөр менен иштиктүү чиркештирип, узун убакыттык туруктуу өндүрүү сатуу кызматташтык көпүрөсүн куруп, аштык кесипчелесин токтоосуз узартып, Шинжаңдын аштык май кесибинин базарды кеңиртүүсүнө, сапатын жогорулатууга, таңктуу марке жаратуусуна жардам берип, кесип саласынын тебин өзгөртүп, даражасын жогорулатууну уландоо түртмөктөйт.

Ардактуу армандар, бирибизди улантабыз. Таттык тубактар түрмөгүбүздө 2026-жылдык эң сүйүктүү окутуучу Ван Жэнди тааныштырабыз. Синжаң жеңил өнөр жай кесиптик техника чоюуна акыл жөндөмдү жасоо чоюунан окутуучусу, мамлекет даражалуу жөндөм устазы кызмат ишканасынын жетекчиси, мамлекеттик жөндөм чебери. Аптыным райондук Орошон техникалык жөндөм ишмери Ван Жэн быйыл 49 жашта. Ал Сычуан Нейжаңдан. Кичинесинен эле заводдогу жумушчу кызматкерлер балдары мектебинде чоңойгон. Айланасындагылардын баардыгы станок жумушчусу, темирчи, электр ширетүү жумушчусу эле. Кичинекей кезинде эле ширетүү таякчасын болот ара майдаларынан курал шайман жасап үйрөнгөн. Ал мурдатан эле өнөрлүүнүн өрүшү кең деген жүйөнү таанып жеткен эле. 1997-жылы эмеле 20 жаштан ашкан Ван Жэн Синжаңдагы баштамчы кураштыруу керканасына бөлүнөт. Талаада жумуш иштегенде 20 килограммдан ашуун салмактагы кычкыл тектоңун, электр ширетүү жабдуусун көтөрүп алып, канча 10 метр бийиктикке чыгат. Бир аптага жетпеген убакытта чогуу келген 20 канча кишинин жарымы кетип калат, ал дагы эле эки ойлуу болуп, болбосо кайтып кетейинби деп ойлойт. Бул ой аны арсар кылганда бурулуш жарыкка чыгат. Бир жолу куур орнотуу барышында нак майданда эч ким да калыпсыз куур бөлүктөрүнө белгиси албайт. Ван Жэн ордунан туруп, мектептеги үйрөнгөн жөндөм менен биргелештирип, чоңойтуп, нуска дайындап, өлчөп кесип, электр ширетип, куур бөлүктөрүн бекемдеп, куур жолуна киргизет. Ван Жэн ошол жылы Синжаңда калып үйрөнгөн нерселеримди иштетүү бекемине келдим деди. Кесиптик китептерди ала жүрүп, белди устаздардан артынан калбай ээрчип жүрүп билим алат. Мына ушундайынча ал металдын мүнөзүн секиндеп билип, формасынын өзгөрүүсүнө каршы туруу аргасын, тик коюп бекемдеп турактандыруу аргасын ойлоп таап, сандыкча жасоо, ири турпатта крам менен кураштыруу сыяктуу көптөгөн кесиптик кыйын маселелерди чечет. 22 жаштагы Ван Жэн шериктиктеги эң жаш бөлүмчү шериктигинин орун басар директору болот. Мына ушинтип

ушул сала боюнча жалпы моюндаган жөндөм баштамчысына айланат. Ошол бир канча жылда Синжандын жер жеринде кесиптик мектептерден келген окуучулар дайыма цехке келип практика иштеп жүрүп, анын артынан калбай электр ширетүү барышында электр агымын кандай теңшөө керек, кураштыруу чертежин кандай айырмалоо керек, калыпсыз бөлүктөргө кандай белги коюу керек деген маселелерди сурайт. Ваң Жын: мен алардын көзүнө алгачында жакшы өнөр үйрөнгүсү келген өзүмдү көрдүм. Синжандык балдарда кайрат кем эмес, аларга жетекчилик кылып өнөр үйрөтө турган жол баштоочу кемчил, дейт. Ал керкананын жогору маяна акысынан баш тартып кесиптик мектептин окутуучусу болду. Сабак текстине алгачкы чыккан Ваң Жын окуулук билим менен керкананын нактылуу кызмат ордунун муктажында бир бөлүк айырма бар экенин байкайт. Ал керкананын нактылуу өндүрүштөрүн практика цехине көчүрүп, цехти сабаккана, өндүрүштөрүн окуулук кылып, мектептен кызмат ордуна чейинки соңку бир чакырымды жалгаштырды. 220 киловолттук трансформатор май багын ширетүү барышындагы формасынын өзгөрүүсү мурун кесип саласындагы эски кыйын маселе болчу. 12 метр узундуктагы май багынын жээгин ширетүүдө бир аз байкабас эле формасы өзгөрүп кетет. Ваң Жын окуучуларды баштап, форманын өзгөрүүсүнө караштыруунун технологиясын кайра-кайра сынак кылып, эң соңунда май багы жээгинин тегиздик даражасын 2 миллилитр ичинде туруктуу тизгиндеп, өлчөмдөшкөн топ тобу менен өндүрүш жоспорун калыпташтырып, мамлекеттик жогору деңгээлдүү электр курбаты жабдууларын өз алдынча изилдеп жасоого кепилдик кылат. Өзгөчө чоң болот курулманы кураштыруу, майытуу 1000 чарчы метрлик май багын жасоо, мамлекеттик жана автоном райондун 10 канча түйүндү курулушуна анын жана окутуучу окуучулардын бекем изи басылган. Керкандагы белгилүү устаздар, башка кесиптик мектеп окуучулары тек устазы теңшеп берген электр ширетүү машиналарын гана иштетет. Ваң Жындын окуучулары тактайдын калыңдыгына, материалда карай, эң ылайыктуу электр агымы, электр басымын өзү теңшей алат деп мактайт. Окуучулардын 0,1 миллиметрлик айырма чынында ушунчалык зарылбы деген суроосуна Ваң Жындын берген жообу анык. Ал төп аныктык даражасы өмүр болуп эсептелет. Аалам мейкиндеги металл деталдарындагы 0,1 миллиметрлик айырма жеңиш менен жеңишти белгилөөсү мүмкүн. Айыл чарба машиналарынын алгылыктуу деталдарындагы 0,1 миллиметрлик айырма дыйкандардын бир жылдык өнүмүнө чатышат, дейт. Төп болууга эң жогору талпынуу анын жөндөм өмүрү менен окутуу иш жүзүндүүлүгүнө сиңдирилген. Мына ушул өзгөчө кайраты менен ал Синжаңда мамлекет даражалуу жөндөм устазы кызмат үйүн, мамлекет даражалуу машина адам менен электр ширетүүдөгү өзгөчө жөндөм ишмерлерин тарбиялоо базасын, дүйнөлүк жөндөм жарышы жүнгө тобу машыгуу базасын башкарып куруп, кол менен жасоодон акыл идиректүү жасоого чейинки бүт желелүү тарбиялоо системасын курду. Мектепте 12 жөндөм кызмат ишканасын жетилдирип, мектеп сыртында Тиэжен оор өнөр жай кесип тобу чектүү жарнак шериктиги Синжаң чектүү шериктиги менен биргелешип, Синжаң устаттарын жетилдирүү түрүн аткарып, кесип саласына жылына орточо эсеп менен канча жүздөгөн өзгөчө жөндөм ишмерлерин жөнөтөт. Кесиптик окутууда 21 жыл термелбей бекем эмгектенген Ваң Жын уланды төрт кезек дүйнөлүк жөндөм жарышынын жүнгү техникасына жетекчилик кылуу адиси болду. 2024 жылы ал катышып жетекчилик кылган чеберлер 47 кезекте дүйнөлүк жөндөм жарышынын курулуш металдарын жасоо түрүнүн алтын медалын жеңип алып, мамлекетибиздин ушул түрдөн тарыхый озун иш жүзүн ашырды. Ал өзү мамлекеттик жөндөм ишмерлерин баалоодо көрүнүктүү салым кошкон жеке болуп бааланып, Гуяндын өкмөттүн өзгөчө кошумча каражатынан баарлануучу адисине айланды. 5 жылдан бери ал түштүк Синжаңга жөндөм жактан жардамдашууну токтоосуз кулач жайдырып, жалпы 600 ашуун адам ирет тарбиялады. Жардамдашуу жөлөө объекти 3 аймак, 3 област кесиптик жөндөм жарышында 2 алтын, 2 күмүш, 2 коло медаль алып, көп адам мамлекеттик жөндөм чебери, автоном райондук жөндөм устазы болуп бааланды. Тоо койнундагы балдар электр ширетүү өнөрүнө сөөнүп, жашоонун жаңы жолун ашты. Анын окуучуларынын кээ бирөөлөрү жүнгө курулуш физика изилдөө ордуна барып, жогору деңгээлде төп жасоо менен алектенди. Кээ бирөөлөрү карамай энергия керканаларында техникалык тирекке айланып, бүт автоном райондун жөндөм жарышынын алтын медалын алды. Ал түгүл дагы да көп киши Синжаңдын завод жумуш ордундарында калып, кесип саласынын биринчи чебинде күрөшүүдө. Ушул жылдардан бери чогуу күрөш жасаган кызматташтардын көбү шериктиги ачып, кирешеси нече эселенди. Кээ бирөөлөр андан өкүнөсүңбү деп сураганда ал: ар бир адамдын наркы окшобойт. Керкана куруу, нарк жаратуу, мен ушундайча көп жөндөм ишмерлерин тарбиялап чыктым.
алардан Шинжаңдын өнүгүүсүнө салым кошконун көрүп абдан кубандым, дедим.

Ардактуу угармандар, убакыт байланышы менен бүгүнкү ободон түз уктурулуучу ата мекен алтын бесигим аттуу берүүбүз өз аялдамасына келип жетти. Бүгүнкү берүүнү менен Дилишат Дүйшөналы уулу алып бардым. Ардактуу угармандар, берүүбүздү жактырып укканыңыздарга чоң рахмат. Эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча соо саламатта болуңуздар.

0: radio televiziya stansiyası Kırgızça radyosunun Şinjan jaŋılıklar berüüsünü köŋül buruŋuzdar.
1: Урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Шинжаң жаңылыктары берүүсүнө көңүл буруңуздар.
2: Угармандар, саламатсыздарбы? Шинжаң жаңылыктары берүүсүнө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 9 айдын 14 күнү күнгө дүйшөмбү.
1: Оболу абарайынан алдым маалыматка көңүл буруңуздар. Бүгүн түндөн эртең күнүзгө чейин түндүк Шинжаңдын батышындагы тоолу райондор, Тарбагатай аймагынын тоолу райондору, Шыхансай шаарынын түштүгүндөгү тоолу райондор, Үрүмчү шаары, Санжы обласы, Кашкар аймагы, Кызыл суу обласы, Хотен аймагынын түштүгүндөгү тоолу райондор, Ак суу аймагындагы тоолу райондор, Байынгулун обласынын тоолу райондору, Турпан шаары, Комул шаары сыяктуу жерлердин бир бөлүк райондорунда азыраак жаан жаайт. Тоолу райондордо кар жаайт. Мында Үрүмчү шаары, Санжы обласынын чыгышы, Кашкар аймагынын түштүгү, Кызыл суу обласы, Хотен аймагынын түштүгү, Турпан шаары сыяктуу жерлердин тоолу райондорунун айрым жерлеринде орто мөлчөрдө же катуу жаан жаайт. Түндүк Шинжаңдын түндүгү, Комул шаарынын түндүгүндө 5 баллы айланасында батыш түндүк шамалы чыгат. Шамал уюктарында бороондун күчү 8-9 балл болот. Тарбагатай аймагынын түштүгү, Карамай шаары, Турпан шаары, Кумул шаары сыяктуу жерлердин айрым жерлеринде 35 Цельсий градустан жогору ысык аба ырайы көрүлөт. Алдыбыздагы 3 күндө түндүк Шинжаңдын батышындагы тоолу райондор, түштүк Шинжаңдын батышындагы тоолу райондордо жаан чачын мөлчөрү көбөйөт. Бир бөлүк райондордо кыска мөөнөттүү катуу жаан чачын жаап, чагылгандуу нөшөр бороон, мөндүр сыяктуу күчтүү конвекциялык аба ырайы көрүлөт. Айрым жерлер сел жана ылай көчкү, жер көчкү сыяктуу геология апатынан сактануу керек. Үрүмчү шаарында бүгүн түндөн эртең күндүзгө чейин күн булуттуу болуп себелеп жаан жаайт. Эң төмөн температура 19 Цельсий градус, эң жогору температура 30 Цельсий градус болот. Бул жолку берүүбүздүн негизги мазмундары төмөндөгүдөй.
2: Шинжаң жашыл электр керектөө механизмин кемелдендирип, жакын айланада бир жаңсыл кылуу жана кабылдоо үлгүсүндө жаңырык жаратып, электр тору кандырга урулмасын кылдаштырып, жашыл электрден пайдалануу чыныгы берекетин улануу жогорулатты.
1: Күзгү курулуштун алтын мезгилин бекем кармап, автоном районубуздун жер жерлери түйүндү түрү курулушунда жаңы илгердөөгө кол жеткизди.
2: Түштүк Шинжаң чөлдөн суу издөтүрү жаңы оозга кол жеткирип, Нээ ооданы районунун эки жеринин чоң типтеги жер асты суусун байкады.
1: Хотен аймагы оодан айыл кыштак 3 даражалуу зат жүгүртүү тейлөө системасын үзгүлтүксүз кемелдендирип, айыл кыштактын өзгөчө түшүмдөрүн дагы да кеңири базарга бет алдырды.
2: Көрлө алмурту жалпы бетке үзүп берүү мезгилине кирип, жергиликтүү көп түрдүү чаралар аркылуу алмурт сатууну илгери сүрүп, мөмөчү дыйкандардын түшүмүн ашырып кириши арттыруусуна өлүгү болду.
1: Карамай шаары ишмерлери саясат системасын сызыл жакшыртып, шаардын жогору сапаттуу өнүгүүсүнө ишмерлер аракет энергиясын кошту. Эми толук мазмундарын угасыздар. Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди.
2: Башчы Ши Цзиньпин жаңыча энергия системасы курулушун бачымдатып, жашыл электрди колдонууну кеңиртүүнү баса көрсөткөн. Мамлекеттик энергия байлык стратегиясы менен камсыздоо базасы стратегиялуу орун белгилөөсүн тургузуп, Шинжаң жаңы энергиядан жогору берекеттүү ачык өнүктүрүү пайдаланууга үйрөлүп, жашыл электр керектөө механизмин кемелдендирип, жакын айланада бир жаңсыл кылуу жана кабылдоо үлгүсүндө жаңырык жаратып, электр тору кандырга курулмасын кылдаштырып, жашыл электрден пайдалануу чыныгы берекетин улануу жогорулатып, экономика коомдун жогору сапатта өнүгүүсү үчүн жашыл энергия улун бекемдеди. Эми кабардан угасыздар. Быйыл автоном районубуз жогору алып жүрүү курбатына ээ кесиптердин өнүгүү иш жүзүмдүгүн таканчыктап, мамлекет боюнча жашыл электрди тике чалгоо менен мөлчөрүн арттырып, электр септөө торунун жуурулушуп өнүгүү үлгүсүн алды менен иликтеп, 5 түркүм жашыл электрди тике чалгоо түрүн орун алдырып курууну жылыштатты. Чыгыш Чоңгар экономика техника ачык өнүктөр району КНС энергиясы көп кристалдуу кремний жашыл электрин тике чалгоо түрү болсо, туңгуч түркүмдө орун алган жашыл электрди тике чалгоо түрүндө көлөмү эң чоң керхананын жылына 60,000 тонна өндүрүүчү жогору даражалуу электрондун даражалуу көп кристалдуу кремнийдин жылына иштетүүчү электр мөлчөрү 2,500,000,000 кВт-сааттан ашат. Телегелештирип курган 300 мегаваттык шамал электр майданы жана 30 мегаватт 60 мегаватт сааттык энергия сактоо системасы 10 айдын этегинде расмий электр торуна жалганып электр таратуусу күтүлүүдө. Шинжаң КНС энергия илим техника

0: Şeritik Парт Комуниш Учиси, Орун Басар, Баш Директору Кыдон Сон мындай деди. Өндүрүш иш жүзүндөгү үскө ылайык келет. Чыгыш Жоңгар районундан кийинки көмүртексиз кесип бакчасы, үйүрлөшүп өнүгү, бүт толкулуу жайгаштыруу, жаңы энергияны иштетүү салыштырмасы дагы бирдемди жогорудайт. Ошону менен катар өздүк нарк сөзсүз төмөндөйт. Мамлекеттин жашыл электрди тике жалгоого катыштуу жөлөө саясатына сөнүп, Шинжаң өз жеринин иш жүзүндөгүнө бириктирип, орун алдыруу ички эрежелерин чыгарып, жакын айланада бир жансалыгыруу жана кабылдоо ак тапшыруу белгилемелерин анык бекитип, керхананын өздүк нарктык төп эсептөөсүнө жардам берип, Шинжаң энергияны бир жансалык кылуу жана кабылдоо түрүнүн орун алып, берекети көрүлүшүн түзүм камсыздоосу менен камдады. Быйыл 1-ci айдан 8-ci айга чейин бүт автором район боюнча 12 жаңы энергияны жакын айланада бир жансыргылуу жана кабылдоо түрү орун алып, көп кристалдуу кремний, көмүр химия өнөр жай, нефт газ, нефт химия өнөр жай, жашыл эсептөөгүчү, жашыл суутек сыяктуу түйүндү салаларды каптап, 3 миллион 920 миң киловаттык генератор көлөмү жаңадан көбөйүп, жылына жаңадан көбөйгөн жашыл электр керектөө мөлчөрү болжол менен 7 миллиард 600 миллион киловатт саат болгон. Шамал, фотоволт менен электр таратуунун улам-улам токтоп калуу термелүү өзгөчөлүгүнө карата. Шинжаң энергия сактоо жабдуулары курулушун зор күч менен жайгаштырып, жашыл электрден коопсуз туруктуу жогору берекеттүү пайдаланууну камсыздады. Быйыл Комул энергия тобу Шычыңзы 100 мегаватт 400 мегаватт сааттык толук ванади суюк агым менен өз алдына энергия сактоо электр станциясы соодалык жүргүзүштөн кийинки туңгуч жогору белесин утурдап, жайдан өтүүнү электр менен камсыздоо милдетин жеңиштүү бүтүрүп, Комул шаарындагы туңгуч толук ванади суюк агым менен өз алдына энергия сактоо электр станциясы катары түрдүн туруктуу жүргүзүлүшү энергия сактоо техникасы менен жаңы энергия кесибинин терең жуурлушусун ишке ашырды. Комул энергия тобу Шычыңзы 100 мегаватт 400 мегаватт сааттык толук ванади суюк агым менен өз алдына электр станциясы жүргүзүү асыроо негизги кезекчилик башчысы Ван Хойлин мындай деди. Күнүнө кабылдап жеткирүүчү жашыл электр 400 миң киловатт саат, жылдык электр зарядтоо мөлчөрү болжолу менен 146 миллион киловатт саат, жылына жеткирүүчү таза электр энергиясы болжолу менен 98 миллион 550 миң киловатт саат, жогору белесиндеги жүктү төмөн кезине которуп, шамал электр фотоволттун термелүүсүн басаңдатуу аркылуу жаңыча электр системасынын туруктуу айлануусун камсыздайт. Шинжаңдын жаңы энергияны бир жансыргылуу жана кабылдоо менен электр менен камдоону камсыздоо курбат улантуу сапатын жогорулатып, берекетин арттырды. Быйыл алдыңкы 7 айда Абдырам район боюнча жаңыдан көбөйүп электр торуна жалганган жаңыча энергия сактоо 3 миллион 970 миң киловатт 14 миллион 370 миң киловатт саат болуп, жалпы курган көлөмү батыш түндүк боюнча 1-ci орунда туруп, мамлекет боюнча алдыңкы катарда турду. Сактарма көмүр электр генератор группасынын өзгөртүүгө тиешелүүлөрүн толук өзгөртүүнү ишке ашырып, өзгөртүү көлөмү мамлекет боюнча алдыңкы деңгээлде туруктуу орунда ээлеп, суу электр генератордор сыйымдуулугу көлөмү 10 миллион киловатттан ашып, электр системасынын универсал тескөө курбаты уландуу жогорулады. Ошону менен катар 8750 киловолттук электр жеткирүү курулушу шыдыр өндүрүшкө киришип, 22 түйүндүү электр тору түрү бачым жылыштатылып, Шинжаңдын ишти кандоочу 8 айланма тор, сыртка жеткирүүчү 5 жол негизги тор кандыргасы түзүлүшү уландуу бекемделди. 15-ci 5 жылдык жоспор мезгилинде Шинжаң түрдүү жолдор менен жаңы энергияны сарптоону уландуу кеңиртип, 2030-жу жылга барганда шайкештүү жогору берекеттүү көп катмарлуу жаңы энергия бир жансылыгылуу жана кабылдоо тез кеп тизгиндүү системасынын негизинен туруксат. Автоном райондук өнүгүү жана салаат комитети жаңы энергия жана кайта пайда болуучу энергия башкармасынын орун басары башчысы Ло Чинг мындай деди. Керханалардын жашыл электрди сарптоо жоопкерчилигин чыңдоо, жашыл суутек, аммиак, алкоголь өнүгүү жолун кеңиртүү, электр системасынын тескөө курбатын жогорулатуу, кесип боюнча төп соодагер чакыруу сыяктуу ыңгайлар аркылуу түрдүү иш чаралар менен жаңы энергиядан пайдалануу салыштырмасын ылайыктуу деңгээлде сактоону камсыздайбыз. 15-ci 5 жылдык жоспорду жакшы баштап, жаңы сапарда эпкиндүү илгерилейли.
1: Азыр автоном районубуздун жер жерлериндеги түйүндүү түрлөр сапатын кармап, курулуш мөөнөтүн үлгүртүп, түрү курулушун илгери сүрүүдө жаңы илгерилөөлөргө кол жеткизди. Эми станциябыздын универсал кабарынан угуңуздар. Жакында мамлекет жолу 3033 линиясы Көйтүн Майтоо Кучары жогору ылдамдыктагы таш жол түрүнүн бир бөлүк тоннелдери расмий түрдө үңкүргө кирип, курулуш иштей баштады. Ак чоомак экинчи номерлуу тоннели болсо, Көйтүн Майтоо Кучары жогору ылдамдыктагы таш жолунун түйүндү тизгиндөө

0: Өзді құрылышы. Ошонда еле Тияншандын түштік түндігін тұташтырушы алғылықты қатты мерчем түйіні болып, құрылыш іште районы экологиялы талу алқаға жайғашқан. Түрі бөлімі жашыл құрылыш іште өді бекем тұрып, елмей толбор жана технологияны төзіп чықты. Түргі құрылыш іште жоаптысы Яң Жиуа мұндай деді. Жашыл құрылыш іште түшінігінде бекем тұрып, майданды лайықты жоспорлып, өсімдік жамынчыларына болған зиянды азайттық. Чөп түрді айырып алып, чоғылтып, үйіп, мөнетті асырап, құрылыш іштені қалбына келтірдік. Үрімчі шары экономика техника ашып өніктүрі районы, Тотунхы районына жайғашқан айди, чуаңшин, аянт түрі ұшырда құрылыш іштені тездігін ашырды. Түрдің жалпы құрылыш аянты 150 мін чарчы метр болып, сода баш орын ішқанасы, ақша мамле, қонық сарай, аштамақ, сусындық сияқтуларды бір толқы қылған 5 А даражалу, жоғары даражалу ішқана сода универсал толқысын жаратып, үйшу елім техника жарнақ чектуу шеріктегі, чаңжаң электр техникасы тобы чектуу шеріктегі сияқту, кәрханалары ұшыл ішқана сода универсал толқысынан орын алады. Синжан айди кәрхана башкару чектүү шериктигинин башка инженери Рен Шаошун түрү келер жылы 11-нчи айда бүтүп тапшырып бериле турганын тааныштырып мындай деди. Учурда жыйын борборунун негизги толкусуна курулуш иштөөдөн башка калган имараттардын үстү бирдей жабылды. 16 жеке имараттын дубалын 90% бүтүрдүк. 10-нчу айдын ортолорунда толук бүтүүсү күтүлүүдө. Бийик кабаттуу 4 ишкана имаратын 11-нчи айда дубалын 60%дан көп бүтүрүүнү колго келтиребиз. Айланасындагы 30 000 чарчы метрлик шаар иштери бак токой көрүнүш курулушун тең арымда жылыштатабыз. Дөрбүлжөн ооданынын 2025 жылдан 2027 жылга чейинки жогору өлчөмдүү айдоо курулуш түрүнүн ар кайсы жумуш тартиптери бай салдуу жылыштатылып, жалпы курулуш аянты 205 000 мо. Мында 2026 жылғы құрылыш аянты 80 000 мо. Түрді салучы жақ, Шинжан, Чыңе құрылыш тобы чектуу шеріктегі құрылыш іште техникасының жоаптысы. Жақын үй мұндай деді. 4-нчі айдың 1-нчі күні жұмыш баштағандан бері құм тындыру көлчөгінен үшті. Су чоғылту көлчөгінен үшті. Башқару понкет үйінен алтыны бітіріп, айдау жолын 3 км төшедік. Кийинче машина жана курулуш иштөөчүлөрдү уюмдаштырып көбөйтүп, 11-нчи айдын этегинде калган курулуш милдетин бүтүрүүгө кепилдик кылабыз.
1: Жакында аптанын районундук геология идарасы гидрология чөйрөсүн геологиялык текшерүү борбору жолго койгон түштүк Шинжан чөлүнөн суу издөө түрү жаңы озуга кол жеткирди. Эми кабардан угасыздар. Аптанын районундук геология идарасы гидрология чөйрөсүн геологиялык текшерүү борбору түштүк Шинжан чөлүнүн суу издөө түрүнүн жооптусу Каң Жен төрт тобундагылар Такламаканын чөлүнүн түштүк жээгиндеги Ниэ ооданы, Андыр айылы жана чөлдүн ортосундагы Мазартак тоосу түштүк райондун эки жеринен чоң типтеги жер асты суусун байкап, чөлдүн жер астында тек сасыган суу, шоорду суу бар деген жөрөлгөлү тааныды бузуп жибергенин, ошондой эле Такламакан чөлүнүн жээгин бекитүү курулушу боюнча шоорду суудан пайдалануу сынак пунктун куруп, чөлдөкү шоорду сууну сугаттоого коопсуз пайдаланууну ишке ашырып, жээгин бекитүү курулушунун жаң суу кайнары тиреги менен камдыганын тааныштырып мындай деди. Бул жолу жасалма жандооч мейкиндик жер кудукту бирге иштетип, асмандагы жасалма жандооч аркылуу түзүлүшүн көрүп, учак аба жолу менен физикалуу чалгындап жер бетин сыдыруу, жер бетинде дагы бир жолу физикалуу чалгындоо, бургалап таалдуу аркылуу натыйжада бул жердин жер астындагы суунун көчө турганын, жаңырана турганын, тузсуз суу жана шоор суу түгөл бар экенин байкадык. Түр тобу 3 өлчөмдүү модель жана гидрология геологиялык түшүнүк моделин тургузуп, шоор суунун бөлүнүү чегин төп айырып, ошондой эле ушул негизде арыстан сезүү, жер шары физикасы, гидрологияны геологиялык текшерүү, экология чөйрө сыяктуу көп кайнарды сандуу барматты бир толку кылган изилдөө аргасын жаратып, барбы жокпу, канчалык бар, кандай иштетүү керек деген системалуу маселелерге жооп берген. Аптанын райондук геология идарасы гидрология чөйрөсүн геологиялык текшерүү борбору парткомунун орун басары шуучуси мудуру Жаңлей мындай деди. Бул түрдүн маңызы канчалык суу табы эле болбостон, суу кайнары чөл райондун узакка чейин өнүгүүсүнө сызыл тирек боло алабы дегенге жооп кайтарып, түштүк Шинжандын суу коопсуздук түзүлүшүн кайта жаратууну геология долбоор менен камдоо.
0: Хотен аймагы оодан айылгыштагы 3 даражалуу зат жүгүртүү тейлөө системасын үзгүлтүксүз кемелдендирип, шаар айылдын жеткирип берүү тейлөөсүн шыдырлаштырууну камсыздап, айылгыштагдын өзгөчө түшүмдөрүн

0: да Кеңири базарга бет алдырды. Эми бул жөнүндө кабарууасыздар. Синжаң Сыолуотхи Тор Илим Техника чектүү шериктигинин түз баян бөлмөсүндө ал парчу Хотендин чоң чылан жаңгак сыяктуу өзгөчө айыл чарба түшүмдөрүн тааныштырып, тордоку буйрутмалары үзүлүп калбады. Ал парчу Айпаша Абдувайт мындай деди. Бейжин, Шанхай, Тенчин сыяктуу бүт мамлекеттин жер жерлеринин буйрутмалары бар. Алардын баары биздин Хотендин өзгөчө айыл чарба түшүмдөрүбүздү жактырышат. Хотендин сапаттуу мөмөлү бак байлыгына сөөнүп, Синжаң, Сыолуотхи илим техника чектүү шериктиги адеп көндүрүлгөн жеринен сатып алуу. Өлчөмдөштүрүп айыруу иш кошуу кампадагы буюмдун сапатын тизгиндө тордо сатуу бүт мамлекетке септеп жеткирүү толук кесипчелесин калыпташтырды. Шериктик тижарат бөлүмүнүн директору Райле Мижит тааныштырып мындай деди. Азыр керхана Жунго поштосу сыяктуу бир канча зат жүгүртүү керханалары менен кызматташып бүтүшүп, биздин түшүмдөр ар күнү маалында бүт мамлекеттин ар кайсы жерлерине жөнөтүлөт. Быйыл биринчи айдан алтынчы айга чейин түшүмдүн сатылуу мөлчөрү 800 тоннадан ашып, былтыркы окшош мезгилге салыштырганда 100 тоннадан ашты. Айылык штактын зат жүгүртүү өнүгү кыскалыгын толуктоо үчүн жакынкы 2 жылда Хотен аймагы зат жүгүртүү негизги жабдууларын бир туташ жоспорлоп пландап куруп, одан даражалуу ортоқ бөлүштүрүү борборун өзөктүү түйүн. Айыл шаарчанын универсал понкет түйүнүн орто жолдо алмашуу түйүнү кылуу. Кыштак даражалуу элге оңтойлуу тейлөө понкеттин алдыңкы жээктеги акыркы бөлүк 3 даражалуу зат жүгүртүүнү шайкешип өнүктүрүү түзүлүшүн күз сала куруп, зат жүгүртүү ташымалындагы тосулган түйүнүн уланды шыдырлаштырды. Азырга чейин бүт райондогу жалпы пошто тейлөө тор түйүнүнөн 117, Квайди закондуу ээ керханасынан 15. Бөлүмчү аппараттан 50, акыркы уч тор түйүнү 480 жерде бар. Каракаш ооданы бүт ооданда 3 көчө башкармасы 16 айыл шаарча 2 тоон майданда тапшырып алуу жөнөтүү тейлөөсүн бүт каптатууну ишке ашырды. Одан районундагы өзөктүү зат жүгүртүү түйүн катары Жунго поштосу Каракаш оодандык бөлүмчү шериктеги пошто жолдомолорду бир жаңсыл кылуу борбору ар күнү бир жаңсыл кылган пошто жолдомо 10 000 ашып, пошто жолдомону ошол күнү айырып, ошол күнү жөнөтүү ишке ашып, бүт оодандын ар кайсы айыл шаар кыштак коомдук конушуна маалында жеткирди. Борбордун жооптуусу Эсенжан Тургун тааныштырып мындай деди. Ар күнү импорт кылынган товар мөлчөрү 7000 айланасында. Экспорт кылынган товар мөлчөрү 7000 айланасында болуп, ар күнү импорт кылынган пошто жолдомону ошол күнү бир жаңсыл кылып, ар кайсы айыл шаарчанын пошто орундарына жеткирип, калыктын ошол күнү пошто жолдомосун алуусуна чыныгы кепилдик кылабыз.
1: Учурда Корла Алмурту жалпы бетке үзүп терүү мезгилине кирди. Корла шаары көптүрдү чаарылар аркылуу алмурт сатуун илгери сүрүп, мөмөчү дыйкандардын түшүмүн ашырып, киреше арттыруусуна өбөлгө болду. Бул жөнүндө кабарууасыздар. Жакында 2026 Корла алмуртун өндүрүү сатуу чиркештирүү чогулушу Корла Тиемингуан Көрк районунда өткөрүлдү. Кыймыл Нах майданында бүт мамлекеттин мөмө оборот базары, терүү жашаң жирелеш керханалары, чоң типтеги электрондук соода өрүшү жана жергиликтин өстүрүү көмөктөштүк кооперативи өстүрүү чеберлери Нах майданга чогулуп, базардын сатуу жолун ортоо кеңиртти. Донфан Чиншуан, Чиндон Чишен, Байго Юан, Дарунфа сыяктуу соода сарай танда базарлары, электрондук соода өрүштөрү жергилик керханалар менен кызматташтыкка жетип, тордо жана тор сырттык кош багытта сатуу жолун кеңиртти. Байынгулун обласы Шайидон алмурт кесибин өнүктүрүү чектүү шериктиги парткомунун шуучусу, баш иш белгилөөчүсү Лидон кабарчыга мындай деди. Алмурт маркебизди дагы бир демжи кеңиртип, үгүттөйбүз. Бул жолу биз жалпы 2000 тонна алмурт сатып алууга келишим түздүк. Быйыл Корла алмурт өстүрүү аянты 402 000 моо болуп, жалпы түшүм мөлчөрү 600 000 тонна болуусу күтүлүүдө. Корла шаардын орун басары шаар башчысы Ю Чаолин мындай билдирди. Чордонду сүйлөшүү, түрүгө кол коюшуу, чет элдеги базарды кеңиртүү, тышкы соода экспорт жолун ачуу аркылуу токойчулук дыйканчылык пайдасын туруктуулаштырдык. Ошону менен бирге кесип аркылуу маданият саякатын жогорулушу өнүгүсүн баштап, алмурт кесибинин сапатын жогорулатып, берекетин арттырууну түртмөктөдүк.
0: Быйыл Кутуби ооданы өстүргөн азыктык эгин 335 000 моо болуп, бүт жылдык өндүрүш милдетин нормадон ашырып бүтүрдү. Азыр 260 000 мо жүгөрү чукул жыйналып 75 000 мо жердеги буудайдын данын кампа

0: Ага киргизди, эми кабардан укасыздар. Бул эки күндө Кутуби ооданы, Юанху Сун шаарчасы, Шаңсангун кыштагынын тургуну Ваң Чун өстүргөн 600 мо жердеги жүгөрү машина аркылуу ооруп жыйналган. Ал кабарчыга мындай деди. Өстүрүүдөн айдоо иштерин башкарууга чейин айыл чарба техниктери дайыма айдоо башына келип, май салуу абалын көрүп, бизге тыгыздыгы суу жер семирткич башкаруу техникасын үйрөттү. Быйыл жүгөрүнүн өсү абалы абдан жакшы, узун шактап толуктан алды. Түшүм мөлчөрү да кыйла жакшы, чама менен моо башы түшүмү 15 000 тонна айланасында болду. Быйыл Кутуби ооданы аштыкты жеринде сактоо, аштыкты техника аркылуу сактоо стратегиясын иштиктүү жүзөлөштүрүп, жогору өлчөмдүү дыйканчылык айдоо курулушун. 50 000 моо жүгөрүнүн бирдик түшүмүн өстүрүү курулушу. Аштык боюнча 100 мо түшүм курбатын өстүрүү үлгүлүү түйүн курулушун сызыл жолго коюп, ошону менен бирге желелеш дыйкандарга нарып жеткирүүчү толуктама жардам акча саясатын жүзөлөштүрүп, аштык өндүрүшүн жан жактуулуу камсыздоо менен камдаган. Одан боюнча 75 000 мо жерге буудай, 260 000 мо жерге жүгөрү өстүрүп, асыл сапаттуу үрөн, кең тары курда өстүрүү, суу жер семирткичти бири толкулаштыруу сыяктуу өлчөмдөшкөн өстүрүү техникасын чоң көлөмдөө жайылтуу аркылуу сапаттуу буудайдын түзгөн салыштырмасы 85% жогору болуп, буудайдын орточо бирдик түшүмү 600 кг ашып, жүгөрүдөн мол түшүм алуу үмүтү туулган. Кутуби удандык айыл чарба айыл кыштак идарасы партия группасынын мүчөсү, орун басар идара башчысы Лаңжан Жаң мындай билдирди. Быйыл ооданыбыз илим техника кубат берекети үлгүлөр баштоо. Саясат камсыздоосуна таянып, жайкы аштык сапаттуу жогору түшүмдүү болуу, күзгү аштык боюнча өздүк нарык үнөмдөп берекетин ашырууну ишке ашырып, бүт жылдагы аштык өндүрүш мөлчөрү сапаты бирдей өстү. Кийин карымда биз аштык коопсуздугу саясий жоопкерчилигин чечкин аркалап, жашыл жогору түшүмдүү, жогору берекеттүү өстүрүү үлгүсүн сызыл жайылтып, аштык универсал түшүм курбатын туруктуулаштырып, бекемдеп, айыл чарбанын сапатын өстүрүп, берекетин арттыруу, дыйкандардын түшүмүн туруктуулаштырып, кирешесин арттырууну токтоосуз түртмөктөбүз.
1: Бүгүн 9 айдын 14 күнү түштү өмүрдө 2026 мамлекеттик шаарлар биргелешип, жогору окуу жайын бүтүргөн окуучуларды кызматка кабылдоо күз мезгилдик атайын майдан кыймыры жана Аптырым райондун жогору окуу жайын бүтүргөн окуучуларды кызматка кабылдоо жыйыны акпарат шыбыт берүү жыйыны Үрүмчүдө өттү. Эми станциябыз кабарчысы Ли Яндын кабарынан угасыздар. Бул жолку желелеш кызматка кабылдоо кыймыры 9 айдын 18 күнү бүт Шинжаңдагы 14 аймак, облас, шаарда, окшош шаарында уюмдаштырып кулаш жайдырылат. Негизги жыйын майданы Үрүмчү шаары Шинжаң идаралык жыйын көргөзмө борборуна жайгаштырылат. Калган 12 аймак, облас, шаарга бөлүмчө жыйын майданы орундаштырылат. Автоном райондук жалпылык жумуштанууга тейлөө жүргүзүү борбору парткомунун мүчөсү, орун басар мудуру Мерниса Мамтимин кызматкер кабылдоо кыймылы 1:1, 1:6, 1:n үлгүсү бир майдан чыныгы толкун негизги жыйын майданында кызматка кабылдоо жыйыны, бир майдан тордо үздүксүз кызматкер кабылдоо кыймылы, 6 майдан аймак облас шаарда атайын майдан кыдырып кызматкер кабылдоо кыймылы жана көп майдан аймак облас биргелешип кызматкер кабылдоо тейлөө кыймылы колдонулуп, кыймыл жыл этегине чейин сызыл жалгаша турганын тааныштырып мындай деди. Кыймыл бүт Шинжаңдагы 14 аймак, облас, шаар, 96 оодан, шаар райондук аттап, 20 Шинжаңга нышандуу жардам берген өлкө шаар жана 5 батыш бөлүк өлкөлүк адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо аппараттарын катышууга сунуштап. Аптырым райондон 377 керхана, Бингтондон 42 керхана, Шинжаңга нышандуу жардам берген жана бир бөлүк батыш бөлүктөгү өлкө шаарларын 75 керхана негизги жыйын майданында кызматкер кабылдоо кыймылына катышып, керханалардын жумушчу иштетүү жана окуу бүтүргөндөрү окуучулардын кызмат издеп жумушка орундашуу жатынан сайын жакшы канааттандырат. Үрүмчү шаардык адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо идарасы партия группасынын шуучуси До Жэнгуаң башкаранын түйүндүү кесиптер боюнча ишмерлер ажатына төп шайкешүү үчүн бул жолку кыймыл негизги жыйын майданында айрыкча башкара жаңы аракет энергиясы атайын районун тургузганын тааныштырып мындай деди. 30 ашуун акыл жөндөмдүү кызматкер кабылдоо жалпысын септеп, жаштардын кызмат издөөсүнө кубат ыйгарабыз. Тейли өткөлүбүздү алдыга жайгаштырып, негизги кызматкер кабылдоо районунда кирүүдөн мурда жумуштанууга жетектөө кыскача өмүр баянына өкүм чыгаруу сыяктуу көңүл жылтардуу телегерешкен тейлөө менен камдайт. Бүт шаардын жалпы жыйынга катышууга уюмдаштырган орун 200 канча болуп, 5000ден ашуун сапаттуу

0: жатак толуктамасынан баарланып, тагышмерлер мейманканасына эмерегин алып кирсе болот. Арайлык үй жарасы анча жогору эмес экенин айтып мындай деди. Ишмерлери мейманканасы мага көптөгөн үй ижаракын үнөмдөп берди. Ишмерлери үй билети дагы үй сатып алуу чыгашамда аз кармап калып, олтурак ташуу басымымды чыныгы жеңилдетти. Ишмерлерди бейпил конуштан туруу ажатына карата Карамай шаарынын бүт Шинжаңда алды менен ишмерлерди чогултуу пункти, ишмерлер мейманканасы, ишмерлер үй билети аркылуу конуштан туруу камсыздоо чараларын алды менен чыгарды. Азырга чейин бул түрдүү саясат 500-дөн ашуун кишинин жакын жерде конуштануусуна жардам берди. Кесиптен өнүгүү ажатын мерчиктеп, Карамай 269 чукул ажаттуу кемчил кесиптерди жарыялады. Ошондой эле доктор аспиранттардын маяна мамилесин ылайыгында жогору көтөрдү. Ошону менен бирге 9 мектеп биримдиги жогору окуу жай жана жуңго эл ташөөсү менен бирлешип ишмерлерди киргизүү тарбиялоо кызмат үлгү түйүнүн жаратты. Жакынкы 5 жылдан бери жалпы киргизген жогору катмардагы чукул ажаттуу кемчил ишмер 1000 адамдан ашты. Жуңго Непит ташөөсү Бейжин Карамай мектеп районунун окутуучусу Суң Елей алардын арасындагы бирөө экенин айтып мындай деди. Мен 2024 жылы башында постдоктор болуп мектеп районуна келдим. Мектептин өрүшүнө сөөнүп, эки түрдө мамлекеттин жаратылыштык илимдер кору түрү тастыгына ээ болдум. Бардыгы өзүмдүн изилдөө багытыма аябай төп келди. Карамайдагы жергиликтүү ишмерлердин көмөскө күчүн казууга сөөнүп, 11 түрдө түйүндү ишмерлерди тарбиялоо түрүн жолго койду. Бир сыйра ишмерлер түрү сызыл орун алып, Карамайдын жергиликтүү ишмерлеринин жаңылык жаратуу, жаратмандык жашоо күчүн толук чыйралтты. Статистикага негизделгенде, катыштуу ишмерлерди тарбиялоо түрү боюнча жалпы укук ыйгарган патентинен 226 түрүнө ээ болуп, 260 түрдөгү илим техника жетишкендигин айландырууну түртмөктөдү. Карамай шаардык ишмерлер тейлөө борборунун орун басары мудуру Бажанхуа мындай деди. 15-5 жылдык жоспор мезгилинде ишмерлер кошулган техника, кошулган түрү, кошулган кесиптин шайкешип өнүгү жаңы үлгүсүн иштиктүү иликтеп, ишмерлердин артыкчылыгын Карамайдын экономика коомунун жогору сапатта өнүгү аракет энергиясына чыныгы айландырабыз.
1: Шингуан агым иштер бааламасы.
2: Еме, станциябыздын ишмерлер чогулган нефт шаары Карамайдын жогору сапатта өнүгүсүнө кубат ыйгаруу деген Шингуан агым иштер бааламасын угасыздар. Жаңырык жаратуу биринчи аракет күчү, ишкер биринчи байлык. Карамай ишмерлер чогулган нефт шаары планын алып чыгып, ишкерлерди киргизүү, ишкерлерди тарбиялоо, ишкерлерди алып калуу бирикмем ушун чыгарып, ишкерлердин бейпил конуштандыруу, өнүгү өсүп жетилүү кыйын маселелерин чечип, байлык тибиндеги шаардын тип өзгөртүү өнүгүсүнө узакы жашоо күчүн кошту. Бейпил конуштанганда анан көөн тынат, көөн тынганда анан чарба тургузулат. Карамай ишкерлердин иш жүзүндөгү ажатын таканчыктап, ишкерлер өтөңү, ишкерлер үйү, ишкерлер үй билети бир толуклашкан бейпил конуштандыруу камсыздоо саясатын алып чыгып, чыныгы бейпил конуштандыруу чыргалчылыгы менен сырттан келген ишкерлердин үй жайын орундаштыруу өздүк наркын төмөндөтүп, көңүл жыртаар иш-чаралар менен ишкерлерди алып карып, киши көңүлүн кармап калды. Кергүсү менен тарбиялоону тең колдонгондо анан узак өнүм берет. Карамай сапаттуу жогору окуу жайлар менен бирлешип киргизүү тарбиялоо өрүшүн куруп, жогору катмаруу ишкерлерди улаандуу кабылдап, ошону менен катар өздөрүнүн ишкерлерин жетиштирүүгө терең чөгүп, ишкер киргизип сапатын жогорулатуу, ишкер тарбиялап берекетин арттырудай кош дөңгөлөктүү шыкакты ишке ашырды. Бир шаар көңүл жылтар саясат менен ишкерлерге жакшы мамиле жасап, күйүмдү тейлөө менен ишкерлерди кайтарып, кенен өрүш менен ишкерлерди жетишкендикке жеткиргенде, анан ишкерлер дагы күрдүү топурака тамыр тартып, чыныгы иштеп аркалап, шаардын өнүгүсүнө бүт күчү менен кубат ыйгарат.
0: Мээр махабатка толгон Тяньшан, Шинжаңга нишандуу жардам берүү издери. Памиру Бөксө тоосунда ар бир түркүм Жаңсуудан келген Шинжаңга нишандуу жасындагы окутуучу окуучулар абдан жакын көрүп, Жаңсуу мугалимдери деп атап алышкан. Эми кабардан угасындагы окутуучу окуучулар абдан жакын көрүп, Жаңсуу мугалимдери деп атап алышкан.

0: Эми кабардан угасыздар. Кызылсуу областтык тажрыйба орто мектепте Жаңсуунун Шинжанга нишандуу жардам берүү окутуучулары менен жергиликтүү окутуучулар бир сабакты окшош өтүү калыптуу абалга айланган. Шинжанга нишандуу жардам берүү окутуучусу Жаңсуунун бышып жетилген сабаккана үлгүсүн, сабак дайындоо ыкмасын, тапшырма долбоорлоо тажрыйбасы менен жергиликтеги окуучулардын абалына бириктирип, ачык сабак, атайын темалуу лекция кулаш шайдырып, ары жаштарга жардам берип жетектөө аркылуу жаш окутуучуларды өсүп жетилүүгө жетектеген. Кызылсуу областтык тажрыйба орто мектеп окутуучусу Ломин мындай деди. Шинжанга нишандуу жардам берүү окутуучулары бүтүндөй жаңы окутуу көз карашын ала келди. Мурда мен жетектеген окуучулар байыркы ырларды үйрөнгөндө сүйлөм боюнча которуп, жаттап, жатка жазып үйрөнчү эле. Бирок алар мага ыр сүрөт кызмат устаканасын долбоорлоону үйрөттү. Окуучулар ырды сызып чыгып, аткарып, окуучуларыбызга эң ылайык келген ыңгайын таап алдык. Жакшы тажрыйбаны ансайын көп мектептерге жайылтуу үчүн 2020 жылы Жаңсуу өлкөсүнүн Шинжанга нишандуу жардам берүү Кызылсуу областы алдыңкы жак кол башчылык орду Кызылсуу областтык агартуу идарасы менен биргелешип Жаңсуу мугалимдер кызмат пунктин куруп, Жаңсуу Кызылсуу окутуу биримдиги сыяктуу түрлөрдү жаратып, эки жердин окутуу байлыгынан чогуу баарланууну түртмөктөгөн. Бүгүнкү күндө кызмат пункт түйүнү 14-кө жетип, пунктке кирген Жаңсуу мугалимдери жалпы 600-дөн ашкан. Бир мектепте бирден пункт түйүн бир мугалим бирөөнө жардам берип жетектөө аркылуу алдыңкы окутуу түшүнүгүн Кызылсуу областында орун алдырууну түртмөктөгөн. Жаңсуу өлкөсүнүн Шинжанга нишандуу жардам берүү Кызылсуу областы алдыңкы жак кол башчылык корунун кадр ишмерлер группасынан орун басар башчысы, Кызылсуу областтык агартуу идарасынын орун басар башчысы Панхуа Ан мындай деди. Кызмат пунктунан жакшы пайдалануу өрүшүн сызыл күчтүү куруп, Жаңсуу Кызылсуудан турган эки жердин мектеп окутуучуларынын куручалышып биргелешүүсүн тереңдетип, сапаттуу агартуу байлыгын чогуу куруп, чогуу баарланууну түртмөктөйбүз.
1: Уда бир канча күндөн бери жаңы китеп окуу, жаңы турмуш, жаңы көрүнүш бүт маалымат аралчыларынын китеп окууну жайылтуу кыймылы Хотен аймагынын ар кайсы ооданын шаарларына кирип, үндүү окуу, көргөзмөлөү оюн коюу, таңктуу кишилер менен орток баарлашуу, өздөрү баарлашуу туюуну сыяктуу ыңгайлар аркылуу ар улут калкынын рух, маданият турмушун моруктурду. Бул 3-кү кезектүү Шинжаң бүт эл китеп окуу чогурушунун өзгөчө кыймылынын бири. Эми бул жөнүндө кабар угасыздар. Шинжаң өнөр жай Шөөяннын китепканасы өткөргөн китеп окууну мектепке киргизүү атайын майдан кыймырында көңүлүн тоосундагы кишилер аттуу чыгарманын автору Шаң Чаңпин өзүнүн материал жыйноо кечирмишине бирлештирип, көпчүлүккө чек арадагы тоосуулардын көрүнүшүн сүрөттүп, негизги катмардагы күрөшүү аңгемелерин баяндады. Шинжаң өнөр жай Шөөяны Хотен аймагына жайгашкан. 2025 жылы 2 айда агартуу министрлиги тастыктап курулган. 9 айдын 17 күнү мектеп Görünük cavusun açkan. Şincan Önür Cayşu. Ay.

Арбаңыздар, айрандай аппа ойлорду жандаган ардактуу угармандар. Арлуу тилинин кулактан кирип бойдолган, уккан жан кайра таңданган керемет ырларынан белек сунчу көркөм өнөр сахнасы берүүбүз назарыңыздарда. Берүүбүздө жаңырган ырлар жан дүйнөңүздөргө кубат, үмүтүңүздөргө булак болсун деген каалоону айтып, микрофондо Кенжегүл Карабай кызы. Ыр деген сөз неге сүйкүм угулат, улам улам жаңыланып кубулат, ырыкканда көнүм эргип шаттанып өткөн өмүр жашаргандай туюлат дегендей, көңүлгө азык, үмүткө шаттык тартуулаган ырлардан жан дүйнөңүздөргө руху азык алыңыздар. Кананда ардактуу угармандар, алдыдагы мүнөттөрдө

Сүйүктүү армандар эми берүүсүн соңку мүнөттөрүндө сунчу сүйүү деген ырга кулак төшөңүздөр. Сөзүн жазган Кенже уулу Карабай кызы, обонун жазган Мамет Нуру Түкөн уулу, аткаргандар Анаргүл Сейите кызы, Салтанат Султаш кызы. Сунчу сүйүү.

сүйүктүү каармандар убакыт байланышы менен берүүбүз өз аялдамасына жет. Берүүнү алып барган Кенжегүл Карабай кызы кайрадан ушул берүүдө жагымдуу ырларды жаңыртканга чейин саламат болуңуздар.

0: Арбаңыздар, ардактуу радио угармандар, кутмандуу күнүңүздөр менен Алтын Топурак аттуу берүүбүздү баштайбыз. Микрофон алдында мен Дилишат Түйшөнал болумун. Өзүңүздөр менен радио толкундар аркылуу жолукканыман айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Саякатчылар чарба жаратуучуга айланды. Турпан шаары буйлук маданият саякатчылыгынын жаңы жашоо күчүн жандандырды. Эркинбек Койчубай кайрат менен батынып иштеп, бакмачылык аркылуу кирешесин ашыруунун жаңы барагын ашты. Чапчал Шибе автоном оодандагы саймачы Лиинг бир тал түстүү жип менен 18 жылдык улуттар ынтымактуулугу мээр махабатын жалгаштырды. Шинжаңда суу кургакчылык апатынан коргонуу тороо тыгыз токулду. Ардактуу угармандар, биз анда берүүбүздү баштайлы. Бүгүн бир сааттык берүүбүздө бизден алыстабай биз менен бирге болуңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгөн азар.

Ырдактуу оормандар, бүгүнкү айыл кыштактарды аралап күлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө биз Турпан шаары Буйлукка барып, ошол жердин айыл чарба, маданият саякатчылыгы жоюлушкан жаңы кууз көрүнүшүн кандай сызып чыкканын көрүп чыгалы.

Баш күз мезгилинде буйлук жашылдык жамынган болуп, 1000 метр узундуктагы жүзүм коридору чырмоок сабакта өсүмдүктөр менен оролуп, сабак-сабак жүзүмдөр сабактарында салаңдап, Насырдын апендинин эшек минген колу айкел алдында саякатчылардын аягы үзүлбөдү. Бул жер мурда саякатчылар шашып бушуп дака кылып сейилдей турган жер болуп, бүгүнкү күндө даңкын угуп келген көптөгөн саякатчылар бул жерде калып тамыр тартып, чарба жаратып, маданият саякатта жаңылык жаратуучуга айланып, айыл кыштактардагы эски короолорду жандандырып, айыл кыштактардын өнүгүүсү үчүн жаңы аракет энергиясын кошту. Мамлекеттик 5 адара жалуу саякат көрүк району буйлукка жайгашкан Насырдын апенди салтсана бакчасы мунун типик кичирейтилген көрүнүшү. Куруу ичинде маданият көргөзмөсү, улуттук үрп адат көркөмүнөр оюну, изилдеп үйрөнүү туюну биринчи даражалуу элдик конулгу бир тил кулаштырылган. Муну элестетүү кыйын эмес. Бүгүнкү күндө бул думандуу маданият саякат мейкиндиги куруучу Шаңдун Чин бир жолку саякат айынан турпанга кызыгып калып, саякатчыдан маданият саякатта чарба жаратуучуга айланып, эски короону өзгөртүп даражасын жогорулатуу аркылуу бардыкка келген маданият саякат түрү. Көп жолу турпанга саякатка барганда жалымтоо жергесинин өзгөчө улуттук үрп-адаты Шаңдун Чинди терең таасирлендирди.

Ал көрктүү көрүнүштөрдү көп көргөндөн кийин алгачкы даам, алгачкы жыттуу турпандын турмуш көрүнүшүн ар кайсы жерлердеги саякатчыларга байкатуу оюна келет. Ал бойлуктагы мурдагы эски короону ижарага алып, чоң чак бастык, чоң кур бастыкта бекем туруп, айылкыштактын мурдагы көрүнүшүн эң зор ченде сактап калып, эски үйлөрдү коргоо мүнөздө өзгөртүп, эски короону кайра жашоо күчүнө ээ кылды. Насырдын апеэнди салсана бакчасына кирсеңиз, бардыгы эле жерден турпандын дууманга бөлөнгөн турмуш издерин көрө аласыз. Кунарсыз топуракта жасалган короо дубалы, ою түшүрүлгөн жыгач эшик, байыркы тыт тарагы тыптыныч туруп, мурдагы карапайым калктын турмуш көрүнүшү кайра оюлуп, саякатчылардын улуттук үрп адат маданиятын түшүнүүдөгү терезеге айланды. Жүзүм коридору астында шаңдуу мешрепи аткарылды. Саякатчыларга кошулуп, улуттук үрп адаттын тартымдуулугун тереңдей чөкмө ыңгайында сезиништи. Бакча районунда дака кылып сейилдей турган жер болуп эле калбай, кесип турпатын тоюнууну үзгүлтүксүз байытты. Бакча районундагы Насырдын апенди короосу мамлекеттик биринчи даражалуу элдик конолгу деген атакка ээ болуп бааланды. Кесик чалма акмасындагы жатактар жергиликтүү өзгөчөлүгүн сактап калган болуп, ички бөлүгүнө замандашкан акыл жөндөмдүү үй жабдуулар орундаштырылып, жөрөлгөлүү келбет менен жай баракат конолгу тоюнусуна тең көңүл бурулду. Синжан саякат элдик конолгу коомунун орун басары баш катчысы Насырдын апенди короосунун жооптуусу Жаңся мындай деди: биз турпандын маданият тамырын көргөлү, туюнгалы, кармагалы боло турган тереңдей чөгүү ыңгайында туюнууга айландырдык. Короо Синжандын заттык эмес маданият мурастарын чөкмө ыңгайында туюнуу мейкиндиги катары саякатчылар жана 12 мукам көркөм өнөрчүлөрүнүн адепки нускасын чертип ырдаганын угуп, гүл формасын оюу, нан жабуу өнөрүн туюна алышат. Ары 100 жылдык жүзүм кургатуу үйүнө кирип, турпандыктардын турмуш акыл идирегин сезине алышат. Мындан башка короодо байка кечтик арагы эс алуу мейкинди курулуп, күндүзү түштөн кийинки чай менен эс алуучу жер, кечте чырак нуру жаратылып, кечки саякат керектүү көрүнүшү узартылат. Кумга көмүлүп дарыланып, саламаттыкты калыбына келтирип күтүнү, өзгөчө азык түлүк жабдуулары толук болуп, саякатчылыктын бул жерге келип саякат кылуудан ушул жерде калып турмуш тоюнусуна өзгөрүүсүн түртмөктөйт. Сырттан келген чарба жаратуучулар айыл кыштактарда тамыр тартып, ошол жердеги элдик кирешесин ортого ачырууга түрткү болуу керек. Апенди салсана короосу тижарат барышында айландадагы кыштак тургундарын көптөп жумушка орундаштырды. Элдик конолгу башкаруучусу, ашпоз, оюн номур коюучулар, багбан сыяктуу көптөгөн жергиликтүү калык эшик алдында жумушка орундашып, айлык кирешеси 3000 юандан 6000 юанга чейин туруктуу болду. Мурда буйлук саякатында бир күндүк саякат негизи кылынган болуп, саякатчылар көрүнүштү көрүп болуп эле шашылыш кетип калышчу. Көрүк районунун негизги жабдууларынын уландуу толуктануу, кирүү белетинин бекер кылынуу саясатынын иш жүзүнө ашып жолу коюлуусуна эрчи. Тижарат соода чөйрөсү үзгүлтүксүз жакшыланды. Сырттан келген дагы да көп саякатчы буйлук көрүнүшүнөн жана гуманитардык маданият жагынан кызыктырылып, ушул жерде калып чарба жаратып, жаңы буйлук адамына айланды. Чоңчиңдик аскерликтен кайткан аскер 55 жаштуу Жаңкай 2018 жылдагы бир жолку үй бүлө саякатынан жаңы буйлук адамына айлануусун ойлоп да көрбөгөн. Саякат менен буйлукка кызыгып калгандыктан 2023 жылы ал сабдаштары менен Чиңва көчөсүнө келип, дос адаш элдик конолгусун ачып буйлукта тамыр тартты. Кыска бир канча жылда эле буйлуктагы элдик конолгу алгачкы 10 канчадан азыр 80ге жетип, керебет саны 1400 ашты. Сырттан келген бир түркүм чарба жаратуучулар элдик конолгу, маданият жаратуучулук дүкөнү, тоюнуу бакчасын ачып, кофе, түнкү экономикасы, чөкмө ыңгайында оюн номур көрсөтүүсү, заттык эмес маданият мурастары изилдеп үйрөнүүсү сыяктуу жаңы кесип турпатын алып келди. Чиңва көчөсүндө чырактар жаркырап, кечки саякат экономика дүркүрөп гүлдөндү. Көрүк району жалаң гана жүзүм сейилдөөсүнөн элдик конолгуда эс алуу, улуттук үрп адат, ден соолук, күтүнүү, изилдеп үйрөнүү сыяктуу көп кайнарлуу үлгүгө карай өзгөрдү. Бүгүнкү күндө буйлуктагы 70% ашуун жергиликтүү калык эшик алдында саякат тамагын жей ала турган болду. Маданият саякат кесиби чыныгы түрдө элди байытуу кесибине айланды. Мурдагы кыштак жаңы жашоо күчүн жандандырып, айыл кыштактарды гүлдөндүрүүдө үзгүлтүксүз маданият саякат күчүн коштон.

ардактуу ормандар жогоруда саякатчылар чарба жаратуучуга айланды. Турпан шаары буйлук маданият саякатчылыгынын жаңы жашоо күчүн жандандырды деген аңгемени айтып бердик. Эми ыргууңуздар ырдан соң

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде бол албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Ардактуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Бүгүнкү баюунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө Чыңгыл уудандагы малчы Эркинбек Койчубайдын кайрат менен батынып иштеп, бакмачылык аркылуу кирешесин арттыруунун жаңы барагын ачканы жөнүндө айтып беребиз.

Чыңгылоодан тай кечкен шаар часак караңгыштагындагы Эркинбектин малчылык майданында сафулик алтай койлору менен жаңыдан киргизилген дууху койлору жай баракат оттоп малчылык майданы жашоо күчүнө толгон эле. Жакын жылдардан бери Эркинбек өздүгүнөн өзгөрүүгө умтулуп батыл изденип өз жеринин бакмачылык негизине таянып жүрөлгөлүү алтай кою бакмачылыгынан сафулик чаңдаштырылган коюн киргизип кесип даражасын жогорулатуунун пайдасын көрдү. Анан дагы сынак ретинде багып жогору түшүмдүү дууху коюн жайылтып көбөйтүүгө чейин интернетте түз байында сатуу жаңы үлгүсү жөнүндө

Менеп сатуу жолдорун кеңертти. Алдагы оозуу иштөөгө батыл болуудай чарба жаратуу кайраты менен малчылык кесибин терең казып, наслин жакшылоо, илмий бакмачылык, интернетте берекетин ашыруудан турган тебин өзгөртүп даражасын жогорулатуунун жаңы жолун таап чыкты. Бул Чыңгыл ооданынын жайлоо малчылыгынын сапатын берекетин жогорулатуу, өлчөмдөшкөн үй бүлөлүк малчылык майданын жетиштирүү, айлык иштак кесиптерин гүлдөндүрүүгө күч кошуунун жандуу кичирейтилген көрүнүшүнө айланды. Канча жыл мурда эле Эркинбек үй бүлө малчылык майданына таянып, жөрөлгөлүү таракай бакмачылыктан көлөмдөшкөн бакмачылык түтүнүнө айланды, ары саясат жактан жар жөлөк болуудан пайдаланып толуктама жардамакчы. Тою жанын насилдүү кочкор колдоосуна ээ болуп, бакмачылык берекетин көрүнүктүү жогорулатып, 2025 жылы үй бүлөсүнүн жылдык кирешесин 150 000 юандан ашырды. Өз жеринин жакшы насилдүү бакмачылыгын тереңдештирүү менен бирге ал изденүү кадамын токтотуп койбой, назарын көбөйүү жөндөмү дагы да көрүнүктүү болгон союз коюу наслине каратты. Мындан мурда Эркинбек башка көмөктөштүк кооперативтен 30 дууку коюн киргизип сынак иретинде баккан. 5 жыл багып күзөтүү аркылуу ал дууку коюнун Тайкешкен шаарчасынын жергиликтүү климат чөйрөсүнө аябай жакшы шайкеше турганын, бул насилден 80% эгиз төлдөп көбөйүү салыштырмасына ээ экени, жергиликтүү койлорго салыштырганда жеке төлдө абзелдүүлүгүнүн аябай көрүнүктүү экенин, асиресе дууку коосунун 4 айда эле короодон чыгарын, ар бирөөнүн ошол жердеги койго салыштырганда 200 юан көп пайда жаратууга болорун, экономикалык берекетинин көрүнүктүү болорун кубаныч менен байкады. Дууку коюнун түшүмү жогору болуп, өзгөчөлүгүн айланада кыштак тургундары өтө тез эле билди. Көпчүлүк анын колунан насыл киргизүүнү туш-туштан үмүт кылды. Кыштак тургундарынын насыл киргизүү муктаж ашуу, өзүндөгү насыл тобунун саны жеткиликтүү болбостуктай абал алдында Эркинбек дууку коюн көбөйтүү көлөмүн кеңиртүү оюна келди. Быйыл 7 айда ал Чыңгыл ооданы Хуйнуң бакмачылык толуктама жардам акчасынын жардамында Шандуңдан 100 дууку коюн киргизди. Бүгүнкү күндө анын бакмачылык майданында жалпы 50 сафулик кою, 206 алтай кою, ошондой эле жаңыдан киргизилген 100 дууку кою багылып жатат. Мал тобунун насыл курулмасы үзгүлтүксүз жакшырды. Бул толуктама жардам акча саясаты анын насыл киргизүү тобун кеңейтүү барышындагы каржы басымын өнүмдүү түгөтүп, кесип өнүгүүсүнө күчтүү кубат кошту. Эркинбек мындай деди: бул жолу Шандуңдан 100 дууку коюн киргиздим. Божомолумча 2027 жылы 2 айда 150 000 төлдөп, 50 000 юандан ашуун көп киреше жаратуум мүмкүн. Оодан бакмачылык түтүндөрүнө маани берип, 50 000 юан толуктама жардам акчасы берди. Эркинбек саясат аркылуу камсыздоо ишенимин арттырып, өз алдына жаңылык жаратып, чыгуу жолун издеди. Ал жетиштирүү бакмачылык көлөмүн сызыл күчөтүү менен бирге Тор базарын нишандап, өзүнүн түз баян кызмат үйүн курууга дайындалды. Ошондой эле видео көрүнүшү жана түз баян өрүшүнө таянып, район чектемесин бузуп жиберип, өз жеринин жакшы сапаттуу союз коюн бүт мамлекеттин ар кайсы жерлерине сатып, жайлоодон бүт мамлекеттеги керектөөчүлөрдүн тамак үстөлүнө чыгууга чейин болгон сатуу жолун ачууну үмүт кылды. Жөрөлгөлүү бакмачылыкта маңыздуу болууну көздөөдөн насилин жакшылап жакшыртууну көздөөгө чейин Эркинбектин чарба жаратуу жолу нак Чыңгыл ооданынын малчылык кесибинин тибин өзгөртүп өнүктүргөндүгүнүн жандуу көрүнүшү. Жакынкы жылдардан бери Чыңгыл ооданы өз жеринин байлык абзелдүүлүгүн такканчыктап, мал наслин жакшылоону зор күч менен жылыштатып, үй бүлө малчылык майдандарын дилгир жетиштирип, дыйкандарга нарып жеткире турган түрдүү толуктама жардам акчасы саясаттарын жүзөлөштүрүп, малчылардын бакмачылык курулмасын теңшеп жакшыртуусуна жар жөлөк болуп, бакмачылык түтүндөрүнүн сатуу жолдорун кеңиртүүгө шыктандырды. Бүт оодан боюнча азыр 210 000 ашуун түтүн үй бүлөлүк малчылык майданын жетиштирди. Барган сайын көп малчы жөрөлгөлүү бакмачылык ой өрүшүнөн алкып, оозууга күрөш кылууга батынып, жакшы насил, жакшы саясат, интернет торунун күчүнөн пайдаланып, киреше арттыруу жолун кеңиртти.

кагылып, район экологиялык чөйрөсүн сызылжакшыланды. Селден коргоно кепилетине ээ, суу иштетүү тартиптүү, экологиясы жашоо күчкө ээ болгон бактылуу дарыя жаңы көрүнүчү Тянь-Шандын түштүк түндүгүндө тездикте сызып чыгылууда.

Мамлекет чоң жолу деп даңазалана турган мамлекет жолу 219-чу линиясына коңшу Чаган Токой ууданы 2022-жылдан бери сызыл күчөп, мамлекеттин түр каржысы жана жергиликтен салган каржысынан пайдаланып, жалпы 55 миллион 420 миң юан каржы салып, эски конуштарды өзгөртүүнү жолго койду. 2026-жылы 6 айга келгенде бүт оодандагы 59 эски конушту өзгөртүү боюнча толук каптоо ишке ашырылып, конуштануу чөйрөсү төпкөрүнөн жакшыланды.

Тогузунчу ай кириши менен Кулжа ооданынын Каш шаарчасына жайгашкан Тянь-Шань гүл талаасы саякат көрүк районунда божомол менен 2700 мо жердеги лаванда чечек ачуусун кечиктирүү техникасынан пайдаланып экинчи жолу гүл ачуусун ишке ашырды. Бул Тилке районундагы лаванда алгачында 6 айда чечек ачуу мезгилине кирип, чечектөө мезгили бүгүнкү күндө 10 айдын башына чейин узартылды. Мамлекет майрамдык эс алуу мезгилинде саякатчылар дагы эле гүлгүн түстүү гүл деңизин көрүп үзүрлөнүп, лавандынын күз мезгилинде гүл үзүрлөнүүсүнөн үзүлүп калуу кыйын болуу маселесин чечти. Ардактуу армандар, жогоруда айыл чарба, айыл кыштак дыйкандарга байланып

Арубаңыздар, айрандай аппа ойлорду жандаган ардактуу угармандар. Арлуу тилинин кулактан кирип бойдолган, укканжан кайра таңданган керемет ырларынан белек сунчу көркөм өнөр сахнасы берүүбүз назарыңыздарда. Берүүбүздө жаңырган ырлар жан дүйнөңүздөргө кубат, үмүтүңүздөргө булак болсун деген каалоону айтып, микрофондо Кенжегүл Карабай кызы. Ыр деген сөз неге сүйкүм угулат, улам улам жаңыланып кубулат, ырыкканда көнүм эргип шаттанып, өткөн өмүр жашаргандай туюлат дегендей, көңүлгө азык, үмүткө шаттык тартуулаган ырлардан жан дүйнөңүздөргө руху азык алыңыздар. Кананда ардактуу угармандар, алдыдагы мүнөттөрдө бизден алыстабай жагымдуу ырларга кулак түшөңүздөр. Жагымдуу ырлар сиздер үчүн жаңырат.

Урматтуу кагармандар, ыр түнөгөн жүрөктө гир түнөбөйт дейт. Эми суялбайт мендей башкалар деген жагымдуу ырга кулак төшөңүздөр. Жакшыр маанайыңыздарды сергизсин. Суялбайт мендей башкалар.

Ашықтык жанарында уюп турган, бир кезде мага терең сыр уктурган, бул мени так өзүнө кумар кылып, махабат жамгыр эле куюп турган деген саптардан куралган Дарыйгай деген ырды Бакыт Кажытай кызынын аткаруусунда угуңуздар. Сөзүн жазган Муратбек, обонун жазган Багдат эстемес. Дарыйгай.

Урматтуу агармандар, бүгүнкү берүүбүз ушуну менен өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган Кенжегүл Карабай кызы кайрадан ушул берүүдө жагымдуу ырларды жаңыртканга чейин саламат болуңуздар.

0: Саламатсыздар телегөрүүчүлөр.
1: Саламатсыздарбы?
0: Бүгүн 9-нчу айдын 14-чү күнү дүйшөмбү. Дыйкандар календары боюнча 8-нчу айдын 4-ү. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын зарыл мазмундары төмөндөгүдөй.
0: Ши Цзиньпинь алтын кыш мамлекеттери жетекчилеринин 18-нчү олку жолугушуусуна катышууну аяктап Бейжиңге кайтып келди.
1: Төрага Ши Цзиньпиньдин Индияга барып алтын кыш мамлекеттер жетекчилеринин 18-нчү олку жолугушуусуна катышуусу мол табылгаларды колго келтирди.
0: 15-5 жылды баштап арымалуу желелеш негизги тема алуу маалымат жарыялоо жыйналышында Соо Жүнгө курулушунун чечүүчү илгерилөөлөрдү колго келтирүүсүн түртмөктөгү байланыштуу абалдар тааныштырылды.
1: Мамлекетибиздин акча мамиле жалпы мөлчөрү ылайыктуу артып, экономиканын туруктуу артуусу жана жогору сапатта өнүгүүгө күчтүү тирек болду.
0: Ар кайсы жерлер күзгү ачтык өндүрүшүн бүт күчү менен бекем кармап, мол түшүм алуу негизин бекемдеди.
1: Эми Хусай куралчандары Сауд Арабистан бир күн ичинде Йеменге 58 жолу абадан чабуул жасады деди. Йемен өкмөт армиясы мындан мурда Хусай куралчандары тизгиндеп алган бир бөлүк чепти кайтарып алганын айтты. Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.
0: 9-нчу айдын 13-чү күнү кечте мамлекет төрагасы Ши Цзиньпинь алтын кыш мамлекет жетекчилеринин 18-нчү олку жолугушуусуна катышууну жеңиштүү аяктатып Бейжиңге кайтып келди. Жумго Коммунисттик партиясы Борбордук комитети саясий бюросунун туруктуу мүчөсү, Борбордук комитет Бангкоктугунун мудуру Сайчи, Жумго Коммунисттик партиясы Борбордук комитети саясий бюросунун мүчөсү, тышкы иштер министри Ван Йи катарлуу коштоп баргандар бир учакта кайтып келишти.
1: 9-нчу айдын 12-нчү күнүнөн 13-нчү күнүнө чейин мамлекет төрагасы Ши Цзиньпинь чакырууга ылайык Индияга барып, алтын кыш мамлекет жетекчилеринин 18-нчү олку жолугушуусуна катышты. Сапар аяктоо учурунда Жумго Коммунисттик партиясы Борбордук комитети саясий бюросунун мүчөсү, тышкы иштер министри Ван Йи чогуу барган кабарчыларга ушул жолку сапардын абалдарын тааныштырды. Бул жолку сапар 15-5 жыл башталган жылдагы жер шар түштүк мамлекеттерине болгон бир жолку олуттуу дипломатиялык аракет, чоң алтын кыш кызматташтыгынын жогору сапатта өнүгүүсүн жетектеп, жер шар түштүк мамлекеттеринин биргелешип өзүн күчтөндүрүүсүн түртмөктөдө стратегиялык маңызы бар. Жаңы Делиде 24 саатка жетпеген убакытта төрага Ши Цзиньпинь 10 майданга жуук кыймылга тыгыз катышып, алтын кыш мамлекеттер жетекчилери менен өнүгүү чоң планын чогуу кеңешип, кызматташтык жаңы барагын чогуу жоспорлоп, Индия зуңлиси Моди менен терең маектешип, Жүнгө Индия байланышына жол баштап багыт бекитип берди. Мамлекет сыртында коомдук пикирде жогору даражада көңүл бурулуп, мындай каралды. Алтын кыш мамлекеттери өнүгүү талкуу темасына өрүлүп, нактылуу кызматташууну түртмөктөп, жер шар мүнөздүү капшаптарга тең талашып, жер шар түштүк мамлекеттеринин ортоктоо таанымын бирдемче уютуп, күчтүү алтын кыш доошу жаңырды. Жүнгө Индия

0: жетекчилер жалгашту 3 жыл тараптар жолугушуусун өткөрүп, районду туруктандырып, жалпы кырдаалга таасир көрсөтүү зарыл маңызы бар. Бул жолку сапар нактылуу ары жогору өнүмдүү, макамы төп, табылгалар мол 3 стратегиялык нишан ишке ашты. Биринчи, алтын кыш кызматташтыгынын өнүмү арттырылды. Ачып жиберип сыйымчыл болуу кызматташ ортак жеңишке жетүүдө алтын кыш рухунун жетектөөсүндө алтын кыш мамлекеттер жанжактылуу көп катмарлуу кызматташуу кандыргасын калыпташтырды. Жаңы тарыхый башталмада туруп, бүт жер шаар түштүк жак мамлекеттеринин чын ыкластуу үмүтүнө карата төрага Ши Цзиньпин алтын кыш мамлекеттер жаңылык жаратып өнүгүн илгер сүрүү күжүрмөнү болуу, тынычтык туруктуулукту коргоо күжүрмөнү болуу, маданийликти өз ара өрнөк алуу күжүрмөнү болуу, жер шаарын жөнгө салууну ысылаат кылып кемелдендирүү күжүрмөнү болуун ортого коюп, алтын кыш кызматташыбыз үчүн дагы бир жолу тарыхый ыйык милдетти айкындап, алгалоо багытын көрсөттү. Төрт чоң күжүрмөн алтын кыш кызматташуусунун стратегиялык макамын жогорулатып, алтын кыш мамлекеттеринин биригип, өз өзүн күчөтүү кайраты жана ишенчин жогорулатты. Келер жылы алтын кыш төртүнчү жуңго жылын тосуп алып, жуңго дагы бир жолу төрага мамлекет олуттуу жоопкерчилигин үстүнө алат. Жыйналышка катышкан ар кайсы мамлекет жетекчилери жуңгонун алтын кыш механизмин өнүктүрүп зоройтууда алгылыктуу рол көрсөткөнүн жогору баалап, төрага Ши Цзиньпин орто койгон зарыл жактоого дилгер үн катып, жуңгонун келер жылы 19-жу жолку жетекчилер жолугушуусун жакшы өткөрүүсүн колдоду. Экинчи, жер шаар түштүк мамлекеттерине жөндөмү карылды. Бул жолку жолугушуу мезгилинде төрага Ши Цзиньпин жер шаар түштүк мамлекеттер күчтөрүн зоройтуу жөнүндө 4 зарыл жактоону ортого койду. Эл аралык закон аркылуу башкарууну ортого коргоп, эл аралык закон жана эл аралык эрежелер тең барабар колдонууга кепилдик кылуу, көп тараптуулук туусун бийик көтөрүп, БМУнун бедели менен ролун коргоо, элди борбор кылган өнүгүү идеясында бекем туруп, БМУ 2030-жылдык сызылуу өнүгүү каралмаларын түзөлүштүрүүнү түртмөктө. Коопсуз жөнгө салуун колго машып чылыштатып, жөрөлгөлүү жана жөрөлгөгө жатпаган коопсуздук күчтөрүнө ортак тейинталашуу. Ушул зарыл жактоолор доор өнүгү агымына бекем ыктап, жер шаар түштүк мамлекеттеринин ортак күткөнүнө шай кешип, жер шаар түштүк мамлекеттеринин эл аралык иштердеги таасир күчү жана сөз сүйлөө укугун жогорулатууну жүрүүгө боло турган жол менен камдады. Жаңыр айлампадагы илим техника көңтөрүш жана чарба өзгөрүүсүнө үйрүлүп, төрага Ши Цзиньпин бир катар жел элеш темилгелерди ортого коюп, көп түрдүү нактылуу кызматташтык иш чараларын жарыялап, ар кайсы мамлекеттердин кызуу күтүп алуусуна ээ болду. Эл аралык коомдук пикирде жуңго жасанды акыл жөнүндөгү чоң мамлекет катары санарып өктөмдүгүн көздөбөй, техниканы камабастан чыккан техникалар жалпылык түшүмдөргө айландырууну каалады. Келечектеги алдыңкы жээк жарыш жолунда өнүгүп жаткан мамлекеттерге мөрт жаратууну чечүүдө жуңгонун ааламдай кенен көкүрөгүн жана дүйнө сыйдырган мээр махабатын чагылдырды деп каралды. Үчүнчү, жуңго Индия байланышына жол башталды. Төрага Ши Цзиньпин Зунгли Моди менен дагы эки тараптуу жолугушуу өткөрүп, эл аралык коомдун кеңир көңүл буруусуна ээ болду. Эки мамлекет башчыларынын стратегиялык жетектөөсүндө жуңго Индия байланышы акырындык менен кыйын абалдан чыгып, кайра аттануудан кайра жогорулоо ишке ашырылды. Төрага Ши Цзиньпин менен Зунгли Моди жуңго Индия эки мамлекеттин стратегиялык узакы багыттуу маселелеринде чынчыл тереңде пикир алмаштырып, жуңго Индия зарыл өнөктөштөрдөн болуубуз керек деген эң зарыл ортак таанымда тил табышты. Эки мамлекет башчылары бирдей мындай карашты. Өнүгүүдөн турган бул эң чоң ортак бөлгүч санга өрүлүп, достук карым каттоо жана өз ара пайда жеткирүү кызматташтыгын күчөтүп, эки мамлекет байланышы эл арайын негизин жакшырсак, тараптар саясийде өз ара ишенүүнүн бирдемчиги күчөтүп, чек ара райондун тыныч бейпилдигин чогуу коргоого кошулушту. Тараптар бири биринин алтын кыш мамлекеттер төрага мамлекет милдетин аркалоосун өз ара колдошуп, БМУ, Шанхай кызматташтык уюму, 20 мамлекет тобу сыяктуу көп тараптуулук кандыргадагы көмөктөшүүнү күчөтүп, жер шаары түштүк мамлекеттер кызматташтыгын түртмөктөйт. Төрага Ши Цзиньпин кыска убакыт ичинде Шанхай кызматташтык уюму алтын кыш мамлекеттеринен турган эки чоң көп тараптуулук башчылар жыйналышына уландуу катышып, көп тараптуулуктун күчтүүүнүн жаңыртып, термелген өзгөрмөлүү кырдаалда ынтымакташып кызматташуу нурун жаркытып, жуңгонун жер шаары түштүк мамлекеттер менен өз ара жардам берип, кол кармашып чогуу илгерлеген жандуу баракчасын жазды.
1: Станциябыз тарыхый белсемдүүлүгүн ийгерип, жер шаары түштүк мамлекеттер күчүн зоройтолу темасындагы борбордук телетез бааламасын жарыялады.
0: Коуя маалымат ишканасы бүгүн 15-5 жылды баштоо армаалуу жел элеш негиз темалуу маалымат жарыялоо жыйналышын өткөрдү. Мамлекеттик саламаттык сактоо ден соолук комитети сыяктуу орундар соо жуңго курулушун түртмөктөөдө колго келтирилген чечүүчү илгерилөөгө байланыштуу абалдарды тааныштырды. Мамлекеттик саламаттык сактоо ден соолук комитетинин тааныштыруусунда 2035-жылга барганда соо жуңго куруп чыгуу партия борборд комитеттин жасаган бир стратегиялуу чечими. 15-5 жыл ушул нишанды ишке ашыра турган алгылыктуу мезгил. Мамлекетибиз ден соолукту алдыңкы орунга коюп, өнүгүү стратегиясын жолго коюп, жалпы элдин ден соолук деңгээлин жалпы бетке жогорулатат.
1: 15-5 жыл мезгилинде ден соолук тейлөө жагында ан сайын жалпылай нарыптуу кол жеткире алуу ан сайын системалуу жалгаштуу болуп аткарып ооруну борбор кылуудан ден соолукту борбор кылууга өзгөртүүнү түртмөктөгү ан сайын маани берип

0: Карапайым калктын ден соолук сапасы, тарбия деңгээли жагындагы жогорулоону белсемдүүлүк менен илгери сүрөбүз.
1: Учурда мамлекет өз дүйнө боюнча көлөм эң чоң дарылоо тейлөө системасын ийче курду. Бүт мамлекетте 1,100,000 ашуун дарылоо саламаттык сактоо аппараты бар. 90% ашуун тургун 15 мүнөт ичинде эң жакын жердеги дарылоо тейлөө түйүнүнө бара алат. 15-5 жыл мезгилде мамлекетибиздин негиз катмар дарылоо саламаттык сактоо тейлөөсү бар болуудан жакшы болууга өзгөрүп, ар даражалуу ар кайсы түрдөгү дарылоо аппараттарынын жоопкерчилик макамы айкындалып, 2-3 даражалуу докторканалар дарылоо кызматчыларын негиз катмар дарылоо аппараттарына барып тейлөө менен камдоо жиберүүнү түртмөктөп, 2-3 даражалуу докторканалардын оор мүнөздүү ордунун умуралуу башат алды менен негиз катмар дарылоо саламаттык сактоо аппараттарына ачып жиберилет. Быйыл жаңыдан 1000 коомдук конуш саламаттык сактоо тейлөө борбору жана айыл шаарча саламаттык сактоо орду көбөйүп, балдар бөлүмү оор мүнөздөп дарылоо тейлөөсү менен камдайт.
0: 15-5 жылдык жоспор программасында энергия коопсуздугу жаңы стратегиясын тереңдей жолго коюп, таза, төмөн көмүртектүү, коопсуз, жогору өнүмдүү жаңыча энергия системасын бачым куруп, энергияда күчтүү мамлекетти куруу ортого коюлду. 15-5 жыл башталган жылда Сычуан таза энергия ачып өнүктүрүү көлөмүн кеңиртип, жаңы типтеги электр тор курулушун бачымдатып, таза энергияны жакын жерде керектөөнү түртмөктөп, таза энергияда күчтүү өлкө курулушун бачымдатат. Жыйынша Ажаң дарыясынын жогорку агымында мамлекетибиз деңиз деңгээлинен эң бийик кош иймекей тогон электр станциясы Ебаатан электр станциясын бачым курууда. Жыл соңунда толук сыйымдуулукта ишке киришүү шартын түзүүнү колго келтирет. Дайра бойлой төмөндөгөндө быйыл ишке киришкен Хуадиэм Баатан 1,200,000 киловолттук электр станциясы күнүнө 5,530,000 киловатсаатка жуук жашыл электр таратат. Ушундай бир толкулаштырып ачып өнүктүрүү аркылуу келечекте аталган өрөөндө суу электр, фотоволт электр өздөрү толуктап тескөөнү ишке ашырат. Фотоволт күндүзү чокун арка чыгып кечтесе эң төмөн чекке түшөт. Ебаатан сыяктуу суу электр станциялары биригип тескөө аркылуу суу электр фотоволтко эрчи ийкемдүү тескелеп, толкундаган жашыл электрди телегейлеп, андан кийин сыртка жеткирип, электр менен камдоонун туруктуулугун жогору темпте арттырды. Сычуан мамлекетибиздин зарыл таза энергия базасы катары суу электр генератору 100,000,000 киловатттан ашып, мамлекет боюнча башкы орунда турду. Быйыл жыл башынан бери Сычуан Ялоң Жаң дарыясы, Жинша Жаң дарыясынын жогорку агымы, Дадуухы дарыя өрөөнүндө суу, шамал, фотоволту бир толкулаштырган база курууну бачымдатты. Жаңы энергиянын чордондуу көлөмдүү өнүгүүсүн жетектеп, жаңы энергия байлык артыкчылыктарын жашыл электр менен камдоо артыкчылыгына айландырып, эсептөө күчү, электр күчү сыяктуу чарбалардын бирикме аракеттенип өнүгүүсүн жетектедик. Чыңдуу Чоңчиң району кош шаар экономика чамгара курулушунун үздүксүз ылдамдоосунан улам жаңыдан гүлдөнгөн чарбалар дүркүрөп өнүгүп, Сычуандын электр камдоосу так багытта чыгарган электр кампасынан көп багытта чогулткан энергия тоомуна айланды. Быйыл жергилик саясат жетектөөсү аркылуу сандуу маалымат борбору сыяктуу чоң урунуучуларды тикелей эле жаңы энергиялуу керханалардан электр сатып алып, аны сайын көп таза энергиянын жеринде керектеп, жакын жерде өнүмгө айландырууну ишке ашырууга ашыктандырды. 15-5 жылга бет алып, Сычуан таза, төмөн көмүртектүү, коопсуз, жогору өнүмдүү жаңыча энергия системасын курууну бачымдатып, 2030 жылга барганда суу электр жана жаңы энергия генераторун айрым-айрым 110,000,000 киловатт жана 100,000,000 киловаттан ашырууга ат салат. Биз суу электри жана жаңы энергияны бирдей 100,000,000 киловаттан ашыруу курулушун жолго коюп, жашыл электрди тике жалгоо сыяктуу өнүмдүү саясаттар менен камдоону күчөтүп, илим техникада жаңылык жаратуу менен чарбада жаңылык жаратуунун терең жоролушусун күчөтүп, жасанды акыл жөндөм жана энергиянын кош багытта жөндөм ыйгаруусун зор күч менен жылыштатып, энергия чарбасынын алдыңкылардан болуу артыкчылыгын дагы бир демчи күчөтөбүз.
1: Чүнгө эл банкеси бүгүн жарыялаган сандуу маалыматта көрсөтүлүшүнчө, 8 айдын акырында кең маанадеги акча эмекинин калдык сомасы 356,810,000,000 Сычуанга жетип, окшош мезгилдегиден 7,5% арткан. Коомдук каржы жүгүртүү көлөмүнүн сакталма мөлчөрү 464,800,000,000 жеткен. Мында нактылуу экономикага тараткан эл акча насыясынын калдык сомасы 278,630,000,000 окшош мезгилдегиден 5% арткан. Мамлекетибиздин акча мамиле жалпы мөлчөрү ылайыктуу артып, коомдук каржы жүгүртүү шарты кеңирүүнү сактаган. 8 айдын соңунда эл акчасынын түрдүү насыя калдык сомасы 280,000,000,000 ашып, ишенимдүү насыя курулмасы сызыл асылда. Акча мамиле 5 чоң бөлүк сала насыясы сызыл 2 орундуу сан менен артуу ылдамдыгын сактап, артуу мөлчөрүнүн түрдүү насыялардын артуу мөлчөрүн түзүү салыштырмасы 70%дан ашты. Насыя өсүм салыштырмасы тарыхтагы төмөн деңгээлди сактады. 8 айда керканаларга жаңыдан насыя таратып кошуу укугу орточо өсүм салыштырмасы 3%дан бир аз төмөн болуп, өткөн жылдагы окшош мезгилдегиден 0,12 пункттей төмөн болгон.
0: Кабарчынын GoUM маалымат ишканасы бүгүн өткөргөн саясатта мөөнөттүү шыбыт берүү жыналышынан билүүсүнчө орто чакан керханалардын акчаны кайтарып келүүсү кыйын болуудагы тосок түйүн, кыйын түйүн маселелерине карата мындан кийин мамлекет салалар акча төлөө эрежесин уландоо толук кемелдендирип, салаларга бөлүп ылайыктуу акча мезгилин айкындайт.

0: Тоо керханларды алды менен жарыялап, ары орто жаккан керханларга каратылган 63 күндө төлөө убадасын иш жүзүндө аткарууга жетектейт. Борбор керханлары мамлекет менчигинде керханлар маалында төлөө үлгүрөөлүн көрсөтөт. Чоң типтеги керханлардын төлөө аракетин көзөмөлдөп башкарууну күчөтөт. Эсеп мезгилин атайын узарткан чоң типтеги керханларга карата биригип болжошуп сүйлөшүп жөнгө салат. Мындан бөлөк атаандашуу артыкчылыгы ордунан башаламан пайдаланган чоң типтеги керханларга карата жолсуз атаандашууга каршы туруу закону катаан аткарылат. Шакечтүү акча тапшырып алган электрондук дал кесимин калыпташтырып башкаруу күчөтүлөт. Эң узун төлөө мезгил чеги 6 айга чейин кыскартылат. Чоң типтеги керхандардын насыя зайом таратуу аркылуу карыз жүгүртүп төлөөгө тийиштүү каржынын ордуна иштетип, маалында жогору төмөн агымдагы орточакан керханларга нагакчаны өз маалында төлөп берүүсүнө колдоо көрсөтүлөт. Көп тармактар мындай билдирди. Мындан кийин шакешип ылайыкташууну күчөтүп, орточакан керхандардын акчаны кайтарып алуусу кыйын болуу маселесинин жалпысынан жакшылануусу түртмөктөлөт. 9 айынын 10 күнү саат 11:15 айланасында Жунго кеме тобу Чиңдао Бейхай кеме жасоо чектүү шериктигинин чет элге караштуу бир кемеси портто туруп оңдоп жаткан кезде өрт кетип, 25 киши көз жумуп, 5 киши жараланган. Башчы Ши Жинпингдин зарыл көрсөтмө рохун аса эл түзөлөштүрүп, Зунли Ли Чан катарлуу борбордук комитет жетекчи жолдоштордун шилтеми талабы боюнча мамлекеттин байланыштуу закон белгилемесине негиз Гоуюан, Шандон, Чиңдао, Жунго кеме тобу Чиңдао, Бейхай кеме чектүү шериктигинен 9 айдын 10-у оор өрт апаты кырсыгын текшерүү группасын куруп, чукул абалга тең талашуу башкаруу министрлиги жетектеп, тышкы иштер министрлиги, өнөржай жана маалыматташтыруу министрлиги, коом коопсуздук министрлиги, катуу ташмал министрлиги, Гоуян мамлекет менчигиндеги мүлктү көзөмөлдөп башкаруу комитети, мамлекеттик жумушчулар баш уюшмасы, мамлекеттик өрттөн сактануу өрт өчүрүү куткаруу идарасы сыяктуу байланыштуу жактар катышып, аталган кырсыкты даражалкы текшерет. 9 айдын 14 күнү түштөн кийин Гоуян кырсык текшерүү группасы биринчи жолку жалпы мүчөлөр жыйналышын ачты. Гоуян кырсык текшерүү группасынын башчысы Гоуян коопсуз өндүрүш комитети ишканасынын орун басары мудуру, чукул абалга тең талашуу башкаруу министрлигинин орун басары министри Сон Юанминг жыйналышты башкарып, текшерүү орундаштыруусун жалпыга кулактандырып кызмат алабын ортого койду. Жыйналыш башталуудан мурда жыйналышка катышкан жалпы мүчөлөр ордунан туруп, кырсыкта көз жумгандарга аза билдирди. Жыйналышта мыналар бышыкталды. Окуяны текшерүү кызматында башчы Ши Жинпингдин зарыл көрсөтмө руху жана партия борбордук комитет Гоуяндын чечим орундаштырууларын асайыл изил сүйлөштүрүп, илмий, катаң, закон белгилемеген негиз, чындыкты иш жүзүнөн издөө, чыныгы өнүмгө маани берүү жана төрттү коюу бербөө принциби боюнча окуя себебин тез текшерип аныктап, керхана кесиптик көзөмөлдөп башкаруу, караштуу жерлерди башкаруу жоопкерчилигин жалпы бетке так текшерип, закон боюнча жоопкерчилигин катаң териштирүү керек. Ошону менен бирге жыйналыш жергиликтүү өкмөт байланыштуу тармактар жана борбор керханлары сыяктуулардан тажрыйба сабакты тереңдей кабылдап, тармактардын үчтү башкаруу, үч зарыл жоопкерчилигин жана керхананын негизги жооптууларынын жоопкерчилигин катмар сайын катаң чыңдап, түрдүү өрт апат жашырын кырсыктарды тереңдей баймабай текшерип, которуп көтөрүүгө берүү жана белгилемеге кайчы бөлүштүрүп көтөрүүгө берүү жоруктарын катаң текшерип, бир аркылуу көптү билип, кооптуу химиялык буюмдар сыяктуу түйүндү кесип салаларындагы жашырын кырсыктарды баймабай текшерүү түзөтүүнү жакшы кармап, оор өзгөчө чоң кырсыктардан чечкин сактанып тосууну талап кылды. Гоуян кырсык текшерүү группасынын жалпы мүчөлөрү борбордук тартип текшерүү комитети, мамлекеттик ревизия комитети, эң жогору эл прокуратура мекемесинин байланыштуу тармактарынын жооптуу жолдоштору жыйналышка катышты.
1: Учурда мамлекет боюнча күзгү ачтык жалпылай түшүм мөлчөрүн калыпташтыруудагы алгылыктуу мезгилге кирди. Ар кайсы жерлер түрдүү иш чараларды ичкелей чыныгы сүйлөштүрүп, күзгү ачтык өндүрүшүнө бүт күч менен аттанып, күзгү ачтыктан болчум алууга бекем негиз салды. Азыр жүгөрүнүн дамбайлап түшүм мөлчөрүн арттыра турган алгылыктуу терезе мезгили Хыйлуңжаң жүгөрүсүн 9 айдын соңунан баштап жыйнап алуу чамаланды. Ар кайсы жерлер алдыга өтүп эрте кармап, жүгөрүнүн кийинки мезгилдеги айдоо барбай иштоосун бүт күч менен жакшы иштеди. Ванкуй ооданында жергилик чоңгур кош таптуу жел өтө турган эги үлгүсүнө адам сучактарды септеп, илмий барбай иштоо аркылуу айдоонун чакан климатын өнүмдү жакшылап, сапатын арттырып, өнүмүн жогорулатуу, дарттан сактануу, майсалардын өсүп жетилүү өнүмүн аткарды. Быйыл ХБ-дин жүгөрү аянты 36 миллион модон ашып, жалпы өсүү абалы демейдеги жылдардан жакшы болду. Шиңтай шаары Рынзы райондогу жүгөр айдоосунда ар түрдөгү зыяндуу курттарды жоготуу жабдуулар эгиндердин табаралыгынан орун алып, жашыл физикалык ыңгайлар менен айдоодогу зыяндуу курттарды жоготту. Ар кайсы жерлердеги орто кеч бышуучу шаалылар өсүп бышуунун алгылыктуу мезгилине кирди. Бул дагы шаалы бити сыяктуу уча турган зыяндуу курттар көп көрүлүүчү мезгил. Хубэй, Хуангаң, Шишуй оодандагы тилкеле шаалы айдоосунда айдоо арасындагы зыяндуу курт абалын акылдуу көзөмөлдөп тизгиндөө жабдуулары 24 саат шаалы бити көрүлүү тыгыздык даражасын автоматтык күзөтүп өлчөйт. Быйыл Жаңшинин кеч бышуучу шаалы эгүү аянты 18 миллион модон ашып, жергиликтүү дыйканчылык техника кызматкерлерин айдоого барууга уюмдап, дыйкандарды суу жер семирткич башка ө жана дарт курт зыяндан сактанып, жөнгө салуу кызматын илимий иштөөгө жетектеди. Нанчаң шаары Шинжан району Шалы жогору чүмөлгүлүү базасында дыйканчылык техника кызматкерлери дыйкандарды кургак нымды алмаштыруудай суу иштетүү ыңгайын колдонууга жетектеп, көктөп башалуу мезгилиндеги суу курамына болгон муктажын канааттандырды.
0: Өнөр жай жана маалымат таштыруу министрлиги сыяктуу 9 тармак жакында акыл жөндөмдү торго жалганган жаңы энергиялуу автоуначарбасынын өнүгүүсү 15-чи 5 жылдык жоспорун жарыялап, 2030 жылга барганда мамлекетибиздин акыл жөндөмдү торго жалганган жаңы энергиялуу автоунаасынын бүт чарба чынжыр артыкчылыгы бирдемчи бекемделип, дүйнө боюнча автоунаада күчтүү мамлекет катарына кирип, мамлекет ички базарындагы жаңы энергиялуу автоуна, соодада колдонулуучу автоунаалардын өз чөлкөмүндөгү жаңы автоунаанын сатылуу мөлчөрүндө ээлеген салыштырмасы айрым айрым 70%, 40%га жетип, автоматтык айдоо жөндөмү бар автоунааны көлөмдүү колдонууну ишке ашырып, жогору ылдамдуу таш жол сыяктуу майдан көрүнүштөрдө жогору даражада автоматтык айдоону ишке ашыруу орто коюлду. Конкреттүү Караганда чарба курулмасында бир канча жер шар боюнча сатылуу мөлчөрү алдыңкы онго кирген даяр автоуна керканасы жана жер шарындагы жүз күчтүү майда тети керканасы жетиштирилип калыпташат. Эл аралашууда эл аралык өлчөмдүү закон белгилемени бекитүүдөгү сөз сүйлөө укугунун бирдемчи жогорулоосун түртмөктөйт. Экономика коом өнүмү жагында автоуна чарбасынын эл чарбасындагы төрөлүүчү орду дагы бирдемчи көрүнүктөндүрүлөт. Ары 2030 жылдан мурда көмүртектүү чокун арка жеткирүүнү ишке ашырып, камдоо чынжырынын бачым жашыл төмөн көмүртекке карай түп өзгөртүүсүн жетектейт.
1: Быйыл жыл башынан бери мамлекетибиздин оодан чөлкөм соода жабдуулар буландуу кемелденип, оодан чөлкөмдөгү тургундардын керектүү көлөмү бачым кеңирип, сапаты жогорулоодой жакшы турпат көрүлдү. Жакында эле Хунан өлкөсү Шаоян шаары Дунгоу ооданындагы алгачкы соода Нурсал тулкусу расмий тижаратка киришти. Соода сарай көпүгөн көгөндөш аштамак, кийим кече атактуу маркелер сыяктуу сезинүү ыңгайындагы керектүү кесип турпаттарын киргизди. Бул дагы жергиликтин жаңы керектүү кызыл түйүнүнө айланды. Ушул соода сарайы тижарат баштагандан бери турмушубузга заматта оңтойлуулук жаралып, турмуш сапатыбыз дагы жогорулады. Быйыл мамлекет боюнча оодан чөлкөмдөгү соода тор түйүнүн жайгаштыруу уландуу жакшартылат. Азырга чейин мамлекет боюнча оодан шаардагы Нурсал соода тейлөө борборунан 3159, айыл шаарча соода борборунан 15000, кыштак даражалуу элге оңтойлуу дүкөндөн 468000 эбак өзгөртүлүп курулду. Оодан айыл кыштак 3 даражалуу тор түйүнүн жалпылай каптатууну негизинен ишке ашырды. Юннан өлкөсү Линсаң шаары Шуанжаң ооданында жергилик айыл кыштак жүргүнчүлөр ташмалы, кайди, почто байлыгын бириктирип, жүргүнчү, буюм, почто жалпылык автоунаасы телеге эле жеткирүү үлгүсүн жолго коюп, акыл жөндөмдүү терминалды асылдаштырып жеткирип тескөөгө сөөнүп, оодан шаарынан айрым чет жакка дагы айыл кыштактаргача жеткирүү убакты мурдагы 2-3 күндөн 1 күнгө кыскарды. Мурда тордон жашаң түшүмдөр тикелей буйрута албоочубуз, себеби жолдо бузулуп калышынан коркчубуз. Азыр Куайдини кыштакка тикелей жеткирип берет, өтө оңтойлуу болду. Быйыл 8-чи айгача мамлекетибиз 3600 ашуун оодан айыл жүк ташмал телеге жеткирүү тор түйүнүнүн даражасын жогорулатып өзгөртүүнү колдоп, оодан айылдын жүк ташмал телеге жеткирүү системасы сызыл толук кемелденип, ар күнү 100 миллиондон ашуун баштыктар шаар айыл ортосунда ташылып, көптөгөн айыл кыштактагы журчулук эшик алдында эле ыңгайлуу керектүү тейлөөсүнөн баарланды.
0: Кийинки кадамда биз шаар айылдардын жүгүртүү жолдорун уланды чыдырлаштырып, каражаттарды эки тараптуу жүгүртүүнү илгерилетип, оодан чөлкөм ичинде соода, почто, камдоо сатуу, кайди сыяктуу көп тараптуу байлыктарды бириктирип, жүк ташмал жеткирүүнүн капталуу чөлкөмүн бирдемчи кеңиртип, оодан чөлкөмүндөгү керектүүнүн жашоо күчүн уланды козготобуз. Борбордук комитет үгүт бөлүм, Борбордук комитет тор коопсуздугу жана маалыматташтыруу ишканасы сыяктуу 10 тармак биригип өткөргөн 2026 жылдык мамлекет тор коопсуздугун үгүттөө апталыгы бүгүн Шандоң Жинанда башталды. Быйылкы негизги тема акыл жөндөмдүү доор, тор коопсуздугун коргоо. Ачылуу аземинде тор коопсуздугу жана маалыматташтыруу тармактары, жасанды акыл жөндөм коопсуздугун жөнгө салуу кандыргасы 3.0 сыяктуу зарыл табалгаларды жарыялады. Аны менен бирге тор коопсуздугу жана маалыматташтыруу ишмерлерин жумушка кабылдоо чогулушу сыяктуу камдоо муктаждыкты жалгоо жана техниканы кеңиртүү кыймылдарын өткөрдү. Тор коопсуздугу апталыгы мезгилинде ар кайсы жерлер, ар кайсы тармактар мектеп күнү сыяктуу жел элеш негизги тема күнү кыймылдарын кулаш айдырууну уюштуруп, тор коопсуздугу билимдерин жалпылаштырып, тор коопсуздугунун сактанып коргоо жөндөмүн жогорулатат. Ар кайсы жерлер жагдайына шай өзгөчө күз сейили линия жолдорун чыгарып, кишилер түркүн түстүү күз көркүндө күздүн кооздугунан үзүрлөндү. Жакынкы мезгилде мамлекетибиздин эң түндүк учундагы чоң Инган тоосунда кат-кат токойлор кооз көрккө бөлөндү. Хейлонжан Мохуда 9-нчы айдан бери көптөгөн күз көркүнөн үзүрлөнгөн саякат атайы кезекчи поезддар мамлекетибиздин түндүк түштүгүнөн келген саякатчыларды жүрөктү элжиреткен ушул токой арасына алып келди. Кишилер өзү автоону айдап, жөө жүрүп, велосипед минеп, күз жетин сезиништи. Ички Монгол Ыргунада дайралар эмерли багып, жайыт дарактар алтын түскө бөлөнүп, токой чакан поезду 10,000 гектарлык күз көркүндө акырын каттады. Кишилер калкып талада жүрүп, күзгү тала кызыгынан чери жазылганча баарланды. 9-нчы айдан бери жергиликтүү тосуп алган саякатчы жалпы 210,000 киши реттен ашты. Бул эки күндө Анхой Хуаншань күз мезгилиндеги жайып кургатууну тосуп алды. Ашкабак, жүгөрү, калемпир сыяктуу эгиндер бамбук чарага жайылып, кабатталып, үстүнө коюлуп, күнгө какталды. Жаңши Уюаньхуаң тоо кыргаларында жергиликте күз жетип келгенден кийин күндүк саякатчы орточо 10,000 кишиден ашты. Көпчүлүк байыркы кыштак көчөлөрүн аралап, күздүн өзгөчө элдик салсаналарынан үзүрлөнүп, кыштак тургундары менен мол түшүм кубанычтарын ортоктошту. Чинхай, Дилинхада 10,000 моо күн карама чордонду жыйноо мезгилин тосуп алды. Күз жеткис күн карама айдоосу менен Бөксө тоо көк асман кирээлешип, айбаттуу күзгү сүрөт түрмөгүн калыпташтырды. Хэнан, Шинжиңда чылам бышуу мезгилине кирди. Кишилер колуна узун таяк кармап, жүрөлгөлүп аргада чылам какса болот. Анан дагы чылам буу нанын жасоо сыяктуу өзгөчө эрмек азыктарды жасап көрсө болот. Саякатчылардын саны окшош мезгилдегиден бир эседен артык каттады.
1: Эми назарыңыздар учкай жаңылыктарда болсун. Ши Цзиньпин жаңы доорчун көчөсү саясий идеясын талыкпай колдонуп, көңүлдү уйту буруктук такшалтуу үчүн Борбордук аскер иштер комитети саясий кызмат үгүт идарасы уюмдап жазып чыккан жалпылык назария окуулугу аскер кош назария кызыл түйүндөрүн кантып көрүү 2026 жакында бүт армияда басып таратылды.
0: Соода иштер министрлиги сыяктуу 8 тармак бүгүн акыл жөнөмдүү үй бүлө керектөөсүн илгери сүрүү аракет долбоорун жарыялап, асыл сапаттуу акыл жөнөмдүү үй бүлө жабдууларын камдоону кеңиртүү, акыл жөнөмдүү үй бүлө жабдуулары өлчөм системасын кемелдендирүү сыяктуу 7 жактан ан сайын көп акыл жөнөмдүү үй бүлө түшүмдөрүнүн карапайым калктын үйлөрүнө кирүүсүн түртмөктөдү.
1: Маалия министрлиги сыяктуу 4 тармак жакында айыл чарбачылык камсыздандыруусунун жогору сапатта өнүгүүсүн бачымдатуу жөнүндөгү жолго коюу долбоорун биригип басып таратып мыналарды айкындады. 2030 жылга барганда шалы, буудай, жүгөрү, үч чоң аштык эген камсыздандыруусунун капталуу салыштырмасын 90% айланасында туруктандырып, заманбап айыл чарба өнүгүүсүнө ылайыкташкан көп катмарлуу айыл чарба камсыздандыруу системасын негизинен куруп чыгат.
0: Бүгүн 23-нчү кезектүү жүнгө чыгыш түштүк Азия элдер ынтымак мамлекеттери көргөзмөсүнүн эң соңку бир түркүмдөгү чек арадан кирген көргөзмө түшүмдөрү чек арадан жеңиштүү кирди. Аталган кезектүү көргөзмө 9-нчу айдын 17-нчү күнүнөн 21-нчү күнөчө Гуанши Нандиңде өткөрүлөт. Чыгыш түштүк Азия элдер ынтымагындагы 11 мамлекеттин баардыгы көргөзмөгө катышат.
1: Кабарчынын түштүктүн суусун түндүккө буруу тобунан билүүсүнчү Ханжаң дайрасынын суусун Вэйхэ дайрасына буруу биринчи мезгилдүү курулушу 2023 жылы 7-нчи айда расмий суу бургандан бери Шианга жалпы 450 миллион куб метрден ашуун суу камдап, электр таратуусу 1,600,000,000 киловатт сааттан ашты.
0: Бүгүн 2026 жылдык мамлекет ортоок тил жазууну жайылтып жалпылаштыруу үгүт аптасы жилин Ембиенде башталды. Бул жаңыдан өзгөртүлгөн Жунхуа Эл Республикасы мамлекет ортоок тил жазуу закону жолго коюлгандан кийинки алгачкы жайылтып жалпылаштыруу апталыгы. 2025 жылга чейин мамлекет боюнча ортоок тил жазууну жалпылаштыруу салыштырмасы 87.72%га жетип, жогору деңгээлде жайылтып жалпылаштыруу жаңы баскычына кирди.
1: Емен Хусай куралчандары 13-нчү күнү билдирүү жарыялап мындай деди. Өткөн 24 саатта Сауда Арабистан F-15 согуш учагы Емен Таиз өлкөсү сыяктуу 6 өлкөгө 58 ирет абадан чабуул жасады. Емен өкмөт армиясы 13-нчү күнү мындай деди. Өкмөт армиясы ошол күнү мында мурда Хусай куралчандар жагынан тизгинделген Таиз өлкөсүнүн батыш бөлүгүндөгү бир бөлүк базаны кайрадан кайтарып келген. Ары аталган райондо согуш көлөмүн кеңирткен. Емен өкмөт армиясындагы Хусай куралчандар менен болгон бир айга жалганган кагылышууда эки тараптан нече миң киши жаракаттанып көз жумган. Эл аралык көчмөндөр уюмунун 13-нчү күн жарыялаган маалыматына негизделгенде Емен өкмөт армиясы менен Хусай куралчандарынын кагылышуусу күчөп барган сайын көптөгөн эл журтчулук аргасыздан үйлөрүн таштап качкан. Учурда аталган мамлекеттеги мекен жайынан айрылгандардын саны 85,818 жеткен.
0: Эми эл аралык учка жаңылыктардан көрүңүздөр. Омандын тышкы иштер вазири Баадыр 13-нчү күнү ортоок тааным издөө үчүн тегинде 14-нчү күнү Оманда өткөрүлүүсү бекитилген район жыйналышынын артка сүрүлгөнүн айткан. Баадыр мындай деди: Оман сүйлөшүн илгери сүрүүгө сызыл күчөп, район туруктуулугу жана узакы кызматташууга колдоо көрсөтөт. Иран тышкы иштер министрлиги район жыйналышынын кечиктирилүүсү кээ бир район мамлекеттердин өтүнүчү боюнча болду. Иран жана Оман чогуу кеңешип чечти деди. Иран жана Оман тегинде 14-чү күнү район жыйналышын өткөрүп, деңиз колтук мамлекеттерине эки мамлекеттин Хормуз деңиз кысыгында каттоо маселеси жөнүндөгү акылдашуу натыйжасын жалпыга кулактандырмай болгон.
1: Сыралия мамлекет коргоону министри катысып 13-чү күнү Сыралия армиясы Ливандын түштүк бөлүгүндөгү Али Тахир бийиктигин тизгиндөө үчүн согуш дайындыгын көрүп жатат деди. Мындан башка Сыралия маалымат аралжыларынын кабарына негизделгенде Сыралия армиясы 13-чү күнү аталган район ошондой эле айланасындагы кыштактарга чабуул козгогон. Мындан мурда Сыралия армиясы 10-чу күнү 1100 тоннадан ашуун жарылткыч менен Али Тахир бийиктиги этегиндеги Ливан жынжуудандын жер асты жаптууларын талкаладык деген.

0: Бұл мамкет ішінде экономиканың тіп өзгөрті өсіменен өнігі бағыты ойынша тіл тауышқан бүткілді жаң ортоқ таным. Канада ансайын көп құрлыштарды құлаш жайдырып, ішкі бөлік ошондой іле дүйнөменен болған содан елгер сүрет. Ары өз жерінде сызыл гүлден өні жаратады. Алғаш кезекті Канада қарыз салу башылар жиналшы 14-ші күннен 15-ші күнне чө Канаданың ең чоң шары Торонтодо өткөрлөсү бекітілді. Канада маалымат аралжылары башылар жиналышының мақсаты чарба чынжарының икемдүлгөн бірдемче бекемдеп, ары АКШ-ға сөөнүүн азайтуу экен.
1: Жапония орто бөлүк электр энергиясы шериктигинин сандуу маалыматтарды жалгандан жасаган уятчылыгы уландуу өрчүдү. Бүгүн аталган шериктик жүргүзгөн Бинган өзөк электр станциясынын сандуу маалыматтарды жалгандан жасоо маселесине карата иликтеп текшерүү баяндамасы жарыяланды. Баяндаманы өз алдынча иликтеп текшерүү комитети чыгарып, өзөк электр станциясынын жер титирөөгө байымдуулук сандуу маалыматтарын баалоо жагында орто бөлүк электр энергиясы шериктигинде жалган түшүндүрүү, жашыруу сыяктуу жөнсүз жоруктар сакталганын негизги себептеринин бири шериктиктен бир бөлүк кызматчылары өзөк электр станциясын сөзсүз эртерээк кайрадан коосуз жоруктары сакталганын негизги себептеринин бири шериктиктен бир бөлүк кызматчылары өзөк электр станциясын сөзсүз эртерээк кайрадан

0: жатчылыгы уландуу өрчүдү. Бүгүн аталган шериктик жүргүзгөн Бингаң өзөк электр станциясынын сандуу маалыматтарды жалгандан жасоо маселесине карата иликтеп текшерүү баяндамасы жарыяланды. Баяндаманы өз алдынча иликтеп текшерүү комитети чыгарып, өзөк электр станциясынын жерсиз жоруктары сакталганын, негизги себептеринин бири шериктиктен бир бөлүк кызматчылары өзөк электр станциясынын сөзсүз эртерээк кайрадан коосуз жоруктары сакталганын, негизги себептеринин бири шериктиктен бир бөлүк кызматчылары өзөк электр станциясынын сөзсүз эртерээк кайрадан коосуз
1: үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
2: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекети шаңдуу бой көтөрүүдө.
1: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
2: Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

0: Саламатсыздарбы ардактуу радио угармандар, кутмандуу күнүңүздөр менен. Атамекен алтын бешигим аттуу берүүбүз түз эфирде өз жумушун баштайт. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Делишат Дүйшөнаалы уулумун. Ардактуу угармандар, өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Шинжаңдагы ар кайсы жерлер окутуучуларды урматтай турган, окутуучуларга нарып жеткире турган бир катар иш-чараларды ортого койгону жөнүндө сүйлөп беребиз. Өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө Шинжаңдын жакшы аштык майы мамлекеттик көргөзмөдө наркы 1,600,000,000 юандан аша турган буйрутманы кабылдаганы жөнүндө айтып беребиз. Таткутубаттар түрмөгүбүздө 2026-жылдык эң сүйүктүү окутуучу Ван Жинди тааныштырабыз. Ардактуу угармандар, биз анда берүүбүздү баштайлы, назарыңыздар берүүбүздүн нактылуу мазмундарында болсун.
1: Шинжаңдагы байкоолор.
2: Шинжаңдагы байкоолор.
1: Эми назарыңыздарда Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүз.

Бачке сорпосу, палоо катарлуу Синжаңдын чүйгүн даамдары толтура тизилип, жылуу роза гүл чайынын мугушкер жети буркурап алып баруучунун сөз акырлашуусу менен бир майдан өзгөчө болгон той үрп адаты жана той салтанаты чагылдырылган тереңдей чөгүү формасындагы базардагы той керемет башталып, бул жерде саякатчылар эми көрөрмөн эмес кайра тойду куттуктап келген конокторго айланды. Базардагы той Синжаңдагы Тоногоч көчөрү айынында өткөрүлгөн тереңдей чөгүү формасындагы той үрп адаты жана той салтанаты болуп, биыл 5 айда тижарат баштагандан бери тездикте Үрүмчүнүн маданият саякат жаңы наам картасына айланды. Үрүмчү Тянышан району маданият саякат өнүктүрүү чектүү шериктигинин баш директору Чын Хао тааныштырып мындай деди. Бул түрдө тамак аш суусундук, оюн коюу өзара таасирлешүү биргелештирилген үлгү жаңылык жаратылып тургузулуп, Синжаңдын көп түрдүү кызыктуу тояз эми чебердик менен жуурулган. Мейли көчөрү айынындагы көчмө кыз көчүрүү сейили болсун же баш дем алуу той салтанаты залындагы сахна тамактануу райондорунда болсун, артисттер көрөрмөндөр арасына аралап барып, көрөрмөндөрдү гүл талашуу, мәшрап ойногого сунуштап көпчүлүк чогуу катышат. Шандуңдан келген саякатчы Ли Жен артисттердин сунушкулуусу менен Шандуу мәшрапке түшүп мындай деди. Синжаңдын өзгөчө тояз эмин тунугушчулу жакын аралыктан сезиндим. Аябай жагымдуу экен. Кудум Синжаңдыктардын турмушуна сиңип киргендей болдум. Чын Хао мындай тааныштырды. Базардагы тойго 2025 жылдан баштап даярдык көрдүк. Оюн сценариясы жана ар бир той үрп адаты иничке барыштардын баардыгы элдик үрп адат адистеринен текшерип далилдөөсүнөн өткөн. Тереңдей чөгүү формасында оюн коюу жана тереңдей таасирлешүү аркылуу тыныч турпаттагы элдик үрп адат көргөзмөсүн аракет турпатындагы турмуш баянына айландырып, саякатчылар Синжаңдын үрп адаттарын чыныгы туюнат. Бүгүнкү күндө Синжаңдагы көптөгөн жерлер жөрөлгөлүү той аземдериндеги маданият, элдик үрп адат байлыгын толук казып, ошол жерден өзгөчө той аземи үрп адат оюндарын ортого чыгарып, саякатчылардын кубанычка толгон ар бир жолку той аземинде Синжаңды таануу, Синжаңды түшүнүүсүнө мүмкүнчүлүк түзүп берип, Синжаңда саякат кылуунун сейил кылуу, даака кылуудан гуманитардык жагындагы терең тоюнууга түрткү. Нарат Көрүк району мейкиндик жайлоосунун Тянму өрүшүндөгү той аземин актылуу көрүнүштүү көргөзмө оюну жайлоого жандуу, кызуу гуманитардык маанай тартуулады. Арылуу артисттер жөрөлгөлүү кийимдерди кийип, зер буюмдарын тагынып, чексиз жайлоону сахна кылып, жайлоодогу жөрөлгөлүү той үрп адаты жана аземин актылуу чагылдырып, көптөгөн саякатчыны кадамдарын токтотуп, көрүп, үзүр алууга, сүрөткө түшүп, эстелик калтырууга ээликтирди. Чыңгылоодандагы Чыңгыл Лаңшан Көрүк районунда бир майдан кызуу той аземи алоо кечелиги менен керемет өткөрүлдү. Кууз жөрөлгөлүү улуттук кийимдерди кийип, зер буюмдарын тагынган батай менен той көйнөгү кийген Ливеншу салтанаттуу жайлоо той аземин өткөрдү. Телесериалы Алтайымдан пайдаланып кайра жаратылып, ошол жердин той үрп адаты жана аземи сиңдирилип бардыкка келтирилген Батайдын той аземи аттуу нактылуу көрүнүштүү элдик үрп адат театры ошол жердин маданият, саякат жаңы наам картасына айланды. Бул театрда кыз көчүрүү бийи, чачуу чачып бакыт тилөө, бетин ачуу катарлуу жөрөлгөлүү той үрп адаты калыбына келтирилип, домбура катарлуу музыка аспаптардын коштоосунда үйлөнгөн кыз жигиттин ролун алуу, коллектив ыр бий бирлешме көңүл ачуу, ат менен кыз көчүрүү катарлуу өзгөчө түрлөр ортого чыгарылып, көркөм өнөр номурларын көрүп үзүр алуу, элдик үрп адаттарга катышуу, жайлоодо эс алуу бир тулкулашкан маданият саякат жаңы турпаты жаратылып, саякатчылар тереңдей чөгүү формасында өзара таасирлешүү барышында Синжаңды түшүнүп, Синжаңды жактырып калды.

Жакында Үрүмчү Чоң Базар Жөөчөндөр көчөсү Чианлай Чың үчүн чыгабатына жайгашкан базардагы той баш темасындагы той салтанаты залына төркүн түштүү чырактар илинип, кызуу алкоо үндөрү жаңырып турду. Узун үстөл

Ардактуу оормандар, жогоруда Синжаңдагы Байкоолор түрмөгүбүздөн эң жаңы маалыматтардан уктуңуздар. Эми жагымдуу урга кулак төшөңүздөр.

Саат 8:30 минут өткөндө Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9:30 минут өткөндө Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалынан маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11:00 Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Саат 14:00 Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Сылуу Шитин соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17:30 минут өткөндө Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Сылуу Шитин жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19:30 минут өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20:30 минут өткөндө Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22:00 Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып дене такшалдырсаңыз болот. Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

Бир үздү улан талаздардактуу армандар, эми айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Синжаңдагы ар кайсылер окутуучуларды урматтай турган, окутуучуларга нарып жеткире турган бир катар иш-чараларды ортого койгону жөнүндө сүйлөп беребиз.

Жакында Хотен, Көнгөн учак жайы, Кирия, Вэнфан учак жайы окутуучуларга карата учак колтуруу оңтойлоо тейлөөсүн жолго койду. Окутуучулар күчкө ээ бөлүгүнө негиз сапарга чыгуу жеңилдигинен баарлана алат. Мындан тышкары ошол жер алдартып болуп, Көрүк райондорунун кирүү билетин аксыз кылуу, даарлануу жашыл жолу катарлуу окутуучуларды урматтоо тейлөөсүн жолго койду. Жакын жылдардан бери Синжан агартуучулар рухун дилгир өрчүтүп, жаңы доордогу окутуучулар кошуну курулуш системасын кемелдендирип, жүрөктөрдү жылыткан окутуучуларды урматтай турган, окутуучуларга нарып жеткире турган бир катар саясаттарды тең арымда жүзөлөштүрүп, окутуучулардын кесип сыймык сезими, бакыт сезими жана таандуулук сезимин арттырып, автоном район боюнча жогорудан төмөнгө чейин окутуучулардын кесиптик моралды урматтай турган, окутуучуларга күйүнө турган, агартууну колдой турган коюу кубуу маанайын жаратып, агартуунун жогору сапаттуу өнүгүүсү үчүн ишмерлер негизин күчөттү. Синжан агартуучулар руху аркылуу рухту такшалтып, окутуучулардын кесиптик сапатын күчөтүп, окутуучулар муралы, окутуучулар стилин узак өнүмдүү куруу механизмин жакшыртты. Агартуучулар рухун кыдырма үгүт кылуу, окутуучулар муралы, окутуучулар стили баш тема тарбиясы катарлуу кыймылдарды дайымдоо кулаш жайдырып, жылдык окутуучулар муралы атайын темалуу тарбиясы, окутуучулар муралы тарбиясын иш жүзүндөлүктөн өткөрүү, окутуучулук муралы эскертүү тарбиясы катарлуу түзүмдөрдү катаан түзөлөштүрүп, окутуучулар муралы тарбиясында окуу убактын өлчөмгө жеткирүүгө чыныгы кепелети кылды. Ошону менен бирге окутуучулук муралын баалоо, убада берүү, архив башкаруу түзүмүн кемелдендирип, окутуучулардын кесип аракети тескери тизмесин жарыялап, окутуучулук муралы белгилемесине кайчы жоруктарга мүлдө жол койбостукту жүзөлөштүрүп, окутуучулук мурал бейнесин илмий атагы өстүрүү, алдыңкы озотторду баалоону баш өлчөмү кылды. Кең окутуучуларды адам тарбиялоо алгачкы мүдөдө бекем турууга, агартуучулардын ыйык милдетин иш жүзүндөлүктө көрсөтүүгө жетектеди. Калыпташтырып башкарып, сапатты өстүрүүгө күч кошуу менен бирге жакынкы бир канча жылда бүт Синжандагы ар кайсы жерлер жүрөктөрдү жылытуу, окутуучуларды урматтуу, окутуучуларга нарып жеткирүү саясаттарын тыгыз жарыялап, окутуучулар шашкан, камсанаган, кыйналган, күткөн иштерге байланыштуу маселелерди төп чечти. Хотин аймагы окутуучуларды урматтуу, агартууга маани берүүгө байланыштуу 10 түрдүү чараны жарыялап, ар жылы 9,800,000 юан атайын төр каржысын ажыратып, катмар боюнча даңктуу мектеп мудуру, даңктуу окутуучу, таяныч окутуучуларды жетиштирди. Иле Казак автоном областы, Алтай аймагы катарлуу жерлер кызмат камсыз доосун асылдаштыруу, жүрөктөрдү жылытуу жыргалчылыгын жүзөлөштүрүү, окутуудан башка иштерди ыкчамдоо аркылуу чыныгы түрдө негизги катмардагы окутуучулардын жүгүн азайтып жеңилдетти. Кызыл суу кыргыз автоном областы окутуучулар акимчилик иштери даарлоо жашыл жолу ачып, окутуучулук салакат күбөлүгүнө негиз автобуска аксыз олтуруу, Көрүк райондорунда билет кечирим кылуу катарлуу нарып жеткирүү саясаттарын жүзөлөштүрдү. Ак суу аймагы окутуучуларды аралап абал суроону дайымдоо кулаш айдырып, окутуучулардын кесиптик ооруларына карата атайын саламаттык текшерүү тейлөөсүн түзүп, уюмдун камкордугун жеткирди. Журтчулукка жакын, жүзөлөштүрүүгө боло турган окутуучуларды нарыпка ыйгылган бир катар окутуучуларды урматтоо, агартууга маани берүү түшүнүгүн сезинүүгө туткалы боло турган эл турмушу нактылуу өнүмүнө айландырды. Жакшыртылган саясат системасына таянып, Синжандын окутуучулар кошууну курулушунун сапаты үзгүлтүксүз өстүрүлүп, өнүмү арттырылды. Учурда бүт автоном район боюнча атайын милдеттеги окутуучу 350,000 артык болуп, окуу жашына тошпогондордон өзгөчө агартууга чейин болгон бүт окуу баскычын каптады. Илмий атак ысылаатын тереңдештирүү аркылуу Түштүк Синжандагы айлык иштак окутуучуларынын илмий атагын нишандуу баалоо, нишандуу иштетүү саясаты жүзөлөштүрүлүп, 1000 ашуун орто башталгыч мектеп окутуучусу жогору даражалуу илмий атакка ээ болду. Окутуучулардын жүгүн жеңилдетүүнү атайын жөнгө салуу сызыл жалгаштырылып, окутуучуларды көчөрүп окутуу адам тарбиялоо мүмкүнчүлүгүнө ээ кылынды. Ошону менен бирге мамлекет тарбиялоо планы, район тарбиялоо планы биргелки жоспорлонуп, жалпы 640,000,000 юан тарбиялоо каржысы салынып, 153,000 адам ирет окутуучуга нарып жеткирилип, окутуучулар кошунунун кесиптешүү деңгээли сызыл өстүрүлдү. Кийинки карымда Синжан окутуучуларды жетиштирүү, башкаруу, шыктандыруу, камсыздоодон турган бүт эле системасын үзгүлтүксүз жакшыртып, окутуучуларды урматтоо, окутуучуларга нарып жеткирүү саясатын сызыл асылдаштырып, жогору сапаттуу, кесиптешкен окутуучулар кошуунун күчтүү кылып куруп, окутуучуларды урматтай турган, агартууга маани бере турган жакшы жаңы маанай аркылуу бүт автоном райондун агартуу иштеринин жогору сапаттуу өнүгүүсүнө түрткү болот.

Берүүздү улантабыз ардактуу оормандар, өркүндөп бараткан Синжаң түрмөгүбүздө. Синжаңдын жакшы аштык майы мамлекеттик көргөзмөдө наркы 1 миллиард 600 миллион юандан аша турган буйрутманы кабылдаганы жөнүндө сүйлөп беребиз.

Жакында 8-чи кезектүү жүнгү аштык жарманкеси Хунань Чаңшада башталды. Ушул кезектүү аштык жарманкеси мезгилинде Шинжаңдын сапаттуу аштык май түшүмдөрү 1 миллиард 689 миллион юандык токтомго кол коюшуп, интернеттеги аштык соодасы 2 миллиард 784 миллион юан болуп, нак майданда 107 миллион юандан аштык май түшүмдөрү сатылып, бүт мамлекетибиз базарындагы таанылуу даражасы жана даңкы ого бетер жогорулады. Тааныштырууга караганда, ушул кезектүү аштык жарманкеси ааламдык аштык коопсуздугунда бирикен күч уюштуруп, өндүрүү менен сатууну жоролоштуруп, өнүгүүнү жылыштатууну негизги тема кылып, мамлекетибиздеги аштык өндүрүш менен алектенүүчү ири кирканалар менен акча мамиле аппараттарын катышууга сунуштаган.

Синьцзян көргөзмө тобу даңктуу маркени бирдикке келтирүү, өзгөчөлүктү көрүнүктөндүрүү, нактылуу берекетке маани берүү талабын эмерчиктеп, Аптоном район менен Биңтуан биргелешип көргөзмөгө катышып, бүт Аптоном районун, ошондой эле Биңтуандын сапаттуу аштык май байлыгын биргелик орундаштырып, тааныштырып, Синьцзяндын аштык кесибинин жалпы толкулуу деңгээли жана Синьцзяндын жакшы аштык майы курулуш табылгаларын чордондо көргөзмөлөдү. Көргөзмө буюмдарын тандоо кызматы Синьцзяндын жакшы аштык майы өлчөмүнө тууралып, сапаттуулардан тандоо аркылуу 160 канча кирхананын 390 канча төрдө түшүмү турактандырылды. Бул мол өндүрүлө турган аштык майды камтуу менен бирге кара буудай, нокут сыяктуу өзгөчө түшүмдөрдү да камтыды. Кыймылдак майданда Синьцзян көргөзмө тобу ун тамактар өнөрү оюну сыяктуу алкактарды орундаштырып, Синьцзяндын аштык майынын сапат абзелдүүлүгүн тикилей көрсөттү. Аштык жарманкеси мезгилинде Синьцзяндагы Хунан, Чинхай, Ляонин сыяктуу үч өлкөнүн аштык кесибин негизги башкаруу тармактары менен өлкө аралык аштык өндүрүү, сатуу стратегиялык кызматташтык рамка келишимине кол коюшуп, учурдан орток баарлануу, камдоо менен ажатты чиркештирүү сыяктуу дайымдаштыруу механизмин орнотуп, Синьцзяндын аштык майынын негизги сатуу районуна кирүүдөгү түзүмдүк жолун ачты. Синьцзяндын жакшы аштык майы арналуу тааныштыруу жыйналышын өткөрүү аркылуу бүт мамлекетибиздеги кесиптик сатып алуучу соодагерлерди нак майданда кеңешүүгө сунуштап, төп чиркештирүү өрүшүн орнотуп, камдоочу жана ажат эки жактын бир реттик сатып алуу сатуудан узун убакыттык стратегиялык кызматташууга карай бурулуш жасоосун илгерилетти. Кийинки кырымда Аптоном райондук аштык жана заттык материалдарды запас сактоо идарасы ушул кезектүү аштык жарманкесинин жетишкендиктеринен ойдогудой пайдаланып, мамлекет ичиндеги баштамчы кирханалар менен сапаттуу түрлөр менен иштиктүү чиркештирип, узун убакыттык туруктуу өндүрүү сатуу кызматташтык көпүрөсүн куруп, аштык кесипчелесин токтоосуз узартып, Синьцзяндын аштык май кесибинин базарды кеңиртүүсүнө, сапатын жогорулатууга, даңктуу марке жаратуусуна жардам берип, кесип саласынын тибин өзгөртүп, даражасын жогорулатууну уландоо түртмөктөйт.

Ардактуу армандар, бирибизди улантабыз. Таттык кубаттар турма көздө 2026 жылдык эң сүйүктүү окутуучу Ван Жэнди тааныштырабыз. Синжаң жеңил өнөр жай кесиптик техника чөйөнүн акыл жөндөмдүү жасоо чөйөнүнүн окутуучусу, мамлекет даражалуу жөндөм устазы кызмат ишканасынын жетекчиси, мамлекеттик жөндөм чебери, Автоном райондук Орошон техникалык жөндөм ишмери Ван Жэн быйыл 49 жашта. Ал Сычуан Нейжаңдан. Кичинесинен эле заводдогу жумушчу кызматкерлери балдары мектебинде чоңойгон. Айланасындагылардын бардыгы станок жумушчусу, темирчи, электр ширетүү жумушчусу эле. Кичинекей кезинде эле ширетүү таякчасын болот ара майдаларынан курал шайман жасап үйрөнгөн. Ал мурдатан эле өнөрлүүнүн өрүшү кең деген жүйөнү таанып жеткен эле. 1997 жылы эмеле 20 жаштан ашкан Ван Жэн Синжаңдагы баштамчы кураштыруу керканасына бөлүнөт. Талаада жумуш иштегенде 20 килограммдан ашуун салмактагы кычкыл тек тоңун, электр ширетүү жабдуусун көтөрүп алып, канча 10 метр бийиктикке чыгат. Бир аптага жетпеген убакытта чогуу келген 20 канча кишинин жарымы кетип калат, ал дагы эле эки ойлуу болуп, болбосо кайтып кетейинби деп ойлойт. Бул ой аны арсар кылганда бурулуш жарыкка чыгат. Бир жолу куур орнотуу барышында нак майданда эч ким да калыпсыз куур бөлүктөрүнө белгиси албайт. Ван Жэн ордунан туруп, мектептеги үйрөнгөн жөндөм менен биргелештирип, чоңойтуп, нуска дайындап, өлчөп кесип электр ширетип, куур бөлүктөрүн бекемдеп, куур жолуна киргизет. Ван Жэн ошол жылы Синжаңда калып үйрөнгөн нерселеримди иштетүү бекемине келдим деди. Кесиптик китептерди ала жүрүп, белдүү устаздардан артынан калбай ээрчип жүрүп билим алат. Мына ушундайынча ал металдын мүнөзүн секиндеп билип, формасынын өзгөрүүсүнө каршы туруу аргасын, тик коюп бекемдеп турактандыруу аргасын ойлоп таап, сандыкча жасоо, ири турпатта крам менен кураштыруу сыяктуу көптөгөн кесиптик кыйын маселелерди чечет. 22 жаштагы Ван Жэн шериктиктеги эң жаш бөлүмчү шериктигинин орун басар директору болот. Мына ушинтип, ушул сала боюнча жалпы моюндаган жөндөм баштамчысына айланат. Ошол бир канча жылда Синжаңдын жер жеринде кесиптик мектептерден келген окуучулар дайыма цехке келип, практика иштеп жүрүп, анын артынан калбай, электр ширетүү барышында электр агымын кандай теңшөө керек, кураштыруу чертежин кандай айырмалоо керек, калыпсыз бөлүктөргө кандай белги коюу керек деген маселелерди сурайт. Ван Жэн: мен алардын көзүнө алгачында жакшы өнөр үйрөнгүсү келген өзүмдү көрдүм. Синжаңдык балдарда кайрат кем эмес, аларга жетекчилик кылып өнөр үйрөтө турган жол баштоочу кемчил дейт. Ал керкананын жогору маяна акысынан баш тартып кесиптик мектептин окутуучусу болду. Сабак текисине алгачкы чыккан Ван Жэн окуулук билим менен керкананын нактылуу кызмат ордунун муктажында бир бөлүк айырма бар экенин байкайт. Ал керкананын нактылуу өндүрүштүрүн практика цехине көчүрүп, цехти сабаккана, өндүрүштүрүн окуулук кылып, мектептен кызмат ордуна чейинки соңку бир чакырымды жалгаштырды. 220 киловолттук трансформатор май багын ширетүү барышындагы формасынын өзгөрүүсү мурун кесип саласындагы эски кыйын маселе болчу. 12 метр узундуктагы май багынын жээгин ширетүүдө бир аз байкабас эле формасы өзгөрүп кетет. Ван Жэн окуучуларды баштап, форманын өзгөрүүсүнө каршы туруунун технологиясын кайра кайра сынак кылып, эң соңунда май багы жээгинин тегиздик даражасын 2 миллилитр ичинде туруктуу тизгиндеп, өлчөмдөшкөн топ тобу менен өндүрүш жоспорун калыпташтырып, мамлекеттик жогору деңгээлдүү электр курбаты жабдууларын өз алдынча изилдеп жасоого кепилдик кылат. Өзгөчө чоң болот курулманы кураштыруу, май тоо 1000 чарчы метрлик май багын жасоо, мамлекеттик жана автоном райондун 10 канча түйүндү курулушуна анын жана окутуучу окуучулардын бекем изи басылган. Керканадагы белдүү устаздар, башка кесиптик мектеп окуучулары тек устазы теңшеп берген электр ширетүү машиналарын гана иштетет. Ван Жэндин окуучулары тактайдын калыңдыгына, материалда карай, эң ылайыктуу электр агымы, электр басымын өзү теңшей алат деп мактайт. Окуучулардын 0,1 миллиметрлик айырма чынында ушунчалык зарылбы деген суроосуна Ван Жэндин берген жооп анык. Ал төп аныктык даражасы өмүр болуп эсептелет. Аалам мейкиндеги металл деталдарындагы 0,1 миллиметрлик айырма жеңиш менен жеңишти белгилөөсү мүмкүн. Айыл чарба машиналарынын алгылыктуу деталдарындагы 0,1 миллиметрлик айырма дыйкандардын бир жылдык өнүмүнө чатышат дейт. Төп болууга эң жогору талпынуу анын жөндөм өмүрү менен окутуу иш жүзүндөлүгүнө сиңдирилген.
Мына ушул өзгөчө кайраты менен ал Шинжаңда мамлекет даражалуу жөндөм устазы кызмат үйүн, мамлекет даражалуу машинада менен электр иштетүүдөгү өзгөчө жөндөм ишмерлерин тарбиялоо базасын, дүйнөлүк жөндөм жарышы жүнгө тобу машыгуу базасын башкарып куруп, кол менен жасоодон акыл идиректүү жасоого чейинки бүт желелүү тарбиялоо системасын курду. Мектепте 12 жөндөм кызмат ишканасын жетилдирип, мектеп сыртында Тиэжен оор өнөр жай кесип тобу чектүү жарнак шериктиги Шинжаң чектүү шериктиги менен биргелешип, Шинжаң устаттарын жетилдирүү түрүн аткарып, кесип саласына жылына орточо эсеп менен канча жүздөгөн өзгөчө жөндөм ишмерлерин жөнөтөт. Кесиптик окутууда 21 жыл термелбей бекем эмгектенген Ваң Жын уланды төрт кезек дүйнөлүк жөндөм жарышынын жөнгө техникасына жетекчилик кылуу адиси болду. 2024 жылы ал катышып жетекчилик кылган чеберлер 47 кезекте дүйнөлүк жөндөм жарышынын курулуш металдарын жасоо түрүнүн алтын медалын жеңип алып, мамлекетибиздин ушул түрдөн тарыхый озун иш жүзүн ашырды. Ал өзү мамлекеттик жөндөм ишмерлерин баалоодо көрүнүктүү салым кошкон жеке болуп бааланып, Гуяндын өкмөттүн өзгөчө кошумча каражатынан баарлануучу адисине айланды. 5 жылдан бери ал түштүк Шинжаңга жөндөм жактан жардамдашууну токтоосуз кулач жайдырып, жалпы 600 ашуун адам ирет тарбиялады. Жардамдашуу жөлөө объекти 3 аймак, 3 област кесиптик жөндөм жарышында 2 алтын, 2 күмүш, 2 коло медаль алып, көп адам мамлекеттик жөндөм чебери Абдынум райондук жөндөм устазы болуп бааланды. Тоо койнундагы балдар электр иштетүү өнөрүнө сөөнүп, жашоонун жаңы жолун ашты. Анын окуучуларынын кээ бирөөлөрү жүнгө курулуш физика изилдөө ордуна барып, жогору деңгээлде төп жасоо менен алектенди. Кээ бирөөлөрү карамай энергия кирканаларында техникалык тирекке айланып, бүт Абдынум райондун жөндөм жарышынан алтын медалын алды. Ал түгүл дагы да көп киши

Кыргызстандын завод жумуш ордунарында калып, кесип саласынын биринчи чебинде күрөшүүдө. Ушул жылдардан бери чогуу күрөш жасаган кызматташтардын көбү шериктик ачып, кирешеси нече эселенди. Кээ бирөөлөр андан өкүнөсүңбү деп сураганда ал, ар бир адамдын наркы окшобойт. Керкана куруу, нарк жаратуу, мен ушундайча көп жөндөм ишмерлерин тарбиялап чыктым. Алардан Шинжаңдын өнүгүүсүнө салым кошконун көрүп, абдан кубандым деди.

Ардактуу угармандар, убакыт байланышы менен бүгүнкү ободон түз уктурулуучу ата мекен алтын бесигим аттуу берүүбүз өз аялдамасына келип жетти. Бүгүнкү берүүнү менен Дилишат Дүйшөналы уулу алып бардым. Ардактуу угармандар, берүүбүздү жактырып укканыңыздарга чоң рахмат. Эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча соо саламатта болуңуздар.

观众朋友们，大家好，这里是中央电视台新闻频道，凌晨4点，欢迎走进本节的新闻直播间。9月12号至13号。

саламатсыздарбы урматтуу угармандар. Шинжаң радио телевизиясы станциясы кыргызча универсал радиосунун бир күндүк берүүлөрүн орто толкун 684 Артыш шаары чөлкөмүндө FM 107.5 жыштыктарынан кармап уксаңыздар болот. Жактырып угууңуздарды үмүт кылабыз.

0: Бейджин малы саат 7.
1: Синьцзян Гуанбо Дэншитай.
2: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы.
1: 各位听众早上好。
2: Саламатсыздар ва урматтуу каармандар. Кутман таңыңыздар менен.
1: Синьцзян Гуанбо Дэншитай, Кыр Кыргызы Гуанбо, 全天播音现在开始，欢迎收听。
2: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы Кыргызча Радиосунун бир күндүк берүүлөрүн жактырып угууңуздарды үмүт кылабыз.
3: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы.
4: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы.
3: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.
4: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.

кутмандуу күнүңүздөр менен кымбаттуу угармандар. Угуп жатканыңыздар Шинжан радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык берүүсү. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Асылбек Сарыуулумун. Үч түрдүү ымыркайлар буюмдарына мамлекет өлчөмү жолго коюлуп, балдардын соо өсүп жетилүүсүнө жардам берилет. Мамлекеттик дары дармекти көзөмөлдөп башкаруу идарасы дарыларды учурлаштырып кайнарынан сүрүштүрүп башкарууну күчөйтөт. Эмне үчүн электр жабдууларын иштетип болгондон кийин чатыгышты тартып чыгарабыз? Кайгуан деле бекитип жибербейбиз деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздө айтып беребиз.

Берүүбүздү улантабыз, урматтуу угармандар, саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө медициналык жаңылыктардан угасыздар. Ымыркайлар, балдар керектүү материалдары, ажатканага кирүү нерселери жана анын кошумча жабдууларынын негизги техника талабы. Ымыркайлар, балдар керектүү материалдары, сезүүнү бирдикке келтирүү машык түшүмдөрүнүн биргелки иштетүү негизги техника талабы. Ымыркай балдар керектүү материалдары, суу сүзүү аракети телегейлешкен керектүү материалдарынын биргелки иштетүү негизги техника талабы сыяктуу үчтүрдү мамлекет өлчөмү 9-айдын 1-күнүнөн баштап чыныгы жолго коюлат. Үчтүрдү өлчөмдө назар ымыркайлар балдардын күндөлүк абалынан кабар алуу, жөндөм машыгы, суу үстү дене аракетине турган үч чоң жогору частоталык керектүү көрүнүшүнө чордондошкон. Мунун ичинде ажаткана жабдууларынын өлчөмүндө тынч абалдагы жүк, тайгылуудан сактануу сыяктуу механикалык физикалык көрсөткүчтөр калыптуулаштырылат, ары фиталик кислота стире, формалдегид сыяктуу зыяндуу заттардын мөлчөрүнө чек коюлат.

Улуктур боюнча чаар дарек берүү. Толук жынжыр боюнча самогулун иш жүзүн ашырып, берүүгө тийиштүүлөрүнө толук чаар дарек берүү. Чаар даректи көрсө эле сөзсүз самогулун иш жүзүн ашырууну талап кылды. Кулактандырууда мындай айкындаштырылды. Дарыны базарга салуу күбөлүгү ичинде кармоочу сөзсүз дароо, айырмалануу чаар дарегин тизимге алдыруу жана көп байланышты бүтүрүп, бир нерсеге бир чаар дарек болуу. Нерсе чаар дарегин тең сүрүштүрүүнү иш жүзүн ашыруу керек. Дары дүң сатуу керкеналары сөзсүз саумал кылып салыштырууну кампага киргизип текшерип өткөрүп алуудагы сөзсүз тандоого тийиштүү түр кылуусу керек. Чекене сатуу керкеналары жана иштетүүчү орундар кампага киргизгенде сөзсүз жогору агымдакылар менен сүрүштүрүү чаар дарегин салыштырып, сатканды убагында жогоруга жолдошо. Сатуу талонунда сүрүштүрүү чаар дарегин көрсөтүп, керектөөчүлөрдүн сүрүштү кылуусу үчүн камдоосу керек. Сүрүштүрүү системасында калпсыз сигнал көрүлсө кампага киргизүү жана сатууну дароо токтотуу ары текшерип бир жактуулук кылуусу керек. Жакында Шинжаң медицина даашөөсүнө караштуу биринчи докторкана Үрүмчү шаары Чыңбей докторкана району. Шинжаң медицина даашөөсүнө караштуу 9-чу докторкана чыныгы ишке кириштирилди. Бул докторкана Үрүмчү жогору жаңы техниканы ачып өнүктүр району, жаңы шаар району. Бечин 6-чы көчөсү 3666 номерлуу корого жайгашкан болуп, ээлеген жер көлөмү 164 мо келет. Докторхана районунда оору мүнөздөп дарылоо техникасы, жатакта жатуу имараты, саламаттыгын калыбына келтирүү саламаттык сактоо борбору, кан борбору, илим изилдөө тарбиялоо борбору, жугумдуу оорулар, балдар саламаттыгын сактоо борбору сыяктуу 7 жеке курулуш курулган, тастыкталган. Докторханада азыр ички оорулар бөлүмү, сырткы оорулар бөлүмү, аялдар бөлүмү, балдар оорулар бөлүмү, оору мүнөздүү оорду жана чукул куткаруу бөлүмү курулган жана тастыкталган болуп, ноокастардын татаал, дарылоо кыйын ооруларынын дарылоо ажатына оңтойлук жаратуу үчүн докторхана районунда дагы жалпылык каттоо атайын линиясы ачылып, Чыңбей докторхана району менен Шинжаң медицина даашөөсүнө караштуу биринчи докторханага тикилей баруу иш жүзүнө ашырылат. Күз жана кыш мезгили сасык тумоо көп көрүлө турган мезгил. Көптөгөн киши сасык тумоо менен адаттагы тумоону оңой аралаштырып жиберет. Иш жүзүндө экөөнүн айырмасы аябай чоң. Үрүмчү шаардык оорулардын алдын алып тизгиндөө борбору. Үрүмчү шаардык саламаттык сактоо ден соолук көзөмөлдөө оорду. Сасык тумоонун алдын алып тизгиндөөдө алдын алууга маани берүү, сасык тумоо вакцинасын убагында эмдетип, өзүнүн жана үй бүлөсүндөгүлөрдүн саламаттыгын өнүмдүү коргоо керектиги жөнүндөгү саламаттык эскертмесин жарыялады. Угармандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө медициналык жаңылыктардан уктуңуздар.

0: Керәйгөлү маданият бир тал рөөнгө окшош. Ал биздин жүрөгүбүздө бирдеп, кулпуруп күлө ачат.
1: Жөрөлгөлү маданият бир күзгүгө окшош. Биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ыз учууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жөрөлгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурдагыны, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жөрөлгөлү маданият бир пиялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгым оондардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жөрөлгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөнгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде бол албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат дала, алтын топурак жаңы доордогу жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткиреле. Берибизди улантабыз, урматтуу угармандар, саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткиреле түрмөгүбүздө. Бир жакшына каяш казан кандай болуп, шал болуп калат деген сабатты сүйлөп беребиз.

Тамакты бир канча алым жеп эле курсагы көбү, кекирүү, көңүл айлануу караганга адаттагындай көрүнө турган бул ашказан жайсыздануда ашказандын аракеттендиргич күчүнөн маселе чыккан болуусу, медициналык жактан айтылып жаткан ашказан жеңил шал болуусу мүмкүн. Ашказан жеңил шал болуусу механикалык тосулуу болбогон абалда ашказандын бошотуу жөндөмүнүн акырындап азыктыктын ашказанда туруу убактынын узарып кетүүсүн келтирип чыгарып, сиңирүү жолундагы бир сыйра оор белгилерин келтирип чыгаруусу мүмкүн. Жөнөкөй кылып айтканда ашказандын аралаштыруу машинасы менен жеткирүү тасмасына маселе көрүлүп, аракети барган сайын акырындап кетет, ары ичташтоого аз калат. Бул бир түрдө ашказан ичтеги аракеттендиргич күчү кедириге учуроо мүнөздүү оору болуп, функциялык ашказан оорусунун бир түрү эсептелет. Ашказан жеңил шал болуусунун оор белгилери көп түрдү болот. Оор жеңилдиги кишиге карай айырмалуу болот. Дайым учурай тургандары: биринчи, тамактан кийин курсак көбү, үстүңкү курсак жайсыздануу же оору. Экинчи, мурда тоюнуу сезими болуу, бир канча алым жесе эле тоюп калгандай сезинүү. Үчүнчү, көңүл айлануу, кусуу, айрыкча сиңип болбогон эски азыктыктарды кусуу. Төртүнчү, оор болгондо дагы азыктык жетишпестик, электролит башаламандашуу сыяктуулар көрүлөт. Байкас кылууга тийиштүүсү болсо, бул оор белгилер оңой эле функциялык сиңирүү, жакшы болбостук, ашказан кызыл өңгөчтүн тескери агуусу менен аралашып кетет. Ашказан жеңил шал болуусу адатта ашказандын колбашчылык системасы же аракеттендиргич күч системасынын кедириге учурашы менен байланыштуу болот. Узун мөөнөт начар азык түлүк адаты айрыкча ашказан жеңил шал болуунун тикелей оору себеби болбосо да, бирок ашказандын жүгүн оорлоштуруп функциялык сиңирүү, жакшы болбостук сыяктуу ашказан аракеттендиргич күчү маселесин келтирип чыгарат же оорлоштуруп жиберет. Ара ашказан жеңил шал болуусунун түрткүсү болуп калуусу мүмкүн. Өтө тоюп кеткенден кийин ашказан муштай чоңдуктан канча 10 эссеге кеңейип, ашказан керүү оозундагы куруучу булчуңду басып, анын нормал жөндөмүнө таасир жеткирип, ашказан кислотасынын тескери агуусун келтирип чыгарып, көкүрөк ачышкандай сезим пайда кылат. Ошону менен бирге көп мөлчөрдөгү кан сиңирүү системасына жөткөлүп, нормадан артык жүккө теңтайлаштыргандыктан киши ачык чарчоо жана үргүлөө сезинет. Изилдөөлөрдөн белгилүү болуусунча, узун мөөнөт май курамы жогору азык түлүк ашказандын кургакталуусун кечеңдетип, ашказандын жүгүн оорлоштуруп жиберет. Эгер уланды өзгөрбөсө, ашказандын аракеттендиргич күчүн калыбына келтирүү кыйынга турат. Оор болгондары өнүгүп, ашказан жеңил шал болуп калат. Андан башка узун мөөнөт артыкча тоюп жеш жагы, салмак артып кетүү, эки типтүү диабет оорусу сыяктуу метаболизм мүнөздүү оорулар менен тыгыз байланыштуу болуп, бул оорулар дагы кайталай ашказан жеңил шал болуусунун маңыздуу оору себеби эсептелет. Өтө тоюнуп жеш айрыкча ашказан жеңил шал болуусунун баш кылымышкери болбосо дагы, бирок ашказан аракеттендиргич күчү маселесин келтирип чыгаруусу же оорлоштуруп жиберүүсү мүмкүн. Ошого ээни караганга болбойт. Одонолук менен мамиле кылынган ашказан ичеги жапа машакаттан коркпой, ар күн адам денесинин азыктыктарды сиңирүүсүнө, азыктыктын шимирилүүсүнө, керексиз заттарды чыгарып жиберүүгө жардам берет. Жайсыздануу көрүлгөндө дайым кечиккен болот.

Адистер бир жүрүш азыктыгар кул ашказанды кубаттоо сунушун берди. Биринчи, тамакты убагында жеш 70% тою. Үч маалкы тамакты мөөнөтү жеш, кечки тамакты өтө кеч жебестик. Азыктыктардын жийилип калып сиңире албастыгынан сактануу керек. Ашказан ичегенин асыроодо эң маңыздуусу артыкча көп жеп ичпестик керек. 70% тоюнуу дене салмагын тизгиндө ашказан ичегин асыроого пайдалуу. Экинчи, температурасы ылайыктуу, даамы сус болуу. Азыктыктын өтө суук, өтө ысык болуп кетпестиги керек. Артыкча ысык азыктык ооз көңдөйү, кызыл өңгөч жана ашказан былжырак пардасын күйдүрүп жиберет. Артыкча суук азыктык оңой эле ашказан ичеге сезгирдигин келтирип чыгарат. Өтө туздуу болуп кетсе ашказан былжырак пардасын жукартып жиберет. Ошондой эле ашказан рагын пайда кыла турган каражаттардын бири өтө таттуу болуп кетсе ашказан кислотасынын артыкча көп ажыралып чыгуусун дүйлүктүрөт. Өтө ачуу болуп кетсе ичегенин убактылуу сезгирдик жообун келтирип чыгарат. Үчүнчү, белок, май көп болбостук. Жогору белок, жогору майлуу азыктыктарды бир жолунда эле көп жегенде орто эсеп менен 3-4 саат сиңирүүгө туура келет. Мында бир эле көп жылуулук кабылданып эле калбай дагы боор жана бөйрөккө көптөгөн жүк алып келет. Ошого жогору белокту, жогору майлуу азыктыктарды, мисалы ууха роо эти, кабырга, семиз уй эти, семиз кой эти, шыйрак сыяктуу эт түрлөрүн ылайыктуу тизгиндөө. Кабыктуу мөмө майдатылдырылып бышырылган азыктыктарды жалпы мөлчөрүндагы катаң тизгиндөө керек. 4. Азыктыктын жумшак катуулугу кишиге карап айырмалуу болот. Ашказан ичегеси жакшы болбогон кишилерге салыштырмалуу жумшак, өтө бышкан азыктыктар сиңирүү жүгүн жеңилдетет. Бууда бышыруу же сууда бышыруу сыяктуу төмөн температурада бышыруу аргаларын сынап көрсө болот. Мисалы, уй этин дүмдөп бышырылган уй этине салыштырганда уй эти кыймасы жубаба же уй эти эт тогологун жасаганда бышыруу убактын зор даражада кыскартып, уй этиндеги бий түрдөгү витаминдерди өнүмдүү сактап калганга болот. Негизги азыктыктарда момо, фагао сыяктуу ачтылган азыктыктарды тандоо. Майдатылдырылып бышырылган негизги азыктыктарды аз жеш. Жумуртканы дүмдөп бышырылган жумуртка уютмасы кылганда майда бышырылган жумуртка караганда май ан сайын аз иштетилет. Анын үстүнө белок ан сайын оңой шимирилет. Байкас кылууга тийиштүүсү азыктык жумшак болуу негиздүүсү өзгөчө кишилер тобуна каратылган. Мисалы, балдар, төрөгөн аялдар, ашказан оорусу ноокастары, чайноо жана жутуу жөндөмү бир эле начар болгон картайгандар катарлар. Тишинин чайноо жөндөмү татаал, ашказан ичеге жөндөмү бир эле жакшы болгон соо кишилер узун мөөнөт жумшак азыктыктарды керектесе, тескерисинче ашказан ичеге жөндөмү төмөндөп кетет. 5. Жумшак чайнап акырын жутуу саламаттыкка пайдалуу. Жумшак чайнап акырын жуткан азыктыктар ашказанга киргенден кийин ан сайын оңой толук сиңет. Ошону менен бирге чайноо барышында адам денесинин сиңирүү системасы шарттуу рефлекс аркылуу ан сайын көп сиңирүү суюктугун ажыратып чыгарат. Бул азыктыктардын сиңип шимирилүүсүнө ан сайын пайдалуу. Андан башка жумшак чайноо тамак жеш убактын узартат. Тамакты өтө тез жеш себебинен азыктыкты көп кабылдоодон сактанганга болот. 6. Майда азыктык тандоо аябай маңыздуу. Бойкат төрөгөн аялдар, балдар, кан канты жогору кишилер эки маалкы тамак аралыгында тамак коссо болот. Майда чүйдү азыктыктардан алды менен мөмө, төмөн шекерлүү айран, таза сүт, өз дамындагы кабыктуу мөмөлөрдү тандоо. Оңой кан канты төмөндөй тургандар печирнан пряник, бөлкө, компот даярдап алса болот. Угармандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө бир жакшынакай ашказангандай болуп шал болуп калат деген сабатты сүйлөп бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Нервибизди уланта урматтуу угармандар, саламатка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгөбүздө эмнечүн электр жабдууларын иштетип болгондон кийин чатыгычты тартып чыгарабыз. Кайгуан деле бекитип жибербейбиз деген сабатты сүйлөп беребиз. Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган чакан аракети электр жабдууларын иштетип болгондон кийин чатыгычты тартып чыгарып, алыстан тизгинделүүчү кайгуан деле бекитип жибербейбиз деген мазмунду айтып беребиз. Көптөгөн электр жабдууларына күтүү абалында дагы эле аз мөлчөрдө төк өтөт. Бул төк коромжулап эле калбай дагы уландуу алсыз электр майданын пайда кылат. Айрыкча жеке электр жабдууларынын күтүү абалындагы төк коромжусу чоң болбосо дагы, бирок телевизор, жединхи, компьютер, төк куйгучту кошкондо бир жылда артык чыккан төк акчасы бир маалкы жакшы тамак жегенге жетет. Ансайын маңыздуусу чакмактуу жамгыр жааган күндөрдө чаатоо алып жиберилбеген электр жабдууларынын төк басымы туруктуу болбостук себебинен негизги тактасы оңой эле күйүп кетет. Чаатоодо тартып салуу эң тикелей, эң түбүнөн төк үзүү ыкмасы ошондой эле аргасы болуп, эч кандай күтүү абалынын келиштирүү долбары жок. Телевизор, жединхи, компьютер сыяктуулар дайым иштетилбегенде чаатоодо тартып жиберүү керек. Төк куйгучту иштетип болгондон кийин чаатоодо алып жибериңиз. Сызыл чатып койбоңуз. Эгер чаатоодун ордун тартып кыскартуу ыңгайсыз болсо, өз алдынча кайгану бар катар сайыла тургандарын сатып алып, иштетпегенде кайганды бекитип жибериңиз. Бүгүн электр жабдууларын иштетип болгондон кийин чаатоодо тартып жиберсеңиз, азыраак төк, үнөмдүү

Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө эмне үчүн электр жабдууларын иштетип болгондон кийин чатгычты тартып чыгарабыз, кайгуанда эле бекитип жибербейбиз деген сабатты айтып бердик.

урматтуу угармандар, сиздерге бекем ден соолук, жаркын маанай каалайбыз. Ушуну менен бүгүнкү берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыуулумун. Саламатта болуңуздар.

0: Арбаңыздар, ардактуу радио угармандар, кутмандуу күнүңүздөр менен Алтын Топурак аттуу берүүбүздү баштайбыз. Микрофон алдында мен Дилишат Түйшөнал уулумун. Өзүңүздөр менен радио толкундар аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Саякатчылар чарба жаратуучуга айланды. Турпан шаары буйлук маданият саякатчылыгынын жаңы жашоо күчүн жандандырды. Эркинбек Койчубай кайрат менен батынып иштеп, бакмачылык аркылуу кирешесин ашыруунун жаңы барагын ачты. Чапчал Шибе автоном оодандагы саймачы Ли Ийин бир тал түстүү жип менен 18 жылдык улуттар ынтымактуулугу мээр махабатын жалгаштырды. Шинжаңда суу кургакчылык апатынан коргоонуу тору тыгыз токулду. Ардактуу угармандар, биз анда берүүбүздү баштайлы. Бүгүн бир сааттык берүүбүздө бизден алыстабай, биз менен бирге болуңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгө назар.

Ырдапты ормандар, бүгүнкү айыл кыштактарды аралап гүлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө биз Турпан шаары Буйлукка барып, ошол жердин айыл чарба, маданият саякатчылыгы жоорулушкан жаңы кууз көрүнүшүн кандай сызып чыкканын көрүп чыгалы.

Баш күз мезгилинде буйлук жашылдык жамынган болуп, 1000 метр узундуктагы жүзүм коридору чырмоок сабактуу өсүмдүктөр менен оролуп, сабак-сабак жүзүмдөр сабактарында салаңдап, Насырдын апендинин эшек минген колу айкел алдында саякатчылардын аягы үзүлбөдү. Бул жер мурда саякатчылар шашып ушуп дака кылып сейилдей турган жер болуп, бүгүнкү күндө даңкын угуп келген көптөгөн саякатчылар бул жерде калып тамыр тартып, чарба жаратып, маданият саякатта жаңылык жаратуучуга айланып, айыл кыштактардагы эски короолорду жандандырып, айыл кыштактардын өнүгүүсү үчүн жаңы аракет энергиясын кошту. Мамлекеттик беш адаржалуу саякат көрүү районунун буйлукка жайгашкан Насырдын апенди салтсана бакчасы мунун типик кичирейтилген көрүнүшү. Куруу ичинде маданият көргөзмөсү, улуттук үрп адат көркөм өнөр оюну, изилдеп үйрөнүү туюну биринчи даражалуу элдик конулгу бир тулкулаштырылган. Муну элестетүү кыйын эмес. Бүгүнкү күндө бул думандуу маданият саякат мейкиндиги куруучу Шаңдоң Шин бир жолку саякат айынан турпанга кызыгып калып, саякатчыдан маданият саякатта чарба жаратуучуга айланып, эски куроону өзгөртүп даражасын жогорулатуу аркылуу бардыкка келген маданият саякат түрү. Көп жолу турпанга саякатка барганда Жалымтоо жергесинин өзгөчө улуттук үрп адаты Шаңдоң Шинди терең таасирлендирди. Ал көрүктүү көрүнүштөрдү көп көргөндөн кийин алгачкы даам, алгачкы жыттуу турпандын турмуш көрүнүшүн ар кайсы жерлердеги саякатчыларга байкатуу оюна келет. Ал буйлуктагы мурдагы эски короону ижарага алып, чоң чакпастык, чоң курбастыкта бекем туруп, айыл кыштактын мурдагы көрүнүшүн эң зор ченде сактап калып, эски үйлөрдү коргоо мүнөздө өзгөртүп, эски короону кайра жашоо күчүнө ээ кылды. Насырдын апенди салтсана бакчасына кирсеңиз, бардыгы эле жерден турпандын дууманга бөлөнгөн турмуш издерин көрө аласыз. Кунарсыз топуракта жасалган короо дубалы, ою түшүрүлгөн жыгач эшик, байыркы тыт тарагы тыптыныч туруп, мурдагы карапайым калктын турмуш көрүнүшү кайра оюлуп, саякатчылардын улуттук үрп адат маданияттын түшүнүүдөгү терезеге айланды. Жүзүм коридору астында шаңдуу мешреби аткарылды. Саякатчыларга кошулуп, улуттук үрп адаттын тартымдуулугун тереңдей чөкмө ыңгайында сезиништи. Бакча районунда дака кылып сейилдей турган жер болуп эле калбай, кесип турпатын тоюнууну үзгүлтүксүз байытты. Бакча районундагы Насырдын апенди короосу мамлекеттик биринчи даражалуу элдик конулгу деген атакка ээ болуп бааланды. Кесик чалма акмасындагы жатактар жергиликтүү өзгөчөлүгүн сактап калган болуп, ички бөлүгүнө замандашкан акыл жөндөмдүү үй жабдуулар орундаштырылып, жөрөлгөлүү келбет менен жай баракат конулгу тоюнуусуна тең көңүл бурулду. Синжаң саякат элдик конулгу коомунун орун басары баш катчысы Насырдын апенди короосунун жооптуусу Жаң Ся мындай деди: биз турпандын маданият тамырын көргөлү, туюнгалы, кармагалы боло турган тереңдей чөгүү ыңгайында туюнууга айландырдык. Короо Синжаңдын заттык эмес маданият мурастарын чөкмө ыңгайында туюнуу мейкиндиги катары саякатчылар жана 12 мукам көркөм өнөрчүлөрүнүн адепки нускасын чертип ырдаганын угуп, гүл формасын оюу, нан жабуу өнөрүн туюна алышат. Ары 100 жылдык жүзүм кургатуу үйүнө кирип, турпандыктардын турмуш акыл идирегин сезине алышат. Мындан башка короодо байка кечтик арагы эс алуу мейкинди курулуп, күндүзү түштөн кийинки чай менен эс алуучу жер,

чырак нуру жаратылып, кечки саякат керектүү көрүнүшү узартылат. Кумга көмүлүп дарланып, саламаттыкты калыбына келтирип күтүнү. Өзгөчө азык-түлүк жабдуулары толук болуп, саякатчылыктын бул жерге келип саякат кылуудан ушул жерде калып турмуш тоюнуусуна өзгөрүүсүн түртмөктөйт. Сырттан келген чарба жаратуучулар айлык иштактарда тамыр тартып, ошол жердеги элдик кирешесин орто качырууга түрткү болуу керек. Апенди салсана короосу тижарат барышында айландадагы кыштак тургундарын көптөй жумушка орундаштырды. Элдик конулгу башкаруучусу, ашпоз, оюн номур коюучулар, багбан сыяктуу көптөгөн жергиликтүү калык эшик алдында жумушка орундашып, айлык кирешеси 3000 юандан 6000 юанга чейин туруктуу болду. Мурда буйлук саякатында бир күндүк саякат негизи кылынган болуп, саякатчылар көрүнүштү көрүп болуп эле шашылыш кетип калышчу. Көрүк районунун негизги жабдууларынын уландуу толуктануу, кирүү белетинин бекер кылынуу саясатынын иш жүзүнө ашып жолу коюлуусуна эрчи. Тижарат соода чөйрөсү үзгүлтүксүз жакшыланды, сырттан келген дагы да көп саякатчы буйлук көрүнүшүнөн жана гуманитардык маданият жагынан кызыктырылып, ушул жерде калып чарба жаратып, жаңы буйлук адамына айланды. Чоңчиңдик аскерликтен кайткан аскер 55 жаштуу Чанкай 2018 жылдагы бир жолку үй бүлө саякатынан жаңы буйлук адамына айлануусун ойлоп да көрбөгөн. Саякат менен буйлукка кызыгып калгандыктан 2023 жылы ал сабдаштары менен Чиңва көчөсүнө келип, дос адаш элдик конулгусун ачып буйлукта тамыр тартты. Кыска бир канча жылда эле буйлуктагы элдик конулгу алгачкы 10 канчадан азыр 80 жетип, керебет саны 1400 ашты. Сырттан келген бир түркүм чарба жаратуучулар элдик конулгу, маданият жаратуучулук дүкөнү, тоюнуу бакчасын ачып, кофе, түнкү экономикасы, чөкмөн кайында оюн номур көрсөтүүсү, заттык эмес маданият мурастары изилдеп үйрөнүүсү сыяктуу жаңы кесип турпатын алып келди. Чиңва көчөсүндө чырактар жаркырап, кечки саякат экономика дүркүрөп күлдөндү. Көрүк районунун жалаң гана жүзүм сейилдөөсүнөн элдик конулгуда эс алуу, улуттук үрп адат, ден соолук, күтүнүү, изилдеп үйрөнүү сыяктуу көп кайнарлуу үлгүгө карай өзгөрдү. Бүгүнкү күндө буйлуктагы 70% ашуун жергиликтүү калык эшик алдында саякат тамагын жей ала турган болду. Маданият саякат кесиби чыныгы түрдө элди байытуу кесибине айланды. Мурдагы кыштак жаңы жашоо күчүн жандандырып, айыл кыштактарды гүлдөндүрүүдө үзгүлтүксүз маданият саякат күчүн кошту.

Ардактуу ормандар жогоруда саякатчылар чарба жаратуучуга айланды. Турпан шаары буйлук маданият саякатчылыгынын жаңы жашоо күчүн жандандырды деген аңгемени айтып бердик. Эми ыргууңуздар ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байыуга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Ардактуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Бүгүнкү Баюунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө Чыңгыл уудандагы малчы Эркинбек Койчубайдын кайрат менен батынып иштеп, бакмачылык аркылуу кирешесин арттыруунун жаңы барагын ачканы жөнүндө айтып беребиз.

Чыңгылоодан тай кечкен шаар часак карыңгыштагындагы Эркинбектин малчылык майданында Сафулик Алтай койлору менен жаңыдан киргизилген Дууху койлору жай баракат оттоп, малчылык майданы жашоо күчүнө толгон эле. Жакын жылдардан бери Эркинбек өздүгүнөн өзгөрүүгө умтулуп, батыл изденип, өз жеринин бакмачылык негизине таянып, жүрөлгөлүү Алтай кою бакмачылыгынан Сафулик чаңдаштырылган коюн киргизип, кесип даражасын жогорулатуунун пайдасын көрдү. Анан дагы сынак ретинде багып, жогору түшүмдүү Дууху коюн жайылтып көбөйтүүгө чейин интернетте түз байында сатуу жаңы үлгүсү жөнүндө изденип, сатуу жолдорун кеңиртти. Ал дагы оозуу, иштөөгө батыл болуудай чарба жаратуу кайраты менен малчылык кесибин терең казып, наслин жакшылоо, илмий бакмачылык, интернетте берекетин ашыруудан турган тебин өзгөртүп даражасын жогорулатуунун жаңы жолун таап чыкты. Бул Чыңгыл ооданынын жайлоо малчылыгынын сапатын берекетин жогорулатуу, өлчөмдөшкөн үй бүлөлүк малчылык майданын жетиштирүү, айлык иштак кесиптерин гүлдөндүрүүгө күч кошуунун жандуу кичирейтилген көрүнүшүнө айланды. Канча жыл мурда эле Эркинбек үй бүлө малчылык майданына таянып, жүрөлгөлүү таракай бакмачылыктан көлөмдөшкөн бакмачылык түтүнүнө айланды, ары саясат жактан жар жөлөк болуудан пайдаланып, толуктама жардамакчы. Тою жана насилдүү кочкор колдоосуна ээ болуп, бакмачылык берекетин көрүнүктүү жогорулатып, 2025 жылы үй бүлөсүнүн жылдык кирешесин 150 миң юандан ашырды. Өз жеринин жакшы насилдүү бакмачылыгын тереңдештирүү менен бирге, ал изденүү кадамын токтотуп койбой, назарын көбөйүү жөндөмү дагы да көрүнүктүү болгон союз коюу насилине каратты. Мында мурда Эркинбек башка көмөктөштүк кооперативтен 30 дууху коюн киргизип сынак иретинде баккан. 5 жыл багып күзөтүү аркылуу ал дууху коюнун тай кечкен шаарчасынын жергиликтүү климат чөйрөсүнө аябай жакшы шайкече турганын, бул насилден 80% эгиз төлдөп көбөйүү салыштырмасына ээ экени, жергиликтүү койлорго салыштырганда жеке төлдө абзелдүүлүгүнүн аябай көрүнүктүү экенин, асиресе дууху коосунун 4 ай деле короодон чыгарын, ар бирөөнүн ошол жердеги койго салыштырганда 200 юан көп пайда жаратууга болорун, экономикалык берекетинин көрүнүктүү болорун кубаныч менен байкады. Дууху коюнун түшүмү жогору болуп, өзгөчөлүгүн айланада кыштак тургундары өтө тез эле билди. Көпчүлүк анын колунан насыл киргизүүнү туш-туштан үмүт кылды. Кыштак тургундарынын насыл киргизүү муктаж ашуу, өзүндөгү насыл тобунун саны жеткилүү болбостуктай абал алдында Эркинбек дууху коюн көбөйтүү көлөмүн кеңиртүү оюна келди. Быйыл 7-айда ал Чыңгыл ооданы Хуйнуң бакмачылык толуктама жардам акчасынын жардамында

Шандундан 100 дууху коюн киргизди. Бүгүнкү күндө анын бакмачылык майданында жалпы 50 сафулик кою, 206 алтай кою, ошондой эле жаңыдан киргизилген 100 дууху кою багылып жатат. Мал тоонун насыл курулмасы үзгүлтүксүз жакшырды. Бул толуктама жардам акча саясаты анын насыл киргизүү, тоон кеңейтүү барышындагы каржы басымын өнүмдүү түгөтүп, кесип өнүгүүсүнө күчтүү кубат кошту. Эркинбек мындай деди: Бул жолу Шандундан 100 дууху коюн киргиздим. Божомолумча 2027 жылы 2 айда 150-нү төлдөп, 50 000 юандан ашуун көп киреше жаратуу мүмкүн. Оодан бакмачылык түтүндөрүнө маани берип, 50 000 юан толуктама жардам акчасы берди. Эркинбек саясат аркылуу камсыздоо ишенимин арттырып, өз алдына жаңылык жаратып, чыгуу жолун издеди. Ал жетиштирүү бакмачылык көлөмүн сызыл күчөтүү менен бирге Тор базарын нишандап, өзүнүн түз баян кызмат үйүн курууга дайындалды. Ошондой эле видео көрүнүшү жана түз баян өрүшүнө таянып, район чектемесин бузуп жиберип, өз жеринин жакшы сапаттуу союз коюн бүт мамлекеттин ар кайсы жерлерине сатып, жайлоодон бүт мамлекеттеги керектөөчүлөрдүн тамак үстөлүнө чыгууга чейин болгон сатуу жолун ачууну үмүт кылды. Жөрөлгөлүү бакмачылыкта маңыздуу болууну көздөөдөн, насилин жакшылап жакшыртууну көздөөгө чейин Эркинбектин чарба жаратуу жолу нак Чыңгыл ооданынын малчылык кесибинин тибин өзгөртүп өнүктүргөндүгүнүн жандуу көрүнүшү. Жакын жылдардан бери Чыңгыл ооданы өз жеринин байлык абзелдүүлүгүн такканчыктап, мал насилин жакшылоону зор күч менен жылыштатып, үй бүлө малчылык майдандарын дилгир жетиштирип, дыйкандарга нарып жеткире турган түрдүү толуктама жардам акчасы саясаттарын жүзөлөштүрүп, малчылардын бакмачылык курулмасын теңшеп жакшыртуусуна жар жөлөк болуп, бакмачылык түтүндөрүнүн сатуу жолдорун кеңейтүүгө шыктандырды. Бүт оодан боюнча азыр 210 ашуун түтүн үй бүлөлүк малчылык майданын жетиштирди. Барган сайын көп малчы жөрөлгөлүү бакмачылык ойөрүшүнөн алкып, узууга, күрөш кылууга батынып, жакшы насил, жакшы саясат, интернет торунун күчүнөн пайдаланып, киреше арттыруу жолун кеңейтти.